0: Þá hófst frágangur á vettvangi sem laukum hálf 11. Tveir bílar gjör eðlaðust í eldinum en slökkulismönnum tókst að koma í veg fyrir að það kviknaði í húsinu sem bílarnir stóðu við. Klukkan 10 í kvöld hófust tveir leikir í sériðilega heimsmeistarmótinu í fótbolta en þeim er við það að ljúka. Mörkunum hefur ringt inn í leik Marokko og Haiti. Leiknum var að ljúka og þar sem Marokko vann 4-2 sigur. Brasíljumenn hafa ekki átt í miklum vandræðum með skota í hinum leik kvöldsins, þar er staðan 3-0. Tveir leikir í A-riðli hefjast klukkan 1 eftir miðnætti, gestgjafarnir í liði Mexíkó mæta tjekkum í öðrum þeirra, en í hinum eigast við Suður-Kórea og Suður-Afríka. Báðir leikir sýndir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun. Rigningið að skúrir og hiti 7-13 stig en þurft á Austurlandi fram eftir degi með hita að 18 stigum. Næstu dagar útlit fyrir breytilega átt og vætu með köflum í flestum landshlutum hiti 8-16 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti, aðfara nótt 5. dagsins 2005. júní. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við hefjum næturútvarpið á speglinum, endur fluttum frá því fyrr í kvöld.
1: Þetta speglin, umsjónarmaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Síðar í þættunum heyrum við af Karabíaríkinu Curaçao og fótbolta fárinu þar, en við byrjum á Brexit.
2: 23. júní 2016 ákváðu Bretar í þjóðaratkvæðagreiðslu að Bretland væri betur sett utan Evrópusambandsins sem Bretar áttu þó ríkan þátt í að stofna og síðan móta áratuga skeið. Tæp 52% voru fylgjandi útgöngu en rétt rúmlega 48% vildu áframhaldandi aðild. Núna, 10 árum og einum degi síðar, hefur þetta snúist rækilega við. Af könnunum má ráða að meirihluti Breta telji Brexit hafa verið mistök, að Bretland standi hallari fæti nú en áður og vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandið, með ákveðnum skilurum þó. Bresku hagfræðistofnuninni reiknast til að þjóðaframleiðslan sé nú 6-8% minni en ef landið væri enn innan vébanda ESB og breskir hagfræðingar eru langflestir að því að Brexit hafi valdið Bretum umtalsverðu tjóni. Jón Danielsson, professor við London School of Economics, tekur undir þetta.
3: Ég algjörlega sammála því, maður finnur vel fyrir samdráttinum en það er mjög mikil misskipting á því hvað þessi samdráttu verður og það kannski athyglisvert að það þeir sem kusu Brexit hafa farið vest út úr því. Það að segja það eru bændurnir, það eru lítir fyrirtæki og það eru starfsmenn þeirra, það eru bílaframlendur, bara tökum bílaframlendur sem dæmi það. Þeir sem vinna við að framlega bíla voru sterkir kjósendur Brexit en það sem menn hafa lært eftir á það, að ef þú byrtir bíl, að sami vara hluturinn í bílinn fer á milli landa oft og mörgusunum hlutur búið til einu landinu fluttu til annars og tilbaka aftur. Þannig að keðjan í því hvernig bílar búinu til krefst þess að getur flutt hluti mell landa án trublana. Með Brexit þá hverfur það. Þannig að það sem að gerast núna það framleiðsla bíla í Bretlandi hefur algjörlega snar minkað að byrni afleiðingu Brexit. Það engin fjárfestingi í geiranum. Þannig að það sorglegt að þessum kusu Brexit að fara vest út úr því. Á sama tíma útlendingu þjónustu Bretlandi hefur aukist mikið þannig að þeir sem hafa hæstar tekjurnar og ekki háði Brexit að fara best út úr því, þeir kusu að fara áfram með Evrópusambandinu en þeir kusu Brexit að fara best út úr því.
2: Þetta náttúrulega þveröfugt við það sem fólk gerir sér væntingar þegar að greiddi atkvæði með útgöngunni. Ef við bökkum bara aðeins aftur fyrir atkvæðagreiðsluna og tökum aðdragandann að þessu, hvað gerðist, hvers vegna gengu Bretar úr Evrópusambandinu, hvað leiddi til þess?
3: Það eru einlega 3 ástæðu fyrir það gerist. Að fyrsta sem gerist er það árið 1992, þá verður breska pundi fyrir áhlaupi og Þýskaland og Þýska Seðlabankunum bara lagaði skilda þess að verja Bretland og þessu þau nei. Þeir vörðu Frakkland en ekki Bretland. Það var litið á Bretlandi að nú hefðu þjóðverja svikið Breta sem rétt var og það bjóti gríðala pólitíska andstöðu við Evrópusambandið innan breska pólitíska kerfisins sem sem endar í Brexit. Það númer 1. Númer 2 það að Evrópusambandið var með röða sáttmálum sem fór í gegnum Maastricht sáttmála, Lissabon sáttmála, Constitutional sáttmála og þeir voru allir, þeir voru margir að setja undir lýðræðislega kosningu í mörgum Evrópulöndum sem fólk lýðræðislega tók þáttið í að segja já eða nei. Síðan gerist það að Danir fella einna þessum sáttmálum hollendingar annan frakka þriðja Írar fjórða en samt kýs Evrópusambandið að setja þessa sáttmála og láta taka gildi upp undir nýju nafni. Það lítur svo Evrópusambandið sé ólýðræðislegt sem algjörlega rétt er. En hitt er það að breska ríkisstjórnin kaus aldrei að láta kjósa sáttmála sem þýtti það hafa aldrei pólitísk umræða kosta galla Evrópusambandsins innan Bretlands eins og var í öðru löndum. Þannig að það var aldrei skilningur á þessu. Þriðjum mistökin sem gerist er það, það er gerð beint að Tony Blair fórsætisráðherra upp úr árunum 2000 þegar við fáum sama evróska vinnumarka þú að öll lönd í Evrópu segja það við ætlum ekki að leyfa fólk fyrir austurópa komin nema í litlum skömmtum í einu við ætlum ekki að opna beint sem var lagalega heimild fyrir Tony Blair sem opna fyrir öllu og allt henni flæða fleiri miljónir manna frá austurópa inn til Bretlands með gríðalegri truflun á bresku vinnumarkaði og lífi fólks og það býr til andstöðu Evrópusambandi sem var algjörlega heimatilbúin og ennþann dag í dag að þá eru trublanir á því getur farað milli landa þannig að lönd hafa lagalega heimildir til að hafa stjórn á þessu flæði sem Bretar kusu aldrei að beita þannig að það bjó til gríða landstöðu og enda líka þeir sem kannski kjósa sterkast með Brexit eru þeir sem voru í samkeppni við fólki sem kom frá Austur-Evrópu. Þannig að það fólk næst saman með þeim sem voru á móti Evrópusambandinu eftir atburðina 1992 og eftir allasa sáttmála. Þannig að þeir ná saman í því saman þannig.
2: Þetta gerist upp á aldamótum þetta síðasta og síðan gerjast þetta áfram þanga til að hvað?
3: Síðan þegar íhaldsflokkurinn tekuði völd 2009 þá eru þessi and evróskar mjög sterk í flokknum. Fossetar ráðherra þá, David Cameron, hann lendir í því að hann þarf að leifi skotum að kjósa um hvort skota vilja vera áfram Bretlandi og skota kjósa að vera áfram Bretlandi miklu meira hluta. Og hann er undir þrýsting að gera eitthvað mál og hann tekur bara veðmál. Við ætlum að láta kjósa um Evrópusambandið. En mistökin sem hann gerir þá það þeir sem vildu vera áfram og David Cameron vildu vera áfram þeir gotu aldrei almenna útskýrt af hverju. Þannig að þegar ég fylgist með þessu ég var alltaf að velta fyrir mig af hverju getar ekki útskýrt komið góð rök fyrir því að kjósa já, við viljum vera áfram. Meðan þeir sem vildu Brexit, þeir eru með mjög góða málflutning, þeir kannski fóru ekki, voru ekki mjög heiðalegur í honum, en þeir fylgdu sinni máli mjög vel eftir og voru mjög sannfarandi. Þannig ég skil alveg að þegar alltaf þetta kemur saman að breyta kusum með tölvöru meiri hluta að kjósa Brexit.
2: Ja, tölvöru meiri hluta, 52-48, en þetta hefur svo aldeilis snúist við. Hvers vegna?
3: Það sem þetta gerist það að þeir sem keyrðu Brexit í gegn íhaldsflokknum, þeir vissi ekki hvað tæki við. Þeir bara höfðingar af svona einhver óraunar hugmyndur pólitíkin og samkomulagið eftir á. David Cameron sagði axti strax eftir að sagði ég ætla ekki eiga þetta, þið megi eiga þetta, sem enginn bjóst við. Hann nú veit íhaldsflokkuna skipta fósitaráðherra og finna einhver sem gott valið, völdu Theresa May sem var ekki mjög hæf. Sen allt í mig þurfti að fara að semja við Evrópusambandið, hún bara kemur í ljós að allir sem þekktu Evrópusambandið, þeir studdu það var áfram. Þannig þeir sendu samningamenn sem vissur og rekkert hvað það gekk út og vissi ekki hvað þið vildu, pólitískt valdir, meðan Evrópusambandið var mjög hæft fólk á móti. Þannig að Evrópusambandið valdaði yfir Bretland í samningaviðræðunum. Þannig að fengu allt sem þið vildu meðan Breta vissi ekki hvað þið vildu og gátt ekki saman hvað borgaði sér fyrir þá. Þannig að enda með mjög lélega samning bara af ein samningar vanhæfni vegna þess að Brexit stundsmennir þeir voru svo illa undirbúnir fyrir hvað tók við. Síðan það sem þetta gerist það að þegar Bretland gengur út úr Evrópusambandinu, allt inni fyrir að loka gast á allski hluti sem voru til staðar. Þeir fengi ekki upplýsingar í gegnum samevrós kerfi bara sem dæmi það að þeir gott ekki fylgst með glæpamönnum sem hefur fram við glæp í Evrópu. Eitt dæmi sem kom upp í vikunni það með læknar sem hafa verið sviptir læknisleyfi í Evrópu. Þeir geta fengið að starfa í Bretlandi því að það er ekki þessi upplýsingar er ekki sendar áfram til Bretlandi, þeir neita ekki upplýsingarnar. Það mjög mörg svona svipu dæmi sem hafa komið upp á og allt sem gerist það að allskins fyrirtæki sem hefðu stólað upp á það, þeir getur búið til einhverja framleiðslu í Englandi eða Bretlandi, sett hana beint yfir, sett hana markað í Evrópa morgun, allt í einu lendari því það er allskins skoðanir og heilbrigðis eftirlit og tolla eftirlit og slíkt sem trubb blar allan útlunnings Bretlands til Evrópu og það eru bændunni sem verður mjög illa út úr því en vegna þess að þeir þurfa að fá sér mata þá verður að leifa matnum að koma inn þannig að það er óhindra flæði af evrópskum mat inn til Bretlands en það er mjög mikið trublun að flæði frá Bretlandi til Evrópu og þetta safnast upp, það eru endalaus vandamál sem safnast upp meira meira og þetta er ástæðin fyrir því að Bretland hefur komið sér illa út úr þessu efnahagslega.
2: Nú sína þessar kannanir að meiri hluti verið stjóra þeirra skoðunar að það hefur verið mistök að ganga úr Evrópusambandinu og það sé rétt að fara jafnvel inn í það aftur. Er þetta raunhæft?
3: Sko fyrir hérna, fyrir Brexit að það var sagt allt sem fór illa fór í Bretlandi var sagt þetta er Evrópusambandinu að kenna og það var þeim að kenna um allt sem var vont. En það er ekki hægt að kenna þeim lengur um. Þannig að núna eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu, þá er fara að kenna Brexit allt sem illa fer. Þannig að það er bara liggur svo fyrir í Bretlandi eða rigning að þá er sagt og hættur út af Brexit. Þannig að bara umræðan hefur algjörlega snúist við þannig að núna litur sá að þeir hafi vanhæfa stjórnmálamenn, vanhæfa embættismenn, hafa verið mistök að ganga út og ef að Bretlandi hefur áfram í Evrópusambandinu þá væri allt saman miklu, miklu betra. Og á sama tíma eru hafa bara kynslóðuna breysti það að elsta fólkið voru mestu stuðnismenn við Bretland og það hverfur að velli unga fólkið, allt sem unga fólkið vildi, það var allt sem hann lokað á það þannig hafa litið svo á með unga fólksins það að Brexitist tóku frá þeim réttindi sem þeir höfðu myndast gríðilega reiði og nú þetta fólk allt komið kosningarétt þannig að við erum komið nýja kynslóð sem stýður það að Bretland sé inn í Evrópusambandinu með þeir sem voru á móti þeim hefur fækkað þannig að auðvitað hefur umræðan algjörlega snúist við
2: En áttu vonaði að það verði gerð raunverulega allega að því að ganga aftur inn í Evrópusambandi og áttu þá vonaði að Evrópusambandi taki Bretum opnum örmum
3: Evrópusambandið og að lönd innan þess hafa skipt skoðun eða þú talaði við að beinandi bregst það var mikið reyði, bretani svik okkur þeir gera eitthvað rangt og það voru tilfinningarna réðu. Nú tíðarum eftir að þá hefur Evrópusambandið og landinu þeirra lært til tvo mjög mikilvæga hluti í fyrsta lagi það að núna ráða frakkar og þjóðverjar öllu áður voru frakkað þjófur og bretar og bretandi eru mjög liberal land, þeir eru ekki þeir eru maður sem skoðanir og bresk sjónamið eiga mjög mikið samhljóm, mjög mörgum löndum innan Evrópusambandsins þannig að langflest, við ekki öll löndi í Evrópusambandinu, þeir myndu segja það við myndu svo gjarnan vilja hafa bretland áfram sem þriðja stóra landið á móti Þýskalandi og Frakklandi þannig að það eitt og sér hefur breytt hvernig fólk hugsa rummynda hitt atriði sem kemur í ljósið þá þetta lærir maður þegar maður tala við embættismenn innan Evrópusambandsins það Bretland byggu til mjög mikið regluverki innan Evrópusambandsins sem kannski engi við saf og að mínu sviði fjármálagjörningi þá það þannig að innan alla reglugjörða Evrópusambandsins voru skrifar að breskum embættismönnum Evróska fjármálakerfi var meira minna rekið frá London og hugmyndum var svo að mynda allt saman enda í Evrópu bara kemur í ljós, þetta ekki hægt Fjármálasamningar eru skrifaður undir enskum lögum sem verður mjög hentu fyrir það. Þannig ennþann dag í dag og þú vesla með ríkisskuldabréf evrósk og þá kaupir þú í London af því að London með betra lagakerfi, þeir eru með tölvufyrirtækin, þeir eru með tæknifyrirtækin, þeir eru með lögfræðingana, þeir eru með sérfræðingana og allt saman í London. Ef þú spyrð ungt fólk í Evrópu, hvar viltu búa? Ef þú spyrð unga Spánverja, í hvað landi viltu búa? Þeir segja, ég vil annarkvort búa í Madrid eða í London. Ég vil ekki búa í París eða Amsterdam eða Frankfurt. Spyr unga þjóðverja, ég vil annarkvort búa í Þýskalandi eða London. Sem þýði það að ennþann dag í dag streymir klára unga fólki til Bretlands í sig vellónuðu störf í mestu heimsborgi heimi og það hefur ekkert breyst þannig að Evrópa vill fá Bretland aftur inn.
2: Áttu vona því að Bretland gangi þá aftur inn í Evrópusambandið á næstu árum?
3: Ég nokkunni fullviss það að eftir 10 ár þá Bretland annarkvort komið aftur inn eða mjög hraðri leiðin. Þetta alltaf gerast og miklu hraðar heldur maður búist við.
1: Þetta sagði Jón Danielsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Kúrasáar eru fámennasta þjóð sem hefur komist á HM Karla í fótbolta og landsmenn að rifna úr stolti. Helgina gerðu þeir jafntefli við Ekvador og markvörður Kúrasá var hetja leiksins varði 15 sinnum. 7-1 tap fyrir þjóðverðum í fyrsta leik fyllti leikmenn líka gleði.

0: þjóðfélagi allt undirlagt af þessum fótbolta. Það allstaðskreitt, það búið að breyta öllum hringtorkum í fótbolta hringtork, það inn á spítulónum, inn á öllum opinberu stofnunum, inn á öllum börum, allstaðar, veitingastöðum. Það bara búið að setja blöður og fána og það allir í kúrasá landsinsbúningnum eða í bara bláum treyjum eða gulum treyjum. Það allt algjörlega undirlagt.
1: Segir Halla Fróðadóttir lítalækni sem hefur starfað á Kúrasá undanfarin ár.
0: Ég var að vinna á Landspítalanum áður en ég fór þarna út og þar hitti ég röntgenlækni sem var að leysa af á Landspítalanum. Kemur í ljós þegar við fyrir að spjalla að hann hollendingur en frá Kúrasá. Og ég náttúrulega eins og mjög margir bara vissi ekki hvað Kúrasá var og þá sagði mér að þetta veri eiga þarna í Karibíhafinu. Við fórum bara að spjalla þetta og vinnuna og hann sagði mér að vantaði lítalækna á Kúrasá. Ég svo sem var ekkit að hugsa þannig mikið meir. Nefnir svo sá ég auglýsingu að það væri verið auglýs eftir lítalækni á ríkisjúkrásinu þar.
1: Og eftir að var ráðgast við fjölskylduna heimsótt Kúrasá og litist vel á ákvöðu að láta slag standa.
0: Bara turkis, blár, sjór, hvítar, strendur, pálmatré og sól. Það einkennandi fyrir þessa eyju. Hún gríðarlega falleg og þessar strendur engu líkt. Og sjórinn opaslega tær og þetta náttúrulega algjör paradís að koma þarna.
1: Starfið margt svipað því sem var hér.
0: Ég náttúrulega að vinna á ríkisjúkrásinu þannig að sjúkratryggingar þarna eru þeir sem að borga brúsan. Þannig að þetta svolítið svipuð vinna, það svipað svona sjúklinga klæjentel, maður getur sagt þannig. En það samt náttúrulega margt sem ólíkt. Þú veist, heilsufar þjóðarinnar ólíkt heilsufarinu hér og það náttúrulega kemur fram í því sem maður að meðhöndla. Það dálítið heilsuleysi þarna. Það mjög hátíðinni á sykursýki og öllum fylgikvillum þeim sjúkdómi fylgir. Og þeir eru að greinast seint og fyrir það mikið vandamálanna. Það kemur líka niður af því sem ég að gera. En að öru leiti svona heilt yfir bara það svona nokkuð svipað.
1: Kúrasáar hafa ekki verið neinn sérstök fótbolta þjóð hinga til.
0: Hafnabolti hefur verið þeirra svona íþrótt. En fótbolti ekkit sérstaklega mikið. En núna náttúrulega eftir þetta þá náttúrulega kemur þetta þeim líka inn í fótboltan og þeir eru gjörsanlega brjálaðir bara yfir þessu móti og þetta náttúrulega gríðarlega mikil viðurkenning fyrir þá sem bara smáþjóð að komast þarna inn á móti því þeir náttúrulega eru búin að vera undir hollendingum í nánast 400 ár og það mikill svona konflikt þarna á milli þó þeir séu ennþá undir konungsríkinu Hollandi þá eru þeir með sjálfstjórn búin að vera það síðan 2010. Og fyrir þá skiptir þetta rosalega miklu máli. Þeir hafa svo sem ekkit mikla væntingar að komast neitt langt. Þó svo að þeir innstinni svona trúi alltaf að það gæti verið. Þeir eru mjög trúaðir og þeir eru spila mikið í lottóinu. Þannig að þeir eru alltaf að bíða eftir svona kraftaverki og alltaf til í það.
1: Kúrasá var miðstöð þrælaverslunar hollenska vesturindíafélagsins allt fram á 19. öld. Eyjan undanströndum Venezuela, hvorki mjög stór nýja fjölmenn. Hún um 400 ferkilometrar, íbúarnir 160.000, langflestir í höfuðstaðnum og þar eru töluð mörg tungumál.
0: Og hollendingar voru mjög ákveðnir í að láta alla tala hollensku og hafa hollensku sem tungumálið í allri stjórnsýslu og í menntun og allt slíkt. En svo hefur það breyst núna að pabbi að menntu er þeirra allt tungumál. En svo náttúrulega tölu hollenska og það tala allir hollensku. Það mikið tölu spænska af því það náttúrulega líka mjög mikið að fólki bara frá Mið-Ameríku, Suður-Ameríku, annars staðar og Karabíska hafinu sem býr þarna. Þetta er mjög fjölþjóðlegt samfélag. Og svo enska. Enska alltaf að verða meira og meira töluð. Það bara einn þéttbýlis svona kjarni, stór kjarni, þannig sem heitir Vilhelmstad. En það engin háhýsi, þetta mjög lágreist byggð þarna, lítil eyja. Þetta hálgert svona bara sker, hálgert kóralsker. Hún ekki svona græn eins og allar eyjarnar í Karabíska hafinu sem eru mikið norðar. Þannig að það lítill gróður og það lítið vera rækta af grænmyndi og ávextum af því að hún svo þurr.
1: Þarna gott hafnastæði þegar olja fannst í byrjun síðustu aldar í Venezuela voru byggðar olíuhreinsunastöðvar á Kúrasá. Sú starf sem að mestu horfin landi gekk í gegnum töluverðar efnahagslegar þrengingar en núna ferðaþjónusta aðal undirstaðan.
0: Og það er eitt af því sem að þeir eru svo stoltir af núna þegar þeir eru komnir á HM að þá sjá þeir að núna veit fólki hvar við erum og núna vill fólki koma heimsækja okkur af því að við viljum fá ferðamennina til landsins. En það ekki allir sammála það af því að það finnst mönnum alveg nóg nú þegar.
1: Það ekki nema 15 ár síðan Kurosawa fengu sjálfstjórn þótt haldið væri hollenska kóngin og það töluverð togstreita þarna á milli.
0: Þeir hafa náttúrulega verið bara undir okaðir í öll þessi ár og hafa verið að reyna að öðlast eins

0: það auðvelt að fá það til þess að gera sig greiðan ef maður á pening.
1: Hinn blái og guðrótti kúrósa og líkjör vinsæll drykkur?
0: Kannski ekki svo mikið hjá sko, sérstætt, lokalfólkinu. Þeir drekka nú bara bjór og rom, en þeir eru nú samt ekkert mjög drykkveldir yfir höfuð, sko. En þessi líkjör meira svona tengdur ferðamanniðin aðanum, heldur en lokalfólkinu.
1: En aftur í boltan, þegar leikin var fyrsti leikurum við þjóðverja voru allir á kúrósa og límdir við skjáin. Þjóðverjar unnu með 7 mörkum gegn 1, en eyjamenn eru hvergi beigðir.
0: Þeir eru svo stoltir að hafa komist á HM og þeir gera sér svo sem ekkert opaslega miklar vonir, en þeir svona hugsa alltaf, jú, kannski gætu við gert þetta og fyrir þeim eftir þennan leik þá náttúrulega bara að þeir hafi skora mark gegn Þýskalandi náttúrulega þeirra aðal.
2: Anna Kristín Jónsdóttir talaði við Höllu Fróðadóttur lítalækni sem hefur unnið og búið á Kúrasá undanfærin ár. Og fleira var ekki í speiklinum, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, verið sæl.

0: Þetta var spegillinn endurfluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í næturútvarpi er Víðsjá, endurflutt frá því í síðdeginu. Í Víðsjá dagsins var svipmynd af Skaftfelli, en sá þáttur var áður á dagskrá í lok maí. Melkorka Ólafsdóttir hefur sjón.
1: Menningamiðstöðin Skaftfell á Seyðisfirði var stofnuð árið 1998 og ein langlífasta sjálfstæða listamiðstöð á landinu. Skaftfell hefur frá upphafi staðið fyrir öflugu sýningarhaldi með áherslu á samtímalist, en þar hefur líka verið starfrækt gestavinnustofa og veitingahús. Að baki stofnun Skaftfells stóð öflugur hópur einstaklinga úr ólíkum áttum sem lagði til ómælda vinnu og mikla ástríðu til þess að sjá Skaftfell verða að veruleika. Við ætlum í svipmynd dagsins að huga að þessari merkilegu listamiðstöð menningar hjarta Austurlands Skaftfelli.

0: Nýlega kom út bók tilurðarsögu Skaftfells frá stofnun fram til ársins 2008. Höfundabókarinnar myndlistakonan og fyrrum forstöðukona Skaftfells, Tinna Guðmundsdóttir. Og ég byrjaði því að spyrja hana hvað þurfti til svo Skaftfell yrði að veruleika?
1: Það eru nokkri þættir, eins og svo oft. Það var meðal annars óbáslega mikill vilji hjá bæjabúum að gera eitthvað skemmtilegt. Þetta bær sem náttúrulega svolítið langt frá höfuborginni og þegar maður býr við þannig aðstæður þá náttúrulega verður maður að passa sjálfur upp og hafa gaman og þau voru búin að vera í halda upp á 100 ára ammali kaupstæðarins 1995 og þá myndaði svona óbáslega skemmtileg stemming og voru settar upp margar myndlistarsýningar viðsvegar bæinn ekki reyndar í Skaftfelli, en alveg á mörgu stöðum. Það var kona, ung kona, sem hétt Inga Jónsdóttir, sem að sá það, hún myndlistakona, hún var nýflutt í bæinn, og þetta þótti takast svo opaslega vel til, og þótti svo rosalega skemmtilegt að nýta öll þessu mismunandi pláss, sem voru alltaf því að vera gömul hús, yfir að vera verkstæði, yfir að vera hús sem að væri ekki einu sinni notgun lengur. Þannig að þeim langaði mjög mikið að endurtaka leikinn næsta sumar og það var gert og þá var húsið Skaftfell notað fyrir sýningu.
2: Það var nú orðið aðeins stabburt á því ástandið og enda átti það á það langa og fjölbreytta sögu, búin að vera alls konar starfsemi í því.
0: Þetta Þóra Guðmundsdóttir, arkitekt, frumkvöðull og einn stofnaðili Skaftfells.
2: Það sem ég helst mann eftir úr mínu lífi að þetta var norskt hérna, sjómannaheimili. Svona, norska missjónin átti þetta hús og þetta var athvarf fyrir hérna, norska sjómenn sem komið til bæri.

0: og þeir komu hér mikið sko. Það voru hérna varskip, nornin og draugurinn og þá áttu þeir þarna sitt athvarf. Og svo ánafna norska misjónin húsinu til Seyðisfjarðarsafnaðar. Sem hafði sjálfsir ekkert við að gera. Einhvers staðar í millitíðinni hafði þetta verið hótel í eitt eða tvö ár sem að var ekki hér að Seyðfinningi. Og Seyðisfjarðarsöfnuð gerir þann, hérna, þann samning við Garðar Eymundsson, trésmiðmeistara, að hann fái Skaftfell og hafi þar trésmiðverkstæði og hann byggi í staðin fyrir þau safnaðarheimili við kirkjuna. Og það varð úr, þannig að þetta hús var stutt í eigu kirkjuna hér á Seyðisfjarði og Garðar rakarna trésmiðverkstæðin.
1: Já, ég heiti Pétur Kristjánsson og ég hérna að tala í þennan mikrofón út af því að ég tengist Skaftfell í minningum.
2: Pétur þjóðfræðingur, myndlistamaður og fyrrum safnstjóri tækniminjasafnsins og líka eitt stofnaðili Skaftfells.
1: Og það náttúrulega þetta, menn áttu að sjá því að þetta nota svona hús í eitthvað. Og ég veit að Garðar og Karolína, sérstaklega Garðar hafði mikinn áhuga á sko, einhverju svona galleríi, einhverju svona samfélagslega og Karolína, konmans. Og hann hefur náttúrulega verið í félagslífin hérna langan aldur. Hann var nú komað því að byggja félagsheimilið til dæmis sem Garðar, Eymundsson. Og innréttaði allt og var... þess að mikið svona félagshyggjumaður geti sagt og Karolína var líka svona í kvennfélaginu og svona mikið félagskona svona, já og þau vildi endilega svona já höfðu bara áhuga á svona menningalífi eitthvað svona aðeins betra heldur en hérna einhver böll eða eitthvað mm-hmm. og eitthvað svona sem að var að verða svolítið útundan. Það var nú ekkert mikið svona sýningar og það var mikið tónlistarlíf og ég veit nú ekki alveg hvað varð það. Reyndar það var tónlistaskóli hérna og svona en það var engin myndlistaskóli. Það verið helst að Garða væri að leiðbeina einhverjum svona sem hefðu áhuga svona að segja til eitthvað svona. Ég held að hann hafi nú kennt líka mörgum smiðum, hann var listasmiður og einhvern veginn í hvað maður að segja andrýmið af þessum löngunum þeirra smitaðist einhvern veginn inn í andrými annarra og menn töluðu eitthvað svona saman og gerði eitthvað og svo var þetta bara svona og eins og það væri sitja saman púsl.
0: Svo er það að við höldum hér upp á 100 ára afmæli 95, kaupstæður, 100 ára kaupstæður afmæli. Og þá hér stödd afskaplega öflug kona Inga Jónsdóttir, listakona sem gift lyfjafræðingi þannig að þegar flagsoldið um landið, sínst hann að reka apotek og hún verið svona listakona, hún mér setti á stað svona miklu listastað sem á höfni Hornafirði. Við hefum henni alveg mikið að þakka en Ingu. En hvað það? Að doltið hennar frumkvæði og okkar sem voru svona doltið á þessari kanti, það voru setta hér upp sýningar allan bæ. Og þetta kveikir í listamanninu Garðar Eymundssyni sem átti þarna trésmiðverkstæði sem bara okkar Kjarval, mjög mikil og góður listmálari. Þannig hann og hans fína kona Karolína Þorsteinsdóttir að þau ákveða það sína á milli hjónin að gefa húsið, hann svona orðin leiðir á að smíða, vildi við kannski bara að fara að mála, að gefa hér hópi áhuga samra húsið sem menningamistöð eða í einhverju slíku tilgangi. Þegar það hefði verið haldið þarna sýningbúki, vúki, hópurinn frá Hollandi eða haldið þarna sýningu í tengslu við þetta hérna á Seyði, heldur reyndar árinu síðar. Og bara þá inn á hans trésmiðverkstæði.
2: Þau urðu svona hrifin að þessari hugmynd að nota húsið undir menningastarfsemi og það hafi kviknað þú veist mögulega á ammælis árinu hann að 95 þegar að var verið að opna allar myndlistasýningarnar en árin þar á undan þá hafði verið rosalega mikið tekist á þessi gömlu timburhús hvort þau ættu raunverulega að standa eða hvort þau ættu raunverulega að fara.
1: en það var aldrei neitt mafi með þetta hús, sko, þetta hús, hérna, Skaftfell. Það var aldrei neitt mafi af því að það stóð alveg til að sko, húsaumræðan sem hafði verið árin og undan og þessum tíma, að það snerist að bjarga sagt, menningaverðmætun sem voru í gömlum húsum og ganga til verka við að útrýma einhverju svona, ekki, ég getum ekki satt módernista álítið, eitthvað svona skoðanir að gömul hús væri bara ónýtt. Og ég held að fólk hafi skammað sinn svolítið fyrir gömul hús. Þannig að það var svona andstaða við og menn álítið að það væri geysilega dýrt líka að gera við þessu hús og svona. Og það var alls konar réttlætingar að því að þetta ætti ekkert að vera.
2: Þau þóttu ekki kúl. Það þótti vera merki um það að eiga til dæmis ekki mikið pening að búa í timbrúsi. Það var erfitt að kynda þeim alltaf og svo bara dýrta við halda þeim. Þannig að það nýjasta nýtt var sem sagt, að rífa þessi hús og byggja hús úr steypu. Þannig að þessi togstreita var búin að í gangi í ykkur ár og það er alveg heil saga í kringum það og þeir sem hafa áhuga á því þá get ég bent á húsasögu Seyðisfjarðar sem að hún Þóra Guðmundsdóttir arkitekt tók saman einmitt og var gefin út þarna ammælis árið 1995. Það er þrekvirki þetta rit skal ég segja þér.
3: En þetta sama ammælis árið 1995 var meðal annars sett upp listaverk sem heitir Seyðisfjarðar Slides í húsi sem í daglegu tali kallað Angro.
2: Þar setti þýsk-svissneski listamaðurinn Dieter Roth upp verkið Seyðisfjarðar Slides. Það er til annars svona verk sem heitir Reykjavík Slides. En þá var hann búin að skjalfesta öll húsin á Seyðisfjarði í takaljósmyndir, slidesmyndir, hann og hans samstarfsaðilar sumari 1988 og vetur 1995 og þetta voru sérst sýnt á nokkru svona slidesvélum eða slæðuvélum segir maður á íslensku og var svona rúllandi þannig að maður gat séð húsin fyrst 1988 og svo 1995 og það var hann Björn Rót sem nýlega fallin frá sem sagði mér þá sögu að hann Garðar Eymundsson hafi kallaði í hann og bóði honum heim í kaffi og vöflur og Bjössi hafi farið til hans og þá hafi Garðar talað það að þetta verk hafi haft mjög mikil áhrif á sig að fá að sjá öll svona húsin með nokkra ára millibili og þetta væri eins og tanngarður sem að veri búið að missa nokkra tennurnar þegar maður horfði svona yfir ásýnd bæjarins og í þeirra samtali þá hefur þetta komið einhvern veginn upp dúrnum að Skaftöll að þeir væri mjög góð hugmynd að nota það undir menningastarfsemi.
0: Svo úrverður, við fáum þetta hús, það stofnaður Skaftöllshópur og þar situm við bara mörg og þingum þetta fram og tilbaka, hvernig að nota húsi og hvað sé best. Komist fljótlega þeirri niðurstöðu að það yrði verið aðstæð fyrir listamenn að koma í heimsókn. Þannig að efsta hæðin var tekin undir residensíu. Miðhæðin undir sýningarsal og vinnu aðstöðu ákvæðum við þá, þannig bara fyrst og næst verið sýningarsalur. Og svo kjallarinn, það sem hefur alls konar starfsmiði, gullsmiðir og skósmiðir og ég veit ekki hvað í gegnum tíðina, sem stalla öldina. Og þar áttu að vera veitingastæður og varð.
3: Aftur að þessu félagslega, þú varst að tala að Karolína og Garðar hafi verið með svona Já, ástriðu fyrir því að byggja upp einhvers konar menningalíf sem á meira heldur böl og það hefði smitað út frá sér og það var til eitthvað sem heitir Skaftfellshópurinn sem aðeins frá sem hóp.
1: Já, þetta var náttúrulega, já, svona uppistæðan í hópnu var náttúrulega fúaspítufélagið og svona, já, og svona hópur, svona laustengdur hópur sem hafði líka komið aðeins að stjórnmálum og svona í bænum. Og svona bæjabragnum og svona unga fólkið, myndi að heiti í dag. Þetta var svona unga fólkið, var komið og var svona að hérna breiða úr sér og einhver hafa álita á hvernig allt þetta vera. Og fæstur inn í fiski, hvað heyrði einhver ennstort sem að gæti þýst sem gljárassar, það eru þeir sem vinna svona skrifstofum og gera ekki neitt það er kallað gljárassar, ég held að sé að því þeir sitt í svona terlínbuxum og þá hérna pólirast rassin á buxanum og pilsanum og svona en þetta er svona hópur sem að svona, og auðvitað meira fleira fólk heldur en bara fúaspilna fólki það er alls konar áhuga fólk svona bæjabraginn og listir og menning og svona var, já það var mjög, mjög hérna elskulegur hópur af fólki mm. maður kom vel saman og hérna var til í að leggja svona á sig eitthvað til að fá eitthvað sem að áleiti vera verðmæti sem að ekki yrðu metin í kannski krónum hvað þó evrum
0: Sko uppleg skattfyrsóssins þetta var áhugamannahópur og hann átti einhvern veginn að koma einhverju formi á starfsemina við töluðum fyrst hlutafélag að það var eitthvað aðeins og kommersiellt þannig að við fundum sjálfsagt með einhverju ráðgjöf frá einhverjum að við gerðum þetta að sjálfseignastofnun og það er það þannig enn og skattfellshópurinn hafði svo það hlutverk að skipa í stjórn sjálfseignastofnunarinnar til að hafa eitthvað form á þessu og ráða náttúrulega starfsmann sem þurfti að vera og svo þurfti náttúrulega að afla fjár í allar þessar hugmyndir þannig að við vorum svona sníkjandi dalti út allt og fengum fólk með okkur í lið húsvernduna sjóð og svo varum með ágæta konu Arbjörgu Sveinsdóttur þetta hún hefur lengst að verið formaður og hún satt nú í fjárlega nefnd á tíma þannig að hún var haukur í hotni sannlega en við bara vorum bara úr öllum áttum úr samfélagina byggitt upp saman og ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig hvort þessi skattfjörsópur er enn starfandi ég held að það sé orðið að etablera þeir störf ekki sko. Það er bara forstöðumæður og stjórn og sjálfseignastofnun og, mm-hmm. og þetta bara gengur ljómandi vel mm-hmm. og hefur, eins og ég segi þetta er bara, hefur verið svolítið bryggjan það sem við gefum öll lag stað
3: heldur að það sé stætt við Seyðisfjörð að það hafi verið svona þessi hópur af fólki hér sem að hafi áhuga á þessu
1: Þetta er rosalega góð spurning hvað þetta er af því að ég held ekki sko en ég held bara að það brjótist fram bara á mismundi hátt og mismundi stöðum ég held að sjá alltaf eitthvað svona eitthvað fólk sem að finnur það að það er með einhver púsl og það er allar inn í púslið og leggur sér bara allt í henni niður og borðið og við erum hotni þarna sem er svo auðvelt að ráða og svo bara allt í henni þá bara byrtast allt í hinn í bitarni bara að koma
2: Ég veit að Garðar byrjaði samt fyrst að fara til Þorvalds Þorsteinssonar eða örugglega kannski bara svipum tíma ég geti ímynda mér hann hafi bara að tala við fólk þú veist Og Þorvaldur tók alveg fyrst við hugmyndinni og hann var með eitt verk á þessu ammælisári, þannig 95. En hann, það varði ekkert úr því og þá voru þarna Inga sem að tóka skarið og skipulaði sýningu sumarið eftir, 96. Og þá fekk hún einmitt Diderot til þess að koma með sér í þá vegferð. Og þau, í gegnum hann, þá var sérst, bókverkabúðin Boogie Woogie sem kom austur frá Amsterdam og sett upp 10 ára ammælisýningu Boogie Woogie.
3: Þannig að það var fyrsta sýningin í Skaftfelli.
2: Já, var ekki með henni minna. Og það þurfti sko fyrst að standsetja rými að þetta var alltaf trésmiðverstaði. Þannig að það var sko allt út í sægi og það var allt það var búið að rífa niður veggi og þú veist, rýmið var þess eðlis að verða nýtað fyrir stóra plötur og langa spýtur og svona þú er göt í veggjónum og alls konar þannig að þau þurftu fyrst að í raun og veru eyða miklum tíma í að lagfara og það var hópu fólks kallaður út í það og það var allt málað og svo sem að Garðar, hann Eymundsson kom einmitt með tunnu af hvítri málingu sem var nýtti sem málað hann allt hátt og látt og svo splesti dítir í golfborð Þannig að þetta var svona, já, þetta var svolítið kannski rátt en var gert eins huggulegt og hættir. Og svo opnaði svo sýning og það var alveg mikið gleði og mikið gaman.
3: Manstu eftir orkunni í kringum opnunina og þessa fyrstu sýningar?
1: Sko, það er þannig þegar maður er í þessu, þá sér maður ekki sýningarna, sko. bara, það er bara að vinna. Það þarf bara að gera þetta allt og það er bara að gera þetta allt og svo, jú, svo eitthvað svona skemmtun og eitthvað. En jú, það bara endalaus orka og finna eitthvað og allir til að gera allt sem þarf að gera, sko. Það er engin vandi. Og þeir sem eiga pening og þeir kaupa þá eitthvað þeir bara, og eru ekkert endilega að fá það endurgreitt, sko. Það er Dítur kefti nú bara hérna kefti nú bara rússneskan crossfit bara hérna á gólfið svo það væri þetta slétt úr því aðeins sinn tíma.
2: Þegar þessi sýning opnar hann að 96 þá náttúrulega mikil ánægði með þetta og það verið að ræða hvernig hægt að koma þessu á lakirnar og það aftur sett upp sýning í skatthöllin 97 þá það með nokkrum heimamönnum og svo á að opna sýning einkasýning Björns Rót sumari 98 sest þriðja sumari sem á að opna sýningar og Pétur Kristjónsson á myndlistamaður og þjóðfræðingur allar líka að opna sýningu hann allar að vera á Pétur allar að vera á efri hæðinni og Björn allar að vera á miðhæðinni að annari hæðinni segir við yfirleitt
1: Já, sko. Björsi átt að sýna Björn Rót átt að sýna held ég og Bent Kópiling hann átt að sýna, er þetta að sýna saman hérna Jóni og þá bara dóu dítir allt einu og þá kom upp þessi hugmynd að það var augljóst að Bjössi og Bernd ætla ekki að fara að sýna hérna, sko, núna þeir sérstaklega ekki Bjössi var í öðru og við ákvaðum að halda sýningu til heiðus dítir og láta sýninguna heita sýning fyrir allt veistum þetta sýning fyrir allt bækurnar það eru þarna í hillinni sko. Tímarit fyrir allt og það var allt í messi auðvitað. Og við látum bara orður ganga við ætlum bara taka við allum myndum hérna bara til og halda svona heiðus sýningu til heiðus dítis og það gekk bara vel og við vorum bara í að hengja þann upp marga daga sko og svo bara setja upp og ég var með sýningu þetta bara loftir enda líka
2: en þetta var sýning sem var með, það voru yfir 70 verk á sýningunni eða verk eftir yfir 70 manns listamenn og allir bara sem að vildu gátu sett inn verk og það var, hún gerð sérst í anda tímaritaraðar sem að eða bókverkaraðar sem að Dítir var með í vinslu lengi sem hét tímarit fyrir allt þannig að þú máttu hver sem koma með hvað sem inn í útgáfuna og það var hugsað það sama fyrir sýninguna þannig að var raun og verið engin ritstjórn þannig að það var alveg opið hvað þú sýndir og það var til sýnis, þú veist, allt frá því að vera málverk og skúltúrar yfir að vera ljóð yfir að vera teikningar eftir börn, aðstandendur og bara alls konar og það var svolítið svo stórt lykil tímamót í sögunni og þá ákveður þessi hópur að taka sér saman og byrja svona formlega á skipulagningunni. Hópurinn var settur, sérst, lögin eru, hópnum eru frá 97, sérst, ári áður, en það var ekki fyrir þarna 98 sem að þú fór virkilega allt á flug og þau fóru skipulegja sig. Og þau voru mjög metnaðfull og þau ætluðu bara að strax frá byrjun þá var eiginlega bara búið kortleggja hvernig átt að nýta húsið. Þetta er náttúrulega þrjár hæðir og þá voru, þú veist, Þóra Guðmundsdóttir komin í það að vera arkitekt og Garðar Eymundsson kom í það aðstoða við að yfirhandlingu á húsinu, Björn kom í það aðstoða við að skipuleggja sýningarsalinn og svo fór hann sittna í það að gera því bistróið á jarðhæðinni og svo voru hann að Aðalheiður Borgþórsdóttir, hún var formaður stjórnar sjálfseignastofnunarinnar og Greta Garðarsdóttir var framkvæmdastjóri og það voru bara, þetta var stór hópur af fólki sem kom saman og náði utan þetta verkefni að umbreyta þriggja hæða norsku timburhúsi í menningamiðstöð. Ég reyna með sko í útgáfunni teikningar eftir Þóru Guðmundsdóttir þar sem að hún að renna yfir húsið og fara yfir, reyna að setja nér á blað hvað þau að pæla og það er strax 97. Þannig að þetta var alveg mjög fljótlega voru þau búin að átta sig á því hvað þau vildu gera. Þeim fannst mjög mikilvægt að vera með sýningarsalinn á miðhæðinni þannig að þú veist hann mjög stór og veðlegur, það náttúrulega bara aðal rýmið síðan á neðstu hæðinni er bistróið og það var alveg rosalegt vesen að koma því á lakinn að það þurfti að dýfka gólfið og það þurfti að grafa út og alls konar þetta var bara náttúrulega kjallari en þú veist, núna er löguleg lofthæð og þú veist, það búið að koma því alveg þannig að það má reka eldúsaðstuð eða vera með eldunaðstuð þarna en á efstu hæðinni vildu þau búið til íbúð til þess að geta tekið á móti listamönnum bæði sem eru náttúrulega sína í sýningarsalnum og listamönnum sem vilja koma og dvelja á Seyðisfirði svona gestavinnu stofu dvöl eins og við köllum það á góður íslensku eða residency program á enskunni
3: En þessi, þetta vinnustofu fyrirkomulag var það þekkt á Íslandi á þessum tíma?
0: Ég veit það ekki ég held bara ekki, ég held bara hreinlega þetta hafa verið einn fyrsta residensja á Íslandi og ég var sérst, það var nú svolítið svona ég var bara ungur arkitekt og ég gerði byggingastjóra og ég sérst, svona hönnuður að þessu en allt náttúrulega rætti í þessum skapt til sópi hvernig þetta vera og ég kemst að þeirri niðurstöð að hafa í búðinu uppi sérst tvö herbergi og svo svona vinnuaðstöðu og svo setustofu og eitthvað svona daybed eitthvað En var fljótlega bent á það að listamenn vilja ekki vera að koma tveir saman. Listamenn vilja vera út af fyrir sig. Þannig að það eru reynda tvö herbyggjum, það er alltaf bara einn í einu. Það hefur verið þannig og það bara reyndist vel og hefur verið þannig. Og þetta bara mjög eftirsótt. Ég get sagt í smá sögu af því, í hvað við erum heimsfræg. Að einhvern tímann því að ég var á leiðin heim frá Indlandi þar sem ég bý hálft árið, þá kem ég við á, tek á mig krók og kem við á Asoreyjum, sem nú eins langt út í Atlantshafi eins og komist bara á sama hrygg á Ísland, og bý þar á hóteli þar sem var galleri niðri. Og þar er við að opna sýningu og mér sem gesta hótelin, mér er bóðið á sýninguna og það er einhver svona listamaður svona á miðum andri og hann er með svona innsetning og maður reka við því og þetta er allt svona áhugavert og svolítið svona íslenskt og ég bara þarna varum og hann spyr mig listamaðurinn hvaðan erst þú og ég segi I'm from Iceland og þá segir hann ú, Skaftfell, Seyðisfjörður og ég bara ha, hvernig óskupunum gatt, hann teikt mig við það og þá var, kom það í ljós að hann hafði sótt að vera í residensu í Skaftfelli og ekki fengið og var náttúrulega vonsvikin yfir því þannig að hann mundi nafnið og ég sagði, já ég þekki það vel ég var sérst í Skaftfellstofnum og var með ég að byggja þetta upp þannig að þetta var, það var mjög skemmtilegt
4: Ég heiti Anna Margrét Ólafsdóttir og hef verið verkefnastjóri fræðslu og gestavinnustofunar í Skaftfelli núna síðastliði ár í Skaftfelli þá erum við bæði með sýningar hald og svona erum að sjá að kynna Austurland fyrir samtímalist og erum með kannski 4-5 sýningar á ári síðan erum við með fræðslustarf og svo gestavinnustofu og hún í bara fullum blóma við erum kannski að fá svona 10-20 listamenn á ári íslenska sem erlenda í 6-12 vikur og hérna eins og ári eins og núna þá umsóknar hérna ferlið opið og bara fólk sækir og já þannig að við erum að velja inn fólk til að koma í svona residensi eða gestavinnustofu og þá dvelur það hér í 6-12 vikur og bara vinna að sínu það ekkert svona það þarf ekki að vera einhver loka útkoma við erum svona já, leggjum áslu á að sé bara svona opið ferli og hérna frelsi til sköpunar og tilruna starfs og bara svona við líka svona tölum það að svona, svona dvölin hér og kannski svona samfélagið spila kannski aðeins inn í residensjuna og svona hvað kemur út úr henni en svo hvetjum við líka bara listamenn til að deila því sem það vill með samfélaginu ef það vill hafa síðan bara opið stúdíó eða það veri alls konar viðburðir eða fólk hefur sýnt bíómyndir eða búið í mat eða haldið svona hérna, leshringa eða búið í göngutúr, haldið námskeið fyrir börn eða bara jafnvel sett upp sýningu bara alls konar sem að listafólk gerir á meðan dvölinni stendur eða í lókdvalarinnar mjög skemmtilegt að fylgjast með því
3: En áherslutnar sko í sýningarhaldinu sjálfu, það komu þarna stórir erlendi listamenn
2: En svo er þetta pínlítið pláss og, og væntalega líka svona einhverjar hugmyndir um að sinna fólkinu á svæðinu. Hvernig fannst jafnvægi á þessu?
5: Það var held ég sko bara svolítið fljótandi. Heimamönnum var ekki alltaf sinnt og það var alveg gaggrínt. En þau vildu vera með mikið metnað og þau vildu reyna að brúa, byggja brú frá Seyðisfirði yfir á meginlandið. Það er bara, kemur mjög snemma í ljós, það er blaðavital frá sumarinn 2000 og þá segja þau bara hreint og beint út þetta er markmiðið að vera brú til meginlandsins. Og ég held að þau hafi bara átta sig á því að til þess að vera lifandi og gera sig gildandi það þarf náttúrulega að þurfa sýningarnar að vera þess eðlis að þar eru hafa ykkur að vigt og það var Björn Rót sem að kom mjög sterkt inn í þetta að ákveða hverjir myndu sinna og finna listamenn og bjóða listamennum ásamt auðvitað þeim sem að voru að starfa við stofnununa hverju sinni svo var sett saman sýningar nefnd og þau náttúrulega líka voru þá bara að vinna í því að finna hvað að vera áhugavert hverjum var áhugavert að bjóða og hvers konar sýningar var áhugaverðar í þessu samhengi en þetta var svona frekar klassískar sýningar myndi ég segja, það var mjög oft tvívíð verk, svona mjög huggulegt tvívíð verk, þannig að núna við lítum tilbaka, þá, þú veist, þá finnst man þetta bara að vera svolítið svona bara ekki neitt svakalega svona riski sýningar en þeim, það var alveg svona misjöflega vel tekið á móti
1: sko það til eitthvað sem heitir hvað heitir þetta nú dialektisk efnishyggja ég mann aldrei hvað þetta er kant eða hinn gengur út á það að það er sko til eitthvað svona staða í samfélaginu bara eitthvað svona staða og hann breytist ekki neitt nema að komi anstæða við núverandi stöðu og þá verður hérna þá verða átök þá er auðvitað verið að tala svona, svona hugmyndafræðilegt eitthvað og svo sigrar þetta sigrar, sko það er ekki spurningum hver sigrar heldur það verður til samstæða og samstæðan hún verður til og við erum í þessu fasa ef að maður trúir svona kenningum við erum í þessu fasa því að það var gífurlegt mótlæti og bara svo leys að maður bara yfir, maður bara veist, var bara ha, veist, er hérna snýst ekki jörðin og svona eða hvað, þetta er svo ótrúlegt maður vissi ekki alveg hvað hérna, maður er þetta að halda þetta maður krakkandir í skónu þau lærðu nýtt orð það var hérna listaspýrur listaspýru og það var um tíma það var svona anstaða við okkur svona eins og við værum að gera eitthvað af okkur og værum að spilla eitthvað neðan spilla samfélaginu að skemma eitthvað hérna það var eitthvað neðan svoleiðis þó að það væri ekkert það stóð ekki tilveist að gera allega öðreifum en neitt varum bara með eitthvað hús sem vorum að reyna að laga og koma í gangi einhverju skemmtilegri starfsemi það stóð ekkert annað til sko. Ég man að eitt af því sem að pyrraði suma var að það var þessi hugmynd að skildi að það ætti að vera svona nútíma fyrir nútíma list svolítið mest og svona svolítið alþjóðlegt það var svona og þar voru púslubitar sem höfðu rekist hérna inn eins og Dítir og Bessi og fleiri og Bent Kopeling náttúrulega sem var nú primus motor nokkur í þessu að hérna lokka fólk hingað og svona og vinna með okkur þá voru þeir svona sendibóðir hins illa þannig ég sé að sko þetta er þetta hlægilegt svona eftir á en það var svolítið tilfinningaríkt svona tímabil en svo einhvern veginn að urðu svona stundir og sýningar sem að gripu alla og núna er þetta ekkert mál sko. Nú býðum við bara eftir að koma einhverjur og varpa þessum koll
2: En þessi upphafsár, hvernig var þessu öllu saman tekið
0: mjög vel veist, og það voru allar kynslóður og mæta á sýning og fólk var bara forvitið ég held við séum lausu fordóma í þessu ekki kannski alveg. Ég man nú þegar ég var að byrja hérna með farfugli heimili með einhver hippavinn mínum úr Reykjavík, það var nú svolítið spjallað um það hvað við værum að það varst hérna út undir bjólfi. En ég man aldrei eftir neinu urgi kringum Skaftfell. Það var bara það var bara þakklátt. Það var líka gott að hafa þarna kaffihús. Það var líka eitthvað sem var nýtt að nálinni. Ég held að Seyðfirðingar séu bara mjög þakklátt fyrir Skaftfell og koma þar enn í þú veist með mætunar á alla viðburði.
5: Það kannski ég myndist ekki á það að það var rosalega lífleg hippamenning á Seyðisfirði. Ég held að það hafi líka haft rosa mikil áhrif sko.
2: Hippabær.
1: Hippabær.
2: Er það rétt?
1: Já, Seyðisfirðingar eru hippabærinn sko. Ég held að var náttúrulega Þóra Margrét í Köpen og hérna var ferjan og hérna voru bakpokaferðalangarnir og alls konar sko fyrstu árin með smyrli að þar komu sko svo ótrúlega faratækja að það þú verður að sjá myndaðin bara til að trúa því sko og svo parfugla heimilið og eigandinn Þóra
0: og þetta bara vil ég meina lyfti eða var svona skjólið fyrir alls konar aðra listastar sem á Seyðisfirði og við erum náttúrulega eins og landsmiður vita bara listabær og þetta er óskaplega frjór bær og mikið á ungu fólki og skapandi fólki og þá er áriðandi að eiga svona athvarf eins og Skaftfell er þú veist þetta er endalausa sýningar og ekki, það voru ekki bara sko, myndlistasýningar, heldur voru tónleikar lengi vel kom hingað bestu rithöfundar landsins og lásu upp á aðvendunni og Seyðfirðingar eru þannig samfélag að þeir hafa gaman að þeir koma saman þú veist, það var á svona upplesturum fyrir jólið það var bara fullt hús og kakó og kleinur og núna heldum við upp á 100 ára afmæli Garðars, það var afkomendur hans og stjórnskaftfells og þá er hengt upp verkin hans dásamli verk sem hann málaði og þú veist ég held að vera 150 manns í salnum þú veist, við erum bara 600 manneskjur í bænum mm-hmm. þannig að við erum rosa duglega að koma saman og svona partyglöð mm-hmm.
2: En þessi alþjóðlega tenging hún er svo sterk og virðist hafa verið frá upphafi, hversu hvernig heldur hún virkir svona vel hérna?
0: Já, sko í sambandi við Skaftfell þá er náttúrulega Dieter Roth er náttúrulega mikill alþjóðlegu þráður í öllu þessu þó hann hafi ekki komið neitt hann bara listamaður og fór sína leið en Bjössi sonur hans var með okkur í Skaftfellsopnum alla tíð og Dieter, verkinast Dieters sem er, maður bara ekki segja því útverfið er miljóna virði, þau hanga bara þarna og þannig hann var mikill það er svona inspirasjón þó hann kæmi ekki beint að borði þannig að það er mjög sterk alþjóðleg tenging en svo er bara einhverju töfrar í þessum bæ sem laðar að ungt fólk og fólk bara kemur hérna allar kannski að vinna á hótelin í eitt sumar og svo fer það bara að leita sér húsi það vill, fólk vill búa hérna það eru hér, það er eitthvað galdur í gangi á Seyðisfirði mm-hmm. og bærum bara fullur á ungu fólki allstaðar á heiminum og við vitum ekki hvað við erum að tala um þegar við erum að tala um útlendingand og því ég bara vitum ekki hver anskotin það er.
6: Jó, góðan daginn, ég heiti Þórir Freyr Höskuldsson, ég er myndlistamaður og er að sýna í sýningunni hérna í Skaftfelli. Mín kynni af Skaftfelli er bara, ég hef verið mikið hérna á Seyðisfirði og já, ég bara kynst rýminu og fólkinu sem vinnur hérna mjög vel, bara gegnum það bæði vera hérna sem listamaður og sem listunandi að koma á sýningar og þekkja fólki hérna. Það er einhvern veginn alltaf með þessa staði sem maður finnur á Seyðisfirði að það virðist allt vera svo sjálfsagt hérna, svona rýmin og þannig að þetta getur orðið svolítið svona já, að maður tekur þetta sem gefnum hlut en þetta eru þetta mjög sérstakt að það sé svona rými svona út á landi á Íslandi já, en þú veist bara eins og með öll rými og allt góða fólki sem er hérna að segja sér þá er mann alltaf, finnst mann bara að vera velkomin hérna
5: Sko, þegar að starfsemin þetta þróast hann að 1998 er sýningasalur í Vígður, þá eruðu búin að standsetja hann árið 2000 þá eru íbúðin orðin tilbúin til að taka móti listamönnum og svo 2001 er raun og veru er formlega opnar veitingastaðurinn og svo byrjar þetta bara að rúlla Og það er alveg komnar sko 5 sýningar á ári þannig að árið 2001 og það er cirka svona fjöldin af sýningum sem eru opnaði síðan árlega eftir það þannig að það mikill metnaður. En það hann Björn Rót og Kristján Steingrímur Jónsson sem var þá deildarstjóri myndlistadeildar upp í Listaháskóla Íslands sem að koma á lakirnar námskeiði sem heitir Vinnustofan Seyðisfjörður. Það haldið fyrst árið 2001, ég kem hann að sér nemi árið 2002 og þá sko skaftill bara nákvæmlega eins og það í dag en það bara miklu minna, svona, voru minni verkefni og minna umfang. En þá náðu þeir að tengja Listaháskólan við starfsemi Skaftfells og voru með þetta tveggja vikna námskeið fyrir útskriftar nemendur úr myndlistadeild.
7: Ég heiti Una Björg Magnúsdóttir og myndlistamaður og ég kynntist Skaftfelli fyrst í fór þar með Listaháskólanum. Það var svona námskeið á síðustu önn námsins þar sem okkur var búið að fara austur og vera þar í 2 vikur og þetta var einstakt námskeið að því leti að öllum hugmyndum að teknum opnum erum og eiginlega við vorum bara kvött til þess að hugsa svolítið stórt og þetta var í fyrsta skipti sem að já, eða, þetta opnaði í huga okkar allra veit ég að við gátum framkvæmt eitthvað svolítið, verið svolítið stórtæk í framleiðslu og hérna já, að fá að fara þarna og vinna með Skaftfell var svona þetta var eiginlega svona fyrsta skipt sem að ég upplifum ekki sem nemanda heldur meira bara sem starfandi listamaður og hvað teknum opnum örmynd þannig sko að hugmyndina skipti máli og þau voru bara þarna til að hjálpa okkur að framkvæma
1: Já þeir sko já, þeir, eða hlutinni láta gera sig það vandamáli með þetta alveg svo ég að tala með púslið að þegar svona komið af stað þá verður ekkit sko vikst undan það bara kemur já, það verður bara að gera þetta og hvað getur maður þá gert maður verður bara að gera þetta og þá verður bara að gera þetta eða vantar bara þetta, vantar bara glerir eitthvað, það vantar bara að smíða þetta það vantar þetta leifi og vantar þetta hitt að þá verður bara að gera það það ekkert annað í dæmina
5: og þau komu austur, voru í 2 vikur unnu verk frá grunni og opnuðu sýningu og þarna lærðu þau mjög margt bæði nálgun Dieters Roth til listsköpunar og hans, þú veist, arfleið og vinnuaðferðnir hans og fengu sagt, tækifæri til að vinna með heimamönnum að því að búa til verk og þetta voru alls konar verk, allt frá því að vera bara tvíviverk yfir að vera bara risastórt úti listaverk sem að var í firðinu síðan jafnvel í mörg ár eftir á þannig að það svona veist, leifar af þessu námskeiði viðsvegarum bæinn, það ótrúlega skemmtilegt þegar maður kann að leita því sko appisinu guli ljósastaurar og fleira svona út allt
7: Sýningasalum var bara breytt í vinnustofu og við vorum hann að einhverju 20 nefndir og vorum bara fyrstu vikuna að skoða bæinn, kynnast staðnum og svo þurftum við einhvernig bara að leggja fram hugmyndina sem við vorum með og sko bæði kennarar og leiðbeinendur og fólk í bænum var bara tilbúið til að hjálpa okkur að framkvæma þessar hugmyndir og það var stundum vantað eitthvað sem bara einhver vissi alveg bara að sigga upp í hlíð hún með hún á svona eða hérna, það þarf að tala við þennan og sumir voru hérna, að safna sögum með eitthvað og fórum kynntist mörgum í bænum En svo var líka hérna stálverkstæði hérna og þar var hægt að framkvæma alls konar og þannig við vorum, þetta var bara maskína í 2 vikur.
0: Sko við erum alltaf með félagsheimilis samkomuhús sem var líka gengið gegnum ýmsa fasa. Það var svona annarslags, þar fór maður í bíó eða ball en þetta var bara önnur vídd í menningunni, myndlistin. Og líka því að þetta var svolítið fjölnota hús, þú veist, með bókmenntir og tónlist og svona. Þetta var okkar norræna hús og auðvitað hefur það góð áhrifin í samfélagi. Það þarf allt og allir að hafa sitt atkvarf.
7: Mm-hmm. En þetta gengur í báðar áttir, sko, unga fólki sem hefur til dæmis komið á vinnustofunar talar að það hafa verið
3: bara ógleymanleg upplifun að koma hingað og fá hugmyndir og þá bara var eins og samfélagi gengi í að framkvæma þær að það var bara gert sem að það vildi.
0: Algjörlega og Björn Rót, blessu sér hans minning, að hann var hérna með sérst einhverja útgrein úr listaháskólanum og kom hérna með nemendur og þá hefur þeir líka atkvar og aðsetur í Skaftfelli og voru hérna líka hjá mér í farfuglaheimilinu og þetta er bara orðið hérna svo maður sletti sko prominent listafólk á Íslandi í dag sem að áttu hér sínar upplifanir með Bitni og með Seyðisfirði og með Skaftfelli og eins og þú segir það gekk maður undir mannsönd að hjálpa þessum krökkum smiðjurnar og þeir allt var hér í blóma þetta, það hefur margt breyst þetta, þú veist það er ekki sama það er ekki sami krafturinn í atvinnulífinu eins og var, þú veist það er ekki lengur tvær skipasmíðastöðar eða verkstæði eða þetta, við erum svolítið fyrir að halla okkur í bara, menn halla sig þangað sem eitthvað er að fá þannig að ferðamennskan er svona burðarásin, það er engin sjávarútvegu lengur og engin netagerð og allt sem var en þegar að Björn er hérna með krakkan og listaháskólan þá eru öll þessi verkstæði öll þessi starfsemi í gangi og þau gátu bara gengið þar inn og fengu aðstoð mjög jákvætt viðhorf til listarinnar.
7: Mér finnst Skaftfell vera svona eins og viti í austrinu. Einhver svona rótgröfan staði sem er þarna og fólk sækir angað og bæði einhvern veginn svona þetta er eitthvað atkvarfi eða hérna staður til þess að vinna í hugmyndum og hérna en það er einhver þessi rótgröfan saga sem skiptir máli og þetta er einhver svona systir nýlistrapsins og mér skipta máli það er einhvern veginn svona Það er einhver tengsl og straumur á milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur. Já, og það skiptir einhvern máli. Ég þykir svo vænt um það hvað alls konar batterí svona opna og loka en það eru svona nokkri staðir sem að hafa lengri sögu og dýpri og Skaftfellir hérna þeim stöðum. Og það er svona var þetta svo sérstakt að fá komuna sem nemandi og vinna að verkum og sýningu þarna og vera samt ekki útskrifuð. Heldur, þetta var einhvern svona Þetta var ekki próf eða eldskýrn, heldur, meira svona bara aðeins að vera að lifta nefndum upp að við værum í alveg að fara út og verða að vinna og starfa sem listamann. Mm-hmm. Og það var bara mikilvæg hvatning.
5: En hérna, þá náðu þeir sérst að tengja alveg sko stofnunina við í raun og veru bara grasrótina í Reykjavík. Mm-hmm. Og þetta leiddi af sér að þessi nemar fór að koma aftur og strax bara eftir fyrsta námskeið þá fóru nokkrir nemar að vinna í bistróinu yfir sumarið. Þetta eitthvað neginn settlast svona inn í grasrótina og verður bara partur af þeirra starfsumhverfi í raun og veru.
3: Mm-hmm. Tengir bæði við grasrótina í myndlistinni og líka inn í samfélagið í Seyðisfirði með öllu þessum smiðjum og samstarfi.
5: Já. Algjörlega. Það var eitthvað neginn eins og þetta var í fyrsta skipti sem að maður steig inn í samtíma listastofnun og var samtíma listamaður. Maður var eitthvað neginn ekki beint nemandi. Þetta tókum manni bara sem fullgildum listamanni.
3: Hvaða þýðingu hefur þessi staðið fyrir þig sem myndlistamann? Það er þetta stór partur á þínu lífi?
6: Já, þetta er náttúrulega stór partur á mínu lífi því þegar maður er svona svolítið kannski að feta sín svona fyrstu spor í list heiminum kannski svona og þá hefur þessi staður bara verið mjög velkomandi bæði góði staður til að hitta annan listafólk sjá sýningar og svo hefur maður fengið tækifæri til að sýna sín einu verki hérna og þekkja fólkið og gallerí geta verið stundum og sýningarsalir geta verið stundum sem svona ekki kannski ógnandi staðir en svona þú veist Það er svona svolítið ára yfir þeim og það er vissulega yfir þessum stað líka en það er svona allir að hjálpa staði hérna þannig að og maður leggur bara að setja mörkum til þess líka sko, sem er mjög gaman
3: Segum við aðeins frá þessari sýningu sem að þú ert hérna partur af og við stöndum í miðju sýningarýminu í Skaftfelli
6: Já, þetta er sérsagt samsýning listamanna sem eiga það sameiginlegt að vera allir íslenskir en þarna hafa einhverja tengingu við Basel í Sviss og við heldum sem sagt sýningu fyrir ári síðan í ástællingsrám Klingenthal í Basel og þá hét sýningin það sama og já, sýningin er sem sagt já, sýningastjóra sýningarnar eru Lotte Rose og Mariana Murcia og þær hittust í Basel og hafa kynst íslenskri listasinu í gegnum Lungaskólan og Skaffell rýmið hérna og þeim langaði til þess að halda sýningu með íslenskum listamönnum og buð okkur öllum til Basel til að halda sýningu og sem við og gerðum og svo ákveðu það er að halda þessa sýningu hér á Seyðisfirði þessi rými í Skaffelli og bjóða sömu listamönnum aftur.
3: Og tengingin á milli ykkar er Skaffell eða Seyðisfirður?
6: Já, bæði Skaffell, Seyðisfirður og bara senan hér, sko, þú veist. Ég gæti satt Lungaskólinn og ég gæti satt Skaffell en þetta er allt segjala sami hluturinn fyrst þegar maður horfir á þetta frá víði sjónarvörðni, sko. Bara senan hérna, sko.
3: Segðu mér aðeins frá þínu verki sem við erum að horfa á. Þetta er vídeoverk í lúpu.
6: Já, þetta er sérst myndbandsverk sem er af mér að halda fótbolta á lofti því ég varpað á hurð sem er hérna í rýminu og ég tók það upp þegar hurðin var opin og þá er svona lítill pallur fyrir utan og ég sérst fyrir utan hennan pall að halda sem bolt á lofti þannig að myndbandi sem við sjáum núna er það sem er fyrir utan rýmið en fyrir nokkur mánuðum þú veist, þegar það var vetur og já, sérst stækka rýmið svolítið út því þetta er það sem er út fyrir utan rýmið en bara fyrir nokkra mánuðum.
3: Þetta er svona svolítið eins og dyrnar út í heim.
6: Já, akkurat. Það er svona leiðir til þess að stækka rýmið gallerirýmið án þess að fara í mikla múrbrjóta eða svoleiði sko.
3: Mm. Finnst þér Skaftvell og myndlistar samfélagið í kring stækka Seyðisfjörð?
6: Já, tvímæla laust. Ég veit ekki hversu marga viðburði maður fer á í hverju viku og mánuði hér með við það sem maður gerir þegar maður býr á öðrum stöðum, sko. Það er bara, það er ótrúlegt. Dugnaðurinn og krafturinn í fólki að láta hluti gerast hérna. Mjög skemmtilegt. Þannig að, og ég myndi ekki búa hérna ef ekki væri fyrir öll þessi rými og fólkið sem byrjar, sko.
3: Lítið tilbaka, ertu stoltur eða er svona tilfinning fyrir því að þetta hafi skipt máli öll þessi vinna sem er lögð í Skaftvell?
1: Já, ég bara hérna ég er aðeinslega, já, stoltur að þessari fjölskyldu þessu í kringum, þetta sko tilheyra ekki bara fyrir mig, sko, heldur bara að fá að tilheyra svona hérna þessum hópi og þessu fólki og umgangast þetta ennþá og þannig séð. Ég er ekkert sérstaklega stoltur, ég er ekkert gert meira en aðrir þannig séð. Ég skil kjafta meira.

Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með Víðsjá. Í þættinum var dregin upp svipmynd af Skaftfelli, menningarmiðstöð á Austurlandi. Næst í netrútvarpi Jazzland. Pétur Grétarsson hefur umsjón.

0: Heilir og sælir hlustendur góðir og verið hjartanlega velkomnir í Djassland Rásar 1. Við hófum leik á tónlist eftir Scott McLemore, Multiverse, þetta titillag fyrstu plötunar af þremur sem eru komnar út með þessari hljómsveit og Scott gestur Djasslandsins í dag. Hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Við ætlum að tala um heima og geima. Multiverse og marga mismunandi heima kannski. Hvernig, akkur heitir þetta Multiverse? Heimurinn flókin?
1: Þetta var upphaflega bara tilvitning af því ég var bara horfa svo mikið á alls konar sci-fi svona Marvel og þetta, ég var bara að hugsa þetta. Svo þetta lag heitir Multiverse, The Multiverse og hérna af því ef það svona mismunu frasur sem svipað en ekki eins það alltaf að breytast og svona bæði laglín og lengt og hljómagangur og stundum svipað fyrir eitthvað öðru átt og svo ég byrja að hugsa þetta, ok, þetta alveg svo eitthvað multiverse í tónlist og svo hérna Þannig að, já, þeir eru búin að gefa út fyrsta plata og svo næsta plata ég tók upp með þannig að það var ég og Hilmar og svo öðru sér bassaleikur og öðru gítarleikur.
0: Hilmar Jensson og...
1: Já, Hilmar Jensson er á öllum.
0: Í mig.
1: Og ég, og svo fyrstan þá var Pierre Pichard, það sem við vorum að hlusta á. Frá Frakkland og svo Mats Eilertsen norska bassaleikari og svo næsta plata þá var hefna, ég var fara að gera eitthvað Evrópatúr og Pierre komst ekki og þá var ég byrja að spila með Nicholas Morrow sem býr hérna á Íslandi en hann þekkti gítarleikari frá Prag sem hann stakk upp á til að spila í staðan fyrir Pierre og þá bara komið ljós og ég þekkti líka David Doruska frá New York hann bjó í New York þegar ég var þarna og svo bara eftir hann fór frá New York, hann bjó í Paris og kynntist Nico og Pierre og svo núna komin eftir til Prag
0: þannig að þetta multiverse djasstónlistarinnar, það kannski ekkit rosalega stórt Þetta er lítill heimur.
1: Já, þetta er lítill heimur. En þetta er svona, hugmyndin var bara, ok, kannski ég komið með eitthvað projekt sem hægt að skipta fólk inn og út og búið til svona svipað band með svona öðruvísi fólk.
0: Já. En sko, ég veit sko að þú ert inspirerar af gítarnum meðal annars bara vegna þess að þér finnst hann göldrótt tæki og svo líka vegna þess að Þú spilaðir með miklu meistara John Abercrombie.
1: Já, þetta voru í rauninni byrjun af þessu hugsun. Að ég byrja að semja tónlist að hugsa ok, ég ætla að taka upp með John Abercrombie og gera bara tríóplata með hann og svo hann dó.

0: og ég var byrjði að semja þessu tónlist
1: okay.
0: og hérna ég vissi ekki hvað ég átti að gera með það og Sunna stakk upp á hérna að prófa að spila þetta með ýmsum gítarleikur og svo var ég bara að hugsa og það verður sniða kannski bara meir en einn í einu
1: já.
0: og já, svo kom þetta projekt til
1: já. En tölum aðeins um sko hérna þinn uppruna í músík Þú ert fættur hvar í Bandaríkunum?
0: Virginia.
1: Virginia.
0: Já, fættur í Norfolk, Virginia.
1: Já,
0: svo
1: sunnarlega alltaf, svona.
0: Já, já, þetta er svona alltaf upp í Virginia Beach,
1: já.
0: Sem er bara eins suðaustur sem er hægt að fara án þess að fara til Northern Carolina,
1: já.
0: Eða út í sjó.
1: Já, já. Og hvað, var mikil músík í kringum þig? Eða hvernig byrjaðir þú að fást til músík?
0: Já, ég meni, ég var fyrst, bara að reyna ég meina ég byrjði svolítið seint ég fekk trommusett þegar ég var 14 ára og þá var ég bara upptekinn bara að reyna að herma eins mikið eftir Stuart Copeland sem já, heit var
1: einmitt.
0: Og ég kipti meira að segja Rototoms og allt þetta og Splashin bara og svo verið ég bara að reyna svona að kynna mig sjálfur ég bara í rauninni sjálf læruður trommuleikri þangað til ég fór í Universal háskóli.
1: Já, já. Og þú ert að hlusta á Stuart Copeland og Police og svona, en hvernig gerist þessi jazz tenging?
0: Já, fyrst og fremst en afi minn var básunuleikari og hann var mikið fyrir jazz.
1: Mm.
0: Svo ég var alltaf að heyra þetta og líka pappi minn var rosalega jazz aðdáandi, hann var ekki tónlistmaður en lustur og svo mikið og fóröldin mín var skilin
1: já.
0: En þegar hann kom í heimsókn mjög oft hann var alltaf með eitthvað kassettu fyrir mig,
1: já.
0: Svona eitthvað sem hann var búin að dubba eitthvað svona af vínuplötu sem hann á
1: eitthvað mix.
0: Charlie Parker já. Og Miles Davis og eitthvað og svo bara, og rétti mig þetta bara þú ætti að hlusta á þetta
1: já.
0: En ég hlusta aldrei á þessu ég fannst þetta bara ekki, það ekki kjent bara eitthvað frá okay. pappi minn, hvað veit hann
1: já, já, já.
0: Það svolítið þannig já. Og ég bara, ég var farin að stapla upp alls þessu kassettur, svo bara já. Eitt tími þá koma með svona videospólur, svona VHS VHS og ég var bara ok þetta kannski ég ætti að gefa þetta eitthvað sjens og ég setti þetta inn og þá var þetta Keith Jarrett trio
1: okay.
0: svona einn af þessu live in Japan
1: já.
0: Þegar hann spilaði God Bless the Child þetta. En þetta var þá var Jack DeJohnette á trommur og hann tók ég man eftir hann tók eitthvað trommusólu og ég vissi ekki hvað hann var að gera
1: Nei.
0: Og þetta var og þetta er, ég bara pyrrðast svo mikið að pappi mér var að gefa eitthvað sem ég skildi ekki Skilja, þetta
1: Já.
0: Var ekki bara eitthvað glata tónlist
1: Já.
0: Það var eitthvað tónlist sem var aðeins svona
1: Já.
0: Of mikið fyrir mig
1: einu,
0: og þá byrja ok, ég þarf að finna út hvað er að gerast
1: Já.
0: Hvað er hann að gera, af hverju er þetta flott og
1: Já.
0: Með svona forviti.
1: Þú varst kannski bara líka fórst að pæla í þess að þú varst að reyna að skilja hvað pappa hennum gekk til. Hvað var hann að pæla með þessu?
0: Já, já, og þá byrja ég að fara eftir og hlusta allt þessi kassetti sem hann kom með.
1: Já, svona. Já. Þannig að var að gera eitthvað rétt að gera mix fyrir strákin.
0: Já.
1: Mættu margir foreldrar að taka sér þetta til fyrirmyndar. En svo, sem sagt, þú færð til Indiana, er ekki?
0: Nei,
1: hvert þar?
0: New Jersey.
1: New Jersey, já. Er það
0: Patterson? Þá heiti ég Sunna það.
1: Já,
0: William Patterson.
1: Já.
0: Og þetta var svona rétt fyrir utan Manhattan.
1: Já.
0: Ekki rétt, svona kortur að keira inn í New York. Og svo voru ég bara... í rauninni bara eyður rosalega mikið pening í að fara til Village Vanguard og Blue Note og bara
1: já,
0: allt að fá hverjum helgi var ég bara þar og
1: já.
0: Svo bara allt í henni var ég bara blankur og foreldrar mínum bara, hvað kom fyrir?
1: Já, já.
0: En þetta rosa dýrt.
1: Já, þetta dýrt fyrir námsmenn.
0: Já.
1: Þó að, sko, fullorðnir Panthers, þeir geti ráðið við þetta.
0: Já. Já.
1: En þið, sko, við erum að vísa hérna í Sunnu Gunnlaugsdóttur, eigum konu þína og samstarfskonu til margar ára. Þannig að þið kynnist þarna og var þetta ást við fyrstu sýn?
0: Kannski fyrir mig, ekki fyrir hana. hún var reyndi með kærustu. Þá var hérna, hún með Arnold Ludvík sem færir bassaleikari og hann var í háskóla eitthvað staðir í Kanada.
1: Já.
0: Þá var hún að fara og heimsækja hann en ég maður eftir að ég bara frettiði hann og þau eru ekki í samanlingur.
1: Já, já.
0: Og ég átti sjens.
1: Ok. Og hvað gerðurðu mixtape fyrir hana?
0: Nei.
1: Gastu henni kassetunar og fá babba?
0: Nei, ég var svo heppin að við lendum saman í samspil.
1: Já.
0: Og hérna þá ég byrja að bjóða henni í hátíðismat svona eftir samspilinu.
1: Já.
0: Eftir æfingum.
1: Og það small, fljótt og vel.
0: Já.
1: Ég gleymdi nú að spyrja Sunna að þessu þegar hún var hérna hjá mér, sko, eruð þið með svipaðan tónlistarsmekk?
0: Já, en manna eftir á þessi tímu var ég rosalega mikið fyrir eitthvað meira avantgarde. Ég var að reyna að fá henni til að fara á hlusta á Tim Byrne og John Zorn og fara á Knitting Factory.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, hún var ekki alveg fíla þetta, samt bara til að checka á ýmislegt. En hún var búin að uppgötu Brad Meldow, sem var þá bara komin á Warner Brothers, spilum við Joshua Redman. Og ég var bara, mér fannst þetta bara, ég var rosalega fordóma fullur og skilur allt sem var á eitthvað svona corporate label
1: já.
0: Á þessu tíma.
1: Já.
0: Ég vildi bara hlusta á eitthvað ECM eða eitthvað skrítin, svona lítið soul note eða eitthvað svona.
1: Eitthvað sem var ekki með svona eitthvað A&R lið sem þóttist við þetta betur.
0: Já, en svo hún sannfærið mér að fara á nýju á Village Vanguard og hlusta á Brad Meldow Trio og þetta er bara þegar þetta plata var tekin upp en það er eitthvað live, þetta er Village Vanguard plata en og ég var rosalega hissa mjög hrifin á þetta og Jorge Rossi og ég var alls ekki tilbúin, svona undirbúin fyrir svona.
1: Nei, einmitt. Samt varstu nú búin að heyra djarrettri og við og...
0: Já, en ég bara hélt þetta var eitthvað og svona allt svona meira... Allt sem var á Warner Brothers stangið til, ég held ég var miklu meira straight ahead og svona...
1: Já.
0: Hvað það mun segja, svona conservative fyrir mig.
1: Já.
0: Fyrir mín smekk.
1: Herðu, nú en þið náuði aldeilis saman og við viljum kannski snúa okkur að hérna nýrri plötu, það vill svo til að við erum með lag hérna sem heitir Begin Again, það er kannski að nýttu upp af hjá ykkur báðum, þannig að ykkur Sunnu.
0: Já, við byrja eftir.
1: Byrja eftir.

0: Gestur minn í dag Scott McLemore, trommari og höfundur þessarar tónlistar. Vorum að hlusta á Begin Again af plötunni, þetta af Onward, eða ekki?
1: Já.
0: Já, sem nýjasta multiverse platan. Og þarna lekuður á mikilli list og opnabræður gítarsins Hilmar Jensson og Andrés Þór Gunnlaugsson og Nico Moro á bassa í þessu dæmi, sko. Þú talaðir um aðan að þú þurft að gera mannabreytingar og hérna, maður þekkir mann og allt tengist þetta einhverjum svona fjölskylduböndum í alþjóðlegu samhengi. En sko, ertu að, þegar þú býr til lögin, ertu að hugsa um þennan mannskap eða hvernig kemur þetta til þín?
1: Já, ég held að svolítið kannski ekki með hvert einasta lag en oft þetta ég sett við píanóið og að spila eitthvað og þá heyri ég röttin eins og þegar ég byrjuð þá var ég heyri rosalega mikið Abercrombie
0: já.
1: Alltaf
0: já.
1: Og afsæki, ég búin að vera lasin bara tvær vikur en ég ekki smitandi
0: nei, hvað nú gott
1: það þrýfa mikrofóna aftur Já, ég veit hvað þú meina. Það rosalega mikið svona ímyndir afl sem fer í gang.
0: Já.
1: Og stundum ég líka ímyndu hvar ég skilur, ég, ef ég eitthvað, ég svona elska að spila á þessu klubb í Vienna, sem, í Vín, sem heitir Porgy and Bess. Og þá skemmtilegt ímynda hljómsveit upp á svið og spila þetta. Skilur, þeir eru semja.
0: Já.
1: Hvernig væri þetta?
0: Þar. Hvernig myndir þú hljóma þar? Þannig að þetta hugsa kannski hvar það verður spilað, frekar eldur en hver.
1: Já, líka.
0: Já, áhugavert. En sko, þinn hlutur sjálfur, að ég þekki það aðeins sjálfur að búa til músík hérna sem ég spila í eigin hljómsveit og ég upplifi það sko að stundum verður útundan hjá manni hvað maður alltaf sjálfur að gera. Ertu búin að pæla mikið í því, pælir mikið í þínu hlutverki þegar þú semur lögin?
1: Rosalega lítið.
0: Rosalega lítið,
1: svolítið, já. Það er svolítið vondumál.
0: Einmitt.
1: Oft ég komið með á fyrsta æfingum og ég veit ekki hvernig ég að fara að spila þetta.
0: Einmitt.
1: Og svo þarf ég bara að taka ákvörðunum og bara prófa eitthvað.
0: Já.
1: Stundum ég bara, ok, ég ætla bara að taka upp þessu svona bustara eitthvað skrýtnin bara til að gera eitthvað öðruvísi og sjá hvað gerist.
0: Einmitt. En þú hefur líka talað að því þú ert með mjög fína heimasíðu og það er ágæta nefna það við fólk að skoða hana scottmaclemore.com eitir hún bara, er ekki? Og að því að það er svo, hún er svo margþætt, sko, þú ert með Patreon síðu, þú ert vísar í Bandcamp þar sem gefur út músíkina og svo ertu líka með svona hugleðingar, þú ert með svona podcast, eiginlega, þar sem þú ert að tala flæði.
1: Já, keep the flow.
0: Keep the flow.
1: Mm-hmm.
0: Hvenær byrjar á þessu?
1: Það er búin að held cirka 2 ár síðan. Að það byrja bara sem audio podcast
0: og
1: svo bara einhver tíminn, já, hvað að prófa að setja myndi vel.
0: Já, einmitt.
1: Einhver sagði mér þetta bara alveg jafn mikið vinna sem var bara lí.
0: Það er ekkert mikið flóknar að það sé mynda vel.
1: Nei, ég ofið það bara mikið meira að klippa saman.
0: Já, einmitt. En sko, hvað gerir maður svona til að halda flæðinu?
1: Til að halda flæðinu ég held svona partur af þetta er bara til að búi til vanir bara vanir eins og þegar ég að kenna í Mosfellsbæ ég mæti alltaf snemma til að hafa smá tíma með flýtlin bara einn og kannski kemur eitthvað og ef það kemur eitthvað þá tek ég myndi vel og dokumentuði því hvað ég var að finna og þetta þá er ég með númerkerfi og þetta er fyrir á Patreon
2: Ok, já.
1: Svo bara eins og fyrir Onward, all þessi lög, ef þú á Patreon, þá getur að sjá svona prósessin með svona part 1 þegar ég fekk fyrstu hugmynd og þá part 2 þegar ég breytið hljómgangur og stækkaði hugmyndin eða eitthvað. Skilur.
2: Já.
1: Og framvegis. En að til að halda flæðinu þá, ég held að þetta svona partur af því og svo líka hana, að reyna svona forðast væntingar
2: Já.
1: Fyrir mig þannig að svona bara því ég seti nýður ég ekki hugsa svona, ok, ég verður að semja eitthvað þegar fyrsta nemendur eru að koma eftir svona hálftíma eða eitthvað og þetta hugsun er alveg bara, þetta svo hraðahendri.
2: Já, þú talaðir það einmitt, þess að ég var að hlusta á í morgun bara, að hérna, vera ekki fyrir sjálfum sér einhvern veginn, að leifa flæðinu að vera, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta ekki flókið þegar maður kemur orðum að því.
1: Nei, það er svo mikið sem er svolítið, ok, þetta bara eitthvað svona common sense en samt við erum ekki að gera það
2: Nei, akkurat
1: Ég sjálf líka bara ofta setti rosa mikið pressa á og stundum er þetta líka gott stundum þegar þú er ekki með neitt tíma og þó eins og ég man eftir hérna, ég var búin að þegar ég var að æfa með Asatrio við erum að undirbúið fyrir plötu upptöku Og ég var búin að lofa að koma með eitthvað nýtt.
2: Já.
1: En ég gleymd því og svo bara ég að undirbúa mig til að fara og ég bara, ég sagði ég myndi að koma með og ég bara satt niður við píanóið og samt í lag.
2: Já.
1: Bara í 5 minútur.
2: Já, einmitt.
1: Og sem var ekki frábært.
2: Nei.
1: Samt, það var eitthvað.
2: Samt ekkert glatað.
1: Þetta var nóg til að koma með æfing og segja bara, hérna eitthvað nýtt.
2: Já.
1: Og svo við gættum bara að þróa þetta saman.
2: Já, þetta hann oft talað það að fólk þurfi ekki meiri tíma, það þarf bara deadline, sko.
1: Já, stundum er þetta bara frábært.
2: Já. Herðu, við skulum fá hérna, af því að þetta svona, þetta svolítið svona áfram gakk í þessu þegar maður talar flæðið, þetta svona spurningum bara að gera og veri ekki að setja upp einmitt, hraða hindranir hugans. Ég vil ekki heyra annað lag bara af Onward. Heyra bara eitt titillagið. Hvað segirðu það?
1: Já.

0: Við erum að hlusta hérna saman á Onward, þetta titil af nýjustu Multiverse plötu Scotts McLemore sem að gestur minn í dag og að svona, segja mér undan ofan af því sem hann að fást við við erum að koma víða við í sambandi við hljónsveitirnar sem hann rekur og podcastið flæðið og ýmislegt annað og Scott ég var að segja við því hérna áðan að sko, þú byrjaðir strax að tala íslensku þegar þú fluttir hingað, ekki satt?
1: Já, ég var reyndur farin að, ég var forvitin íslensku þegar við bjökkum í New York.
0: Já.
1: Þá var, þetta svona byrjun að þegar Sunnu var alltaf að tala í síminu með foreldrinu sinum.
0: Já.
1: Og að ég byrja að heyra nafni mitt kemur upp stundum Scott, eitthvað og ég bara byrja svona að hugsa bara, hún að tala mig hvað hann að segja ég verð að læra svona, þá þegar hún myndi slíti samtöld, þá bara ok, hvað var þetta orð sem, ég var alltaf að hugsa bara reyna mun eftir orð sem kom á undan nafni mitt og orð sem kom eftir nafni mitt
0: Já.
1: Þetta var svona byrjun, svona bara til að checka á, svona, var þetta fíbl?
0: Já,
1: anskotin, eða kannski.
0: Já. Eða ástmaður minn og besti vinur.
1: Svona jákvæð eða neikvætt.
0: Já. Og heldur hún hafi sagt þér rétt og satt frá? Eða?
1: Ég veit ekki ennþá.
0: Já. Nei, sko, þetta hefur greinilega gengið mjög vel, sko, því þú talar frábæra íslensku og
1: Takk.
0: Hérna, og maður merkir hvergi að þú sért eitthvað hikandi eða neitt.
1: Ég er oft mjög hikandi.
0: Já, það heyrist ekki allavega, en það kannski hjálpa líka til að þið eigi líka börn, eigi ekki tværstelpur.
1: Já.
0: Og þær eru kannski líka duglegar að sparki kallinn og leir þetta hann.
1: Já. Og það kemur stundum tilbaka.
0: Já.
1: Svo stelpum minn í dag kom inn og hérna á hérna með engin sko hvað sem er á tásunum.
0: Já.
1: Hún segir á ensku hérna svona explain why I'm on my toes.
0: Já, on my toes, já.
1: Og ég þarfti þess að, ok, við segjum ekki.
0: Nei, við segjum, já. Hún náður þeir niður á þeim. Já, gott.
1: Já, þau finnst þetta brúslega pyrrindi. Ég leiði rétti þeim.
0: Einmitt.
1: En þeir eru stanslaust að reyna.
0: Að vera á tásunum,
1: það er sko. Kenni mér.
0: Það er hérna, það talaði við börnin að vera berrasaður á tánum.
1: Já.
0: En on your toes er bara ganga á tánum.
1: Já,
0: einmitt. Þannig að þetta, taliði meira íslensku, það taliði blandað á heimilinu?
1: Mjög mikið blanda.
0: Já.
1: Stundum í sama setning.
0: Já, einmitt. Og kannski einn að tala íslensku og hinn að tala ensku.
1: Já. Svo er hundin þarna bara veit ekki hvað er í gangi.
0: Já, hvaða tungumáli tala maður við hundin?
1: Þetta er líka blanda, svo ég segi, shake
0: með
1: hundin.
0: Já.
1: Sann sestu.
0: Já. Þannig að hann er kannski ekki alveg tvítindur eða hvað.
1: Ég er örglega núna.
0: Herðu, en hvað, sko, nú ertu líka, þú ert að fara af stað með þessa músík, með hérna kvartettinu þínum.
1: Já.
0: Og það eru Hilmar og Andrés og Nikó.
1: Já.
0: Og þeir eru að spila viðsvegar landið núna í vikunni.
1: Já. Fara til Akureyra og hérna Eilstaðir, Neskaupstaðir og Mývatn og held ég líka Blondós.
0: Já, einmitt. Sá ég Neskaupstað líka?
1: Já.
0: Þannig að það er
1: bara tónspíl.
0: Já, tónspíl. Hefur þú farið mikið Ísland? Ferðast þú mikið
1: Ísland? Já.
0: Áhuga samur það?
1: Já, mjög. En oftast ég að spila.
0: Já.
1: En við erum líka búin að, sérstaklega COVID, við fórum með stelpunar bara í kringum landið og
0: já.
1: Var að svona taka þátt í þetta.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Það er annað sem ég langar líka aðeins til þess að hérna, nefna við þig. Það er ástandið í heimalandinu og hérna, þú svona opnar augun daldið mikið þegar ég nefni það. Þetta, það er ekkit svona, ég held að þú ert ekki mikill makamaður, þú ert ekki mikill drömpsinni.
1: Nei. Er það til á Íslandi?
0: Já, ég veit að, jú, það er til.
1: Já, en maður eftir að sjá viðtala með einhver í Norri sem var einhver maga,
0: já.
1: Norska maður,
0: já.
1: Með rauða hattinn og allt.
0: Já, það er kannski ekki til svona beinlínis maga hreyfingu, það er svo sannlega til Trump sinnar.
1: Já, já, ok.
0: Þarna sem að líta á hann sem já, mikil frelsara. Þú gerir það ekki.
1: Nei. En samt bara þetta er hérna, partur af landi mitt.
0: Já.
1: Það er svolítið skrítin. Ég hugsa að þetta fólk er ekki svona óvinir.
0: Nei.
1: Af því líka í fjölskyldin mínu, ég er með svona nokkur sem er svona þangandi.
0: Já, já.
1: En ég er svolítið heppin að það er ekki margir Nei. Í fjölskyldin mínu.
0: Nei, mitt. Og sem sagt, ertu, finnurðu fyrir því, heldur þetta að sé að breytast?
1: Já, ég held að hann er svolítið að missa stuðning og fólk svolítið að missa trú á hann.
0: Já.
1: En það er samt þessi 30% sem er alveg bara die hard.
0: Já.
1: Ride or die.
0: Einmitt, já.
1: En sem er mjög erfitt að skilja þetta.
0: Já. Heldur þetta hafi, muni hafa sko varanleg áhrif? Hvaða áhrif allir þetta hafi? Þetta er náttúrulega, hann er kannski stendur fyrir svona einhverja hugmyndafræði sem hefur verið til, en hefur ekki verið talað hana jafn opinskátt og núna.
1: Já, það er svona partar af þetta er bara þessi frelsi í allt sem fólk finnst, það er allt í lagi að segja hvað sem er opinberlega. Og líki hérna Facebook og þetta er svona samfélagsmiðnum er partar af þetta, svona af því fólk er miklu meira til að segja eitthvað bara skrifa eitthvað á nettið eftir nokkru bjórar og eitthvað sem þú myndi alls ekki segja fyrir framan eitthvað.
0: Nei, en samt er að
1: og svo Trump er svolítið bara að auka við þetta.
0: Já, og samt er að strax orðið opinbert og það er ekki hægt að þurka það út.
1: Já.
0: Þetta er það sem þú varst að hugsa þarna.
1: Já. Svona áhugavert er eitt gæ main núna Plattner heitir hann sem er að vera að koma fram fyrir demokrater í Senet og hann er með alls konar sem hann er búin að skrifa meira að segja að hann var með eitthvað nazi tattoo
0: okay.
1: sem hann er búin að setja eitthvað yfir en hann er ekki þannig núna
0: Nei.
1: En hann var með alls konar sem hann skrifið á nettið sem er ennþá þarna sem er frekar ljótt og hann er að reyna svolítið segja fólk, ég er ekki svona maður núna, ég breytir en hann er samt mjög klár og svolítið skemmtilegur
0: þetta er alveg furðulegur heimur
1: en fólk getur alveg breyst
0: jú, auðvitað það verður að svona gefa því þann möguleika að það sé, sá möguleiki sé fyrir hendi batnandi fólk er best að lifa að þetta en það vil svo til að hérna, það er lag hérna á listanum hjá okkur sem heitir Fearless Leader en það er ekki sem sagt leiðtóin heldur Fearless Leader eins og í ljóðum og er hann okkur að tónaða þessu áður við rennum út á tíma
1: ok

0: Fearless Leader, ljóð, hræðslulaus ljóð, getum við sagt. Þetta tónlist sem að Scott McLemore gerði fyrir Angelique Nisier, sem að þú hefur að spila með í dríu og undanfærin ár, öðru kóru svona, með Hilmari.
1: Já.
0: Frábær saxofónleikari, Angelica.
1: Já, hún æði.
0: Já.
1: Rosa mikið orka.
0: Já.
1: Orkubaldi.
0: Já. En sko, að því að það nú að styttast í þessu hjá okkur, þá var nú gaman að heyra svona hvernig, hvert þú stefnir með þetta, hvernig við hittumst fyrir nokkrum vikum út á Jazzahead í Bremen og þar voru þið sunna svona að, já, tala máli ykkar tónlistar og þú já, vil að tala þitt solo stuff. Þið eru komið með dríuð hennar, þið eru nú komið með ágætis fylgi í Þýskalandi. Hvernig gengur þér að koma multiverse á kortið?
1: Ekki rosalega vel, en ég held en að ég meni sunnum er búin að vera að þessu í langan tíma.
0: Já.
1: Ég held fyrstu Evrópatúr sem við gerum var í 2000.
0: Já.
1: Og þannig hún, og líka hún er rosalega vel tengt út af að vera að sjá jazzhátíð eins og þú.
0: Já, já.
1: Og það verið þess að Evropa Jazz samband.
0: Jaha. Europe Jazz Network.
1: Ég alltaf bara maðurinn sunn, skilur því, ég bara hitti ykkur. Hún alltaf við kynni mig fyrir ykkur.
0: Já, já.
1: Og svo bara, já, hann líka hann að spila og hann líka með eitthvað platta.
0: Já, skilur. Halda allir að þú sér bara einhver drottningamaður.
1: Ég er bara herra sunna.
0: Herra Gunnlaugsdóttir.
1: Já, en mitt.
0: Já.
1: En já, þetta er svona, ég af og til fá eitthvað tækifæri til að fara að spila og hérna, ég held Jazz Ahead, við fórum að spila á Jazz Ahead að þá var bara rétt áður en COVID kom nýður. Já. Svo ég var komið með svona nokkur kontaktur þá en
0: já.
1: Þetta er svolítið búin að gufa upp.
0: Já, það þurkast út.
1: Já.
0: Einmitt. Dropin hólar steinin, þetta var bara heldur áfram og eins og ég nefndi ég náðan, þá varstu með mjög svona, já, aðlaðandi prófíl á Facebook og það er áhugavert fyrir fólk að skoða að þetta sjá á einum stað alla músíkina þina og hvað þetta pæla. Þannig að minnum aftur á það, scottmaclemore.com.
1: Já, takk.
0: En við skulum ljúka þessu á hérna, lagi að þetta er af annari plötunni, Take a Stand, heitir þetta, þá er Pierre Perchaud á gítar, ekki, og Nico og Hilmar.
1: Þetta er David Ruska
0: og Hilmar. Tekkin,
1: og Nico.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Scott McLemore, takk fyrir að koma í Jazzlandið.
1: Takk fyrir.

0: Hjá mér kórinn Huldur flutti Bíum Bíum Bambaló eftir Gísla Jóhann Grétarsson með ljóð Jónasar Árnasonar. Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnaði. Ágætu hlustendur, það komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Káká.

The Deseric Sisters, sýsturnar Mary Jane fætt 1917 og Caroline fætt 1918 byrjuðu snemma að syngja á bóndabýli fjölskyldunar í Minnesota ríki í Bandaríkjunum og hér sungu þær lagið Go to Sleep My Darling frá 1938 þegar þær voru 19 og 20 ára.

Patsy Cline söng lag Willie Nelsons Crazy. Lagið hljóðritaði hún 1961 og var það vinsælasta lagi á hennar stutta ferli en hún lést tveimur árum síðar í flugslysi 1963 aðeins 30 ára gömul.

The Fabulous Thunderbirds með lagið Let Me In, lag sem fjallar mann sem hefur verið fleikt út fyrir slæma hegðun, en lofar nú bót og betrun ef hún bara hleypur honum aftur inn.

Ruth Brown and the Rhythm Makers með lagi Please Don't Freeze frá 1954. Ruth Brown var uppi á árunum 1928 til 2006 og hún var iðulega kölluð drottning Rhythm and Blues tónlistarinnar og hlaut 5 sinnum bandarísku Grammy tónlistarverðlunin.

Big Danny Oliver með lagið Sapphire frá 1958. Það ekki mikið vitað Big Danny Oliver og heyrðist ekki mikið frá honum eftir þetta lag.

Flaco Jiménez frá Mexiko með eigi lag Ay Te Deo en San Antonio sem ég held að þýði ég skilði eftir í San Antonio.

Brasilíska tónlistakonan Elín Elías flutti lagi Call Me. En það komið á lokum hjá okkur, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Það verður Al Green sem að líkur þessu með laginu Funny How Time Slips Away, lag frá 1973 samið af Willie Nelson. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á reiki. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í morgun.
1: Já, komið sæl. Þá er það þriðji þátturinn af hljóðrás æviminnar með mér, doktori Gunna. Ég útskrifaði sem stúdent 1985 og lauk þar minni skólagöngu í bili. Ef til vill lætti ég að sjá eftir því núna hafa enga háskólagráðu, en á þessum tíma komst bara ekkert annað að en tónlist. Væri kannski einhver tíman hægt að lifa af þessu, hugsaði maður. En maður var svo sem ekkert að hugsa starfs frama, en ég var þó með sterkt vinnusiðferði að heiman og vildi alls ekki vera baggi á neinum, hvorki foreldrum nýja þjófélaginu. Mín vinnu starffræði jafna var og er ennþá svona. Maður þarf að gera eitthvað leiðilegt eða eitthvað eins lítið leiðilegt og mögulegt er til að fá peninga til að maður geti þá gert eitthvað skemmtilegt. Ég fekk vinnu sem gjaldkeri í Landsbankunum í Austurstræti. Ég kunni ágætlega við það að handleika peninga allan daginn og misti í kjölfarið alla virðingu fyrir peningum. Ég var með fingrafeiti og öll árin sem ég var í bankanum stemdi allt af sjóðurinn. Nema einu sinni þá munaði 1000 kalli. Þetta var auðvitað fyrir tíma tölva og korta, svo fólk borgaði reikningana bara í bankanum með reiðufé eða svo kvöldum tjekkum. Ég var neittu til að vera í bláu prjónavesti með Landsbankalógóinu, en að öðru leiti réði ég mér sjálfur. Ég fór á Mokka eða á Hressó í hádeginu og hitti oft vinn minn Kristján Guðmundsson sem var að vinna í póstinum. Svo tók ég strætó og heim í Kópavoginn. Fekk ekki bílpróf fyrir löngu síðar þegar ég var 38 ára. Svarkvítu draumur var á góðu svingi með Bigga Baldurs á trommunum. Búlla ein á Skúlagötu, staðsett við hliðin á því sem Kex núna, var aðal pleysið fyrir nýrokkarana. Þessi staðið var alltaf að skipta kennitölur og nöfn og hér til dæmis Casablanca, Safari, Safari með setu, Roxy og Roxy með setu, R-O-X-Z-Y-N-I. Þarna spilaði svarkutu draumur mikið, til dæmis sem upphittun fyrir Ástralana í Crime and the City Solution og þýsku háaðasekkina í einsturðsandi nábátinn. Á þeim tónleikum spilaði ég í fyrsta skipti fyrir hoppandi og skoppandi áhorfendur. Við fengum sem sé frábærar viðtökur sem var mjög þýðingamikið eftir allt strögglið. Berlínabandið Einstursande Nábáten var náttúrulega hrikalega svalt og rak alla út úr búningsherbyggjunni fyrir gig. Ég hef grun að þeir hafi verið að fá sér eitthvað sterkara en landa. Ég hef líka grun að Kristína F. úr samnendri kvikmynd hafi verið með þeim. Hér eru þeir þó á ljúfunótanum með slagaran Sand eftir Lee Hazelwood.
2: Já.

Eftir rúmt ár í Landsbankanum tók ég þá ákvörðun að fara með Trausta vini mínum í frönskunám til Lyon í miðju Frakklandi. Trausti hafði verið í námi árið áður og átti eftir að vera í Frakklandi miklu lengur en ég. Við fengum leigt á besta staði í bænum, Saint-Quentin, Rue Franklin. Sambúðin gekk vel og námi þokkalega. Meiningin var að lifa bóhemalífi og fást við skálskap. Ég skrifaði bara eina nóvölu þarna úti, 20 árum og seinni í bíó, sem var undir miklum áhrifum frá Back to the Future myndinni. Ég skrifaði líka grein stunumeistaran Serge Gainsbourg og fekk birta í Þjóðviljanum. Svo kefti ég fljótlega kassagítar og í íbúðinni var píanó. Tónlistin kallaði sterkast til mín eftir á að hyggja. Þegar við vorum nýkomnir út, dundu á okkur tvær stórfréttir. Gorbatsjóf og Reagan ætlu að hittast í höfða og svo var sjálfur Nick Cave á leiðinni með bandi sitt The Bad Seeds. Ég var gríðarlega svektur að missa að þessu. Við Trausti sáum þó nokkra góða tónleika í Lyon meðal annars hljómsveitirnar Suicide, Public Image Limited og furðubandið The Residents sem hafði löngum verið í miklu uppáhaldi hjá mér. Hér eru The Residents með lagið Picnic Boy af plötunni Commercial Album sem var plata sem inni heldur 40 lög sem öll eru ein mínúta lengd.

Foreldrar mínir stjönuðu við mig yfir Atlantshafið og sendu harðfisk og tjekka við öll tækifæri. Pabbi reddaði áskrift og ég fekk helgarpóstinn vikulega. Það var heil og stund að sitja með helgarpóstinn á kaffihúsi með croissant og kaffi og le. Ég var lítið að drekka, mér alltaf þótt bjór vondur og drakk frekar kóktilinn Monaco sem 50-50 bjór og límonaði með slettu af grenadín. Við trausti vorum með sjónvarp, þar sá maður til dæmis duettin Lurita Mitsuko sem naut mikilla vinsalda í Frakklandi á þessum tíma. Lagið Andy minni mig alltaf á Lyon.

Ég þraukaði í Lyon fram á vor 1987. Alltaf störblankur og alltaf það sama í matinn, en baguett með túnfiskstós. Einu sinni stóð ég frammi fyrir því að þurfa annarkvort að svelta eða kaupa nýjustu plötuna með Nick Cave. Auðvitað gerði ég það. Það var platan Your Funeral, My Trial. Heyrum titillagið.

and the Mary Jane. Ég starfrækti útgáfu fyrirtækið Erðona Music, gaf út safn kassettur eins og rúllustegan og snarl, snarl 2 og snarl 3. Ég hékk dálítið með þessum strákum í Daisy Hill, þeir voru frá Seltjarnarnesi. Við drukkum saman og hlustuðum á tónlist. Ég man að þeir kynntu mig fyrir Aerosmith sem þeir fannst eitthvað gott. Í gegnum þessa stráka kynntist ég Pétri Magnússinni og við höfum verið vinir síðan. Erðan og músík gaf út litla plötu með Daisy Hill Puppy Farm í samkrulli við ungan bretta Simon Lake. Daisy Hill platan náði alla leið inn á borð hjá útvarpsmanninum John Peel á BBC sem spilaði ábreiðu þeirra af blondilaginu Heart of Glass. Þetta þótti gríðarleg upphefð.

Sykomólarnir sló í gegn í Englandi með laginu Ammæli. Þeir fóru á Bretlandstúr og tóku okkur í svarkutum draumi með til upphitunar. Reyndar voru þetta nú bara þrennir tónleikar í Sheffield, Birmingham og London. En mikið var nú gaman að spila allt í fyrir 2000 manns en ekki þessa 50 til 100 sem komu yfirleitt á okkur. Svo kynntist við strákarnir líka indversku mat sem var nú ekki ónýtt eftir allan bragð daufa íslenska matinn. Heyrum Motocross með Sykomólunum.

Velgengni sekumólana var mikil vítaminsbrauta. Þeir voru öflugir að hjálpa okkur og hinum hljónsveitunum eins og risaelunni, bleikuböstunum og langa sel á skugganum að ógleymdri hljónsveitinni ham. Ég hafði fyrst séð Sigurjón Kjartansson í Kópavogsstrætó. Hann var frakkur og spurði hvort erðunamúsík væri ekki til í að gefa út plötu með ham. Jú, jú, sagði ég. Við hittumst og glömruðum eitthvað smávegis og ég fór og heimsóttið hann í Lund þar sem hann bjó með foreldrum sínum. Ég mana hann át seriós og hryldi sig, sagðist ekki þola að borða að það væri það leiðilegasta sem hægt var að gera, hann bara neyddist til þess. Svarthvítur draumur hætti, Steini gítarleikari var bara komin með nóg af þessu rockrugli og vildi núna einbeita sér að klassískum gítarleik. Það hefur hann gert allar götu síðan. Sigurjón fekk mig til að ganga í ham í nokkra mánuði og ég spilaði með þeim einu sinni á tunglinu. Þá hafði smekkleysa gefið plötuna hold. Heyrum hið stórfenglega lag Transylvania.

Ég og Byggi Baldurs vildum rokka aðeins meira. Ég fór yfir á gítarinn en Ari Eldon úr sóbrettum kom á bassan. Nýja bandi hétt Bless, starfaði nokkur ár og gaf út tvær plötur. Ég var loksins fluttur úr foreldrahúsum og bjóð með Bygga neðalega á Njálsgötunni. Þar sökkuðum við Blessmenn stíft og hlustuðum mest á Magical Mystery Tour með bílunum. Við fórum svo á ægilegan Amerikutúr 1990. Túrin byrjaði í San Francisco og endaði í Boston 5 vikum síðar. Þessi túr þyrfti nú eiginlega að vera sérstökur útvarpsþáttur, en ruglið var á köflum algjörlega yfirþyrmandi. Grímur Atlason, þá 19 ára, keyrði okkur í sendibíl sem keyptur hafði verið í San Francisco fyrir $2,000. Ég var bankinn í þessari ferð og var mörg ára borga upp þessa ferð. Nei, ég sé ekki eftir neinu. Maður á aldrei að sjá eftir því sem maður hefur gert, bara eftir því sem maður gerði ekki. Við fengum smjör þef af rocklífinu og spiluðum í ýmsum hljómsveitum, hengum í plötubúðum og inn á gafli hjá útgáfufyrirtækjum. Motto var ein hljómsveitin sem spilaði með okkur. Nokkru seinna átti ég eftir að gera íslenskan texta við eitt af lögunum þeirra, Doddi draugur, og notaði það á barnaplötunni Abba Bab. En hér skulum við heyra orginalin, Motto og lagið Ghosts.

Á Amerikutúrnum spilaði Bless víða. Við spilum í CBGB's í New York, í allræmdu sukkhóteli The Albert í Winnipeg, þar sem við gistum á bettum með sígarettublettum. Við spilum fyrir samtal 7 í Louisville í Kentucky og tveimur dögum síðar fyrir heila 2 á risastórum stað í Cleveland, Ohio. Þá skrifaði ég í dagbókinu mína. Hættu nú að verða frekar þreytandi. Besta giggi var líklega í Boston, þar sem við spilum með Jesus Lizard, hljónsveit sem við höfðum hlusta mikið á í sendibílnum. Við vorum aðeins og snemma á ferðinni, hljónstinn bless, og meikum það ekki. Nirvana hafði ekki ennþá slegið í gegn og gullæði nýroksins hafði ekki brostið á þegar allir fengu samninga því útgáfurnar veðjuðu á að finna nýja Nirvana. Þannig fórum sjófer þá, en hér eru Jesus Lizard með lagið One Evening.

Það var dundrandi þinka og þunglindi í skammdeginu þegar við komum heim. Hljósitin Bless starfaði eitthvað áfram, Byggi og Ari hættu þó. Ég fór aftur á bassan, Pétur Þórðarson sem hafði gengið í Bless skömmu fyrir Amerikutúrin, hélt áfram og vinur hans af Skaganum, Logi Guðmundsson, kom inn á trommur. Við spilum ýmis ný lög eftir mig, til dæmis lagið Hann aldrei gleyminni, sem Unun tók nokkrum árum síðar með Rúnari Júl. Eins og áður snerist líf mitt tónlist. Ég fór að sjá þætti og rótinni sem var róttæk útvarstöð. Þættin hétu Baula. Ég fór líka að skrifa tónlist í blöð, fyrst í Þjóðviljanum 1991 og svo á öðrum tímaritum og blöðum. Ég var hrokafullur ungu maður og sagði hlutina umbúðalaust og hranalega. Ég var aldrei lamin fyrir skrifin mín en stundum stóða tæft. Ég fór að velta mér upp úr rocksögunni, kannaði íslenskt bítla og hipparokk og komst að því að þar voru margir fjársjóðir. Ég fór líka að hösla með plötur. Keypti upp upplög af plötum, til dæmis Ice Cross plötunni í safnarabúðinni og seldi það svo áfram til pennavinnar í Hollandi. Hann seldi svo plötunar út allan heim með miklum ágóða. Ég gerði mig líka ferð til Július Ragnarssonar í Skólastræti og keypti á honum upplagið af plötunni Whoops með hljónstinni Andrew, hippaband sem hann var í með Andra Erni Klásen. Á þessari plötu söng í fyrsta skipti ungur maður sem átti eftir að láta mikið til sín taka, Egill Ólason. Heyrum Andrew og lagið Himalaya.

Ég hafði síðan svarthvítu draumur hætti komið fram með trommuheila frá Roland sem heitir Dr. Rhythm. Ég og þessi trommuheili skipuðum hljónsveitina Dr. Gunni. Fólk miskildi þetta auðvitað, gaf trommuheilanum ekkert kredit og hélt að ég vildi kalla mig Dr. Gunna. Ég hef setið uppi með þetta nafn síðan. Ég tók upp þetta Dr. Gunna öskur pönk með trommuheilanum og vildi gefa út litla plötu. Í Maximum Rock and Roll tímaritinu hafi gagnrýni á finnska plötu vakið athygli mína og ég pantaði eintak. Hljónsveitin heiti Radio Puhelimet og ég fílaði þetta í botn. Enda var þetta ekkert svo ólíkt því sem ég var að gera.

Hinnir finnsku í Radio Puhelimet fluttu lagið Seivas mihen palú. Ég sendi annað bréf til finnsku útgáunar, Bad Vugum Records og kassettum með Dr. Gunnarlöfum. Neðustan að jákvæð, Bad Vugum vildi gefa út litla plötu. Til að fylgja henni eftir fórum við Ari Eldon og Trommuheilin í Víking til Finnlands. Við fengum spons hjá framleiðendum brennivíns. Þeir gáu okkur nokkur hundru lítra af brennivíni sem við pikkuðum upp í Helsingi og þeir fengu í staðinn að hafa logoið sitt á Dr. Gunna bólunum sem við seldum í ferðinni. Meiningin var að tónleikagestir áttu að smakka á brennivíninu en mér minni nú að við strákarnir og þeir sem skipulöðu tónleikana höfum drukkið mest að þessu. Eins og gefur að skilja mann ég ekki mikið eftir þessari ferð. Þetta var árið 1992. Ég hefði keft mína fyrstu eign, lítið bakhús á Óðinsgötu, eftir að ég og Hildur, fyrsta kærasta mín, vorum hægt saman og ég flutti út úr kjallaríbúð hennar á Bergstaðastræti. Ég var byrjaður í iðnskólanum í prentsmiði. Mér langaði til að geta hannað og sett upp plötuumslögin mín sjálfur og svo kannski haft einhverja atun að þessu. Þarna var tölvutæknin að taka yfir prentsmiðina en öll kennslan var ennþá með gamla laginu að skera út texta og línur á ljósaborði. Allt námið var því orðið úrelt um leið og ég útskrifaðist tveimur árum síðar. Ég hafði byrjað að vinna í bankanum aftur þegar ég kom heim frá Frakklandi 1987 og hélt því áfram og líka þegar ég var í iðnskólanum vann þá á sumrin. Um helgar var yfirleitt svallað og aðalega hangið á búlunni 22 á Laugavegi 22. Við hliðin á mér á Óðinsgötu bjó eldri maður sem var endalaust með partí. Þar dreifað alls konar misgáfulegt lið en ég varð fyrir merkilega litlu böggi. Einu sinni vaknaði ég við það að Kári Svanur var mættur á blettin við hliðin á mér. Kári Svanur var frægur Svanur af tjörninni, frægur fyrir skapstigð sína og uppátæki. Tveir lögregluþjónar mættu á blettin til að handsama Svaninn og stóð sprengklægilegur eltingaleikurinn yfir í nokkur tíma. Þetta var algjört bíó. Loksins náðist Svanurinn og var ekki burt í lögreglubíl. Önnur hljónsveit frá Bad Vugum útgáfunni hafði spilað með á brenniðistúrnum Finnland, einmenningssveitin Keokot sem þýðir lungu. Ég launaði greiðan og þessi hljónsveit Keokot kom til Íslands. Við spilum í Reykjavík og á Húsavík. Ég sagði Keokot sögunum Kára Svan og sýndi honum Svaninn illilega sem þá var komin aftur á sinn stað á tjörninni og byrjaði aftur að áreita bíla. Keokot samti seinna lag kvikindið sem ég ætla að kveða ykkur með í dag. Hér Keokot og lagið Kári Svanur. Við heyrum svo aftur á morgun.

Gunnar Lárus Hjálmarsson, doktor Gunni, bauð hlustendum að hlýða á hljóðrás ævi sinnar. Þetta var þriðji þáttur. Næst í næturútvarpi er lestin, endurflutt frá síðdeginu.

0: Í lestinni í dag ætlum við að kíkja í Kringluna og Smáralind og heyra hvað mun ráða ákvörðun fólks, hvernig það mun kjósa í ágúst hefur verið kosið hvort að Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Já, ætlum við að spyrja hvað ræður skoðunum fólks á þessu fyrirbæri Evrópusambandinu og já, hvað mun skipta mestu máli þegar það fer inn í kjörklefan í ágúst og segir já eða nei við aðildarviðræðum.
1: Einmitt, og þegar þú segir þetta, við ætlum að kíkja í Kringluna og Smáralindina, þá fær maður einhvern veginn strax að hugsa að kíkja í pakkan. Núna einhvern veginn, þetta orðið fast við í pakkan, orðið kíkja í pakkan. Maður búin að heyra þetta svo oft. Undanfarna mánuði.
0: En við ætlum líka að fá pistil frá Eirgerni Nordal. Hann að velta fyrir sér hvaða þýðir að mannkynið hafi eignast sinn fyrsta biljarðamæring, held ég að sé. Elon Musk allavega náði þeim áfanga að verða fyrsti biljarðamæringur.
1: Trilljónær, eitthvað ensku.
0: Já, og hann ætlar að pæla í þessu. Better Call Saul og þættirnir og hitabylgja í Evrópu koma síðan líka við sögu í pistlinum. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lestin miðvikudaginn 24. júní.

0: Hérna í næstu viku á Rása 1 fara í lofti nýjir þættir á sama tíma og lestin vanlega útsendingu og þess vegna í næstu viku þá verður lestin tölverst styttri en hún vanalega og þetta eru þættir sem að já, ætla sér að tækla stóru málefnin eða stóra málefnið í sumar sem ESB þjóðaratkvæðagreiðslan í ágúst.
1: Já. Já, þetta eru þættir sem heita sama viðtalið og þarna sem sagt eru þeir Baldvin Þór Bergson, fréttamaður á RÚF og Patrikur Hæmi, samfélagsmiðlastjarna. Þeir taka viðtal við sama einstaklingin, tvö ólík viðtölu sama einstaklingin og gera síðan úr því þátt. Já, þetta er eitt þáttur það sem Baldvin tekur viðtal, eitt þáttur það sem Patrikur tekur viðtal og svo mætast þeir víst og ræða um þessi viðtöl sín og eitthvað eigum við að læra af þessu. En þetta sem sagt verður í hlaðvarpi, sem sagt fyrir loftið þar á laugardag en verður síðan á Rás 1 í næstu viku og þannig að við verðum styttri. Evrópusambandið að strax farið einhvern veginn að skera niður lestina, bara leið reglugerða farganið bara farið að hafa áhrif á okkur.
0: Já.
1: Nei, ég segi svona.
0: Já, margt í þessu. Allavega, þetta er sem tekur við í næstu vikur fyrir hlustendur og já, eru búið upp á þetta og hún lærir fólk eitthvað á þessu. Við erum búin að vera alltaf fyrir okkur sko, einmitt, hvernig gerum við þessu málefni skil, hvernig hefur að fjallum þetta, hvaðan hefur að koma, mjög flókin spurning í rauninni, sko, það sem að það er alveg í rauninni kannski svona einhverju leiti verið að ræða þetta víða, sérstaklega á netinu en einmitt svo er hérna mikilvægir þættir eins og silfrið á leiðin í sumafrí og fer umræðan í sumafrí hvað verður um hérna hvað verður um pólitíska umræða á sumrin svo er bara kosning í lok ágúst og þar sem að við erum að kjósa um eitthvað sem að já, það er ekki í rauninni eins og fólk sé endilega sammála um hvað við erum frá kjósu fyrir það fyrsta.
1: Hvað áttu við?
0: Sko, ég er, það sem ég er að meina er að þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla um það hvort að við eigum að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta er ekki hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða ekki, en sumir eru að segja, já, einhvern veginn í huga einhverja þá, einhvern veginn er þetta í rauninni já eða nei við ESB kosning, þó að einhvern veginn og horfir bara einhvern veginn að það sem þetta er auglýst sem þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður þá einhvern veginn hefur fólk alveg túlkað þetta sem bara já, við erum að velja hvort við ætlum að ganga í ESB eða ekki sem er skiljanlegt út af því að af hverju myndiru kjósa já ef þú væri mótfallin inngöngu þannig að í þeim skilningi þá er það þá erum við að kjósa hvort þú viljir ESB eða ekki.
1: Já, þeir sem eru náttúrulega svona vilja meina að Evrópusambandið sé einhvern veginn í kjarnan ekki gott fyrirbæri, ekki gott fyrir Ísland, það er kannski eðlilegt að þessir vilja hafa ekki engan áhuga á að sjá í pakkan eða svo framvegis.
0: Kíkja í pakkan.
1: En þeir sem eru kannski, já, forvitnir um þetta fyrirbæri þeir sem að álíta þessu kostur og gallar, þeir kannski gætu sagt já í þessari en sko þessi umræða verður svo flókin að því, og stór og kannski, það er alveg eðlilegt að við vitum ekki alveg hvernig við maður fóta okkur í henni bara sem samfélag að því að þetta er bara svo marglaga fyrirbæri Evrópusambandið og samband Íslands við Evrópu og við umheimin og það er svo margir þættir og svona mismundi ráðandi þættir í því hvernig fólk er að hugsa um þetta. Er fólk að hugsa um einhvern veginn stöðu Íslands í óstöðugum geopolítískum heimi núna með Trump og eitthvað svona? Er fólk að pæla í fullveldi Íslands til þess að setja lög? Er fólk að velta fyrir sér hvað ég var að segja? Hvernig Ísland á að takast á við svona stóra spurningar eins og gervigreind og tæknina í dag. Við sumir segja að Evrópusambandið sé gott til þess af því að það er svo stórt eitthvað. Aðrir eru að pæla í evrunni og eða krónunni. Sumir segja, þú veist, það koma alls konar útreikningar þar.
0: Yeah.
1: Þetta er bara svona ótrúlega marglaga, margræð spurning. Þannig að hvað á maður að vera ræða? Hvaða hluta af þessu fyrirbæri eigum að vera að ræða?
0: Einmitt. Og ákvörðun sem við tókum allavega í bili en í lestinni var að kíkja út úr húsi, reyna ekki að hitta sérfræðinga, reyna ekki að hitta fólk sem við vissum að hefum sterkar skoðanir á þessu, heldur bara hitta fólkið sem er mögulega að velta þessu fyrir sér og reyna að komast að því hvað skiptir bara, já, venjulegt fólk í landinu mestu máli þegar að kemur að því að kjósa í ágúst.
1: Hvaða mál er það sem að ræður því hvernig fólk ætlar að kjósa?
0: Þannig að við fórum í Kringluna og Smárlendina og trubluðum fólk í erindagjörðum sínum.

0: Ég heiti Sigrún Sjöfn Arnardóttir og ég 18 ára.
1: Ég heiti Tinna Sigrún Helgadóttir og ég 18 ára.
2: Og eruðu búin að ákveða hvað ætlaði að kjósa í ágúst?
0: Nei, ég bara hreinlega ekki búin að kynna mér þetta nú vel.
1: Nei, heldur ekki ég, en ég búin að heyra mjög svona sikkur og skoðanir á þessu. Já. Ég ekki með ákveða.
2: Og þegar þið farið að kjósa, hvað haldið að svona skipta ykkur mestu máli? Þurfa ekki að segja mér hérna hvað þið ætlaði að kjósa, heldur bara svona hvað myndi skipta ykkur mestu máli í því að hérna taka þessa ákvörðun?
3: Fyrir hag?
0: Ísland þá, eða þú veist.
1: Já, já. Mér skipta mestu máli hjá okkur.
3: Já.
2: Hvað myndi stjórna atkvæðin ykkar?
1: Já, ég held ég myndi bara þurfa að kynna mér þetta bara að sjá bara skoðuna mína á þessu. Og síðan kannski, mér finnst alveg hjálpa líka stundum að heyra skoðunir í öðru fólki og þá kynna mér betur þannig. Ég veit ekki, ég myndi bara, já, reyna að kynna mér þetta sem best.
2: Heldur þú að gera það?
1: Já, já, mér finnst þetta alveg, við erum alltaf að við erum bara nýjarnar átján og við kusum í þarna bæjar kosningunum og bara spennandi að geta tekið þátt í þessu.
0: Já, ég held að þessi skipti mér mestu máli er bara verðbólgan. Bara, ég veit ekki hvað er betra að vera í ESB eða ekki, sko, varandi verðbólgu, en það skiptir mér allan að mestu máli ef við minkum það. En ég held að það myndi breyta svolítið.
2: Þannig að þú myndir heyra einhvern veginn sannfærandi rök, þá myndir láta það stjórna atkvæðinu.
0: Já.
1: Sko, ég hef búin að heyra að ef við, eitthvað þetta myndi á mjög mikil áhrif á íslenska framleiðslu og íslenska vörur.
0: Já,
1: og það myndi bara koma ókvæslega mikið af vörum frá útlöndum á markaðin hér á Íslandi. Þannig það var svona það sem ég er búin að heyra mest talað í kringum þetta.
0: Já, ég samanlega þessu. Ég held að það sé ókostur.
1: Já.
0: Þetta maður halda bara íslensku vörum á Íslandi.
4: Erði, ég heiti Sigurður Jósefsson og ég verð 74 í september. Já, já, ég hef búin að taka ákvörðun og það verður bara nei.
5: Það verður nei.
4: Við höfum ekkert að gera í Evrópusambandi. Það sem ég er hrættastu við, það er auðlindin okkar bæði út á sjó og í landi og bændur.
5: Þannig að það eru auðlindamálin sem eru svona aðalatriði.
4: Já.
5: Já, einmitt.
4: Það er alveg staðreynd.
5: Já. Ef þetta fer áfram heldur og við séum bara það sé engin séns að ná að semja neitt þar, eða hvað?
4: Já. Það vil ég meina að þú semur en Evrópusambandið stjórnar.
5: Einmitt.
4: Þið bara gerir það sem við segjum.
5: Hefurðu starfað eitthvað í þessum hérna, sjávarútvegi eða landbúnaði eða hvað?
4: Ég var sjómaður í hérna 32 ár.
5: Og heldurðu að þetta sé svona frekar almenn afstaða af hérna, kollegum þínum þar?
4: Ég er annars þegar hættur að það. Ég held að sjómaður segi nei.
6: Já, þetta er erfitt. Ég er eiginlega ekki búin að gera upp hug minn en ég svona reyni að fara eftir því sem að fólk sem er gáðara en ég segir. En ég veit ekki ennþá, ég er já megin ennþá. Ég heiti Hjálmar og ég er 78 ára.
1: Þetta sé nei.
5: Þú ætlar að segja nei. Hvað er það svona sem að ræður ákvörðunni?
7: Já, ég er bara líka vel með íslenska krónuna. Aðalega, bara það.
5: Þannig að það er aðalega spurningin krónuna og evruna sem að svona ræður þinni skoðun.
7: Líka bara, þú veist, það fylgir svo mikið vesinn að fara í Evrópusambandi.
5: Já.
7: Minnst það bara óþarfi.
5: Má ég hérna fá að vita hvað þú heitir og...
7: Kristín.
5: Og hvað gömul?
7: 37.
8: Sigrún heiti ég er fertug. Ég var spáði að kjósa, já.
5: Og hvað svona ræður þeirri ákvörðun?
8: Mér langar bara að vita hvað er í boði. Mér langar að sjá samning. Það er svona aðalega það.
5: Og hvað hérna, ertu þá mest að pæla í hérna svona, já, hvað Íslendinga geta fengið út úr þessu svona?
8: Já, ég hugsa svona efnahagslega séð fyrir mig er ég að spáði.
5: Þannig að svona, einmitt, hvaða þýðir upp á hérna, húsnæðislán og matvælaverð og svoleiðis hlutir?
8: Já, já, og líka fyrir komandi kynslóðir er ég hugsa. Það er svona, já, mín ákvörðun.
5: Hérna, ertu búin að fylgjast mikið með umræðum um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu?
8: Já, ég hef fylgst með, já.
5: Hvað finnst þér hafa verið svona, hvað ég var að segja, gagnlegast í því?
8: bara svona umræðupunktar að báða bóa, fá bara skoðanir víða að.
5: En þú ert þá ekki búin að ákveða hvað þú myndir kjósa ef það væri sagt já þarna, þá myndirðu taka ákvörðun, aðra ákvörðun seinna.
8: Já, ég myndi segja það.
3: Kristbjörg, 75.
2: Hvað skiptiði máli þegar þú kýsti í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst? Fyrsta lagi þetta.
3: Fyrsta lagi með hérna að maður sjóður en eldri borgar þá finnst mér mjög áhugavert að leika til fyrir yngra fólki og bara okkur líka að það matakarfan það húsnæðislánin fyrir yngra fólk vafalaust eitthvað sem að gæti verið neikvæð en maður veit ekki den þá fyrir nú maður sér það þannig að hérna ég er algjörlega jámannisk eins og er já.
2: Og þá er það sem skiptir máli er að sé, verði þá ódýrar að búa einna. Það eru sterkustu rökin að þínu mati
3: já, það eru sterkustu rök já
9: bara evran, það skiptir miklu máli ekki endilega hlindur að taka evran upp og trist ekki ógæslega mikið ríkistöðin sem er í gangi nú
2: já, þetta snýst krónuna eða evruna að þínu mati
9: nei.
2: Og hver er heldur að kostirnir og gallarnir séu?
9: Kostir við evru eru þær margir það er hægt að fá bankar inn á stærri banka inn á markaðinn og fleira en kostir við krónuna er að við höldum í peningastöðuna sem við erum með það er mjög mikilvægt.
2: Erst þú búin að ákveða þig?
10: Eiginlega ekki, ég þarf alveg að kynna mér þetta betur
2: En svona af því sem þú er heyrt hingað til hvað finnst þið vera mikilvægt, hvað finnst þið skipta máli í þessum hérna þegar kemur að ESB?
10: Sko, mér finnst bara að það sé bara það sem er rétt fyrir ríkið bara eiginlega þannig að þau þurfur eiginlega bara að ákveða hvað er, að þjóðin þarf svona svolítið að ákveða bara hvað er best fyrir okkur öll og það er bara þessu skipta máli og ég bara sammála að þú veist að þú veist ef að krónan er betri að halda við hana halda við krónuna en ef að er eitthvað þú veist ef evran er ef þið sjáðu þessi eitthvað betra af evruna þá þurfum það bara velja rétt bara finnst mér sko
2: Er eitthvað svona sem þið sjáðu sem er bara þetta er alveg þetta við ESB þetta er stór ókostur eða
9: Það fiskmiðin eru mikilvæg punktur ef ég fá mjög samningur það þá geta verið tímabundin samningur sem er í rauninni ekki þess við viljum endalausa samningar það geta verið bara ekki hægt
10: Já, þú veist, þetta er náttúrulega erfitt hvað þeir ákveða varandi með, þú veist, hérna, þessa samninga akkurat og þeir þurfa náttúrulega bara að íhuga, er þetta gott fyrir framtíðina og okkur ungu fólki líka, þannig að þeir þurfa líka bara að taka, þú veist, góða ákveður með það.
2: Fyrst þú gaman að fylgjast með umræðanum?
10: Já, það getur verið áhugavert, já.
9: Ég er Sindri og ég er 32 ára.
10: Tara og ég er 26 ára.
11: Já, ég heiti Sigtryggur Ari Jóhannsson, ég 52 ára.
5: Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
11: Já, svona nokkurn veginn, en ég nú samt alltaf þannig og hef alltaf verið þannig að ég tek loka ákveðurinn í kjörklefa. Svo hefur það lenda gert í setjum tíð að ég hef tekið upp á því að mæti ekki á kjörstað. Ég hef fengið einhverja svona þá tilfinningu að þessi funksjón sé meira til skraut svo ég misti einhvern veginn trúna á þessum hluta hérna samfélagsrammans okkar mm-hmm. Það getur vel verið að ég mæti ekki sko
5: Já, já. En ef þú mætir hvað heldur að ráði ákvörðuninni hvaða hluti af umræðunni Evrópusambandið og þessar aðeldaviðraður skiptir mestu máli
11: Það nú eiginlega annað sem að gæti valdið því að ég mæti ekki og það umræðan og hún bara, mér upplifa hana sem eiginlega alveg fullkomlega tilgangslösa og alveg marklösa einhvern veginn. Það eru, og það sjálfsagt búið að minnast á áður, það fóru allir mjög rætt í skotgrafirnar og það eiginlega mjög fátt vitiborið sem að kemur fram í þessu. Það á stangli eitthvað fólk sem að hefur einhverja einlega skoðun og vill fá að vita hvað samningur felur í sér og svona og, en hérna, ég skil það, ég hef mikla saman með því en en steypan og vitleysan sem okkur boðið upp á í tengslum við þetta er einhvern veginn þessi eðlis að ég held að sé næstum því meira virði að reyna að heyra þetta ekki
5: En sko Evrópusambandið sem slíkt þú veist, hérna tilfinningar þínar svona afstæða þín gagnvart því fyrirbæri og því hvort að Ísland ætti frekar að vera þar eða ekki hvað, þú veist, hvað myndirðu hugsa um myndirðu hugsa um hérna húsnæðislánið þín eða myndirðu hugsa um hérna líðirræðið inn í stofnunum eða auðlindirnar hvað væri svona ráðandi þátturinn í því hvernig þú myndir taka okkur
11: Ég held sko að svona á eigin skinni þá hef ég lengi upplifað hérna íslensk hagstjórn hafi verið það galinn um landskeið og við séum einhvern veginn ráðum ekkert við okkur sjálf þegar að kemur á hagstjórn og það hefur lengi hverlað að mér að hérna að okkur veit ekki af smá aðstóð þar og það er eiginlega nærtakast að leita smá aðstóðar hérna í þessa átt nú eru þetta, þú veist, það eru margir sem munu segja bara að það er allt í að præðilegt í Evrópu og eitthvað svona og ég veit ekkit það, ég held mögulega að hérna samt að það væri svona það sem ég myndi leita að, sko
5: Einmitt, það væri það sem þú myndi skoða
11: Já
2: Þegar kemur þau að kjósa í ágúst hvað myndi svona stýra atkvæðinu þínu hvað skiptið mestu máli í þessum kostningum?
12: Ég myndi alltaf segja á til að hérna til að bara sjá hvað í boði og hvað við getum fengið og svo hefur bara mikið að hagsmuna öflum inn á Íslandi sem valda því að maður að fella gengið út af því að fiskurinn seljist og svona dót að það veldur því bara maður að blákaldur almúin ekkert í hvernig var það þetta? Þú veist, númer eitt sko þetta alltaf aðri öflin sem skipta mestu máli og það væri fínt bara að færa stjórn það við erum ekkert verðsettari með stjórnum út í Brussel heldur en einhverja hagsmunar stjórnum út í Íslandi mín skoðun ég heiti Pétur og ég 41 árs
2: Má ég spyrja hvað vinnum við?
12: Herra, ég ekki fyrirtæki
2: okay. Og þú heldur að hérna, þetta væri mögulega svona betra í fyrirtækjarekstri að vera í ESB?
12: Ég get ekki svara fyrir það en skattaumhverfið á Íslandi en og ekki upp á marga fiska og nú ég sjálfur að fara erlendis að því að hérna bara eftir fjóra tíma því að eldast við það sem skiptir máli það að reyna að fá allt ódýrara og það ekki allt sem ódýrara sem að maður þarf í rekstuna fyrirtækinu kemur frá Evrópu þannig að já
2: eitthvað sem að kemur upp í hugann þegar þú veltir fyrir ókostunum hvað er svona sterkustur aukinn þar
12: Já, menn alltaf tala landbúnaðin og fiskveiðarnar og allt þetta en við fáum nú ekki mikið af fiskinum í sjónum eða eitthvað það sem við fáum að því þannig að ég get nú ekki séð það og svo bara að spreða þessum veiðigjöldum í eitthvað að rífast eitthvað sem skiptir engu máli að hækka álög á að flytja inn fórbíl á Íslandi fórbíl í Íslandi í hérna innflutningur á Íslandi er dottið niður 70% af því að ætluðu að hækka þau gjöldin svo mikið á það þessi blessaða ríkisstjórn og þannig að ég sé bara enga ókosti við þetta þetta alveg sami hluturinn skilur
2: Þú vorst að segja að þú ert ekki sáttu með ríkisstjórnina og þú væri bara til í að það væri annað fólk sem væri að taka ákvarðanir heldur en íslenska ríkisstjórnin
12: Já, ég held við séum ekkert verið settari þar heldur en hér sko af því það hefur alveg sýnt sig að mínu mati, mín skoðun að þetta er ekki hitt er ekkert verra sko.
2: Hefur þið verið spenntur fyrir Evrópusambandinu í mörg ár eða er þetta svona eitthvað ný tilfinning?
12: Allt, ég búin að vera rosa hlindur sko, allir vinnir mínir alveg fast á móti þessu sko en svo þau rífust um þetta alveg eins og hundur og köttur og hérna og þá sem sagt er allt þú veist þegar ég kemur mín og þeir komu sitt að þá er þetta svona þetta er alveg beggja tvær hliðar á þessu sko það er eitthvað sem er slæmt og eitthvað sem er gott sko
2: og þegar fólk er rífast um þetta þá er það svolítið að rífast um okay, þetta er mín tilfinning það er eitthvað svona fullveldis hugmyndin að við höldum svona eitthvað negin já, stundum er að svolítið svona eitthvað hugmyndin um að Íslendingar ráði sér sjálfir og við séum áfram sjálfstætt ríki það er líka það sko.
12: Mér er nú bara sínsta að Íslendingar er bara ekki droslega góður að ráða sér sjálfir sko. Þannig að ég veit ekki, sko. Ég breytið mig engu máli.
13: Já, ég heiti Ragnar Björn og 23 ára. Ég heiti Rut og ég 37 ára.
5: Eruð þið búin að ákveða hvort og þá hvað við kjósið í ágúst?
13: Nei, bara alveg alls ekki. Ég veit ekki eins og hvaða kostningar það eru og ég var reyskil.
5: Það er verið að kjósa um, held ég, aðildar viðræður að Evrópusambandinu. Hérna, haldið þið munið taka þátt í þessum kostningum?
13: Mér finnst það ólíklegt ef ég bara er hreinskilinn, en kannski eftir þetta viðtal þá breytir maður skoðin.
14: Já, ég mun taka þátt, en ég vil kynna mér þetta vel fyrst áður en ég tek ákvörðun og ég er ekki búin að því núna.
5: En hvað myndir að halda væri svona það sem að skiptir þig máli þegar þú fer að kynna þetta? Veist, heldur það að sé öryggi Íslands, heldur það að sé efnahagsplutin eða veist, hvað myndir að halda það að sé?
14: Ég myndi halda að það væri hann að efnahagsplutin og Ísland væri að kemist á aðeins betri stað í þeim málum og ég veit ekki hvort að það sé að við förum í ESB eða ekki en það sem að, þú veist, ég er fyrir

0: þátt í kosningunni?
1: Já, ég gerði það yfirleitt, sko. Já, já.
0: Hvað verður það sem mun ráða því? Hvað ákvörðu þú tekur?
1: Bara aðalega þeir sem er að hugsa mörgja og svona eitthvað sem bara degi það.
0: Heldur að þeir séu betur settir í Evrópusambandinu eða ekki?
1: Ekki Evrópusambandinu, alveg örugglega ekki.
0: Nei. Nei. Þannig að þú er kannski ekki spenntur fyrir aðildarviðræðum við Evrópusambandinu?
1: Nei, alls ekki.
2: Já, ég heiti Þór og það 51 árs. Ég ætla að kjósa já.
0: Hvað ræður þeirri ákvörðun?
2: Bara þetta eru bara er að tjekka á hvað er í boði og svo bara kemur á í ljós hvað við fáum og ef það eru kosa hvort við viljum það, þá kemur ég til með að móta með skoðun á því.
0: Já, en þú ert ekki með svona mjög sterka skoðun annarkvort já, við eigum algjörlega að fara inn í þetta batterí eða ekki?
2: Nei, mér staldurlega að tjekka á því hvað er í boði. Við fáum að velja það.
0: Hvaða svona sko, þáttur af Evrópusambandinu og þessu svona hérna, því hvernig við værum hann inni skipti mestu máli? Þú veist, er það þá hérna, auðlindir eða er það peningamálin eða er það öryggismál eða hvað er svona mikilvægast í þínum huga?
2: Ég held að það væri gott fyrir okkur að fá nýjan gjaldmiðil þó að við förum kannski ekki endilega að gangi í sambandi til þess. Já. Og svo bara hvað kemur ljós, hvað er hvernig þetta stendur og hvað ég hef ekkert kynnt mér það hvað við fáum út úr þessu nema losnaði krónum.
0: Ok, þannig að þetta skiptir mestu máli svona hvernig þetta kemur við þína buttu hérna bara dagstæðlega.
2: Já, ég myndi alveg vilja til að fá borgað í evrum eins og sumir geta gert, þannig að það er bara máli.
3: Ég er Aron, ég er 23 ára.
4: Logi, 24.
0: Ætlið að kjósa í ágúst?
3: Alveg örugglega, ég er bara ekki búin að kynna mér þetta nót til þess að vita eitthvað það, sko.
0: En þið?
4: Já, ég ætla að gera það.
0: Ertu búin að taka ákvörðun?
4: Nei, ekki ennþá, skoði hans betur.
0: Hvað mun ráða ykkar ákvörðun, haldið þið? Hvað haldið þið að muni skipta mesta máli?
3: Ég er bara ekkert inn í pólitík akkurat núna, sko. Ég veit ekki eins og hvað við erum að kjósa, sko.
0: Við erum held ég að kjósum hvort að við förum og ræðum við Evrópusambandið mögulega aðild.
3: Ég er meira hlittur í að fara ekki í sambandið, en eins og ég segi, ég veit bara ekki nógu mikið þetta, þannig að ég ætla ekki eitthvað að koma með neina ákvörðun núna, sko.
0: En þú myndir segja, hvað heldur að munir á ákvörðunni?
4: Ég veit ekki, bara efnahagsmálin eða eitthvað svo leið, sko. Hvort við förum í evruna og eitthvað svo leið, sko.
0: Hvar hérna fáið þið, víst, ef þið munu kynna ykkur eitthvað, þessi mál, hvar heldur þið fáið þær upplýsingar?
4: Einhver stóra netinu, ég veit ekki, spyrja chat eða eitthvað.
3: Já, eitthvað svo leið, bara fjölskylda og vinir og já, bara ræði þetta, ef það eitthvað sem vill gera það.
5: Ég heiti Kristjana, ég 68 ára.
6: Sigurgeir 10 og ég 72 ára.
0: Munið þið taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
5: Sjálfsögðu.
6: Já, ég mun taka þátt í henni.
0: Eruð þið búin að gera upp hug ykkar eða hvað?
5: Já.
6: Nei, ég er ekki búin að gera hug minn.
0: Hvað er það sem að ræður því hvaða ákvörðun þið takið í þessari atkvæðagreiðslu?
5: Mér finnst bara sjálfsagt að fá að skoða pakkan, hvað er í boði. Það er bara útrátt mál og þeir eru ekki meira að tala það.
0: Þannig að þú tekur þessa ákvörðu núna og svo sérðu til með framhaldið?
5: Nei, ég segi já.
0: En þú ert ekki búin að taka ákvörðu?
6: Ég er ekki alveg búin að taka ákvörðu, en ég vil sjá í bakkan, sko, samt.
0: Og hvað ræður síðan hérna svona loka, hvað ég var að segja, afstöð ykkar til Evrópusambandsins og hvort að Íslandi er verðar? Er það fyrst og fremst sko, efnahagsmál eða er það öryggismál eða er það bara hvar þið viljið standa í heiminum eða hvað ræður því?
5: Þetta er nú bara já og nei hvort þú viljið sjá í pakkan eða ekki. Við erum ekki þarna að tala neitt hvort þið ætlum að ganga inn í Evrópusambandi eða ekki. Nei, en þetta er bara já og nei spurningin. Já. Það er ekki komið að hinni umbræðinni. Nei.
0: Þannig að því finnst að hún eigi að fara fram í raun eftir að þessi atkvæðagreiðsla búið.
5: Þá viljum við fá að sjá út allt hvað er í boði.
0: Hvað segir þú við þessu? Hvað ræður þinni afstöðu helst?
6: Málin, sko.
0: Já.
6: Og svo er það öryggismálin.

0: Það er það sem veltur á hér.
1: Já, þér finnst kannski heimsmyndin vera hérna þannig núna að það skiptir máli.
0: Það skiptir máli. Verulega máli.
1: Hérna, finnst ykkur umræðan hafa verið, hvað ég var að segja, góð um þetta, í aðdraganda þessara atkvæðagreiðslu?
2: Mjög slæm umræða. Mjög neikvætt. Það er ekkert jákvætt, maður heyrir það bara mjög lítið. Allt þessi neikvæð umræða sem er mjög vitlaust.
3: Hvað segir þú við því?
0: Já, hún er náttúrulega búin að vera mjög misvísandi og það hefur enginn virðast vera mjög misjafnar skoðanir og en maður er svona að reyna að lesa í þetta með því að hlusta á fleiri og þá tekur maður ákvörðin. Það er mörgu enn ósvarað.

0: Þetta er sænska rappljómsveitin Loop Troop Rockers lag frá árinu 2005 sem heitir Fortu Rópa. Þetta er svona lag sem að gaggrínir Evrópu en þá það Já, og Evrópu líktið virki sem heldur úti já, fólki á flókta, þannig að þetta svona já, til stuðningsflókta fólki eiginlega. Mm. Áður en samt svona þessi stóra flóttamannakrísa reiði yfir Evrópu.
1: Einmitt, við vorum þarna í kringlunni og smáralund að ræða við fólk og það alltaf hvernig en svolítið gott að fara úr húsi, fara út af samfélagsmeilum og sjá að hérna sannfæringin og svona heftin, hún svona tónast aðeins niður já. Og svona venjulegt fólk bara í rauninni kannski svolítið svona oft hérna bara hefur opinn hug og já. Hérna og það alltaf svolítið gott að bara svona finna það að en kannski kom það mér ekkert sérstaklega óvart að það var ekkert svona margar sterkar afgerandi skoðanir með svona grunaði það mm-hmm. að það er, þú veist, að hérna að við sjáum hérna íktustu pólana takast á einhvern veginn á samfélagsmiðlum en svona í rauninni væru flesti bara svolítið svona svona, veit ekki, þú veist, ekkert endilega mikið að sterkar skoðanir en vorum að hana að pæla í hérna, hvernig maður myndi nálgast þetta og það var eitthvað svona eitt í viðbót sem að hérna, eru þetta líka alltaf einhvern veginn partur af þessari umræði, þegar við erum að tala evruna þegar við erum að tala gjaldmiðl við erum að tala þetta samband þá erum við líka að tala eitthvað svona hugmyndafræðilega hvað þýðir Evrópa og hvort að hérna kunnum við vel við þá hugmyndafræði, finnst okkur Ísland passa inn í það samband, mm-hmm. Það er alltaf fólk sem vill að við látum þetta snúast bara peningana eða bara bókaldið eitthvað svona, en þetta er líka eitthvað, auðvitað er alltaf stærra, alveg, það stýrir líka hvernig fólk kýs, mm-hmm. hvernig það tengir við ímynd og hugmyndafræði.
0: Já, mér finnst það kannski vera það sem að ég sakna kannski úr þessari umræðu aðildarviðræðunar. Ég held að sko núna tækifærið okkar til þess að vera að ræða einmitt, hugmyndafræði. Hvað Evrópa? Er Ísland partur á því? Hver eru gildi Evrópu sambandsins? Hver eru gildi okkar? Hvernig passar þetta saman? Mm-hmm. Að því að sko ef það yrði sagt já við þessu, þá hefðu við tíma eftir einhverja mánuði eða hálft ár eða eitt ár eða hvenær sem að niðurstaða kæmi úr samningaviðræðunum, þá hefðu við tíma til þess að ræða praktísku núansana.
1: Innihald samningsins, já.
0: En þannig að mér finnst að stóru spurningan rættu núna að vera viðfangsefnið.
1: Einmitt.
0: En mér heyrðist samt á fólki mest að það vildi ræða bara húsnæðislánin sín og verðið á matakörfunni og það mjög skilinlegt.
1: Algjörlega. Við ætlum að einhverju leiti að halda áfram í peningum, kannski, getum að sagt það. Við fáum núna pistil frá rithöfundinum, Eiríki Erni Nordal. Hann næstur á mælindaskrá.
2: Á dögunum sat ég ferðalúinn á Hotel Herbergi í Belfast og horfði á lokaþátt Better Call Saul. Ég átti að vera löngusopnaður en þreytan hafði svift mig skynseminni og svo hafði ég aldrei séð þessa seríu til enda. Í þessum lokaþætti rifjar aðalsöguhetjan Saul Goodman upp þegar þeir allt múlígmaðurinn og fyrrverandi löggan Mike Ehrmantraut þrömmuðu í gegnum eyðimörkina með 6 milljónir bandaríkjadala í tveimur íþróttatöskum og urðu næstum úti í hitanum. Peningarnir tilhörðu þeim ekki og þeir voru meðvitaðir að ef þeir kæmuðum ekki til skila væru þeir alveg jafn dauðir og ef þeir stiknuðu í hel í eyðimerkur hitanum. Á einhverjum tímapunkti setjast þeir niður, alveg bugaðir og Saul stingur upp á að þeir hirði bara peningana. Sennilega mest í bríaríi til þess að gefa þessari ægilegu ferð einhvern tilgang. Og í framhaldinu hvað þeir gætu gert við féð. Mike hafnar því að ræða þetta. Peningarnir tilheyra öðrum. En til þess að halda samtalinu gangandi stingur Saul upp á að þeir noti peningana til að finna upp á tímavél. Hvert myndirðu fara? Spyr hann svo. Mike segist vilja fara aftur til ársins 1984. Til dagsins þegar hann tók sjálfur fyrst við mútum, skipti úr liði góðu gæjana yfir í lið hinna vondu. Svo myndi hann skjótast til framtíðarinnar og lítaðist til með ástvinnum sínum. Eftir stutta þögn spyr hann Sol hvað hann myndi gera og Sol hikar ekki. Hann færi aftur til ársins 1965 og fjárfesti í fyrirtæki Warren Buffetts og sneri svo aftur til framtíðarinnar. Þá var ég orðin miljardamæringur, segir Sol, hikar svo aðeins og snýr sér að Mike. Er til eitthvað sem heitir biljónamæringur? Biljónær og triljónær heitir það á ensku og þegar þættirnir voru gerðir var svarið nei. Það voru ekki til neinir triljónærar. En svo vildi til að akkurat fyrr þennan sama dag og ég sat á hótelherberginu í Belfast 12. júni síðastliðin var það teiknimynda illmennið og örlaga lúðin Elon Musk fyrsti maðurinn á jarðríki til þess að eiga rúma biljón bandaríkjadala samkvæmt útreikningum tímaritins Forbes. Þetta eru auðvitað stjarnfræðilega miklir peningar. Svo miklir að allt samingi sem upphæðin sett í eiginlega fáránlegt. Tölurnar alltaf jafn abstrakt. Fyrir eina biljón bandaríkjadala mætti kaupa ríflega 20 milljón teslur, sem álíka mikið og allur bílaflóti Pólverja. Það mætti kaupa milljón einbýlishús í Reykjavík. Maður gæti lagt bílnum sínum á Keflavíkurvelli í skammtímastæði í 50 milljón ár. Og ef gervigreindin ekki að ljúga mér, Elon Musk nú ríflega 10 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 10 árum, 30 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 30 árum og 100 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 70 árum. Nú ætti öllum að vera ljóst að ríkidæmi fylgir vald. Sá sem ríkur ræður talsvert meiru heiminn í kringum sig en sá sem fátækur. Og hefur þetta auð vald í flestum tilvikum miklu meira að segja en atkvæðin sem við dauðlega fólkið fáum að beita á 4 ára fresti. Ekki bara vegna þess að auðvaldið hefur annars konar aðgangað kjörnum fulltrúum eða vegna þess að vinsemd við slíkt vald yfirleitt forsendan fyrir því að kjörnir fulltrúar nái til kjósenda sinna, Elon Musk leggst gjarnan á árar með öfga hægri flokkum, heldur líka vegna þess að slíkt vald fært að kaupa sig undan ýmsu því sem aðrir mega þola. Svo sem bara réttlætinu. Ef beinar mútur duga ekki til, sem þær gera nú víðast hvar, má kaupa sér stuðning almennings með áróðri, ráða her af lögfræðingum og þrýsta á löggjafan að gera lögin sér hliðhóll. Í furðu mörgum löndum tíðkast að höfða beint til forsetans og fá einfaldlega náðun, sem gjarnan heldur veitt fjáðu fólki en fátæku. Á síðustu árum hafa auðmenn jarðarinnar svo lagt mikið kapp á hvoru tveggja að kaupa sér eilíft líf og far af plánetunni þegar hún hefur verið merg sögin, sem samkvæmt ýmsum mælikvörðum á næsta leiti. Og má meðal annars sjá í hitabylgjum sem hafa undanfarna daga gert evróskar borgir alltaf því jafn hættulegar og eyðimörkina sem Sol og Mike þrömmuðu yfir. Þetta þýðir auðvitað ekki að við hin, fátækt fólk og fólk af millistétt, séum valda laus. En tradisjonelt hafa völd okkar sem lifa frá einum launum að þeim næstu fyrst og fremst snúist möguleikan á samstöðu. Ef við tökum saman höndum getum við hirt gæðin og skiptum á milli okkar. Við höldum þessu samfélagi gangandi, skúrum gólfin, pössum börnin, semjum söngvana, sækjum fiskin og bruggum mjöðin. Án okkar gengur þetta ekki upp og það skilja engir betur en auðmennirnir. Meira að segja sjálft lýðræðið hvílir á þessari samstöðu. Án hennar hefur auðvaldið engan kvata til þess að viðurkenna neitt vald nema sér degið. Þessa samstöðu gerir auðvaldið svo iðurlega tilraun til þess að rjúfa eða veikja með einum eða öðrum hætti. Ekki bara málsvörum okkar og væng stjórnmálana allt saman málefni eins og Evrópusambandið kynjafræði eða bara hugmyndafræðilegan hreinleika, heldur fólkinu sjálfu gjarnan talin trúum að hagsmunir þeirra fari ekki saman og dregnar upp sem allra flestar víglínur þeirra á milli. Innlendir verkamenn gegn erlendum, kvenkyns verkamenn gegn karlkyns, lögreglan gegn aktivistum, kaþólikkar gegn mótmælendum, kristnir gegn múslimum og svo framvegis og svo framvegis. Og eldunum haldið við því samstaða fólks gegn auðvaldi það eina sem getur ógnað sívaxandi auðsöfnun hinna ríku og sívaxandi valdið þeirra. Nú hins vegar svo komið í mannkynssögunni að við höfum ekki bara öðlast fyrsta billjónamæringin, heldur snúast helstu tækni framfærir augnabliksins algera sjálfvirkni væðingu vinnunar. Það því sem hugir okkar og hendur vinna. Iðnbyltingunni fylgdu sannarlega versmiðjur sem einfölduðu handtökin en það þurfti þó alltaf starfsfólk til að reka þeir, til þess að hanna verkfællana og stýra vélunum. Nú dreymir auðjöfrana veröld þar sem gervigreindin og vélarnar hafa endanlega tekið að sér að skúra gólfin, passa börnin, semja söngvana, sækja fiskin og brugga mjöðin. Ekki af því þeim sem svo ant að við fáum fleiri frídaga, heldur af því að þótt að sé gaman að blóðmjólka okkur í vinnu og neyslu, þá hentar það þeim ekki að þurfa á okkur að halda. Í grunninn hefur hugmyndin vinnulausa veröld alltaf verið útópísk. Heimur gnægðarinnar heimur Star Trek. Heimurinn þar sem maðurinn frjáls til þess að uppfylla sjálfan sig eins og áhrifavaldarnir kalla það. En í þeim útópíum hefur þessu markmiði verið náð með sameiginlegu og lýðræðislegu átaki. Heimurinn þar sem Elon Musk, Sam Altman og Peter Thiel halda töklin og haldirnar þegar og ef hinni vinnulausu útópíu náð heimur þar sem okkar hinna einfaldlega ekki þörf lengur og þar sem við höfum verið svift því eina valdi sem við höfum hingað til notið. Sá sem ekki vinnur getur nefnilega ekki lagt niður vinnu. Getur ekki farið í verkfall, getur ekki stöðvað vélina. Og sá sem hefur aðgang að fullkomnu valdi, til dæmis í gegnum forsetaembætti Bandaríkjanna, SpaceX, NASA, OpenAI og svo framvegis og algera stjórn á því sem Marx kallaði framleiðslutækin, þarf ekki lengur að skapa eða selja neitt til þess að viðhalda valdi sínu. Þarf ekki að sauma eða selja gallabuxur eða sokka, þarf ekki að búa til þarfir svo hann geti keypt þjónustu af fólki sem vill uppfylla þarfir sínar. Þarf ekki í stuttumáli fólk. En við sem ekki til erum hinu svonefnda 1% verðum áfram til eftir 50 ár, þá það bara vegna þess að herrunum finnst skemmtilegt að dóminera yfir mörgu fólki. Af því að við verðum stöðutákn. En auðvitað langlíklegast og kannski skynsamlegast frá þeirra sjónarhorni í ljósi þess hversu hratt við göngum á auðlindir jarðarnar við þessir 7 miljardar sem þurfum að éta og drekka og eiga hluti og fara í sumarfrí og í ljósi þess að við með því ógnum tilvist hinna sem eru miklu færri að okkur verði einfaldlega útrýmt. Ég legg til að áður en til þess kemur stöðum við vélina og tökum völdin.
3: Then I come back here and I'm a billionaire. Is there such a thing as a trillionaire?
4: That's it, honey.

0: Þetta er glænýtt lag frá Juno Paul, lag sem heitir Dope Man's Journey. Þetta er listamannsnafn Andra Frans Baldvinssonar. Juno Paul hefur ekkert gert í 2 ár frá því hann gáði plötu sem var velhæfnuð og hétt Gimp. Eiríkur Örn Nordal flutt okkur pistilum fyrsta biljónamæring mannkynsögunar.
1: Við Lóa og Kristján þökkum samfylgdin í dag. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrumst á morgun.

Hljómsveit Count Basie flutti Lullaby for Jolie, vögguvísa fyrir Jolie, eftir Quincy Jones.

0: að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur hann 1871, hann getur einhvern veginn búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekki val um annað en að verða bóndi.
1: Annar þáttur álögin á Vatnsenda verður fluttur á Rás 1 á þjóðhátíðardaginn 17. júní klukkan 9.
2: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogs bær myndi stækka.
3: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við erum nokkuð tíma gert.
2: Það blöskra öllum.
4: Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi mannlegi þátturinn. Þetta endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag miðvikudagur, 24. júní.
1: Já, við ætlum að fræðast átakið með lífið í lúkonum hér á eftir. Samtök og stofnanir sem vinna gegn, minna með brotaþolum ofbeldis hafa blásið til samfélagsmiðla átaks til að vekja athygli á þeirri hættu sem að fylgir kyrkingatökum, bæði sem hluti af kynlífi eða sem hluti af öðru ofbeldi. Rang hugmynda hefur gætt slíkt en rannsóknir leiði ljós meiri hættu en áður hefur verið talið. Hver einasta sekunda sem flæði blóðs heft hefur áhrif á heilan og lítið átak þarf til að valda skemmdum. Ástóra Kristinsdóttir frá Þróunamiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal talskona stígamóta. Það ætla að vera hjá okkur hér á eftir og fræða okkur meira þetta.
0: Já, stefnumót við fortíðina, svangar ruslaverur og dansiball í göngugötunni. Þetta hljómar vel, enda þetta partur af listasumri á Akureyri sem hefst á morgun og stendur til 18. júli. Og við sláum á þráðin norður hér á eftir og ætlum að ræða við hana Elisabeth Ögn Jóhannsdóttur.
1: Já, og svo það Edda Algudóttir, hún kemur í vísindaspjall til okkar í dag og í dag ætlar hún að tala heilan og heila heilsu og eins og hún hefur allan orðað áður að það svo margt sem við vitum ekki heilan, en margt sem við erum að komast betur og betur að hún alltaf með einhverja rannsóknir sem hún að skoða.
0: Já, og við byrjum bara á vor í Reykjavík, þetta eru upp á hellingarnir, Andri Ólafsson samt í lagið, Þórarinn Már Baldursson, textan.

0: þetta eru uppáhællingarnir og já, oft enn og sigur Thorlacius með þeim í lögunum en ekki þessu vor í Reykjavík eftir Andra Ólafsson og Þórarinn Már Baldursson samti þennan texta.
1: Já, við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar átakið með lífið í lúkonum og hingað eru komnar þær Ástþóra Kristinsdóttir, sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal, talskona Stígamóta, velkomnar báðar tvær.
0: Takk, takk.
1: Þetta er samvinnu átakið það ekki eða samvinna ýmis að stofnana?
2: Jú, þetta er eiginlega svolítið merkilegt. Við vorum á ráðstefnu sem hún Svala Ísveld hjá HR hérna var með kirkingatök. Fekk hérna sérfræng að frá útlöndum til að segja okkur hvernig hlutirnir eru og það nú oft ágætisbyrjun, gel sterk. Og upp úr því kemur bara í samtalinu hvað við höfum öll mikla ágjur. Og úr því verður samstarf heilsugæslunar, hagsmunarsamtaka, Stígamótkvæðan, Atkvæðu, Bjarkalíð, Vitund og lögreglunar. Og við ákveðum að fara stað með svolítið svona átak sem við höfum nefnt með lífið í lúkonum til þess að fræða hættu kirkjugataka. Það hefur verið einhver svona hugmynd að þetta er kallað breath play, öndunaleikur, hefur verið einhver svona hugmynd að þetta sé einhver hluti af leik í kynlífi eða bara hreinlega hluti af ofbeldi í nánu samböndum og við höfum einhvern veginn öll orðið þess áskynja í okkar störfum.
1: Þið vinnið þessi samtök og þessa stofnanir, vinna allar með brotaþólum ofbeldis og þið finnið það á þeim sem til ykkar leita.
2: Já, við höfum fundið það og það er svona hluti af klámvæðingunni þegar verið er að hérna, þegar ungi krakkar eru að fá kynfræðslu úr klámi en ekki frá skólum eða foreldrum að þá er náttúrulega alltaf verið að normalisera ofbeldi, það er alltaf verið að rugla saman kynlífi ofbeldi, stöðugt og það forvarnastarf okkar hjá Stígamótu gengur mjög mikið út og það að rugla það að kynlífi ofbeldi er ekki það sama og við erum að senda kannski krakkan út í lífið, haldandi það að þetta eigi að gera kynlífi að þetta sé hluta af því og það eru aðalega í kláminu og í raunveruleikanum líka drengir og karlar að kirkja stelpur og konur.
1: Já.
2: Þannig að það er einhvern veginn búið að gera kynbundið ofbeldi af eðlilegum hluta af kynlífi.
0: Mm.
2: Og við höfum ágjörð þessu og síðan fáum við þarna læknisvæði metta fólk og hérna fólkinnar heilbrigðiskerfisins sem bara matar okkur með teskið á hættunni á þessu og þá er þannig að og þú getur kannski farið betra út í það en það þarf svo lítið til að valda svo miklum skafa.
0: Skaða, já.
2: Þannig að það er ekki hægt að tala einhverja hættulausar kirkingar.
0: Nei.
2: Það er ekki til.
0: Og hvað er það sem gerist Ástþóra?
3: Jú, þar sem að það er hérna minkað flæði til heilans með því að þrýsta svona hálsin að þá getur komið alls konar einkenni eins og til dæmis þarna, bara erfileikar við öndun þannig að við komum til líðu út af það getur komið fullt af marblettum og svona litla punktblæðingar sem við köllum, það getur verið breyting á rödd vegna bólgu á röddböndum og jafnvel taugaskemmdir breytingar á sjón og heyrn alls kyns hálseymsli og verkir í hálsi og mar höfuverkur minnistap og svimi og mingur meðvitund þvagmissir, krampar og heila blóðfall og þau verum komin í vestu tölutna og það sem er náttúrulega alvarlegt að það er ef þetta byrjar að þá er mjög líklegt að þetta haldi áfram að verða sífellt oftar og það þarf bara örfá sekundur til þetta skipti máli og hafi áhrif á einstaklingin sem verður fyrir þessu og það þarf að grípa inn í og ég sammála drífu það þessi normalisering er náttúrulega algjörlega fyrir neðan allar hellur og þetta er númer 1, 2 og 3 hættulegt og alvarlegt
0: og þið það, er svona að sjá þetta í auknu mæli bara á heilbrigðisstofnunum.
3: Já, við erum að sjá þetta og svo heyrum að rauta eins og hjá bráðamóttökunni og þar og þá og alltaf ef maður byrjar að tala fólk með ofbeldi því að þetta er náttúrulega tiltölulega ég veit ekki hvað ég að segja, en þetta er allavega vel þekkt í ofbeldi samböndum og þá, en líka bara þegar að krakkar eru að byrja að prófa sig áfram því að þeir horfa á þessi myndbönd, öll sumul og halda þetta sé bara eitthvað sem að þurfa að prófa og við höfum lengt í því að fá krakka bara sem er að byrja sitt kynlíf til okkar og einstaklingurinn hérna, stúlkan, það leiði yfir hana og þá var ungi maður náttúrulega alveg döðrættur, vissi ekkert að þetta geti komið fyrir og svo var fara að spyrja að býta af hverju eru að gera þetta? Ég bara held að þetta ætti að vera svona, ég held að þetta væri partur af kynlífi og þetta náttúrulega eitthvað sem við verðum að leiðrétta því að enn og aftur, þetta hættulegt stórhættulegt
2: og það líka eitthvað svona hugmynd að hérna, þetta getur ekki valdið skaða ef það sést ekki mar,
3: já.
2: Það er ekki rétt það getur valdið miklu skaða þú að sjáist ekki áverkar
3: já, ég glemdi að segja það sem skiptir kannski mestu mála, þú kannski finnur ekki fyrir þessu fyrstu skiptin, en svo bara eftir sem að fyrsta sinnið En svo bara eftir sem að tíminn líður að þá geta komið alls konar einkenni ljós, eins og til dæmis með þetta mar og bjú og allt á hálsi og svona, það kemur ekkit alveg strax, getur komið aðeins seinna og oft fatta fólk ekkit að tengja þetta saman.
1: Það verður þetta verið tala mikið um kynfræðslu og kynfræðslu í skólum undanfarið, en það ekki takt að horfa framhjá því að krakkar og hver sem hefur aðgang að alls konar klámi og alls konar ofbeldisfullu klámi og ef þau fá ekki fræðslu þá vita þau, þá halda þau kannski að þetta sé bara svona er þetta, svona er kynlíf.
2: Já og við fáum það að vera með sjúkt spjall hérna þar sem ungt fólk getur spjalla nafnlaust við okkur og þá fáum við svona bara þarf ég að gangast inn á þetta.
1: Að gangast inn á
2: kirkingar
1: já,
2: frá stelpum og jafnvel strákar bara hérna, hún segir að ég hef beitt hann á uppbeldi og ég bara gerði það ekkert og þá var fara að spjalla og hvað gerðist og hvernig og já, þá var þetta þá skynja þeir ekki þetta sé uppbeldi þannig að vera ekki bara að vera að setja stelpur í hættu heldur sko hérna láta drengi með það skiljiði, sem að þeir vilja ekki og ætla sér ekki en halda sér eitthvað sem þeir eigi að gera
1: já.
2: Þannig að þetta náttúrulega vont fyrir alla en, hérna, en síðan má líka minnast að það Barnaheill voru með svona þing unga fólksins og krakkarnir sjálfur kalla svo mikið eftir aukinni fræðslu, þau vilja þetta segja bara, eru þau til í að koma og segja okkur hvernig hlutindir eru og þannig að þú veist, það er ekki þetta er ekki einhvern veginn svona boðvald við fullorðna fólkið með vísifingur og lofti, ætlum að fara að tala við krakkana heldur hafa þau sjálf óskað eftir mótvægi við því áreiti sem dynur á þeim þannig að þau fá
1: Það er nú að tala sko ungu kynslóðina og það er kannski ekki stærsti hlustenda hópurinn okkar þannig að þið náu til þeirra annar staðar vonandi en eru, hafið þið fundið fyrir því að skjólstæðingar ykkar bara á öllum aldri séu að hættan séu þar líka og þetta séu verið að stunda þetta
3: Algjörlega. Bara að fundi hann að heyri bara mjög mikið af þessu því miður og það er spurt þetta í til dæmis kvennaathvarfinu og þið hafi gert að líka
2: já,
3: og
2: bjarkalíðin þetta kemur svona upp í viðtölun setna hjá okkur við spyrjum ekki um þetta í fyrsta viðtali
3: og þetta er bara afar algengt mjög algengt og þetta er náttúrulega bara hættuspil og þetta er alltaf hættulegt það normalisir einhvað hvaða hátt sem það er, hún er bara algjör spull þetta er hættulegt nummer 1, 2 og 3 og þetta er ofbeldi
1: og er jafnvel hjá eldra fólki sama ránkugmynd þetta sé skaðlust
2: Já, þetta sé eitthvað svona hugmynd, já, og við höfum með sér að vera með bara fólk sem eru að tala opinberlega það, það sé hægt að gera þetta hættulaust og eitthvað svo les og við viljum meina það ekki. Og meiri sér er komið þannig bara umræða í heiminum, miklu meiri meðvitund þetta, það hafa einhver lönd verið að setja beinleiðis lög þetta, kirkingatök, sjálfstæð lög, eins og Bretland, þar sem sko ef það verður skaði að þá er ekki hægt að segja að það hafi verið samþykki. Skiljið?
3: Og það hafi verið samt ekki uppalega já, þá já. Er það ekki metið þannig ef það
2: þarf að fara sem beitir ábyrði, hann ber ábyrði á því svíjarur með þetta draumfyllarnir núna hjá sér og það er meir síðan þannig að einhver BDSM samtök erlendis eru sko hætt að mæla með kirkingum sem hluti af því samfélagi þannig að það samfélagi er að vakna líka til meðvitundur um að þetta sé hérna getur verið hættulegra heldur náðu að tala
3: þá ekki skref hjá okkur þessu umræða og ég mér setja lög
2: Jú, ég held að það sé fullt tilum til að skoða það hvort að við ættum ekki að vera með lög þetta er alltaf fellur innan einhverja laga sem við erum með en það hefur þótt tilefni til í mörgu löndum að setja bara taka þetta sérstaklega fyrir af því eins og við vitum að lög hérna það þarf sérsnýða lög eftir því sem gengur og gerist í samfélagin og svo hafa þau líka mjög sterk svona skilaboð hvað við samþykkjum í samskiptum fólks.
0: Já, en svona varandi kynfræðslu í skólum, svona, hversu mikil er hún og þú veist, og er það...
2: Já. Það er náttúrulega alls konar forvarnarverkefni í gangi, bæði er inn í námskrá og síðan erum við með sjúk ást forvarnarverkefni alltaf, það er vika 6 hérna í Reykjavík, borg og víða land, þannig að en maður er svona svolítið í hamstrahjólinu gegn öllum öðrum áhrifum í forvarnum. En hérna, en þegar krakkar spurðu þá vilja þau meiri forvarnir.
0: Já.
2: Og það er bara, við þurfum bara að halda áfram að hamast.
3: Og við höfum verið að vinna í því í skólanum einmitt, í hérna grunnskólanum, af því að þar kemur kynfræðslan fyrst inn og síðan reyndar eitthvað aðeins í leikskólanum líka, það er það alltaf öðru vísi. En þá höfum við einmitt verið að vinna í því núna alveg stöðu síðustu ár skólahelsugæsluna að bæta þessa kynfræðslu. Og það hefur ekki verið talað mikið þetta en nú er ég einmitt að undirbúa bara eða búa til efni fyrir hérna, skólahelsugæsluna og fyrir hérna, heilbrigðisstarfsmenn og við þurfum að koma með þetta fyrir alla aldurshópa.
0: Já.
3: Þó þetta sé náttúrulega, má kannski segja þetta sé allra mikilvægast fyrir unga fólki okkar svo það fari ekki að normalisera eða halda að þetta eigi að vera svona eða eitthvað svoleiðis að þá held ég að skipti mjög miklu mála að byrja snemma í grunnskólanum og við erum að því og erum að sífælt að bæta okkar fræðslu með það.
0: Já, en það er endalaust verið að endurnýja.
3: Það er endalaust verið að endurnýja það, sko.
1: Og þessar umræður sko sem hafa komið gjarnan upp undanfarið í sambandi við kynfræðslu í skólum að þá hafa jafnvel margir foreldrar sett spurningamerki við og annað þarf ekki líka bara að koma fræðsluefninu til þeirra þar að segja foreldrana þannig að þau viti nákvæmlega hvað er verið að tala
2: Jú, alveg örglega og maður séð það líka svona ummælum bara á internetinu þegar maður dettur hann í þá kanninu holu.
1: Já.
2: Að sko það eru mjög mikla ranghugmyndir kynfræðslu í skólum.
1: Og þetta þyrfti líka vera kannski bara einhverstaðar hann að fólk einmitt þar sem á svona umræður eiga sér stað á samfélagsmiðlum, þá sé hægt að setja mig að bara hér eru upplýsingar, nákvæmlega þetta er verið að kenna.
3: Já.
1: Þannig til að bara til að slá niður ranghugmyndinu.
3: Já. Og það er nú veit ég gert að sömu leiti, kannski ekki alveg öllu, en það er gert að er kynnt, námsefni er kynnt fyrir foreldrum.
1: Já.
3: Og það hefur einmitt komið oft umræður því að þú veist það er náttúrulega aldrei allir sammála, veist það ekki tala svona mikið þetta eða hitt eða eitthvað svoleiðis, en við viljum taka á öllum þáttum, við viljum það af því að við viljum alltaf besta fyrir unga fólki okkar, en aftur bara að við þurfum að tala alla hópa því að maður heyrir það talsvert í hérna, að því nú hefur svo mikið verið með svona heimilsofbeldi og alls konar svo lesa, skoða það, þá finnst mér að kirkingatökin koma oft hjá fólki sem að er kannski búið að vera lengi saman, það vill fá eitthvað krydd í kynlífi og heldur að þetta sé partur að því sem er náttúrulega sem að við viljum líka hérna benda auðvitað ítreka við þann hóp líka hvað þetta er hættulegt og þá ekki að normalisera þetta.
1: Og hver einasta sekunda sem blóðir hefti heilans er með mikilvæg.
2: Drepur heila frumur bara á fyrstu sekundu.
1: Já, og þannig
2: að þetta geta... veldur skaða á fyrstu sekundu.
3: Að því heila frumundan er ekki endun í að sig, sko. Það er bara að deyja þessar og þá aftur bara færri heila frumur, sko.
1: Og afleiðingar geta komið fram aðeins seinna.
3: Já, þær geta komið seinna og náttúrulega eftir sem þetta er gert oftar þá verður þetta alvarlegra og alvarlegra. Og ég vissi að þarna, og þú veist, það hafa komið sko alveg endalösa rannsóknir einmitt hættuna á þessum kirkingatökum núna undanfæri þannig að það er ekki nokkurlega að horfa framhjá því hvað þetta er hættulegt.
0: Já.
3: Og þarna, þannig að við þurfum bara að halda áfram að predika með þetta og segja öllum frá og taka þess að normaliseringu af.
0: Já. Og þetta átak heitir með lífið í lúkunum og hvað er hægt að finna það?
2: Við erum bara öll þessi samtök eru bara að dreifa þessu á samfélagsmiðlum. Við ákvæmum að gera þetta þannig til að geta gert þetta fljótt og öruglega og ná mjög góðri dreifingu. Lögreglan á höfuðborgarsvæði var að dreifa og við og öll samtök þannig að bara,
1: mjög gott mál.
2: Skoða.
1: Ástóra Kristinsdóttir sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal talskona Stígamóta. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
3: Takk sem leiðis.

0: Já, þetta eru Halli Reynis og Vigdís Jónsdóttir að syngja lagið Ást og friður eftir Halla Reynis.
1: Og við erum komin í samband við Akureyri, á línunni Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, hún verkefnastjóri menningarmála hjá Akureyrabæ. Komdu sæl og blessuð?
2: Já, komið sæl og blessuð.
1: Og auðvitað verðum við að spyrja fyrst hvernig veðrið fyrir norðan í dag?
2: Næsta spurning, nei það er smá það er búið að smá rigning og svona hjá okkur
1: Já.
2: En við erum von góð að fara að fara að ljúka sko en jú, við erum búin að vera að fá svolítið svona smá rigning og ský og en svona góða daginn á milli
0: Já. Þetta heiðarlegasta svar sem ég heyrt veður á Akureyri því að það alltaf sagt, það alltaf frábært alltaf gott
2: Það eiginlega alltaf frábært, þess vegna ég bara svona
1: Já, alveg ekki spyrja þessu Já, ég sé mér þess að bara hér á veðurspáni að það eru bjartari dagar framundan en það gott að það búið að vökva vel
2: Já, heldur betur, það allavega rosalega grænt og fallegt hérna, það alveg ótrúlega, allt svo hérna komið í svona sumarbúning, ótrúlega mikil gróður og bara fallegt hérna.
1: Já, ertu, hver einhver í húð og hár?
2: Hefðu, ég upphaflega haffyringur.
1: Já.
2: En ég búin að vera búsett á Akureyri síðan á Þorláksmessu 2017 og finnst bara hvergi betra að vera en hérna.
1: Já. Það gott, það mjög gott að vera fyrir norðan. Við vorum að segja þessar setningar hér í upphafi þáttar. Svangar ruslaverur og dansiballi göngugötunni stefnum út við fortíðina. Þetta allt partur af listasumrinu á Akureyri sem hefst á morgun.
2: Heldur betur. Það bara orðið stútfullt viðbrotaðatali á okkur. Það að sjá alla viðburðin á listasumar.is. Og það bara mjög fjölbreyttir og skemmtilegir viðburðir í ár. Þannig að við erum bara mjög spennt að hefja ballið á morgun.
1: Já, og þetta stendur til 18. júli, en sko hversu oft hefur þetta verið haldið?
2: Ég ekki alveg með tölun á því hversu mörg ár þetta búið að vera. Ég tiltölulega ný hérna.
1: Já, en allavega frá 2017, er það ekki?
2: Jú, algjörlega. Þannig að þetta bara búin að vera hefð lengi. Og langt fyrir það sko, ég held að þetta hafa verið kringum 2004, ég ætla að vera búin að fletta þessu upp en svo bara tenglendist það, hef búin að vera ansi lengi og hérna og bara mjög skemmtileg hefð að við svona setjum listina svolítið hátt upp á sumrin á Akureyri en það erum við ótrúlega rík af listafólki hérna í bænum.
1: Já og við erist vera að listafólk sé að flytja í hérna meira mæli norður.
2: Já, bara, veist, hér bara frábært að vera og bara

0: litrikar á sumrin að hafa verðnar. Það bara, þetta byrjar sko aldeilis með hvelli á morgun. Það rosastórt dansiball sem að gilfélagið að bjóða upp á á morgun og þau ætla að skreita sér satt miðbæinn, göngugötuna með svona skóm og gera rosa svona flotta stemmingu og hérna
1: með skóm?
0: Það sem, já, með skóm að það hefur verið að fara að skreita með alls konar svona dansiskóm miðbæinn og Magni og Erna og Kó þau ætla að spila fyrir dansi Og áður en að þetta ball byrjar að þá erum við líka með hérna argentískan svona götulistamann sem ætlar að hita upp fyrir okkur með smá svona götulista hérna gjörningi. Þannig að þetta alveg mjög spennandi, þannig að ég mæli með allir mæti hérna á Akureyri stundvíslega klukkan átta í göngugötun okkar og þetta verður svona fyrir framan það sem að backpackar sér.
2: Já. Já,
0: og
2: já.
0: Svo morgun að þá hérna ætlar hann líka að vera götulistamaðurinn, hann sem sagt fer undir listamannanafninu 80s Machia og hann ætlar að vera í listigarðinum á morgun klukkan 4.30 og þá svona einmitt vera að hvetja fjölskyldur til að mæta líka með krakkana, þetta svo skemmtilegt fyrir krakkana sjá. Hann ætlar að vera með svona hálftíma sýningu þar sem heitir Por el Momento, hann sem sagt frá Argentínu, þessi listamaður.
2: Já.
0: Og svo líka á morgun að þá líka indverska sendiráðum með viðburð og að bjóða bæjarbúum að koma á svona kynningaviðburð á mango og kaffi og bæjarstjórun okkar ætlar að vera þar með smá ávarp inn á þeim viðburði á morgun á Múlabergi. Og svo bara rúlar dagskráin áfram og bara nóum að vera næstu daga. Það bara, rauninni bara mjög fjölbreytti viðburðir við hérna auglýstum í rauninni svona styrtarpott og fengum bara margar hérna umsóknir og þannig þetta svona mjög þetta mjög fjölbreytt og skemmtilegt og veist og það svo alltaf svo gaman þegar maður getur boðið þannig að þá náttla grasrótin og alls konar lista fólk sem að sækir og oft meira svo frjóar og skemmtilegar hugmyndir þannig að þetta bara mjög skemmtilegt það ég var svona aðeins búin að taka saman svona bara svona hvað að vera bara svona til að stikla á stóru sko að þá náttúrulega verða náttla alls konar tónleikar til dæmis miðvikudags jazz í Hofi, það sem sagt samstarf á milli menningafélags Akureyrar og Majó sem veitingastaðar í Hofi. Þau sem sagt að fara að vera með svona tónleika á miðvikudögunum. Það eru þrír mismunandi tónleika sem vera þar. Svo verður líka heimamenn með uppistand á vitanum og bókasafni verður með línudaginn, verður hestur og allt og rosa stemming sem verður þar. Foreldrar með ekki missa því sko með börnin.
2: Já, það sem...
0: Svo verður svona áhugaverður sko hérna svona gjörningur að viðburður í strætó, það sem að svona, P10s í strætó og þá þetta fara sko í strætó og það tónleikar, raftónleikar í strætónum. Þetta sem þetta raftónlista viðburður og þá sko koma gestir og stíga borði í strætisvagn númer 5 og svo njóta þeir raftónlistar hringin í kringum Akureyri og það náttúrulega frítt í strætó og Akureyri þannig að mjög þægilegt að það geta allir bara komið og mætt tímalega og notið þess að vera á tónleikum í strætó, það svolítið frumlegt.
2: Já, og þetta lína langsokkur þarna á bókasafninu náttúrulega, eða kemur hestur?
0: Já, línudagurinn sko og það verur fyrir fjölskyldur. Það hérna Sjá, þau verða sem sagt þarna á miðvikudaginn 15. júli, 10-5 og þau eru svona oft með sko svona þema, til dæmis hafa þau áður verið með Harry Potter og Múminálfana og svoleiðis, en í dag sem sagt línudagurinn í tilefni 80 ára ammælis, sögunar Línu Langsokk og það verður fjölbreytt dagskráin eins og ratleikur, sokkamálun, myndabás, leikir fyrir krakka, sögustund og fleira.
2: Já, þetta skemmtilegt og bróta hans upp svona hérna sumarið. Eitthvað negin, þegar allir eru hættir í skólanum og já, og maður kannski, og það kannski vantar einhverja afþreyingu. Þannig að hvað er hægt að sjá hérna dagskrána?
0: Heiði, já, dagskráin öll á listasumar.is og kannski gott að taka fram að það ókeypis á alla viðburðina og það ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi að því að það ýmislegt sumt stíla á fjölskyldur, annað stíla á börn og annað bara á, veist, bara alla, bara hvert sem er.
2: Mm.
0: Það bara mjög fjölbreytt, það til dæmis að vera tónleikar í listasafninu, það verður aquasumba í sundlauginni, það vera listasýningar í kaktus og listasmiður fyrir fjölskyldur í þúfu, tónleikar í Akureyrarkirkju, jóka og skapandi dans fyrir börn með danssetrinu, já, þetta bara einmitt, rosa fjölbreytt og það kannski gott að taka fram að það ennþá hérna viðburður

0: að bætast við þannig að sko þetta pínu lifandi dagskrá þannig að það má alveg endilega vera duglegur að kíkja það gæti komið eitthvað allt í einu inn sko
1: Já, einmitt Já, þetta með að, að það sé ókeypis í strætó það nú bara ein snildin þarna á, á Akureyri og svolítið fallit eins og ég hef nú kannski áður sagt að þegar fólk fer úr vagninum þá veifa allir vagnstjórnum að segja takk fyrir
0: Algjörlega
1: Aldnir sem, bara... sem ungir og þakka kærlega fyrir þeirra, þetta ókeypis skvull
0: Já
1: En já, takk fyrir spjallið Elisabeth Ögn Jóhannsdóttir verkefnastjóri menningamála hjá Akureyrabæ og það þessi síða bara listasumar.is
0: Alveg rétt og bara takk kærlega sömuleiðis Hafið það gott
2: Takk stu hvað ég norður

0: Refur heitir þetta lag eftir Svavar Knút, hann söng þarna á samt börnum sínum, lag og texti já, eftir hann.
1: Hingaði komin, Edda Olgudóttir, það vísindaspjallið, komdu sæl og velkomin.
2: Sæl verið, takk fyrir.
0: Og það svona heilin sem í aðalhutverki í spjalli dagsins.
2: Já, heilin ennabla svolítið áhugaverður af því við þekkjum hann ekkert rosalega vel og hérna... Árið 2020 að þá fór í gang svona risastórt verkefni í hérna háskóla sem staðsettur í Dallas í Texas í Bandaríkjunum. Þar sem að hérna, eða stofnun, ég nú ekki alveg viss hvort þetta sé háskóli, og þar sem að þau settu bara stað verkefni sem að heitir bara hérna brain health eða bara heila heilsa. Og ég hef talað þetta verkefni áður vegna að þetta bara þetta risastórt verkefni sem að í raun og veru á að leggja bara grunninn að því að við þekkjum heilan betur og getum svona skilið betur hvað það sem fer úrskeiðis og hvernig við getum lagað það. Og hérna og það eru margar rannsóknastofur sem eru að vinna mismunandi hlutum og hérna við hefum til dæmis talað einhvern tímann bara hvernig genatjáningi heilanum er breytilega eftir aldri og eitthvað slíkt og það það sem að þau eru að kortleggja. Og eitt af því sem að þau eru að reyna að setja á lagirnar sko svona stuðull til að geta metið heila heilsu og þau kalla þetta Brain Health Index eða heila heilsu stuðull. Og þessi stuðull sko en hann þannig að hann á að geta, sko, það þetta notan fyrir einstaklinga til að skynja hvort af heila heilsu þeirra að hraka eða hvort að hún að batna eða hvort að sé eitthvað að gerast í þeirra heilastarfsemi sem að þarf eitthvað að hafa áhyggjur af. Og þessi hérna, stuðull í raun og veru bara risastór spurningalisti þar sem er verið að meta bæði bara þið veitir svona hugsun, skýrleika í hugsun og hvernig við metum upplýsingar og meðtökum upplýsingar og vinnum úr þeim, en svo þetta líka hérna til að meta eins og til dæmis félagsleg tengsl hvernig okkur gengur að rækta sambönd við okkar nánustu og líka hérna tilfinningalegt jafnvægi. Þannig að þetta kemur inn á rosa marga þætti, þetta ekki bara hérna hvernig við hugsum af því að það líka, þú veistu, við höfum alveg lesið margar rannsóknir það að hérna hamingja fólks byggir rosa mikið á því hvernig okkur gengur að viðhalda okkar félagslegum tengslum.
0: Já.
2: Þannig að þetta allt samtvinnað.
0: Já.
2: Og þessi rannsók sem ég langaði að tala í dag, að þar eru þau svolítið svona að prófa sig áfram með hennan stöðul. Hvernig, hérna, hvernig er hægt að nota hann til að meta bara hvernig fólki líður og hvernig fólki gengur að nota taugakerfi sitt. Og þau eru með tæplega 4000 manna sjálfboðaliða úrtak. Og þetta allt saman sjálfboðaliðar sem að hérna, bjóða sig fram í þessa rannsók, þannig að það svona hérna, það alltaf smá skekkja í hérna svoleiðis úrtaki vegna þess að það svo erfitt að fá þverskur til að hérna, bjóða sig fram. En þau allavega með hérna tæplega 4000 mann sem nú alveg hellingur og þau að fylgjast með þeim í 3 ár. Og hverjum einasta degi þessi 3 ár þá hérna framkvæmur fólkið einhvers konar svona æfingu á heilanum sem að tekur 5-15 mínútur. Og svo á 6 mánaða fresti að þá eru þau metin samkvæmt þessum hérna heila heilsu stuðli. Og æfingarna sem þau gera, það mér fannst nú pínu erfitt að lesa út úr greininni nákvæmlega hvers konar æfingar þetta eru. Og hérna, ég segi þetta líka með þeim fyrirvara að greinin í svona, hérna, það er svona bráðabirða birtinga á þessari grein. Hún ekki alveg full útgefin, þannig að hún ekki, kannski verði einhverja breytingar á henni þannig að maður getur séð betur hvers konar æfingar þetta eru. En í grunninn þetta þannig að þau eru að leysa einhvers konar þraut. Þau eru, hérna, þetta byggir á því að þau eru fá einhverjar upplýsingar og þau þurfa að nota rökhugsun til að komast að einhverju niðurstöðu. Og ég meina það bara eitthvað sem allir hafa gert í sinni grunnskóla göngu, þannig að það eitthvað sem við ættum öll að geta eitthvað neginn svona tengt við að sé hægt að gera. Og svo á 6 mánaða fresti þá meta þau samkvæmt þessum hérna, heila heilsu stöðli hvaða áhrif þessar æfingar að hafa á heilastarfsemi fólks. Og eiginlega það sem mér fannst merkilegast við þetta að það alveg sama á hvað aldri maður þegar maður tekur þátt í þessari hérna, og framkvæmur þessari æfingar að allir þáttakendur sýndu framfarir. bara að meðaltali voru allir að færa sig eitthvað upp á við og það er náttúrulega mismikið hversu stórt stökkið það er en hérna línan var alltaf að fara upp á við sem að bendir svolítið til þess að við höfum miklu meiri stjórn á heila heilsu okkar heldur en að við kannski gerðum okkur grein fyrir.
1: Þetta er bara eins og líkamsrækt.
2: Þetta er þannig nefnilega.
0: Og er þetta þá krossgátur eða eitthvað svona heila þreytir?
2: Já, mér finnst svo erfitt að svara þess að því að mér fannst þetta svo hérna, óskýrt orðað. En við höfum alveg, hérna, ég var alveg lesið rannsóknir það sem við verið að tala bara, já, leysa sudoku eða leysa krossgátur og, og eitt sem til dæmis bara mjög einfalt og allir geta gert er að keyra aðra leið í vinnuna eða labba aðra leið í vinnuna af því að við förum alltaf á
1: brjóta upp munstur.
2: Já, bara brjóta upp munstrið og ekki fara alltaf í sama skápin í sundklefanum, þið veitir bara brjóta þetta eitthvað svona aðeins upp.
1: Ég er svo mikið svona ég er svo hrikalegur, bara til dæmis morgun fundirnir hérna, ég fer bara alltaf í sama sætið.
2: Já.
1: Og ég verð svona smá óörugur ef að einhver er búin að setja þessi sætt og þú veist, þú samt veit ég að þetta er algjönt rugl í mér, sko.
2: En ég ætla líka að segja þér, svona svo þeir finnist þú ekki, hérna, vera, þú ert alls ekki einn með þetta af því að partur af því að setjast alltaf í sama sæti og keyra alltaf sömu leiðina, það er líka bara orkusparnaður og hérna og sérstaklega
1: það er
2: í...
1: það sem ég er að gera,
2: já.
1: Spara orku.
0: Þú veist að hugsa umhverfið.
2: Já, einmitt. En það er líka sko, þú veist, í samfélagi eins og við búum í dag,
1: já.
2: Þar sem að sko, það er ógeðslega mikið að vera og við erum alltaf að fá svo mikið af upplýsingum, bæði bara í, þið veit, á samfélagsmiðlum og hérna, og fjölmiðlum og hérna í vinnunni og það þarf alltaf að gerast ótrúlega hratt, að þá er ótrúlega eðlilegt að við finnum okkur eitthvað svona leiði til að spara okkur orku, til dæmis bara setjast í sama sætið og ég veit að þetta hljómar eins og hérna, það er kjánalegt að vera að spara sér orku við að setjast í sama sætið, en þetta er bara, þetta eru, þú veist, tvær hugsanir sem þú getur bara slefti að mynda og þá sestu bara þar. En það er líka bara nákvæmlega eins og þú ert að segja, þá ertu að hvíla heilan og þá ertu ekki í þessari líkamsrækt sem að heilin þarf á að halda.
1: Maður á að ögra sér.
2: Maður á nefnilega að ögra sér og það já. Er bara, ég held að veitum öll að taka það til okkar, að ögra okkur svolítið, gera ykkur á svona heilaæfingar, bara hérna, leysa krossgátur eða sudoku eða hvað það er og svo líka, sem er ótrúlega mikilvægt og ég er alltaf að reyna að koma hérna framfæri aftur og aftur og það er að sofa vel og borða rétt og ekki drekka áfengi af því að þá erum við líka að passa upp á heilastarfsemin okkar og af því að við höfum eitthvað neginn svona okkar skilningu svolítið á líkamanum, þú veist, við náum eitthvað svona hápunkti þegar við erum í kringum 20, 25 og svo eftir það er þetta bara niður á við og það er bara þannig, en það er kannski ekkit bara þannig og við getum kannski gert eitthvað til þess að passa upp á okkur af því að við ráðum ekkit alltaf við að hvaða sjúkdóma okkur verður svo útlutað hérna á efri árum en þá getum við kannski verið búin að vinna okkur í hagin til þess að eiga betur með að takast á við það.
1: Þannig að þú, það sem þú ert að segja er að heilin er vöðvi.
2: Já.
1: Sem þarf að þjálfa.
2: Já.
1: Og það hefur áhrif.
2: Já. Og það hefur áhrif meira að segja eftir að við höldum að við séum komin á sko hérna þann stað að við getum ekki haft áhrif og hérna eins og bara tengt þessu að þá sko af því við tölum þegar að fólk er orðið eldra og farið að missa minnið og missa smá svona hérna tötsið á góðri íslensku þá tölum við sko elliklöpp sem er náttúrulega líka bara svolítið svona rangyrði vegna að þetta eru það þarf ekki að tengjast aldri og hérna rétt orðið yfir að eru náttúrulega vitglöpp að við erum farin að missa minnið eða missa eitthvað neginn svona hérna, tilfinningu fyrir ýmsu öðru sem við getum gert og það er líka eitt sem að hérna er svo eðlilegt að okkur þú veist, að við okkur fer að förlast og það er ekkit bara eldra fólk það gerist líka bara þegar fólk er í kringum 30 og 40 vegna þess að það er svo ótrúlega hröð þróun og eins og núna þegar við erum komin með sko hérna tækni sem að sko þróast eiginlega bara úst, við megum ekki fara í sumarfrí, þá erum við búin að missa af einhverju tækni sko þegar ég var krakkja þá varum við bara með sko þú veist, með þá hérna miklu snild að vera með takkasíma en ekki skífusíma, þið veitir. Mm-hmm. Á meðan að núna eru allir bara með litla tölvu í vasanum og þessi litla tölva hún er líka með gervigreind, þannig að það er, þú veist, við erum komin svo ótrúlega langt og það er svo eðlilegt að manni finnist maður ekki geta náði skottið á þessu. Þannig að það hérna, en við getum það alveg og við þurfum líka bara svolítið að leifa okkur að bæði að ströggla við það af því að það þannig sem að við náum árangri, bara alveg eins
1: og
2: ögrokkur, alveg eins og þegar við erum í hérna ræktinni að ég, maður byrjar ekkit á því að hérna, að lyfta 100 kílóum í hérna bekkpressu þú veist, það byrjar enginn þar fólk byrjar bara í 10 kílóum og svo þarf maður að vinna sig upp alveg eins, og það alveg eins með alla þessa nýju tækni og með hérna skarpleika heilans að við þurfum að byrja á því sem við ráðum við og svo þurfum við að ströggla við að komast aðeins lengra. Og
0: við verum, já, einmitt.
2: Og við verum að passa upp á sko að gervigreindin og bara internetið almennt af því að við notum líka Google og við notum allar þess að leitavila til þess að hjálpa okkur að hérna skilja hlutina og við verum að passa okkur að leifa þeim ekki að taka af okkur strögglið vegna þess að þá missum við sko tilfinninguna og við missum þessa svona getu til þess að láta heilan vinna fyrir því af því að það er þar sem við náum árangri þegar við erum erfitt með að finna svarið og þurfum að leita og svo finnum við það þá erum við að ná árangri
1: og eins og bara mjög einfalt dæmi að maður man engin símanúmer lengur að því síminn heldur utan um þau og þá nákvæmlega. Er maður ekkert að nota heilan í það að muna símanúmerin
2: algjörlega
0: svo maður hættur að reikna í huganum að því maður fer bara beint í síman og leggur saman eða dregur frá
2: já, það er allt miklu, miklu auðveldara
0: þannig að maður þarf að passa það, maður þarf að nota heilan meira
1: já.
2: Algjörlega
1: Ögrunum, Edda Olgudóttir, takk fyrir að ögra heilanum okkar hér í dag.
2: Takk fyrir mig.

0: Já, já, þetta hún Ingibjörg Smith, syngið þarna við gengum tvö lag eftir Friðrik Jónsson og texti eftir Valdimar Hólm Hallstað.
1: Já.
0: Þarna voru söngbara svolítið að reyna að rúnna ennin til að gera þeir ekki eins hörð.
1: Komur svolítið bankariskar.
0: Já, norðuljósin, svona minkans errið og það var einhver sem sagði mér að þetta hafi verið gert af því að á þessum tíma var fólk, eða íslenski tónastamenn svo mikið að spila á vellinum.
1: Já.
0: Fyrir bandaríska hermenn og hérna og þá hafi þetta svona verið svona gert eða fólk reyndi að mýkja errin.
1: En sko, við langar aðeins að, og okkur langar að benda á að mannlegi þátturinn að fara í sumarfrí frá og með föstudaginn hefur lokað þáttur í sumar og þá fara sumarmál í gang og þá mætum við samt bara
0: Við mætum á mánudaginn,
1: þannig,
0: aðeins að bara, við já, breytum aðeins röddinni kannski
1: Kannski já, þetta verður allan ekki mannlegi þátturinn heldur sumarmál
0: já.
1: Með fugli dagsins og öllu því sem að því fylgir
0: já.
1: Fullta skemmtileg efni og svona aðeins meiri sumar fókus En á föstudögum verður ekki föstaskestur, heldur ferðasögur.
0: Já.
1: Og þá viljum við kasta því til ykkar kæru hlustendur ef þið þekki til eða eigið jafnvel sjálf reynslu af einhverju ferðalagi. Einhverju á einhvern skemmtilegan, óvenjulegan stað.
0: Já.
1: Það, þú veist, ekki til dæmis endilega Tenerife.
0: Nei, það kannski ekki svo exotic eins og eitthvað myndi segja.
1: Nei, nei, en það getur svo sem alveg verið örgulega spennandi ferðangað á allt þannig, sko, mm-hmm. ef að sagan virkilega skemmtilega, en ef þið tekkið einhvern sem að hefur frá skemmtilegri ferðasögu að segja,
0: mm-hmm.
1: þá má endilega senda á okkur tillögur á sumarmal eða sumarmal@ruv.is.
0: Já, akkurat. Og já, þetta eru bara svona tímamót sem margir sko elska, af því að við höfum alveg svona sérstaka hérna hafa margir sérstakt dálæti á sumarmálum þá líka koma hinir ýmsu bara dagskrárgerðar eða hið ýmsa dagskrárgerðar fólk
1: já.
0: Rásar eitt, kemur og leysir af og þetta er svona meiri tilbreyting
1: Já, en þættinum lokið í dag við þökkum innilega fyrir samfylgdina
0: Já, verði sæl

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærmorgun. Góðir hlustendur, næst í neittur útvarpi Segðu mér endurflutt frá því í gærmorgun. Umsjónarmaður Sigurlaug Margrét Jónasdóttir.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í Segðu mér eru Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir. Þær koma frá Tabú, velkomna báðar.
1: Takk fyrir.
0: Hvað er Tabú?
2: Tabú er feminísk fötlunarhreyfing og við vinnum gegn margþættri mismunun og við vinnum að réttlæti fyrir öll. Það er ótrúlega gaman að vera í Tabú, það ekki Kolbrún?
1: Jú, það er mjög gaman.
0: Þú verður að svara strax.
1: Nei, það er útlæðilega leitt.
0: Já, ég verð að gera það.
1: Æ, ég er alltaf að mæta okkur jafningafræðslu og svona gráta mikið. Nei, það er mjög valdeflandi og bara empowering og svona, hérna, já, deila reynslu og fá hugmyndir og svona samstöðu og fegur, mikil fegur í Tabú.
0: Já. Þetta var ekki stofnað, hvað, 2014?
1: Jú.
0: Hverju voru aftur sem var stofnað þetta?
1: Freyja Haraldsdóttir og Embla Guðrúnar Ágústsdóttir.
0: Já.
2: Kraftkonur miklar.
1: Já.
2: Algjöri frumkvöðlar, brautreiðendur.
1: Já.
2: Fyrir réttindi á Íslandi.
0: Já. Og eru þessi samtök búin að vera, eða hreyfing, búin að vera alveg síðan? Er þetta búið að vera öflugt alveg frá 2014?
1: Já,
2: það hefur alltaf verið, held ég, einhver starfsemi og auðvitað bara fer svolítið eftir fjármagni hve mikil starfsemi við höfum verið að ná.
1: Já.
0: Það er verkefnastýran.
2: Já.
0: Það er þú, er það ekki?
2: Það er ég.
0: Og hvað þýðir það, Jana?
2: Heyrðu, ég er kannski svona á bak við tjöldin fyrir utan í dag að skipuleggja og hafa samband hin og þessa og stýra verkefnum sem er í gangi. Og svo er Freyja Haralds, hún er talskona og hún er svolítið svona meira fronturinn og meira í koma með hugmyndir og svo myndi ég grípa þær og við framkvæmum í sameiningu.
0: Já. En Kolbrún, hvar vinnur þú?
1: Hvar vinn ég? Ég er sjálfstætt starfandi sviðslistakona og sviðsöfundur.
0: Já.
1: Og vinn eiginlega bara hjá sjálfi mér og teka mér alls konar verkefni.
0: Já.
1: Og ég get til dæmis verið með morgunleikumina hérna eftir.
0: Ég
1: er einhverjum að hlusta mikið að rása eitt og væri svolítið fyndið að ég væri með morgunleikumina og segi fólk að ganga á staðnum og nema ég geng ekki á staðnum.
0: Nei, það er einu munum.
1: Bara hef verið mikið í hagsmunabaratu hjá Sjálfsbjörg og NPA-miðstöðun, ég er einn af stofnundum hennar og
0: Veitu, hvað er það?
1: NPA-miðstöðun, það er notendastýr persónlega aðstoð og ég var náttúrulega væri ekki hér ef ég væri ekki með notendastýra persónlega aðstoð.
2: Segðu.
1: Og það byrjaði 2010, þannig að við erum svolítið mikið í þessum að ríða brautina.
2: Já.
1: Falla konur og falla fólk bara.
0: Já. Þú nefnir sviðslistin og það. Segðu okkur hans frá hvað það er sem þú hefur verið að gera.
1: Hvað ég verið að gera? Ég útskrifaðist 2021 af sviðsöfundabraut og svo var ég með gerði útskriftaverk sem ég man ekki hvað heitir. En það hét taktu flugi baby og ég setti það upp í Þjóðleikhúsinu í kassanum 2024.
0: Akkurat. Vakti nú
1: það er svona mín saga, svona leiðina inn í sviðslistir og upp á svið.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Það vakti
1: mikla aðtekli.
0: Nei,
1: sástu það ekki auðvitað.
0: Sjálfsögur misti að því.
1: Nei, það var svo margir sem misti að því. Það var ekki það lengi,
2: Nei.
1: Það þurfti að koma önnur sýning í kassan og svona. En það var mjög gaman og Ilmur Stefansdóttir leikstýrði og Þuríður Blær, Jóhannsdóttir, frænka mín, leik mig. Og Kamilo var líka með okkur dansari. Það var skemmtileg reynsla.
0: Já.
1: Og svo hef ég verið bara í uppistandi og gjörningalist og svo er ég núna orðin formaður Harleikópsins aftur ég byrjaði það í leiklist 20 ára.
0: Já, býtu.
1: Leiklist er neila
0: dróminn
1: í félagsmálin. Já,
0: þetta byrjaði það. Þetta var náttúrulega öflugt leikfélag.
1: Já, og er svona á að leikfélag og ég tók við því núna í vor og þannig að ég er öll í þessum svolítið sviðslistum. Þú ert með í myndlistina ekki, Jana?
2: Jú, ég hef verið að mála helst bara vasslitamyndi og fekk þá áhuga á því þegar ég hérna fór að upplifa svona króniska verki og svolítið svona vonleysi og það var svona mín leið að díla við þann hversdag sem var allt í einu orðin bara venjulegur hjá mér.
0: Og hvernig eru verkiðin?
2: Verkin mín eru þá vatnslita verk og með svona aktivista ívafi, ég gerði til dæmis verk ég held að það verið 16 myndir allt ofbeldi á fötluðu fólki, bara vinnar út frá setningum sem komu út frá hérna meðlumum tabú, bara eitthvað sem að hérna þau höfðu upplifað eða séð.
0: Já, bara einhverjar frásagnir eða setning.
2: Það var alltaf ein setning svona í grunnin og til dæmis bara ég á rétt á að mér sé trú að þó ég hafi óhefðbundnar tjáskiptaleiðir eða það sé hlustað á mig og ég hérna já, ég var svo hérna innblásin á þessum setningum að ég byrjaði að mála þær og eftir þegar ég var komin með nokkrar þá þurfti ég náttúrulega að klára þær og allar 16 og svo í kjölfari kom tækifæri fyrir mig að sýna hérna myndirnar í samstarfi við listan landamæra og hélt einkasýningu í Dúshúsum Keflavík sem var bara útrúlega gaman og en ég minna búin að vera núna í myndlistinni og það aldrei að vita með hvenær hún poppar upp og ég heyrði einhvern segja sko ég skapa list þegar ég get ekkert annað þegar það kallar of mikið á mig þannig að ég býð róleg
0: þannig að það er svolítið svona mikið að gera hjá okkur í bara baráttu mál
2: það er það við erum líka bara látum okkur málin varða
1: eins og núna er hérna að koma ný sviðslistastefna og við þurfum að veita umsóknum við það núna fyrir 1. júli það er bara svona við erum nenni því núna sumrin en við verðum
0: að hvað er það sem við þurfum
1: að gera? Sviðslistastefna, það er að koma ný sviðslistastefna þannig að það er í samráðsgátt sem við getum veitt umsögn það þá þarf maður að lesa einhverjar hvað er þessi skýsla stór, 100 blaðsir?
2: Nei, elska mín hún er cirka 20 blaðsir
1: hún er hvað, við erum kortir að þessu
2: já, ég hef engar ágjur á þessu við komum með eitthvað gott en veist, þá erum við líka bara svolítið að minna á okay, þarna er greinilega grunnstefið aðgengi og inngilding en við sjáum það ekki í aðgerðar áætluninni þannig að fyrir ekki alveg saman hljóð og mynd þarna þannig að við ætlum að benda við hérna á það og það er svolítið svona það sem tabú gerir við segjum það sem er augljóst fyrir okkur en ekki það sem aðri sjá segjum oft óþægilega hluti líka hvað sem er erfitt að heyra
0: voru fólk skrítið í framann en svona sko að þið tali líka þetta er feminísk völlunarhreyfingar það er nú kraftur í þeirri lýsingu
2: mjög svo og það er þú veist við finnum bara kraftin í þú veist feminismanum og svo kemur líka þú veist, þessi vinkill völlun og hvernig hérna þetta fléttast allt saman og svo allt í einu erum við komum með einhver svona rosalega margþætta hérna sín á lífið og þá fyrir við að sjá einmitt bara mismunin er margþætt okkur er mismunin á grundvelli þess að við erum konur við erum að upplifa misrétti að því við erum fötluð eða einhvern veginn öðru sig og stundum bara svolítið flókin tilvera að fatta býtu, akkur var mér hafnað hér, var ég er það því að ég er ekki kallmaður eða er það því að ég nota göngugrind eða þú veist, hvað
1: eða var hins einn
2: eða var hins einn eða þetta er flókið og maður stundum er bara eitt stórt spurningamerki og þá er einmitt gott að hafa tabú sem grundvöll til að ræða þú veist, við aðra sem hafa upplifað svipaðar hluti eða gangi gegnum eitthvað svona svipað.
0: Já, en þið nefndu það í mitt að það er, í tengslu við svona baráttumál, það er eitthvað út af mismunun, það er eitthvað máli gangi er það ekki sem að, er það ekki, vil ég ekki að
2: segja frá því? Jú, ég get alveg sagt frá því að vinkurna okkar,
0: hún er sjálf komið fram í fjölmiðunum.
2: Já, Sigríði Jónsdóttir, hún er að, hún hóf mál gegn hérna ríkinu vegna þess að, og hún fekk ekki viðtal fyrir starf sem hún sótt sem þó var greinilega út frá starfslýsingu mjög hentugt fyrir hana út frá hennar reynslu og hérna menntun. Og þess vegna hún að hérna sem sagt lögsækja út frá grundvelli að þetta hafi verið hvað segir maður?
1: Mismunum grundvelli fötlunar?
2: Já, mismunum grundvelli fötlunar og það eru lög frá 2018 sem eiga vernd okkur gegn því en þau eru kannski ekki alveg komin nógu sterkt inn í vinnumarkaðin og máliðinnar snýrst það að það eru viðhorfin og þetta er ekki einstæmi og við erum ótrúlega stoltar af Siggu fyrir að taka þessa baráttu af því það er líka það sem að tabú gerir að þú veist að valdeflir og það að hefja dómsmál, það er bara eitthvað svona gigantískur pakki sem tekur fjölda ára og talandi með þú þarfst að fara í gegnum öll dómstigin sem að þú veist, ríkið rekur því í gegnum sko.
3: Jú, jú.
1: Eins og Freyja gerði.
2: Já, sjö ár sem það tók þannig að Sigga vissi alveg hvað á brattan væri sækja þannig að bara sjáta á þetta á Siggu fyrir að taka þennan slag
3: og hvar er málið hennar statt í dag?
2: Hún er að vinna í að fá áfrýjun það var sem sagt dæmt ríkinu eða menntasjóðu námsmanna í vil sem að hérna var starfstaðurinn sem að umræddi og þar áður hafði þetta farið til úrskurðanefndar jafnréttismála heitir það ekki, eitthvað svo les og hérna það var í rauninni hérna, dómurinn var í rauninni bara endursögn á þeim úrskurði sko en við hvetjum hana og það er einmitt sýnir bara hvað tabú er upplugt, þú veist að þarna erum við með hérna reynsluna og svo hérna stuðningin fyrir svona aktivisma og brautriðendur
3: já
2: af því að þegar þetta mál er komið til lykta þá mun það breyta helling fyrir fólk á falla fólk á vinnumarkaði ég bara veit það
3: og þú ert svona frekar vongóð
2: já, þetta er bara svo augljóst hún var svo hérna séð að óska eftir öllum gögnum og af því að hún hafði áður upplifað þetta þannig að hérna og bara verið atvinnulaus lengri tíma fluggáfuð og sprenglærð þannig að hérna það var ekkert í til fyrirstöðu að hún hefði fengið viðtal og þú veist þetta er svolítið svona, hún var ekkert að ætlast til að fá starfið, hún var að fá, hún vildi bara
3: fá tækifæri,
2: þannig að
3: þannig að hugsa þér að bara gefast ekki upp, það er mjög gott sko, þið ætlaði að safna heitum, að ekki núna á
2: Við erum að fara að taka þátt í Reykjavíku marathóninu.
3: Þið eru það að fara að gera það.
1: Já.
2: Og fyrsta skipti hjá Tabú og við erum ótrúlega peppaðar og þetta skiptir okkar starfsemi ótrúlega miklu máli af því að við erum keyrð aðalega á verkefnastyrkjum og það vantar svolítið svona fyrirsjáleika eins og þú spurðið þú veist hvað starfsemi hvað er þið búin að hvað gerir þið og þið eru bara stórtækar en það er bara út af verkefnastyrkjum við erum ekki með neina samfellu í okkar starfi beint sko. Þannig að við ætlum að safna áhættum og hérna, erum búin að skrá okkur og held sem komum með fjóra rúlara, hlaupara
1: Já, eftir að skrá mig, ég er ekki búin að ákveða að tekja heilt marathón eða bara þrjá Nei,
2: Já, ok
3: Þú ættir að taka þátt
1: Jú, auðvita
2: Við gerum þetta bara saman sko. Í einhverju hérna skemmti skokki og þú veist að það er líka bara ótrúlega gaman að gera þetta saman þú veist, ég hef ekki sagt frá því, þú veist, maður minn misti andliti þegar ég sagði hann mig ætla að fara í marathónið því að hann hefur oft bara reynt að fá mig bara, það var ókslega gaman mikið stemming og ég bara, nei, ég ætla ekki að fara.
3: Já, kemur ekkert í greina.
2: Nei, en núna er.
1: Það er kannski að þetta er verið svolítið svona aðrir er að hlaupa fyrir eitthvað málefni og við viljum ekki upplifa ykkur þessu, ó, þessu mikla hetjur, eða eitthvað fyrir ferðinni sem við erum að fara í
2: Já, mannréttindi
3: Þá erum við kannski komin aðeins til að komin að því að tala um hinna stórkostlegu Frídu Kahlo
2: Já,
3: er það ekki?
1: Jú
3: Akkur hafið áhuga henni?
2: Ó, já, hún Frída okkar hún er brautryðandi og var brautryðandi á sínum tíma að fyrir konur og svo var hún fötluð hún fekk lömunaveiki hún var 6 ára og setna lent hún í alvarlegu slysi þar sem að hún hérna margbrotnaði og var mjög þjáð þar sem eftir var hennar ævi verkin hennar tala mikið inn í fötlunum baráttuna hún faldi ekki fötlununa sína
3: nei, mitt
2: hún skammaðist sín ekki það var ekki að sjá allavega hana hún skreytti hjálpartækin sín málaði þau og hún var rúmföst lengi málaði upp í rúmi með sérstökum hérna svona tækni, þú veist hvað heitir að hann svona statífi
1: já.
2: Og svo hérna á þessum tíma hugsaði ykkur að vera kona í svona kalla og myndlista heimi og bara hugsaði, já, ég ætla bara að mála sjálfa
3: já, einmitt
2: því líkur kraftur bara
3: Og kallföskurinn hennar.
2: Já, ég nú ekki mikill aðdáðandi.
3: Já, nei, við erum ekki hrifnar á honum.
1: nei.
3: En þegar maður einmitt sko sér verkin hennar, að þá sko finnum maður sásökan.
1: Já.
2: Sannlega.
1: Já.
3: Þannig að það
1: og veist, kraftin líka.
3: Já, og kraftin sko. Auðvitað.
2: Já.
1: Já.
2: Og það þetta að dvelja í sko sásökanum og leifa sér að finna kraftina, því oft forðumst við sásökan.
1: Já.
2: Og ég held að það sé svolítið líka eintaki að við getum verið, getum upplifað þjáningar, en við getum líka skapað eitthvað fallegt, gert eitthvað fallegt með það sem, þann kraft sem við höfum.
1: Já.
2: Þú veist að því ég veit að marga konur hafa og hérna upplifað veikindi, þú veist, við erum öll að díla við eitthvað og við upplifum þess að sorg að missa hæfni sem að við höfum. Og kannski dagurinn lítur öðru svo út en, en að geta veist, breytt því og hérna formað einhvers konar kraft það er líka það sem ferðin okkar til London snýst við ætlum að sjá verk Frida Kahlo í einn persónu
3: Kolbrún, hefur þú séð verkir hennar?
1: Nei, ekki verið svo heppin en hérna emir Er hvað, ekki núna í vikunni, opna sýning
2: Teit,
1: museum, sem verður fram í janúar þannig að við ætlum að grípa tækifæri og fara þarna 24. ágúst og vera í fjóra nætur og fara á sýninguna á miðvikudag, nú búin að panta með
3: Sko, ég var bara eitthvað að skoða skoða það sem það er líka bara svona persónlegt það er ekki kjólarnir ennar eða eitthvað, það er eitthvað og náttúrulega öll þessi stórkostlegu verð Bæði þar sem hún sýnir gleði og sorgir og þegar hann búin að vera leðilegu við hana og alls konar, allt það. En sko, hefur þú alltaf haft áhuga á Frídu eða hvað er það í hana?
2: Ég held ég að fengið áhuga á henni svona þegar ég fór að hérna, mála sjálf. Já, og þá fann ég svona að því með vantaði líka bara fyrirmyndir, ég vissi ekki um neina falla að listakonu þú veist að sjá svona já, einhvers konar birtingamynd sem að ég fann mig í sko.
1: Já,
2: það ótrúlega mikilvægt
1: það ekki marga fyrirmyndir kannski
2: nei. Þannig að og sýningin hérna emitt, það var svo magna að sjá verkin hennar í eigin persónu og ég held að við að verði svolítið yfirþyrmandi líka
3: já
2: Og ég hef heyrt af konum sem hafa grátið við þessu.
3: Já, að þeir eru að skoða
1: merkinn hennar.
2: Já.
3: Að því það er líka sko, eins og þið segir, hún felur ekki neitt, þú sér nákvæmlega hvernig henni líður, bara með að standa fyrir fram á málverk.
1: Já.
3: Sem er náttúrulega alveg stórkostlegt sko.
2: Já. Dásamlegt.
3: Þannig að þið eru komna með hérna, bara hnút í magan á spenningi.
1: Já.
2: Og af öðrum ástæðum líka
1: já, og líka svona ferðakvíða
3: þá skulum við aðeins hérna skoða það sko, hvenær fórst þú síðast til útlanda?
1: Ég fór síðast 2010 til Tene en ekki hvað, til Tene
3: þetta fórstu til Tene
1: við fórum með Iceland Express þá flugfélagin sem nú reyndi að fara á hausinn og þá var ég nýjum svona í handgrún stól og var ennþá gangandi þá sko en ég var sem sagt það rosara, bara svona upplifun að þegar maður hættir að ganga, labbar ekki inn í velina þá þarftu, það svona aðeins annað ferli sko, og það var þetta hérna, hérna, láta vita með meiri fyrirvara, heldur 48 tímum og þarf þetta aðstóðan í vélina og svo þarf þetta að fara í eitthvað svona burðastól og ég var búin að æfa mig að fara með svona flutningsbretti, ég held að var þetta að lyfta upp arminum á sætinu en það var ekki hægt, var okkur eldgömmul vel.
3: Já.
1: Þannig að ég bara, ég spyrja þá svitna hvernig á ég að fara yfir brúnin á sætinu.
3: Já, til þess að geta sér.
1: Já. Þannig að ég var bara svo heppin að það voru fóreldrar með fallaðan svon sinn að fara út líka og þau voru vön, sko. En þau voru leiðbónd starfsfólkinu.
3: Já.
1: Ég var ekki með aðstóð þá, sko, ég var bara með hérna vinkonu mína, systir vinkonu mína sem fór með og svo bara fjölskyldara mína og svona. En hérna, en ég var bara alveg bara svo sitt hvernig fer ég svo aftur úr vélinni og verður eins vél. Þetta bara svona, maður fær bara eitthvað svona, maður búin að undirbúa eitthvað að sjá hvað fyrir sér og svo bara, já, er þetta svona fastur hár armur sem er ekkert að losa. Og hérna, já, og það bara svona alls konar bara, veist, ég var á hóteli sem að hétt Merisol sem átti að vera aðgengilegt en rúmi var mjög hátt, maður komst ekki upp í rúmi, þetta var læri dýnu veist, stóðina, þá þurfti að sérfá þær, setja þar á vekkin, veist, þetta svona alls konar sem var bara svona, já, og maður svo vanur sín með aðstæðum, svo mæti maður svæðið og hérna, og það til dæmis eins og Íslandi, það ég vilt ekki myndir af svona aðgengilum herbyggjum að það alltaf að ringja, að senda póst geti ég fengið myndir að sjá
3: já,
1: það er meina hátt undir rúmi, kemst ég með ferðaliftir hann undir og þess, þetta er bara svona eins og við séum að fara til tungsins
3: já, akkurat, það er kannski þá þú veist, ekkert skrítið endilega að maður nenni ekki að fara í gegnum þetta ferli eða
1: hvað já, eða verður kannski bara eitthvað svona fyrir mig er þetta já, nú fer ég bara nú fer ég bara og fer með aðstóð og ég með MPA og get farið með mínir aðstóðkonur og ég fer með tvær aðstóðkonur með mér þannig að hérna en það er samt bara svona býtu ok, hvað gerist þér stóllin kemur ekki, hvað Hvað gerir ég þá? Það er einhver plan B.
3: Já. En eins og stóllin sem þú ert með í dag.
1: Hann... Nú ég að ramastól.
3: Já.
1: Þetta hann hérna svarthöfði.
3: Þetta svarthöfði.
1: Ég fer ekki honum. Ég þor ekki að fara honum að því að hérna, veist, maður er alveg heyrt sögur að fólk fá ekki stólin sinn heilan tilbaka. Veist, brotin armurinn og þannig ég fer á hrímni. Ég fer á nýjum stól sem er með tjóðst ekki svona handkrúin stól. Þannig að ég ætla honum að því að tími er ekki að fara með þannig ef hann eðilegst. Þannig að ég ætla bara að fara á svona einhverjum ferðastól.
3: Já.
1: Já. Og svo er ég að fara með ferðaliftara með mér og þetta er, já. Þetta er alveg heilmikill pakki. Sko.
3: Ferðaliftari?
1: Já, svona flutningsliftari, ég þarf aðstofið að fara þá í liftara á glósit.
3: Já.
1: Þannig að ég er að, já.
3: Þannig að þú ert að pakka, þú ert ekki hérna traveling light.
1: Ég er svo rockstjarna, ég er að fara, ég er svo rockstjarna í ferðalega, ég fer mér svo mikið út með mér.
3: Já. Hvað með þig, Janna? Það hefur nú ekki liðið svona mörg ár frá þessum fórstil?
2: Nei, nú er ég svo heppin, ég fekk ég mitt NPA fyrir 2 árum, þannig að þá fór ég að ferðast meira. En hérna, ég tengi mjög vel við hennan ferðakvíða og upplifu hann kannski mest þarna þegar ég fór fyrst með NPA stóna, en það sem er sko í þessu að þú þarft sjálfur að vita þín, algjörlega þín réttind og fræða starfsfólki svolítið. Og af því að ég hef til dæmis lendið í að einhverja skráningar stólinn hafi ekki skilað sér þannig að ég hef þurft að endurtaka því ítrekað eða ég hef ekki fengið, þú veist, þegar það er ekki landgangur upp í vél, þá þurfum við að fá ákveðin bíl til að keyra okkur sem að lyftist svona og það hefur ég lendið í að hann kom ekki og ég hef lendið í að fá ekki stólinn minn þegar við vorum lent.
3: Ekki vera að segja þetta að við hefla
1: það gerur þá
2: bara, þú veist, það er reglunum 1, 2 og 3 þá situr kjör þú ferð ekki út úr vélinu fyrir hann að þú fær stólin að því áhöfnum má ekki yfirgefa vélina
1: ég ætla að vera drukkin allra veginn ég ætla ekki að vera rænulus veit ekki raskat þenni ég vakna upp á hótelin
2: nákvæmlega, nei ég skil ég vel en sko þá endaði það nú þannig hérna, þetta var fyrir nokkrum árum að hérna flugstjórinn sjálfur fór niður í og hérna sótti stóli sjálfur
1: anskottas, ég er bara að fara að komast heim
2: hann, já,
1: golf, nennus ekki
2: já. Það var svolítið þannig já. Og hérna, jú, svo bara maður finnur alveg velviljan hjá starfsfólkinu en þau hafa kannski ekki næga fræðislu líka bara samskipti eins og ég lendi í því núna í desember ég að ferðast með systuminni og þá vorum við á leiðinni inn í vél og að yfir flugfreyjan kom svona askvaðandi á móti okkur og spyr systur mína þarf hún súrefni? Og systur mína eitthvað bara hvað meinaru? Já, þarf hún súrefni? Nei, sagði systur mín og á meðan var ég alveg bara rosalega frosin og eitthvað bara, er þetta gerast í alvörinni? Að því maður á alls ekki vona á þessu og svo hérna fer hún eitthvað út að skýra, já, þú veist, ég var spá hvort þú væri með svona vél, súrefnisvél, að það hún kút eða, og þá rangaði ég við mér og gat sagt bara nei, ég þarf ekki súrefni, alveg hérna en þú veist þetta er svo mikil óþarfa og óþægilegt og þú veist vinkona okkar lendi fyrir nokkrum árum að hún ferðast með konunni sinni og hérna flugfreyjan bauð henni sagt, liti og litabók
1: spurði konunnar vill hann fá lit og litabók
2: þannig að þú veist þetta er líka bara svona samskiptalegs eðlis en núna erum við búin að funda með Icelandair af því þetta er alveg stór pakki að hérna
1: við erum 12 sem erum að fara
2: já, sjö okkar erum með stóla eða hjálpatæki og þannig að við þurfum bara að fá þess fullvissa að hérna að það væri hérna skipulegt til staðar
3: já, þannig að þið eru bara búin að tala við Icelandair um þetta
1: við erum, fundi,
3: já, við erum að koma og bara hvernig ætlið að
2: þurfum bara að hafa þetta strömlínulagt og skipulagt af því að ekki ætlum við að gera þetta eitthvað óþægilegra en það þarf að vera Nei. Og við ætlum að hafa þetta líka eins og þetta á að vera
1: við þurfum fyrst þar út inn í vel
2: já.
1: Og síðast þar út þannig að við þurfum að mæta það aðeins fyrr sko.
2: Já.
1: Okay. Já.
2: Og,
3: já, það skiptir máli að vera já. Að koma fyrst inn
1: já.
3: Þannig að fólk sé ekki hvað að horfa okkur eða?
1: Nei, það er bara eitthvað að koma okkur fyrir það ekki
2: Já, og bara þægilegur að fyrir það sem hún nota gangstóla þú veist, fólk er þá kannski ekki fyrir og slíkt og það er líka bara hérna alls konar svona skipulega því að núna er þetta Isavia og Æsland er saman þannig að það bóðulegir þurfa að vera algjörlega skýrar og nástarsfólk og þetta snýst líka sko, hversu margir stólar komast í vélina þannig að
3: það er búið
1: með ekki bara að vera sex í stóla
2: jú, það máttu bara
1: við
2: erum sleppum
1: sem ferðast í sömu vélina sem nota hjólstól
3: já, akkurat
1: og svo er ein sem að kemst ekki, fer ekki með út af aðgengis störfum hennar þannig að hún, við vorum 13 sko, þannig að ein fer ekki með út af það er ekkert að mæta hennar aðgengi störfum í flugi
3: og þetta er eitthvað mitt sem er bara staðreynd þetta er sem að fólk er að upplifa
2: við búum við skert ferðafrelsi og það er bara alvarlegur hlutur vegna þess að fluggeirinn hefur ekki mætt okkar þörfum að geta setið í
1: okkar eigin stólum í flugi sem er að vera berjast fyrir
2: já, ekki. Mikið vera að berjast og það er aktivism í gangi erlendis
3: Er einhverja flugvélar sem eru að bjóða upp í slíkt?
2: Ekki komnar sem slíkar. Þær eru í pröfu framleiðslu og hafa farið í pröfu flug. Ég held að Airbus sé komið lengst þarna. En í Boeing 757 var hægt að fá hérna ákveðna vottun til að hérna leifa fólki að sitja í einn stól.
1: Miklu öruggara.
2: Öruggara þægilega fyrir alla. Starfsfólkið bara miklu öruggara með þjónusta og þetta er líka bara eini ferðamátin sem að þú getur ekki einhvern veginn setið og það er líka bara óþægilegt að þurfa að vera viðskila við hjálpatækið þitt og upplifa þessa hérna, þetta óöryggi
1: Já, líka fólk sem er kannski með mæluska, það getur ekki setið einhverjum flugvallastól, sko að trilla því bara eitthvað, sýta bara eitthvað þú bara stóllin er bara eins og liggur við hluta þér sko það er bara, hérna það er ekki alveg að sama og var ekki allir sem geta setið langt flug í flugvallasæti sko.
2: Og hvað þá að komast á klósetti? Það er bara gerist ekki
1: ég pissa bara heima sko. Þetta verður álagurum fyrir mig
3: þannig að þetta er svona ferli að ferðast í hjólastól í flugferðum er bara, þú veist, þið getur til þess að búið til heimildamindum það
1: já, klárlega
2: og við erum alltaf svolítið stórtækar og það þarf ekki langan tíma fyrir mig og Kolbrún að vera að spjalla þegar einhver stórar hugmyndir komnar upp. Meðal annars, þú veist, heimildamynd. Og við vorum komnar á, á smá skrið með það, en það stoppaði svolítið bara á fjármagni.
1: Já, svolítið dýrt og...
2: Stuttu tími líka.
1: Flogið til frýtu, já, mitt. Já. Heiti verkefnið.
3: Flogið til frýtu.
2: En í staðinn þá ætlum við að vera ótrúlega duglegar að deila bara á okkar samfélagsmiðlum, vídjóum og fræðslu og hérna.
3: Og ykkar, ykkar upplifum
2: kannski. Já, já, já, fyrst og fremst.
3: Þegar þið horfið
1: Þeir
3: á...
1: Þegar verði í flögin.
2: Ég hef kameruna á Kolbrúnu allan já. Tíman að vera live stream.
1: Já, svo verði ég bara barnum, ég fer ekki á sýninguna.
3: Nei, nei.
2: En þú glemir sýningunni.
3: En þetta líka þetta tabú með já. Í sambandi við sko, svona jafningja fræðslu og þetta er... og veist, mannréttindi eins og við viljum að réttlátara samfélag veist, þetta, er alveg, þetta er allt sama sem þið eru í rauninni að velta upp fram og tilbaka
2: og stöðugt að minna á að því að það virðist vera sérstaklega í samskiptum við stjórnkerfið að það gleymist svolítið og, og við vitum það náttúrulega að það er ástæða fyrir því og það er af því að við höfum ekki þetta aðgengi að borðinu, við höfum ekki það er ekki rætt við fólk er ekki ráðið inn í stöður þar sem ákvarðanir eru teknar og þú veist, getur hugsaðir sko hérna alls konar framkvæmdir sem er í gangi sem að væru bara öðru sig ef að einhver fallaður eða með reynslu af hreyfihömlun eða annarsjónarhótt sko. Hefði litið yfir og fengið að alvöru samráð, ekki eitthvað svona sýndar samráð svona eftir á sem að
3: síndarsamband veit allir hvað það þýðir þannig að það er alveg það, þið hafið alveg veist, þið þurfa, er það pæli alls konar
2: heldur betur og það er í rauninni nóg að pæla við þurfum bara svolítið að hérna, vera með okkar stefnu eins og við hefum sko, eins og með listina og sviðslistir og núna nýlega þú veist við þurfum meira falla fólk í listir, við þurfum að fá betri spegil á samfélagið inn í sviðslistir og allar sjónvarpið og allt af því að við erum 15% af þjóðinni er með einhverja skerðingar eða fötlun og
3: 15%
2: já. Og það er þannig að við erum þessi skemmtilegi minnihlutahópur sem að hver sem er getur komið í eða hvenær sem er á æfinni þannig að með því að passa upp á að við séum með og, við séum, og það sé aðgengi þá ertu rauninni að passa, búa þeir í hæginn það er bara
3: og er þið búin að tekja ykkur inn á flott hótel

0: er þar með hérna geggjaðan ferðafulltrúa sem að hjálpar okkur og hún fann þannan tvö hótel
1: Park Plaza
0: og Park Plaza var eitt af þeim sem að gat hérna sem stóðst okkar aðgengistarfir og hérna svo bara kemur ljós hvort það standist
2: þetta svolítið sniður
0: geggjað sko og þau bara sérhæfa sig í ferðalöfum hérna hreyfihamlara
2: já, þannig það bara gott að hafa sambandi þá ef að fólk
0: já.
2: Er að hugsa sér til hreyfings
0: já, og veitir ekki af því að þau hafa líka bara ítalegan gagnagrunn aðgengi á þessum stöðum
1: það þarf að vera aðgengilegir leigubílar já. Það alls konar sem að það pæli
0: já, já, við ætlum ekki að vera stranda á sko Heathrow
2: hvað segir
1: við? <þið? laughs>
2: ég baði ykkur að velja lag,
1: já,
2: stelpur
1: auðvitað.
2: Hvað völdu þið?
1: Jana, hvað völdu þið?
0: Við völdum Viva La Vida eftir Coldplay Nú eru þeir náttúrulega breski og við erum að fara til Bretlands En svo þegar ég fór að googla sko, hérna, þá er víst lagið nefnt eftir hérna, málverki hennar Frídu, síðasta málverki sem hún málaði Og hún skrifaði, það eru kannski að hlustendur hérna þekki það, er svolítið skemmtilegt að lýsa málverki í útvarpi, en það eru sem sagt nokkrar vatnsmeljónir og þær eru, ein þeirra eða nokkrar eru skornar og inn í einni er skrifa Viva la Vida, lifi lífið og þetta er hérna hennar skilaboð til okkar allra, svo hvað dún nokkrum dögum setna.
2: Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjansdóttir frá Tabú. Ég segi bara góða ferð og takk fyrir að koma.
1: Takk og skál.
0: Takk hérlega, skál fyrir okkur.

0: Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir hjá Tabú voru gestir Sigurlaugu Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þær völdu Coldplay-lagið Viva la Vida til að leika í lok þáttarins. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærmorgun. Góðir hlustendur, næst í næturútvarpi Speglinn endurfluttur frá því í gærkvöldi.
1: Þetta Speglinn, umsjónarmaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Síðar í þættunum heyrum við af Karabíaríkinu Curaçao og fótbolta fárinu þar, en við byrjum á Brexit.
2: 23. júní 2016 ákváðu Bretar í þjóðaratkvæðagreiðslu að Bretland væri betur sett utan Evrópusambandsins sem Bretar áttu þó ríkan þátt í að stofna og síðan móta áratuga skeið. Tæp 52% voru fylgjandi útgöngu en rétt rúmlega 48% vildu áframhaldandi aðild. Núna, 10 árum og einum degi síðar, hefur þetta snúist rækilega við. Af könnunum má ráða að meiri hluti Breta telji Brexit hafa verið mistök, að Bretland standi hallari fæti nú en áður og vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandið með ákveðnum skilyrðum þó. Bresku hagfræðistofnuninni reiknast til að þjóðarframleiðslan sé nú 6-8% minni en ef landið væri enn innan vébanda ESB og breskir hagfræðingar eru langflestir af því að Brexit hafi valdið Bretum umtalsverðu tjóni. Jón Danielsson, prófessor við London School of Economics, tekur undir þetta.
3: Ég algjörlega sammála því, maður finnur vel fyrir samdráttinum en það mjög mikil misskipting á því hvar þessi samdráttu verður og það kannski athyglisvert að það þeir sem kusu Brexit hafa farið vest út úr því. Það að segja það eru bændurnir, það eru lítil fyrirtæki og það eru starfsmenn þeirra, það eru bílaframlendur, bara tökum bílaframlendur sem dæmi það. Þeir sem vinna við að framlega bíla voru sterkir kjósendur Brexit en það sem menn hafa lært eftir á það að ef þú býrð í bíl að sami varahluturinn í bílinn fer á milli landa oft og mörgum sinnum hlutur búið einu landin flutt til annars og tilbaka aftur. Þannig að keðjan í því hvernig bílar eru búinir til krefst þess að getur flutt hluti mitt landa án trublana. Með Brexit þá hverfur það. Þannig að það sem eru að gerast núna það framleiðsla bíla í Bretlandi hefur algjörlega snar minkað að bitni afleiðingu Brexit. Það engin fjárfestingi í geiranum. Þannig að það sorglegt að þeir sem kusu Brexit að fara vest út úr því. Á sama tíma útlendingu þjónustu Bretlandi hefur aukist mikið þannig að þeir sem hafa hæstar tekjurnar og ekki háði Brexit að fara best út úr því, þeir kusu að fara áfram með Evrópusambandinu en þeir sem kusu Brexit að fara best út úr því.
2: Þetta náttúrulega þveröfugt við það sem fólk gerir sér væntingar þegar að greiddi atkvæði með útgöngunni. Ef við bökkum bara aðeins aftur fyrir atkvæðagreiðsluna og tökum aðdragandann aðeins, hvað gerðist, hvers vegna gengu Bretar úr Evrópusambandinu, hvað leiddi til þess?
3: Það eru einlega þrjár ástæðu fyrir það gerist. Að fyrsta sem gerist það árið 1992, þá verður breska pundi fyrir áhlaupi og Þýskaland og Þýska Seðlabankunum bara lagaði skilda þess að verja Bretland og þessu þau nei. Þeir vörðu Frakklandin ekki Bretland. Það var litið á Bretlandi að nú hefðu þjóðverja svikið Breta sem rétt var og það bjóti gríðala pólitíska andstöðu við Evrópusambandið innan breska pólitíska kerfisins sem sem endar í Brexit. Það er númer eitt. Númer tvö er það að Evrópusambandið var með röða sáttmálum sem fór í gegnum Maastricht sáttmála, Lissabon sáttmála, Constitutional sáttmála og þeir voru allir, þeir voru margir að setja undir lýðræðislega kosningu í mörgum Evrópulöndum sem fólk lýðræðislega tók þáttið í að segja já eða nei. Síðan gerist það að Danir fella einn að þessum sáttmálum hollendingar annan frakka þriðja Írar fjórða en samt kýs Evrópusambandið að sita þessa sáttmála og láta taka gildi upp undir nýju nafni. Það lítur svo Evrópusambandið sé ólýðræðislegt sem algjörlega rétt er. En hitt er það að breska ríkisstjórnin kaus aldrei að láta kjósa sáttmála sem þýtti það hafa aldrei pólitísk umræða kosta galla Evrópusambandsins innan Bretlands eins og var í öðru löndum. Þannig að það var aldrei skilningur á þessu. Þriðjum mistökin sem gerist er það, það er gerð beint að Tony Blair fórsetaráðherra upp úr árinu 2000 þegar við fáum sama evróska vinnumarka þú að öll lönd í Evrópu segja það við ætlum ekki að leyfa fólk fyrir austurabu að koma inn nema í litlum skömmtum í einu, við ætlum ekki að opna beint sem var lagalega heimild fyrir. Tony Blair segir sem opna fyrir öllu. Og alltinu flæða fleiri milljónir manna frá Austur-Európu inn til Bretlands með gríðalegri truflun á bresku vinnumarkaði og lífi fólks og það býr til andstöðu Evrópusambandi sem var algjörlega heimatilbúin og ennþanda í dag að þá eru trublanir á því getur fara að milli landa þannig að lönd hafa lagalega heimildir til að hafa stjórna á þessu flæði sem Bretar kusu aldrei að beita þannig að það bjó til gríða landstöðu og enda líka þeir sem kannski kjósa sterkast með Brexit eru þeir sem voru í samkeppni við fólki sem kom frá Austur-Evrópu. Þannig að það fólk næst saman með þeim sem voru á móti Evrópusambandinu eftir atburðina 1992 og eftir alla þessa sáttmála. Þannig að þeir ná saman í því saman þannig.
2: Þetta gerist upp úr aldamótum þetta síðasta og síðan gerjast þetta áfram þanga til að hvað?
3: Síðan þegar íhaldsflokkurinn tekur við völd 2009 þá eru þessi and-evróskar mjög sterk í flokknum. Fossetar ráðþara þá, David Cameron, hann lendir í því að hann þarf að leifa skotum að kjósa hvort að skota vilja vera áfram Bretlandi og skota kjósa að vera áfram Bretlandi miklu meira hluta. Og hann er undir þrýsting að gera eitthvað mál og hann tekur bara veðmál. Við ætlum að láta kjósa Evrópusambandið. En mistökin sem hann gerir þá það þeir sem vildu vera áfram og David Cameron vildu vera áfram þeir gotu aldrei almennan útskýrt af hverju þannig að þegar ég fylgist með þessu ég var alltaf að velta fyrir mig af hverju getar ekki útskýrt komi góð rök fyrir því að kjósa já, við viljum vera áfram meðan þeir sem vildu Brexit þeir eru með mjög góðan málflutning þeir kannski fóru ekki, voru ekki með heiðalagur í honum en þeir fylgdu sinni máli mjög vel eftir og voru mjög sannfarandi þannig ég skil alveg að þegar alltaf þetta kemur saman að breyta kusum með tölvur meiri hluta að kjósa Brexit
2: Já, tölvur meiri hluta 52-48 en þetta hefur svo aldrei snúist við Hvers vegna?
3: Það sem þetta gerist það að þeir sem keyrðu Brexit í gegn íhaldsflokknum, þeir vissi ekki hvað tæki við. Þeir bara höfðu einhver óraunar hugmyndur pólitíkin og samkomulagið eftir á. David Cameron sagði axti strax eftir að ég ætla ekki eiga þetta, þið megi eiga þetta, sem enginn bjóst við. Hann út íhaldsflokkuna skipta fósitur ráðherra og finna einhver sem gott valið völdu til þessu megi sem var ekki mjög hæf. Sen allt í mér þurfti að fara að semja við Evrópusambandi og hún bara kemur í ljós að allir sem þekktu Evrópusambandið, þeir studdu það var áfram. Þannig þeir sendu samningamenn sem vissur og rekkert hvað það gekk út og vissi ekki hvað þeir vildu, pólitískt valdir, meðan Evrópusambandi var mjög hæft fólk á móti. Þannig að Evrópusambandi valdaði yfir Bretland í samningaviðraðunum. Þannig að fengu allt sem þeir vildu meðan Bretar vissi ekki hvað þeir vildu og gátt ekki saman hvað borgaði sér fyrir þá. Þannig að enda með mjög lélega samning bara af ein samningar vanhæfni vegna þess að Brexit stundsmennir þeir voru svo illa undirbúnir fyrir hvað tók við. Síðan það sem þetta gerist það að þegar Bretland gengur út úr Evrópusambandinu, allt inni fyrir að loka gast á allskeið hluti sem voru til staðar. Þeir fengi ekki upplýsingar í gegnum samevrós kerfi bara sem dæmi það að þeir gott ekki fylgst með glæpamönnum sem hefur fram við glæp í Evrópu. Eitt dæmi sem kom upp í vikunni það, lækna sem hafa verið svistir læknisleif í Evrópu, þeir geta fengið að starfa í Bretlandi því að það er ekki þessi upplýsingar ekki sendar áfram til Bretlandi, þeir neita ekki upplýsingarnar. Það er mjög mörg svona svipu dæmi sem var komið upp á og allt sem gerist það að allskins fyrirtæki sem hefðu stólað upp á það, þeir getur búið til einhverja framleiðslu í Englandi eða Bretlandi, sett hana beint yfir, sett hana markað í Evrópa morgun, allt í einu lendari því það allskins skoðanir og heilbrigðis eftirlit og tolla eftirlit og slíkt sem trubb allan útlunnings Bretlands til Evrópu og það eru bændunni sem verður mjög illa út úr því en vegna þess að þeir þurfa að fá sér mat þá verður að leifa matnum að koma inn þannig að það er óhindra flæði af evrópskum mat inn til Bretlands en það er mjög mikið truflun að flæði frá Bretlandi til Evrópu og þetta safnast upp það er endalaus vandam sem safnast upp meira og þetta er ástæðin fyrir því að Bretland hefur komið sér illa út úr þessu efnahagslega
2: Nú sýna þessar kannanir að meiri hluti virðist vera þeirra skoðunar að það hefur verið mistök að ganga úr Evrópusambandinu og það sé rétt að fara jafnvel inn í það aftur. Er þetta raunhæft?
3: Sko fyrir Brexit að það var sagt allt sem fór illa fór í Bretlandi var sagt þetta Evrópusambandinu að kenna og það var þeim að kenna allt sem var vont. En það ekki hægt að kenna þeim lengur Þannig að núna eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu, þá fara að kenna Brexit allt sem illa fer. Þannig að það bara liggur svo fyrir í Bretlandi eða rigninga þá sagt og hefur út að Brexit. Þannig að bara umræðan hefur algjörlega snúist við þannig að núna litur sá að þeir hafi vanhæfa stjórnmálamenn, vanhæfa embættismenn, það voru mistök að ganga út og ef að Bretlandi hefur áfram í Evrópusambandinu þá væri allt saman miklu betra. Og á sama tíma eru hafa bara kynslóðuna breyst það að elsta fólkið voru mestu stuðnismenn við Bretland og það hverfur að velli unga fólkið, allt sem unga fólkið vildi, það var allt sem hann lokað af það þannig hafa litið svo á með unga fólkið það að Brexitist tóku frá þeim réttindi sem þeir höfðu myndast gríðilega reiði og nú þetta fólk allt komið kosningarétt þannig að við erum komið nýja kynslóð sem stýður það að Bretland sé inn í Evrópusambandinu með þeir sem voru á móti þeim hefur fækkað þannig að auðvitað hefur umræðan algjörlega snúist við
2: En áttu vonaði að það verði gerð raunverulega allega að því að ganga aftur inn í Evrópusambandi og áttu þá vonaði að Evrópusambandi taki Bretum opnum örmum
3: Evrópusambandið og að lönd innan þess hafa skipt skoðun eða þú talaði við að beinna til Brexit var mikið reiði, Bretani svik okkur þeir gera eitthvað rangt og það voru tilfinningarna réðu. Nú tíðarum eftir að þá hefur Evrópusambandið og landinu þeirra lært til tvo mjög mikilvæga hluti. Í fyrsta lagi það að núna ráða frakkar og þjóðverjar öllu áður voru frakkað þjófur og bretar og Bretland eru mjög liberal land, þeir eru ekki þeir eru maður þessi skoðanir og bresk sjónamið eiga mjög mikið samhljóm, mjög mörgum löndum innan Evrópusambandsins þannig að langflest við ekki öll löndi Evrópusambandir þeir myndu segja það við myndum svo gjarnan vilja hafa Bretland áfram sem þriðja stóra landið á móti Þýskalandi og Fraklandi þannig að það eitt og sér hefur breytt hvernig fólk hugsa rummynda hitt atriði sem kemur í ljósi þá þetta lærir maður að tala við embættismenn innan Evrópusambandsins það Bretland byggu til mjög mikið að regluverki innan Evrópusambandsins sem kannski engi við saf og að mínu sviði fjármálagjörningi þá var það þannig að innan alla reglugjörir Evrópusambandsins voru skrifar að breskum embættismönnum Evróska fjármálakerfi var meira mun að reki frá London og hugmyndum var svo að mynd allt saman enda í Evrópu bara kemur í ljósi, þetta ekki hægt Fjármálasamningur skrifaður undir enskum lögum sem voru mjög hendur fyrir það. Þannig ennþann dag í dag og þú vesla með ríkisskuldabréf evrósk og þá kaupur þú í London af því að London með betra lagakerfi, þeir eru með tölvufyrirtækin, þeir eru með tæknifyrirtækin, þeir eru með lögfræðingana, þeir eru með sérfræðingana og allt saman í London. Ef þú spyrð ungt fólk í Evrópu, hvar viltu búa? Ef þú spyrð unga Spánverja, í hvað landi viltu búa? Þeir segja, ég vil annarkvort búa í Madrid eða í London. Ég vil ekki búa í París eða Amsterdam eða Frankfurt. Spyr unga þjóðverja, ég vil annarkvort búa í Þýskalandi eða London. Sem þýðir það að ennþann dag í dag streymir klára unga fólki til Bretlands í þessi vellónuðu störf í mestu heimsborgi heimi og það hefur ekkert breyst þannig að Evrópa vill fá Bretland aftur inn.
2: Áttu vona því að Bretland gangi þá aftur inn í Evrópusambandið á næstu árum?
3: Ég nokkurni fullviss það að eftir 10 ár þá Bretland annarkvort komið aftur inn eða mjög hraðri leiðin. Þetta allt að gerast og miklu hraðar heldur maður búist við.
1: Þetta sagði Jón Danielsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Kúrasáar eru fámennasta þjóð sem hefur komist á HM Karla í fótbolta og landsmenn eru að rifna úr stolti. Helgina gerðu þeir jafntefli við Ekvador og markvörður Kúrasá var hetja leiksins varði 15 sinnum. 7-1 tap fyrir þjóðverðum í fyrsta leik fyllti leikmenn líka gleði.

0: þjóðfélag er allt undirlagt af þessum fótbolta. Það allstaðskreitt, það búið að breyta öllum hringtorgum í fótbolta hringtorg, það inn á spítulónum, inn á öllum opinberu stofnunum, inn á öllum börum, allstaðar, veitingastöðum. Það bara búið að setja blöður og fána og það eru allir í kúrasá landsinsbúningnum eða í bara bláum treyjum eða gulum treyjum. Það allt algjörlega undirlagt.
1: Segir Halla Fróðadóttir lítalækni sem hefur starfað á Kúrasá undanfarin ár.
0: Ég var að vinna á Landspítalanum áður en ég fór þann út og þar hitti ég röntgenlækni sem var að leysa af á Landspítalanum. Kemur í ljós þegar við fyrir að spjalla að hann hollendingur en frá Kúrasá. Og ég náttúrulega eins og mjög margir bara vissi ekki hvað Kúrasá var og þá sagði mér að þetta veri eiga þarna í Karibíhafinu. Við fórum bara að spjalla þetta og vinnuna og hann sagði mér að vantaði lítalækna á Kúrasá. Ég svo sem var ekkit að hugsa þannig mikið meir. Nema svo sá ég auglýsingu að það væri verið auglýst eftir lítalækni á ríkisjúkrásinu þar.
1: Og eftir að var ráðgast við fjölskylduna heimsótt Kúrasá og litist vel á ákvöðu þau að láta slag standa.
0: Bara turkis, blár, sjór, hvítar, strendur, pálmatré og sól. Það einkennandi fyrir þessa eyju. Hún gríðarlega falleg og þessar strendur eru engu líkt. Og sjórinn opaslega tær og þetta náttúrulega algjör paradís að koma að hana.
1: Starfið margt svipað því sem var hér.
0: Ég náttúrulega að vinna á ríkisjúkrásinu þannig að sjúkratryggingar þarna eru þeir sem að borga brúsan. Þannig að þetta svolítið svipuð vinna, það svipað svona sjúklinga klæjentel, maður getur sagt þannig. En það samt náttúrulega margt sem ólíkt. Þú veist, heilsufær þjóðarinnar ólíkt heilsufærinu hér og það náttúrulega kemur fram í því sem maður að meðhöndla. Ná, það dálítið heilsuleysi þarna. Það mjög hátíðinni á sykursýki og öllum fylgikvillum þeim sjúkdómi fylgir. Og þeir eru að greinast seint og fyrir það mikið vandamálanna. Það kemur líka niður af því sem ég að gera. En að öru leiti svona heilt yfir bara það svona nokkuð svipað.
1: Kúrasáar hafa ekki verið neinn sérstök fótbolta þjóð hinga til.
0: Hafnabolti hefur verið þeirra svona íþrótt. En fótbolti er ekkit sérstaklega mikið. En núna náttúrulega eftir þetta þá náttúrulega kemur þetta þeim líka inn í fótboltan og þeir eru gjörsanlega brjálaðir bara yfir þessu móti. Og þetta náttúrulega gríðarlega mikil viðurkenning fyrir þá sem bara smáþjóð að komast þarna inn á móti því þeir náttúrulega eru búin að vera undir hollendingum í nánast 400 ár. Og það mikill svona konflikt þarna á milli þó þeir séu ennþá undir konungsríkinu Hollandi þá eru þeir með sjálfstjórn búin að vera það síðan 2010. Og fyrir þá skiptir þetta rosalega miklu máli. Þeir hafa svo sem ekkit mikla væntingar að komast neitt langt. Þó svo að þeir innstinni svona trúi alltaf að það gæti verið. Þeir eru mjög trúaðir og þeir eru spila mikið í lottóinu. Þannig að þeir eru alltaf að bíða eftir svona kraftaverki og alltaf til í það.
1: Kúrasá var miðstöð þrælaverslunar hollenska vesturindíafélagsins allt fram á 19. öld. Eyjan undanströndum Venezuela, hvorki mjög stór nýja fjölmenn. Hún um 400 ferkilometrar, íbúarnir 160.000, langflestir í höfuðstaðnum og þar eru töluð mörg tungumál.
0: Og hollendingar voru mjög ákveðnir í að láta alla tala hollensku og hafa hollensku sem tungumálið í allri stjórnsýslu og í menntun og allt slíkt. En svo hefur það breyst núna að pabbi að menntu er þeirra allt tungumál. En svo náttúrulega tölu hollenska og það tala allir hollensku. Það mikið tölu spænska af því það náttúrulega líka mjög mikið að fólki bara frá Mið-Ameríku, Suður-Ameríku, annars staðar og Karabíska hafinu sem býr þarna. Þetta er mjög fjölþjóðlegt samfélag. Og svo enska. Enska alltaf að verða meira og meira töluð. Það bara einn þéttbýlis svona kjarni, stór kjarni, þetta sem heitir Willemstad. En það engin háhýsi, þetta mjög lágreist byggð þarna, lítið leigja. Þetta hálgert svona bara sker, hálgert kóralsker. Hún ekki svona græn eins og allar eyjarnar í Karabíska hafinu sem eru mikið norðar. Þannig að það lítill gróður og það lítið vera rækta af grænmyndi og ávextum af því að hún svo þurr.
1: Þannig gott hafnastæði þegar olja fannst í byrjun síðustu aldar í Venezuela voru byggðar olíuhreinsunarstöðvar á Kúrasá. Sú starf sem að mestu horfin landi gekk í gegnum töluverðar efnahagslegar þrengingar en núna ferðaþjónusta aðal undirstaðan.
0: Og það er eitt af því einmitt sem að þeir eru svo stoltir af núna þegar þeir eru komnir á HM að þá sjá þeir að núna veit fólki hvar við erum og núna vill fólki koma heimsækja okkur af því að við viljum fá ferðamennina til landsins. En það ekkert allir sammála það af því að það finnst mönnum alveg nóg nú þegar.
1: Það ekki nema 15 ár síðan Kurosawar fengu sjálfstjórn þótt haldið væri hollenska kónginn og það töluverð togstreita þarna milli.
0: Þeir hafa náttúrulega verið bara undir okaðir í öll þessi ár og hafa verið að reyna að öðlast eins mikið sjálfstæði og þeir geta en svo að mörgu leiti þá þeir náttúrulega mjög háðir hollendingum því að þeir eru allir með hollenskt vegabréf og geta farið til Hollands og mennta sig og bara gengið inn í hollensk samfélag eins og þeir vilja. Það ekki kannski beint rígur en það samt alveg konflikt þann á milli.
1: Halla segir að sumir hafi fyrstu talið að þau væru hollendingar. Viðmótið hafi breyst orðið betra þegar í ljós kom að þau væru frá Íslandi.
0: Það fannst okkur svona vera svolítið merki þess að það þarna svona svolítið rígur og hollendingar svona verðast svolítið líta stort á sig. Pólitískt þetta nú ágætlega friðsælt en það náttúrulega vandamál þarna eins og víðast hvar annars staðar í bara á þessu svæði að það mikil spilling í gangi. Stjórnmálamenn eru svolítið populistar og það auðvelt að fá það til þess að gera sig greiðan ef maður á pening.
1: Er hinn blái og guðrótti kúrósa og líkjur vinsæll drykkur?
0: Kannski ekki svo mikið hjá sérstætt lokalfólkinu. Þeir drekka nú bara bjór og rom en þeir eru nú samt ekkert mjög drykkveldir yfir höfuð sko. En þessi líkjur er meira svona tengdur ferðamanniðin aðanum, heldur en lokalfólkinu.
1: En aftur í boltan, þegar leikin var fyrsti leikurum við þjóðverja voru allir á Kurosa og límdir við skjáin. Þjóðverjar unnu með 7 mörkum gegn 1, en eyjamenn eru hvergi beigðir.
0: Þeir eru svo stoltir að hafa komist á HM og þeir gera sér svo sem ekkert opaslega miklar vonir, en þeir svona hugsa alltaf, jú, kannski gætu við gert þetta og fyrir þeim eftir þennan leik þá náttúrulega bara að þeir hafi skora mark gegn Þýskalandi, náttúrulega þeirra aðal.
2: Anna Kristín Jónsdóttir talaði við Höllu Fróðadóttur lítalækni sem hefur unnið og búið á Kurosá undanfærin ár. Fleira var ekki í speglunum, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, verið sæl.

Kæru hlustendur, klukkuna vantar rétt rúmar 5 mínútur í 7 á 5. dags morgni. Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni fer með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur. Við segjum í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Von. Vonin bregst okkur ekki því að kærleiku Guðs hefur strengt inn í hjörtu okkar með heilugum anda sem okkur er gefin. Þannig hljóðarið heilaga orð. Vonin er ekki alltaf eitthvað sem við finnum sterkt fyrir. Hún birtist sjaldan með miklum látum eða öruggum svörum. Oft er hún mjög hljóðlát eins og lítið kertaljós sem að logar þrátt fyrir vind. Það eru dagar þar sem við finnum vonina mjög auðveldlega. Þá virðist allt mögulegt. En svo eru aðri dagar, dagar þar sem eru þreytt, óviss eða jafnvel sár. Þá getur vonin virst fjarlæg. En kannski er það einmitt þá sem að hún er hvað mikilvægust. Vonin segir ekki að allt verði auðvelt. Hún lofar ekki lausnum strax. Hún segir einfaldlega, það er eitthvað meira en þetta augnablik. Kannski er vonin dag ekki sterk. Kannski er hún ákvörðunum að halda áfram þó þú sérst ekki viss hvert þú ert að fara. Hún getur verið eitt lítið augnablik og trú á að dagurinn í dag geti borið eitthvað gott með sér. Vonin heldur áfram þegar við höfum ekki öll svörin. Hún hjálpar okkur að rísa á fætur, aftur og aftur. Og stundum við vonin fólkin í því að leifa öðrum að bera hana með okkur þar til við getum borið hana sjálf. Að treysta því að jafnvel þegar við finnum hana ekki sjálf sé hún samt til staðar. Guð er ekki aðeins með okkur þegar allt gengur vel. Guð er líka með okkur í óvissunni, í spurningunum, í beðinni og þar, í þeirri nærveru, getur vonin kveiknað aftur, hægt en örugglega. Við skulum biðja. Guð vonarinnar, haltu voninni lifandi í mér. Þegar ég sé ekki leiðina, myndu mig á að hún er samt til staðar. Gef mér styrk til að halda áfram og treysta því að þú ert með mér. Amen. Við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag 5. 25. júní. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela eftir að tveir stóru jarðskjálftar riðu þar yfir í gærkvöld. Grétar Þór Sigurðsson fréttamaður hefur flutt fréttir af þessu hamförunum í nótt. Grétar, hvað gerðist?
1: Já, það var rétt eftir klukkan 10 íslensku tíma í gærkvöld að jarðskjálfti á stærðinni 7,2 varð í Venezuela. Upptökin voru þarna í 160 km vestur af höfuðborginni Caracas. Svo liði ekki nema 39 sekúndur þar til annar skjálftir eða yfir og hann var 7,5 af stærð. Flóðbylgju viðvaranir voru gefnar út þarna í Venezuela og í Karibahafinu en þær voru fljótlega aftur kallaðar.
0: Vitum við eitthvað afleiðingar þessara skjálfta?
1: Umfang skemmdana enn óljóst en það voru eitthvað af byggingum sem að hrundu til grunna. Þar á meðal eitt 22 hæða hús. Óttast að margir hafi látið lífið í skjálftunum og bandaríska jarðfræðistofnunin segir líkur á að skjálftarnir hafi kostað þúsundir lífið. Yfirvöld í Venezuela hafa greint frá því að 32 hið minnsta hafi farist í skjálftunum og 700 særst. En það allan að ljósta neyðinni mikil. Og í nótt tilkynntu Bandaríkin og nokkur lönd í Rómusku Ameríku að þau ætli að senda björgunarsveitir og hjálpargögn til Venezuela.
0: Ja, takk fyrir þetta, Grétar Þór Sigurðsson. Tveir voru handteknir í íbúðarhúsnæði við Hverfisgötu í Hafnarfirði í gærkvöld, vísir greina frá þessu. Ekki liggur fyrir hvers vegna lögreglu og sérsveit voru kölluð á húsinu, en í frétt fjölmiðilsins haft eftir sjónarvotti að lögreglu og sérsveit hafi farið inn í hús við Hverfisgötu í Reykjavík rétt fyrir klukkan 11 í gærkvöld og tekið tvo menn fasta. Áður en lögreglan lét til skara skríða hafði ómerktur lögreglubíll staðið fyrir utan húsið í 2 klukkustundir. Íþróttir, Suður Afríka komin í útsláttarkeppnina á heimsmeistaramóti Karla í fótbolti í fyrsta sinn. Liði sigraði Suður Kóru í lokaumferð Ariðils í nótt með einu marki gegn engu. Mexíkóar kláruðu Ariðil með fullt hús stiga, þeir unnu 3-0 sigur á tjekkum í nótt. Klukkan 8 í kvöld verður svo leikið til úrslit í Eriðli, Curaçao mætir Fílabeinsströndinni og í hinum leiknum eigast Ecuador og Þýskaland við. Við minnum á fréttavefin rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á fimmtudagsmorgni. Umsjónarmenn þáttarins eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir. Við fylgjum ykkur til að verða nýju í dag.
1: Já, 25. júní í dag. Fyrir áratug var 25. júní á laugardegi. Þá voru forsetakosningar. Gunni T.H. Jóhannesson var kjörinn forseti Íslands. Hann gegndi embættinu í 8 ár. En það er ágætis veður á landinu. Það er að segja víða hægur vindur og jafnvel logn. Og hiti 9, 10, 11 gráður eitthvað svoleiðis. 11 stiga hiti á Egilsstöðum og logn þar. 11 gráður líka á Kvískerjum. 9 stigi Reykjavík 1 metri. 8 gráður á Patreksfirði 1 metri. 8 gráður á Siglufirði logn. 9 gráður á Húsavík logn. Það er víðast hvað skýjað. Ekki tekið að rigna ennþá en það er rigning í kortunum.
0: Já, rigning eða skúrir í kortunum. Eiginlega allstaðar nema á Austurlandi. Hitin 7 til 13 stig en fyrir austan verður þurrt fram eftir degi og hiti að 18 stig. Og það er sól í kortunum. Verður samkvæmt spánni 17 stiga hiti og heiðskýrt á Egilsstöðum eftir hádegi í dag en víða annars staðar í öðrum landshlutum sem sagt rigning og öllu kaldara og svolítið hvassara heldur verið hefur 5-13 metrar á sekundu á morgun föstudag aðeins hægari vindur og víða skúris en úrkomu lítið austanlands og hitin breytist lítið Á laugardag svo gert ráð fyrir austlægri átt 5-13 metrum á sekundu, rigning með köflum en að mestu þurrt norðan heiða. Hiti þá 8-16 stig hlýjast á Norðurlandi. Og það bætir í úrkomu á laugardagskvöld og á sunnudag útlit fyrir vætu í flestum landshlutum og mild veður. Og svo ef við skyggnum staðinsinn í næstu viku þá það fremur svipað veður áfram skúrir eða rigning í kortunum og hiti 9-16 stig breytist lítið í byrju næstu viku að mestu kosti. Þá því sem framundan í þættinum í dag, í heimsklugganum verður fjallað bandarísk stjórnmál, stöðu og horfur. Bogi Ágústsson verður á sínum stað klukkan 7:30 og með honum verður Sigríður Rut Júlíusdóttir sem lengi hefur fylgst grannt með pólitíkinni vestanhafs.
1: Og eftir morgunfréttir fjöllum við landfræði, ekki landafræði, heldur fræðigreinina landfræði sem í stuttumáli tengir saman umhverfi og samfélag. 400 landfræðingar sitja norræna landfræði þingið sem nú haldið í Reykjavík og við ætlum að forvitnast sérstaklega borgarskipulag út frá feminískri landfræði og þá staðhæfingu að sveitir heimsins sé að fara í eyði.
0: Nýtt deiliskipulag vegna Sæbrautarstokks hefur verið kynnt. Samkvæmt því heimilt að rífa húsið við Dugguvog 42 en á því húsi stærðarinnar listaverk eftir Gerði Helgadóttur, einn merkasta listamann Íslands. Þessu mótmælir meðal annarra Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður Gerðasafns harðlega. Hún ræðir við okkur menningarverðmætin sem felast í listaverkinu í síðasta hluta þáttarins.
1: Við létum í blöð og aðra fjölmiðla héðan og þaðan en Þórunn ættum við kannski að fara fyrir fólk sem að var að vakna eða kvekja útastækinu yfir nýjustu tíðindi frá Venezuela.
0: Já, þar reiði yfir jarðskjálfti, tveir jarðskjálftar raunar klukkan 10 að íslenskum tíma í gærkvöldi og sá fyrri 7,2 að stærð og innan mínútu þá reið annar yfir 7,5 að stærð sem öflugasti jarðskjálfti sem að hefur reiðið yfir landið í meirin 100 ár. Skjálftarnir áttu upptök sín nálægt borginni San Felipe, ekki svo langt vestur af höfuðborginni Caracas. Fjöldi bygginga hrundi í skjálftunum og enn fleiri byggingar skemmdust. Það ennþá margt á huldu. Það nótt í Venezuela og verið að leita í rústum húsa og finna fólk og meta þetta allt saman. En Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venezuela, lýsti yfir neyðarástandi í landinu og greindi líka frá fyrstu dauðsföllunum. Það hefur verið staðfest að 32 eru látnir, mörg hundruð slösuð og það er talið líklegt að fjöldi látina sé margfalt meiri búið að greina meðal annars frá svona útrekningum bandarísku jarðfræðistofnunarinnar sem telur líkur á því að fjöldin sé miklu meiri og Rodríguez tók líka fram að tölurnar yfir látna og slasaða næðu ekki til borgarinnar La Guaira sem að er nærri höfuborginni og vitað er að tugir bygginga hrundu þar. Nú alþjóðaflugvöllurinn í Caracas skemmdist mikið og honum hefur verið lokað og ríki þarna í nágrunninu, nágrannaríki Venezuela og sem og Bandaríkin hafa heitið aðstoð björgunarsveitum og hjálpargögnum og Rodríguez hefur þegar þakkað þjóðarleiðtogum meðal annars Donald Trump bandaríkjaforseta fyrir aðstoðina sem að þó ekki er komin enda skammt síðan að þetta gerðist. Það fylgst náið með þessu öllu saman í fjölmiðlum og við fylgjumst áfram með og færum ykkur frekari fréttir og það verður auðvitað að hafa í huga ástandið í Venezuela sem að er slæmt og hefur verið það langt skeið munum að í upphafið þessa árs þá réðust Bandaríkin í þessa aðgerða að fjarlæga forsetan rænunum hreinlega Maduro og ástandið í Venezuela verið mjög erfitt bæði efnahagslega og pólitískt og þessir miklu jarðskjálftar bæta ekki á erfitt ástand í landinu en já, við fylgjumst áfram með þessu og færum fréttir þetta er svona það nýjasta af þessu öllu saman
1: Morgunblaðið fjallar nýja könnun Gallup fyrir Seðlabanka Íslands og samtök atvinnulífsins stöðu og horfur í efnahagslífi hún gerð meðal stjórnenda 400 stærstu fyrirtækja landsins þetta gerð fjóru sinnum ári og niðurstöðunar núna vísitala efnahagslífsins hún lækkar í 14 stig var 30 stig í mars versnar því og 64% stjórnenda telja aðstæður í efnahagslífinu slæmar 5% telja þeir góðar og rætt hér á forsíðu Morgunblaðsins við Jón Ólaf Halldórsson formann samtaka atvinnulífsins sem að segir að þetta koma nú ekki mikið óvart því miður þetta svo staða sem fór að teiknast upp í fyrra við vörum við þessu kólnunin hefur orðið mikil og hröð getur haft afdrifarík áhrif en Jón Ólafur nefnir þó að hún geti orðið til þess að slá á verðbólguhorfur Bændablaðið kemur út í dag og þar á forsíðu sagt frá þessu auka búnaðarþingi sem verður 14. ágúst eru fjallaðið þetta í fréttum fyrir vikunni og síðasta þingi var skipuð milliþinganefnd til þess að fjalla Evrópusambandsmál og skýrsla á að liggja fyrir þetta auka búnaðarþing þarna í miðan ágúst að þetta haldið þarna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar síðar í mánuðinum og það er fjalla líka fugla og fiðrildi í bændablaðinu þetta þeim fækkar stofnar Fugla og fyrirlda hafa farið hnignandi frá árinu 2000, þetta kemur fram í skýrslu Hagstofu Evrópusambandsins, en Hagstofan metur reglulega árangur og framvindu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Og hér segir tölur frá 2000 til 2024 sýna að allir stofnar algengra fugla hafa hnignað 15% frá 2000. Stofnar varpfugla á landi, spörfugla og mófugla hafa minkað 32% En stofnar varpfugla í skógum, það eru einnig tegundi spörfugla, þeir hafa frá 2010 byrjað að stækka lítilega. Og vísitala fiðrilda fylgist með 17 tegundum graslendis fiðrilda og þar er áætlað að fiðrildastofnar hafi minkað 36% frá 2000 til 2024. En fiðrildi þykja góð vísitegund þegar kemur að því að meta líffræðilegan fjölbreytileika. Þau eru viðkvæm fyrir umhverfisbreytingum og búa við fjölbreytt skilyrði. Og ítarlega fjallaði þetta sem sagt í bændablaðinu í dag og svo hér á næstu blaðsíðu stór landbúnaður fer illa með býflugur. Já, býflugnabændur í Bandaríkjunum glötuðu á síðasta ári rúmlega 60% býflugnabúa sinna og er það eitt stærsta skrásetta býflugnatap þarlendis. Fækkun býflugna stafar af fjölbreyttum vandamálum tengdum loftslagsvá líkt og hitasveiflum og búsvæðatapi en stór landbúnaður til matvælaframleiðslu spilar einnig stóran þátt. Já, stór landbúnaður fyrir illa með býflugur og á þessari blaðsíðu segir líka holdietandi maðkar í bandarískum búpenningi og uppnám í jarðaberjaræktun í Noregi. Skæðu sveppasjúkdómur er komin upp í jarðaberjaræktun í Noregi vekur upp miklar áhyggjur. Stærsti jarðaberjaframleiðandinn þar í landi er meðal þeirra sem var fyrir sjúkdónum. Hann hefur selt plöntur til fleiri bænda. Þannig að þetta er ekki gott. Nú, ég ætla að segja hér frá blaði, gömlu blaði sem ég fann í gær, en það er eitthvað ólag hérna á tölunni hjá mér, þannig að við kannski förum aðeins út í heim fyrst, Þórun.
0: Já, við getum gert það. Ég að skoða hérna frönsk blöð og þar til dæmis á forsíðunni á Le Monde er fjallað miklar afleiðingar hitabylgjunar sem að hefur verið sérlega slæm og ekki síst í Frakklandi og raunar eru fréttir af ástandinu í Frakklandi á fleiri forsíðum en talað áhrifin á þessari forsíðu mynd af mönnum í Bordeaux í byggingavinnu í gær í tæplega 42 stiga hita utan dyra. Þeir eru nú sem betur fyrir í skugga af húsinu sem þeir eru að byggja á þessari mynd en það breytir því ekki að þetta eru skelfilega ráðstæður til þess að vinna við.
1: Þannig að þú eftir að hugsa í svona hita.
0: Akkurat.
1: Hvað þá að vinna erfiðisvinnu?
0: Já, fjallaði þetta já og líka líka stöðuna í nágrannaríkjum Frakklands í Evrópu er þetta einstök hitabylgja miklar afleiðingar og hafa haft já, miklar afleiðingar á daglegt líf og hagkerfi segir hér og svo líka fjallaðum það að það þurfi að bæta húsnæðis bara ástandið í húsnæðismálum Þessi mál eru líka á forsíðum sænskra dagblaða á forsíðu dagans nýhettir er lítil frétt þar sem segir hennilega að París hafi verið lömuð vegna hitans og á forsíðu svenska dagblaða er athyglinni beint að heimilislausu fólki í París sem að verður eðlilega fyrir einna mestu áhrifunum af þessu öllu saman og forsíðu aftanpósten sem kemur út í Noregi er líka mynd frá París með Eiffelturninn í baksín og fjallað Evrópu svona sérstaklega hvergi í heiminum verður hlýrra heldur en í Evrópu hitabylgjurnar koma oftar þær vara lengur og verða hættulegri, segir hér og fyrirsögnin hreinlega Evrópa síður og umfyllunum þetta á fleiri stöðum sem væri hægt að telja upp en það eru líka fleiri fréttir í forsíðu, á forsíðum og í frétta miðlum meðal annars á forsíðu Washington Post í Bandaríkjunum. Þar mynd frá Washington DC, höfuðborginni þar sem að hátíðarhöld vegna 250 ára afmælis Bandaríkjana eru hafin, hófust formlega í gær og sýnt hér frá framkvæmdum, það búið að reisa stærðarinnar Parísarhjól og ýmislegt fleira í bíkir greinilega, stærðarinnar svið og annað. Við ræðum bandarísk málefni hér á eftir, en líka fjallaðum tvennt sem að bandarískum stjórnmálum tengist. Annars var það að Donald Trump bandaríkjaforseti, hann neitaði í gær, já, við skulum byrja á þessu, fyrri vikunni var sagt frá því og það svona taldist til tíðinda að það hefði verið samþykkt frumvarp sem að báðir flokkar í bandaríska þinginu komu að. Var þar húsnæðismál, báða deildir þingsin samþykktu það, en Donald Trump forseti aflýsti athöfn með skömmum fyrir að vera í gær þar sem hann átti að skrifa undir frumvarpið svo að það yrði að lögum húsnæðismál í Bandaríkjunum. Hann sagðist ekki alltaf að gera það fyrir að búið væri að samþykja frumvarp frá honum fyrst sem að varðar breytingar og kosningalögum. Og þetta kom fólki á óvart, orðið óvenjulegt í seinni tíð að svona frumvarp séu samþykkt. Og svo líka fjallaðum stöðu hersins, greint frá því í gæra æðsti yfirmaðurinn hershöðingi í Bandaríkja her í Evrópu og Afríku. Hann hætti störfum nú í byrjun júli og það kom á óvart en sett í samhengi við fjölda annara háttsettra innan bandaríska hersins sem að hafi hætt störfum og það sagt að undirlagi varnarmálaráðherrans Pete Hegseth sem sé að losa sig við úr hernum mjög reynslu mikla herfóringja.
1: Yfir í altara sálma, tölva minni semst komin í lag, en nýtt á vefnum tímarit.is er tískublaðið klip. Það var skamlíft, útkomu held í tvö tölublöð, allavega eruðu tvö á tímarit. Það fer að koma út í apríl 1951 og hið síðara í byrjun ás 1952. Útgefandi og ritstjóri var Yngvi H. Magnússon. Og hann skrifaði, þessu blaði ætlað að verða íslenskum konum til gags og jafnfram til nokkurar ánægju. Konunni eiginlegt að snyrta sig vel og klæðast fagurlega. Tískan svo listgrein sem hefur þróast og dafnað fyrir áhuga konar á yndisauka mannlegrar fegurðar. Og hver sá karlmaður sem ekki kýs frama hennar sem mestan á þessu sviði? Fötin skapa mannin, segir máltækið. Og það eru mikil sannindi. Þau móta skapgerð hans og tjá skoðanir hans á því sem honum finnst vera fagurt og fara vel. Og í blaðinu var grein sem bar yfirskriftina Lína tískunar bóglína. Véfréttin í París, Dior okkar allra, hefur talað. Og margar okkar andvarpa því að ef við viljum tolla í tískunni og hver okkar vill það ekki verðum við að hafa stranga gát á mataræðinu sem sagt umfram allt grannur vöxtur en lína tískunar fylgir þó eðlilegum bóglínum líkamans og engum Dior leggur áherslu á hinnar kvenlegu ávölu axlir fallega mótu brjóst og að lenda línurnar njóti sín sem best svo við sýnumst ennþá grenri um mittið. Þetta var 1951. Klæðskýra sömu drakt skipar virðulegan sess á öllum nýrri sýningum tískuhúsana í París. Hún ekki meinlætaleg og fráhrindandi, heldur full af gamansemi og hugmyndaflugi, með skásettum hneppingum, ósamstæðum vösum, með stuttum ávölum löfum, sem oft eru styttri að framan en aftan með eða án kraga. Og í annari grein var ennfjallað parísatískuna. Kjólar með háum kraga á samt stuttum jakka eru mjög vinsælir nú til dags. Margvíslega rósóttir, einnig hvítir, gulir, dökkbláir og svartir kjólar eru mjög í tísku. Allt sýnir viðleitni framleiðendana til að fá sem fjölbreyttastar og djarflegastar litasamstæður. Línur kjólana eru hafðar mjúkar og ávalar. Silki mikið notað þessa mundir og þá að sjálfsögðu í eftirmiðdags og samkvæmiskjóla. Einnig tullblúndur eða rósótt silki. Blússur eru með víðum ermum, ýmist stuttum eða löngum og flegnir með ýmsum hætti, með skemmtilegum mjaðmastykkjum og pilsum sem eru bjöllulaga eða með fellingum og slaufu öðru hvorum megin. Það má skreita léreftskjólin ýmist með því að klippa í hann op eða með útsaumi. Til sveita hendar vel einfaldur baðmöllarkjóll með ryktum pilsum, léttum belgarmum, flegnum ferhyndum ból, tölum og ásaumuðum vösum. Samkvæmiskjólar eru oftast nær hvítir úr lérefti með beltum eða litauðugum slaufum ummittið. Baðfötin eru nú einlagt í einu lagi. Kápur úr mjúku ullarefni með víðum ermum og djúpum vösum með eða ántalna. Parísatískan 1951.
0: Í gær var hjá okkur Borgþór Arngrímsson, sagði okkur tíðindi frá Danmörku og valdi lag eins og hann gerir jafnan. Og lagið sem við heyrðum í gær var Lyse Nætter, það var valið eftirlætis lag Dana í kostningu á vef danska ríkisútursins og kom ýmsum á óvart að þetta lag skildi hafa vinningin en það voru svo þrjú lög í sætunum þar fyrir neðan sem Kim Larsen söng við heyrðum brot úr einu þeirra í gær kvinni mín með hljómsveitinni Gasolín þriða sæti var lagið Pianoman með Kim Larsen og Bellamy og í fjórða sæti líka með Kim Larsen og Bellamy lagið Om Lít og svo eru auðvitað er fjöldin allur af lögum sem að Íslandingar þekkja rétt eins og Danir kannski að nefna það í tíunda sæti var Eurovision-lagið sem að náði miklum vinsaldum á Íslandi smúk som eitt stjerneskúð með bræðrunum Olsen en já, við skulum hlusta á Om Lít og eftir það fáum við svo yfirleitt morgunfrétta svo verður hér Bogi Ágústsson og með honum Sigríður Rut Júlíusdóttir þau ætla að tala bandarísk stjórnmál og þjóðmál eftir örfáa mínútur

0: Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla. Verið velkominn Sigur Garðar, alhliða garðaþjónusta og jarðvinnu fyrirtæki og EJ-i Borganesi. Gamaldags rjómatertur, Nesbær, Neskaupstað. Ertu fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn, listasafn Kópavogs. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, Laugar í Sælingsdal og Hverinn, Kleppjarnsreykjum.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Ekki missa krakkadum. Hvers konar krakkaður á tilbúið. Hagkaup.
4: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Tveir öflugir jarðskjálftar, 7,5 og 7,2 að stærð, riði yfir Venezuela í gær. Fjöldi byggingar hrundi til grunna. 32 hafa fundist látnir. Óttast að enn fleiri hafi farist í hamförunum. Stjórnvöld í Teheran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels við Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkja her meðan á stríðinu stóð. Lögregluma sem greindist með berkla fyrir árinu segir ekki næga meðvitund smitvarnir í starfstéttinni. Suður-Afríka komin í útsláttarkeppnin á HM í fótbolt í fyrsta sinn. Mexíkó kláruð ariðil með fullt hús stiga. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: klukkan orðin liðlega 7:30 þennan 15. morgun. Við heyrðum hér fyrir frétta yfirlitið lagið Om Lít með Kim Larsen og Bellamy. Það lenti í fjórða sæti í kosningunni besta eða eftirlætislag Dana á dögunum eins og Borgþór Arngrímsson sagði okkur frá í gær. Nú, við minnum á að eftir morgun fréttirnar klukkan 8 þá ræðum við landfræði. Og í síðasta hluta þáttarins skipulagsmál, menningarminjar, iðnaðarsögu, það kemur ýmislegt þar til. Það heimilt að rífa hús við Dugguvog þar sem að merkilegt listaverk eftir Gerði Helgadóttur meir það á eftir. En nú komin hingað eins og venjulega þessum tíma vikunar. Bogi Ágústsson sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Og við nefndum það hér áðan að þú ert með gest í dag, Sigríður Rut Júlíusdóttir og ég var að tala hér fyrir frétta yfirlitið já, nokkrar af fjölmörgum fréttum af bandarískum stjórnmálum sem að bárust í gær fátítt orðið að það séu samþykkt frumvörp í bandaríska þinginu af báðum flokkum, en það gerðist það duð ekki til, nei. Trump allar ekki skrifundir.
1: Nei, eins og þú myndist á Þórun þá hér Sigríður Rut Júlíusdóttir hér á stómari, hún lagði stund á fram að nám í lögfræði í Bandaríkjunum, framhaldsnám í þar og hefur fyrst, svo ég leiðin mig bara að segja það, alveg gríðarlega vel með öllum hræringum í bandarískum stjórnmálum þar, vertu velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Eða að byrja þessu sem að Þórun var að tala það er sjaldgæft nú orðið að það verði að báði flokkar standi að frumvarp vegna þess að það hefur verið svo mikil skautun og sífellt verið að tala hvað mikil skautun í Bandaríkjunum. En svo gerist það að báði flokkar samþykja lög og þá náttúrulega kemur Donald Trump og hérna...
2: Eyðileggur það bara. Þetta var sem sagt frumvarp húsnæðismál og það nú á fleiri stöðum heldur bara á Íslandi sem að er svona... Það svona efst á bogi húsnæðismálin og hvað erfitt að eignast húsnæði í Bandaríkjunum. Og þarna voru einhver atriði, þetta svo sem átti að geta velt einhverjum vogaskálum, þetta frumvarp, en þetta var skrifir rétt átt og þetta til dæmis gekk út af það að takmarka heimild stórfyrirtækja til þess að sanka að sér svona það sem þið kalla single family homes, það einbýlishúsin, til þess að gefa bara venjuleg fjölskyldu fólki færa á eignastau. Og svona ýmis svona atriði sem voru sett í þetta frumvarp og það, nú manni ekki hvort það voru fjórir eða fimm republikanar sem samþykktu þetta frumvarp með demokrötunum, þannig að fór í gegn, þar voru bara þessir venjulegu eins og maður segir, sko, það var hérna Rand Paul og það var Susan Collins og Lisa Murkowski frá Alaska og svo framvegis. En hérna, þeir voru búin að stilla upp, sko, einhverju svona undirskriftar, hérna, seremóníu sem átti að fara fram þarna með blaðamönnum og öllu þá að búið að raða stólunum og stilla öllu upp og þá kemur þetta...
1: Kveikja ljósin og...
2: Já, nefnilega, og þá kemur þessi, koma þessi skilaboð frá Trumpin og Truth Social með hann bara hérna, afturkalliði þennan fund, ég hér með afturkalla þennan fund, þú veist, þetta bara... Hann tala bara í búið þætti og hérna og þá bara var þetta off og var það ekki dúrneitni undirskrift vegna þess að hann setur þau skilirði fyrir því að hann undirriti þessi lög að þingmennirnir seti gegn þetta sem er kallað Save America Act, það er að segja lög sem að varða kosningar og þetta er nú svona rangnefni í raun og veru vegna þess að tilgangur með þessu frumvarpi sem að hann vil að fara gegn sem að teki skal fram að hefur ekki nægt fylgi hjá republikun og hérna, og hann veit það alveg og þeir eru búin að margir hverju setja sig upp á móti þessu frumvarpi það takmarkar aðgang að kjörklefanum í raun og veru, þetta frumvarp í því skyni að koma í veg fyrir að ólöglegir innflytjendur séu að kjósa í stórum stíl sem að ekkert bendir til þess að gerist nokkuð tíman, en þess að ef þú ert ólöglegur innflytjandi og kosningasvík eru ólögleg. Þú veist, ef þú ætlar að fara á svindla í kosningum, þá er það ólöglegt allstaðar, líki Bandaríkjunum. Hvort sem þú ert, þarna er ríkisborgari eða innflytjandi eða ólöglegur innflytjandi. Og ef þú ert ólöglegur innflytjandi, þá viltu nú sennilega ekki vera að fremja glæpi til að láta handtaka þig. Og ef þú ætlar að fremja glæpi, nú hlýtur það þá ekki að vera eitthvað til þess að hagnast á því. Þú ert varla að fara að segja, heyrðu, nú er ég vaknaður hérna í morgun og það er kjördagur. Ég ætla bara að drífa mig á kjörstað. kjósa ólöglega eiga þá hættu að vera hérna, handtekinn og fleikt úr landinu en atkvæði mitt skal fara í þessa 150 milljón atkvæðapúlju hvað sem tautar rugl þetta náttúrulega bara rugl og annað sem að kemur fram í þessu Save America Act það þú ert að það sem sagt, aukin skilríkja framvísun það ekki tvolega margir bandaríkjum ok, það kannski ekki rétt segja ekki vola margir Það ekki allir bandaríkjumenn og það ekki allir kjósendur sem eiga vegabréf. Bara svona svo lítið dæmi sér nefnt. Konur sem hafa gift sig og tekið upp eftirnafn mannana sinna, þær lendi vandræðan því að þær þurfa ekki bara að sína skilríki, heldur líka fæðingavottorð og sína fram á að hverjar þar eru þó að þær hafi breytt nafn, þetta allt svona.
1: Þannig, þetta og þú þetta byrjaði að sko, það engin kjörskráð.
2: Nei, sko, það bara, það
1: öðru,
2: þú, já, það þú þarft að skrá þig.
1: Já.
2: Og þannig, þú veist, það alls konar, þetta í rauninni hvað maður að segja, þetta svona alls konar strámen fyrir Trump til að búa til vesen. Það alveg allt með þessar skráningar, hvernig þær fara fram, það mismunandi reglur þær eftir fylkjum, það bara mismunandi kosningalög eftir fylkjum og hvernig þeim framfyllt eða framkvæmda kosninga er öðruvísi eftir fylkjum og hvernig kjörstaðir eru opnir, hvar þeir eru og svo framvís og framvís og framvís. En það endalausir strámen og Trump að fara í þá alla.
1: Já, en sem sé, hann vill fá þetta í gegn og fyrir að þá undirritar hann ekki þetta húsnæðarfrumvarp.
2: Já.
1: En hann vann samt sem áður ég sko það bárust fréttir af því að það hefði verið mjög háaðasamur fundur öldungadeilda þingmanna og Trumps í gærkvöld í þinginu þegar hann var að hérna, skamma þá fyrir að stiða sig ekki nægilega vel og á endanum að þá fellir öldungadeildin frumvarp sem að fulltrúadeildin hafði samþykkt hvað á þriðudagskvöld sem að ég kannski tákrænt einu stríðið í Íran.
2: Já, einmitt. Þarna, sko, það heitir sem sagt War Act Resolution, eitthvað með þeim hætti. Þetta sem sagt ekki lög og ekki frumvarp sem þýr það að þetta fer aldrei á borði til hans, heldur þetta svona ályktun.
1: Já, þingsályktun.
2: Já, og það er svo sem ekki hægt að kalla það neitt rosalega mikið hugrekki af þessum þingmönnum sem áður höfðu samþykkt þetta. Að stíga fram þegar að Trump búin að sýna öll spilin í þessum uppgjafa samningum sínum við Írani núna það sem hann búin að segja ef við hættum ekki þessu stríði hann búin að segja það, ef við hættum ekki þessu stríði þá verður bara heimskreppa og kreppa hér í Bandaríkjunum og ég vil ekki vera Herbert Hoover hann bara búin að hreinlega segja það og þá
1: fyrir þá sem að ekki þekkja svo unna sín og þá voru Herbert Hoover fórseti þegar heimskreppan mikla skall á fjórða áratug síðustu aldar á undan Roosevelt
2: Nákvæmlega, það bara veður svo mikið á mér það ágætt að þú stoppir mig af með svona innskotum
1: En hann vill ekki vera Herbert Hoover
2: Hann vill ekki vera það og hérna það voru fjórar vikur eftir að vara byrðum af bensíni þannig að þetta var bara katastrófa sem maður stemdi þannig í skotfæri bandaríkja hers eru að niðurlótum komin þannig að hann þarf að fá einhverjar auka biljónir dollara í fjárveitingu til þess að koma því öllu saman aftur í gang þannig að þetta er bara búið að vera bara ein stór katastrófa þessi stríðsáttök hérna við Íran þannig að hann var bara búin að bakka út úr þeim hann búin að gefa allt eftir í þessum samninga við ræðum við þá notabenni þetta ekki friðarsamningur þetta
1: vopnalið 60
2: daga vopnahlé sem að bara spinnið í og áróðurinn í honum og hans fólki kallar eitthvað annað veist, við þurfum bara alltaf að horfa á staðreyndina sko. og þetta það er ekki hægt að kalla þetta neitt annað en uppgjafa samningi ég veit ekki hvað bandaríkjamenn er að fá út úr þessu sem þeir ekki höfðu áður
1: Nei, sko, ef við förum aðeins ofan í þetta þá við nú rættu nokkur sinnum hérna í heimsluganum það að stríðsmarkmið bandaríkjana þau virðast vera mjög óljós
2: já.
1: Og það hefur já, það hafa margs konar yfirlýsingar komið það velta stjórnvöldum eða koma klerkastjórninni Íran frá stöðva kjarnorkuvopna áætlun Írana þetta voru svona kannski höfuð markmiðin virtist vera
2: já.
1: En svo rétt eftir átökin hófust að þá eiginlega svona datta út Marco Rubio að það hefði í rauninni verið Ísraelsmenn sem hefði dregið á inn í þetta
2: já. Og svo komu líka sko, eftir á skýringarnar eins og nú þurfum við að opna Hormúsundið sem að var opið fyrir og líka eins og með kjarnorku vopna framleiðslu eða þróun, kjarnorku þróunir er því raun og verið hjá Írönum að stoppa það sko,
1: sem að Trump sagði í fyrra að hefði verið gjöriðilegt
2: já,
1: eftir ára og sundan þá
2: í fyrir það fyrsta,
1: já.
2: En fyrir nú utan það á undan þá var það alveg að ganga með þessum samningi hérna JCPOA sem að Obama samdum en Trump reif í tætlur sjálfur. Þannig að þetta er alveg, þetta er allt sjálfskapa í raun og veru.
1: En áhrifin heima fyrir, nú berast fréttir á skoðanakönnunum það sem að það er talað sko, hérna, hvað getum við sagt, busslínuna eitthvað fleiri, það, hérna, það er, þá er það miðað við, hérna, við vinsældir, hérna, eftir, hérna, fellibílinn Katrínu, sem að þegar að bussforsetti fór niður í hvað 32% og þangað stefni Trump eins og staðan núna.
2: Já, þessi búslína er sérst að hugtak sem að kona að nafni Sarah Longwell, hún er hjá sjálfstæða fréttamælinum The Bulwark, hún sérst að hefur við mikið verið að tala þetta hugtak og svona, hvað maður að segja, hún eiginlega skóp það. Og þetta sem sagt, vísar einmitt til þess sem þú varst að segja, 32% hjá Bush eftir Katrína. Og það virðist, sko, kenningin er að þegar þú ert komin svona lágt í skoðanakönnunum, að það ferði ekki upp aftur. Og Bush fór svona lágt út af þessu hérna, Katrína hérna, fellibylja dæmi, það sem hann klúðraði náttúrulega málum, var hræðilegt. Fræðilegu fellibylur og hann náði sér aldrei að strika aftur svipað en ekki sko ekki af sama meði en svipað er þegar að hérna, Biden dró herinn út úr Afganistan það var klúður og það gekk illa og hann dalaði í vinsældum eftir það en aldrei sko, að þessu marki sko. En það sem að það má segja það sem er nýtt með þetta Íranstríð hans Trumps er að þegar bandaríkjamenn hafa farið í svona vegferðir að þá hafa forsetarnir alltaf hvað maður segja ekki svona selt almenningi hugmyndina að þetta sé góð hugmynd að fara í átök og þú verður eiginlega að hafa almenning með þér til þess að þarna, þegar þú ferði í svona en Trump hann var aldrei samkvæm sjálfu sér eða með neins sko rök sem heldur vatni og svo hvernig eru búin að tala með þeim sem við fórum með hann í gegnum áðan að sko almenningur skilur ekki hvað er í gangi þarna. Það eina sem almenningur skilur er allt í hennu kostar sko bensínið $6 á gallon sko, sem er alveg bara sturlað þannig að þetta er kannski ein af ástæðunum fyrir því hvað þetta er ofsalega óminsælt hann gaf fólki aldrei færa á að skilja hvers vegna hann væri að þessu.
1: En nú ef að þetta vopnalli heldur og Hormustur sund verður opið eins og að var áður en að Trump fór í þetta því og olíuflutningar verða með eðlum hætti kannski eftir einhverjar vikur og olíuverð hefur þegar lækkað má ekki búast við því að og bensínverð kannski lækkar í Bandaríkjunum má ekki búast við því að Trump verði vinsæll aftur með sína kjarna stuðningsmanna.
2: Jú, það er nefnilega máli það er sko, hann er svo mikið ólíkinda tól og maður skilur ekki hvað fólk er einhvern veginn tilbúið til þess að fyrirgefunum allt og hérna alveg sama hvað það er og þetta er þannig ég get ekki séð fyrir mér hvað gerist næst í sambandi við það
1: Nei.
2: En fylgjendur hans sérlega þeir sem eru kannski hvað heitastir þeir eru svona bara eins og þeir séu í sértrúasöfniði maðurinn er bara í guðalíki fyrir þeim og hann getur ekki gert neitt rangt og ég get ekki ímynda mér annað en að það sé bara næjanlegt að bensínverð fari niður eitthvað smottir við dæluna sko að það bara nægi fólki til þess að halda áfram að styðja hann sko allavega einhverjum hlut en vissulega svo sjáum við hvort að Sarah Longwell hafi eitthvað rétt fyrir sér með þessa búslínu svo lengi sem hann náði þangað, hann er ekki alveg komið þangað það vantar herslu muni
1: en það er samt sem að það er svo mörg atriði sem að hafa verið honum já, svo sem hafa í rauninni fallið illa fyrir hana undanförnu það er héraðsdómur það er áfrýjunar réttur var það ekki sem að fyrirskipa það að fjarlæga nafn Trumps af Kennedy Center
2: blokka nafnið þess að Kennedy Center
1: og svo kemur þetta fáránlega dæmi tjörninu þarna í Washington
2: og getur við farið aðeins genið það
1: Já, endilega.
2: Það er náttúrulega sko, algjör farsi. Það er náttúrulega fyrir ekki svo lengu síðan að þá fekk hann þá flug í höfuð að vera æðislegt að laga þessu ógíslegu tjörn sem að hans viti var ógísleg. Ég hef nú komið að þetta er nú bara vænasta tjörn. Sko. Mm-hmm. Og hérna, hún er
1: þarna í miðborg Washington.
2: Hún er á milli Lincoln Monument og Washington Monument og hún heitir The Reflecting Pool af því að minnismerkin eiga speglast í henni. Og hún er bara eins og aðra tjarnir eru. Hún er bara full af lífi og bara alls konar lífi og bara ekkit sérstaklega heiðblá, sko, hún er ekkit himinblá í sér tjötn, en eins og gefur skilja, gott og vel. Hann sem sagt, hún fyrst þetta ljótt, þannig að hann lætur tæma tjötnina, skrapa botnin á henni og mála hana með einhverju svona, einhverju gasalegri, fagurblárri, dökkblárri, hérna, gúmmímálingu. Og svo náttúrulega tala hann um þetta alltaf svo fjálglega, hann var svo fixeraður á þetta, hann var alltaf að rífa upp einhver spjöld, þar sem að, hann sýndi sko að lögin væri stærri, heldur en hæstu byggingar sem að þú veist, ég meina maðurinn ekkit hann virkar ekkit í tíma og rúmi þessi maður sko, þú veist, en gott og vel og svo sem sagt þetta gert og hann heldur því fram að þessi ekki einu sinni að skera þetta með nýf þessi máling, hún var svo rosalega þessi máling hann var ekki hægt að skera hana með nýf
1: besta máling allara tíma
2: algjörlega, og svo bara er þetta málað hann fær vinsinn til þess að gera þetta sem er, hana, þetta er algjörspilling, það er ekkit útbóð þetta kostaði 14 miljón dollara þessi vinur lítur út eins og vondi kall úr teiknimyndinni Aristokel heyrði ég einhvern segja, mér varst það mjög fyndi en allavegna, og svo er, hérna, svo er vatninu lyft aftur á fagur blá málaðan botnin í ljós kemur að sjálfsögðu fyrir þá sem hafa komið í júní til Washington DC veist, þetta var bara gerast í síðustu viku að tjóða það sko að þeir sem hafa komið í júní til Washington DC vita að það er ógeðslega heitt og það er ógeðslega rakt og þau eru með dökkan botn á einhverju svona tjörn það var sjálfsögðu hittnar vatni og á sko Ég vil segja örfáum klukkutímum, þá sprakk út þessu rosulegsti þörunga blóm í tjörninni sem sést hefur nokkuð tíman. Og bara á einhverjum tveimur, þreimur dögum þá varð tjörnin frá því að vera fagurblár botnin í að verða sko flúorgræn. Og þá fór okkar maður, þá var góður á dýr, okkar maður fór og heldi miljónu gallona af einhverju klórefni og hann í tjörnina. Og það er náttúrulega klórefni, náttúrulega málingaþynnir. Þannig að málingin fagurbláa fór að flixast upp af botninum og fljóti upp á yfirborðið. Og þar var, fyrir tveimur dögum síðan var einhver svona, er ólympíufari einhver svona kanó-olympíu, ég kann ekki segja frá sensi og hann hérna er hjólað hann frá hjá, hann er á 70-aldri held ég bara í róli heitunum, sér einhver svona flixu, tekur hann upp er það næsta sem hann veit að búa ákær nei, fyrir ekki við handtakan og búa það, hérna Janine Pirro, dólsmálraðan, búa það að hann verði ákærður fyrir skemmdarverk á blaðamannafundi í fyrra dag sagði Trump að það veri augljóst að það veri einhver búin að taka svona dúkanýf hann var nú sjálfur búin að segja að það var ekki hægt að skera þetta og skera 100 metra eftir endilangri tjörninni þetta er náttúrulega bara bull og vitleys að veist, það eru sko myndavélar á allri helvíts tjörninni, það eru enginn búin að koma að þarna og skera eitt eða neitt sko, hvað þá, sko, eins langt og heill fótboltavöllur, það myndi nú, hefði nú ekki farið fram hjá neinum ef það hefði gesti raun og veru en svona er þetta fíasko búið að vera og nú er hann bara að spinna þetta er bara skemmdarverk, einhver sem kom í skjóli nætur þetta er bara ekkert af þessu heldur vatni svona pun intended
1: Já, akkurat Já, sko, það er svo margt að ræða og svo stuttur tími og hérna, við erum mest búin að tala Trump og þingið og hérna, sko, en það sem að getur mögulega gerst er það að þegar að Trump hefur verið að styðja andstæðinga sitjandi öldungadeita þingmanna sem að síðan ekki ná kjöri að þá væntanlega er þetta fólk ekki sérstaklega svona velvilja Trump eftir það eins og öllum að deyta þingmann og þessi frá hérna frá Conin, Texas hvernig verður þingi vegna þessi menn eiga eftir að sitja á þingi má búast í að þetta verði Trump dýrt
2: Ég veit það ekki, sko, það bárst nú fréttir að því í gærkvöldi að Cassidy væri á einhverjum öskur fundi hérna og það var Cassidy sem á að hafa verið að æsa sig við Trump hérna á fundinum í gær sem hún nefndir á hann. Svo bakkar hann út, veist, það næsta sem að gera hann bakkar út úr Íran hérna, þingsáliktunni, þannig að maður veit það ekki.
1: Nei.
2: Konin er ekki búin að reisa neinar kampin á sér neitt, sko, gagvart honum ennþá, sko, þannig að maður spyr sig hvað verður, ég þora eiginlega ekki að spá það, mér finnst svona enn sem komið þeir kannski þeir eru hættir að selja sálu sína eins og þeir hafa verið að gera, en ég hef svo sem ekki séð mikið hugur ekki frá þeim eða þó
1: Tölum aðeins demokrata svona í lokin, það eru náttúrulega forkosningar og forval út um öll bandaríkin fyrir þessar kosningar sem að verða í nóvember og demokratar hafa, það var í New York núna á þriðjudag og þar gerast þau tíðindi að, hvað er maður að segja það verður vinstri sefla
2: Já, sko í raun og veru, það sem að má segja að við séum verið að tala mér að Mamdani sem borgarstjórin sem er það sem þið kalla progressive, hann er vinstra megin, svona eins og Bernie Sanders og AOC og hérna hann studdi nokkra frambjóðendur og þeir unnu allir og spurningin hvort þetta sé vinstri sveifla eða hvað sé að gerast þarna ég meira þeirra skoðunar að þetta sé bara eftir þessari línu að demokratar hafa talað þá hefur lengi verið uppið svo skoðun hjá alls konar fólki og greinendum að demokratar þurfa að velja sér frambjóðendur eftir landfræðinni, það að segja þú býður ekki AOC fram í Mississippi
1: Nei.
2: Þú veist, þú býður miklu meira svona
1: Alice og Tarsjón Cortez sem er sem talið svona mjög langt til vinstri
2: Já, þú veist, Bernie Sanders myndi aldrei ná kjöri í Montana
1: Nei.
2: Þú veist, eitthvað svona þannig að en í New York þá náttúrulega nær Alexandria Ocasio-Cortez kjöri þar eðlilega farvegur fyrir vinstri sveiflu sem að virðist vera þá að gerast þarna núna þannig að hvort að það sé í raun og veru eitthvað sem að gerast bara sem sé þá til samræmis við þetta sem ég að segja við erum líka með opposlega flotta frambjóðendur á öðrum stöðum sem eru ekki til vinstri heldur meira hófsamir og það til dæmis hann hérna, John, ég minnir hann heiti Josh Turek í Iowa, hann er fatlaður og það eru allir alveg að missa sig hvað hann flottur annað dæmi er náttúrulega Tala Rico sem að fer þá á móti Paxton Bill Paxton sem er ofsalega óvinsæll sem að var stuttur af Trump og hann feldi sem sagt konin
1: í Texas
2: og veist, það er alveg fullt af svona dæmum sem eru að koma upp núna og þetta, ef þú ferð sem sagt upp í 3000 feta hæð og horfir ekki bara á það sem er að gerast í New York þá var spurningin hvort að demokrata séu kannski meira að horfa á þessa landfræðilegu kenningu sína að velja bara eftir kostgefni hverja þeir ætli að bjóða fram á hverjum stað
1: Já, og þannig að má minnast þessa í ríkistjóra kosningunum já, núna bara fyrir á þessu áru þá tókum við völdum tvær konur demokrata
2: Í Virginia og New Jersey Abigail Spanberger og Mikey Sherrill þær eru svona tilherra báðar svona hófsamari og höfðuðu mjög vel til kjósenda í þessum fylgjum Anna Dæmi er hún hérna og nú mann ég hvað hún heitir í Alaska sem er með einhver slókan sem er eitthvað hérna, fiskur eitthvað bara dotti úr mér með henni en það þú veist, þeir virðast vera svolítið að fókusir á þetta að velja rétt á hverjum stað
1: en það er enginn komin fram innan demokrataflokksins sem að gæti hugsanlega orðið leiðtogi á landsvísu og geta farið í fórseta frambóð næst?
2: Ekki ennþá. Nei. Það náttúrulega margir sem að telja sig vera til þess kallaðir að gefa Newsom er náttúrulega svo mikið sem búin að lofa því að bjóða sig fram.
1: Við komumst ekki lengra, við gætum talað hérna saman um bandaríks stjórnmál til hádegis, veit ég, því að Sigríður Rut Júlíusdóttir þekki svo óskaplega vel til en þetta verður að duga þannig að þá gæti næst kæra þakki fyrir komuna
2: Takk fyrir mig

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðsson á forseta og Karlakór Selfoss syngur hefst klukkan 20, þingvellir.is. Það býða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín, ADHD samtökin? Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Komdu á brákarhátíð í Borgarnesum helgina, tónleikar viðburður og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa. Sjáumst í Borgarnesi, hollvina samtök Borgarnes og Borgarbyggð. Ertu fyrir norðan, hús Hákarða Jörunda Hrísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skaga fyrir því. Gummi Hellur, johanhelgi.is. Þó finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavík og borg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntuður opið útboð Reykjavík og borgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningarfund útboði í dag, 5. daginn 25. júni á Fiskislóðu 37, klukkan 10, Reykjavíkur borg. Arkitekta gangu Arnarnes klukkan 20 með Pétri Ármannssyni arkitekt og Sigríði Sigurjónsdóttur safnstjóra farið frá bílastæðinu við Mávanes 1, skráning á vef bæjarins menning í Garðabæ. Garðsláttur, garðlist. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin er á rabbarbarfest.is, Vilko og Kjarnafæði.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
9: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Ekki missa af sumarsýningu Kía á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kía frá klukkan 12 til 4. Askja.
12: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Taktu helgina frá. Humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
14: Rafhlöðu knúna sláttuvélar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
16: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum efnisveitan.is.
17: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup. Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela eftir að tveir stóru jarðskjálftar riðu þar yfir. Sá fyrri var 7,2 stærð og 39 sekundum síðar reið enn stærri skjálfti yfir 7,5 stærð. Skjálftarnir ollu miklum skemmdum og hrundu hús til grunna þar á meðal 22 hæða. Skjálftin var síðdegis í gær í Venezuela klukkan 10 í gærkvöld að okkar tíma. 32 hafa fundist látnir eftir skjálftana og 700 slasaðir. Óttast að mun fleiri hafi farist.
18: Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira.
17: Þetta var Delcy Rodríguez, settur forseti Venezuela, að greina frá því að hér að sem varð vest úti sé La Guaira. Þar fjöll fjöldi bygginga en ekki eru komnar upplýsingar tjón og fólki. Hún sagði unnið að fullu að því að bjarga eins mörgum og almætti leifði. Bandaríska jarðfræðistofnunin segir að segir líkur á að skjálftarnir hafi kostað þúsundir lífið. Ljóst að neyðin mikil og mörg ríki hafa tilkynnt að þau ætla að senda björgunarsveitir og hjálpargögn til Venezuela. Fjölnir Sæmundsson formaður stjórnar landsambands lögreglumanna tekur undir með lögreglumanni sem greindist með berkla fyrir á árinu að ekki sé næg meðvitund smitvarnir í stéttinni. Fjölnir segir að viðbra embættisins hefði geta verið betri. Það fylgir þó starfin að umgangast fólk sem sé smitað af allskyns sjúkdómum. Lögreglumarinn sem smitast af berklum hafði afskipti af smitum einstaklingi sem hafði setið inn í lokuðum fangaklefa í nokkuð tíma.
19: Til lögreglum að neyru bara í hann aðstöðu þeir. Þeir þurfum umgangast fólks með alls konar sjúkdóm og hann þurfum bara að vera meðvitaður um það en oft eru þeir bara þeim aðstöðum og þeir geta illa varið sig fyrir niður. Og þess vegna bara, þú veist, verða þeir að fara reglulega í tjekk bæði fyrir þessu og lifrarbólgu og fleirum.
17: Sagði Fjölnir Sæmundsson. Fyrrverandi kokkur hjá veitingastaðnum Vietnam Restaurant sem var í eigu athafnamannsins Quang Le hafði betur gegn þrotabúi veitingastaðarins í landsrétti í vikunni. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að starfsmaðurinn ætti rétt á forgangskröfu upp á 19,9 miljónir króna fyrir vangoldin laun og orlof og þetta væri forgangskrafi þrotabúið. Þaraf eru rétt rúmar 14 miljónir fyrir ógreita yfirvinnu. Starfsmaðurinn vann hjá Vietnam Restaurant frá sumri 2022 þar til í mars 2024 þegar staðinu var lokað í tengslum við lögreglaðgerðir vegna rannsóknar á Quang Le og fyrirtækjum hans. Hann grunar mansal og skipulagða glæpastarfsemi. Veitingastaðurinn var tekinn til gjaldþrotaskipta í september 2024. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu bárust tvær tilkynningar vasaþjófnað í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld og í nótt. Í morgunpósti lögreglu segir að þjófarnir hafi meðal annars stolið vegabréfi. Alls rötuðu 56 málin á borð lögreglu frá því klukkan 5 síðdegis í gær til klukkan 5 í morgun. Eitt þeirra var tilkynningum eldi bíl sem kviknaði Fossvogi á 9. tímanum í gærkvöld. Slökkviliði á höfuðborgarsvæðinu náði tökum á eldunum upp úr klukkan 9. Þá hófst frágangur á vettvangi sem lauk klukkan 10:30. Íþróttir, Suður-Afríka komin í útsláttarkeppnina á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í fyrsta sinn. Liði sigraði Suður-Kóreu í loka umferð A-riðils í nótt. Úrslitin í þeim leik voru 1-0 fyrir Suður-Afríku. Mexíkó kláruð A-riðil með fullt hús stiga. Þeir unnu 3-0 sigur á tjekkum í sínum leik í nótt. Í kvöld ráði svo úrslitin í E-riðli. Veðurhorfur, það gengur í suðvestan 5-13 metra á sekund í dag. Rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en þurrt austanlands fram eftir degi með hita alltaf 18 stigum. Suðvestan 3-10 og skúrir á morgun en úrkomu lítið austanlands. Hiti 8-16 stig og þá verður hlýjast fyrir austan. Nú, við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir að rú.is. Fréttalestur lokið.

0: Sæl og ný, áfram heldur morgunvaktin á Rás 1, það 5. dagur 20. og 5. júni, klukkan farin að ganga nýju, umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórun Elisabeth. Það fjallað bandarísk stjórnmál hér fyrir fréttirnar og eftir ætlum við að tala hús, Dugguvog 42, meira það á eftir. En 400 manns sitja norræna landfræðiþingið sem nú haldið í Reykjavík. Yfirskrift þess restless geographies, allir maður ekki tíða að óróleg landafræði eitthvað svoleiðis, en með yfirskriftinni vísað í hve margt í veröldinni ófyrirsjáanlegt. Og hér hjá okkur eru landfræðingarnir Anna Karlsdóttir og Magnfríður Birnu Júlíusdóttir, þær starfa báðar við Háskóla Íslands. Mannvistar landfræði þeirra sérsvið, velkomnar til okkar.
1: Já, takk.
0: Þetta heilmikið þing.
1: Já,
2: já. Þetta mjög fjölbreytilegt þing og ég held að það sé ótrúlega gróska í fæinu landfræði þessa myndir.
0: Já, landfræði, mér hætti stundum til að segja landafræði og kannski ekki einn það, en ég sagði hér fyrir morgun að landfræði tengdi saman umhverfi og samfélag. Það ágætt lýsing?
1: Já, ef að við bara byrjum á byrjunni, þá var það landfræði að háskóla grein, svona seinni hluta 19. aldar og það var þegar stjórnvöld í þá nýlendu veldum Evrópu vildu þjálfa fólk sem að geti kortlagt þá þessi nýlenduna fyrir það og auðlindir í nýlendunum þannig að svona, já, kortagerð hefur auðvitað verið svona ákveðin grunnur og aðferðafræði og líka framsetningu á gögnum en síðan það þessi sko þverfræðileiki að hérna vera bara með eitt fóti í samfélagsvistum og hinn í hérna náttúruvinstunum og síðan hérna hefur þetta hugvinsindin komið inn í allar samfélagsgreina bara síðustu áratöfum þannig að
2: Já og svo sko svona þetta samspil manns og náttúru er þetta ákveðin þunga miðja í fæinu landfræði að því að við skiptumst í náttúrulandfræði sem þá meira tengt náttúruvísundunum, líffræði, jarðfræði, jarðeðlisfræði, jafnvel fornleifafræði og meðan að mannvistar landfræðin svona skildari þá félagsvísindafögunum, stjórnmálafræði, mannfræði, þjóðfræði og svo mætti lengi telja.
1: Já, það sem kannski ég myndi segja að svona einkenni svolítið sko þá samfélags hlutan í landfræðinni, það þessi áhersla á rými, dreifingu í rými, upplifuna rými, þannig að en síðan hefur þetta þessi rýmishugsun, það kom líka á 10. áratugnum með svona allri umræðin, hnattvæðingu fór líka að fara inn í aðra samfélagsvísta greinar, þannig að ég myndi segja svona, já, þessar greinar sem að voru mjög aðskildar hérna fyrir 100 árum að þetta margar eru orðnar já, líkar að mörgu leiti að fást við svona svipuð viðfangsefni getum við sagt.
2: Já, ég held líka sko kannski styrkur landfræðinar eins og er og hefur lengi verið að þetta er auðvitað svona þverfræðilegt að fag í eðli sínu við erum ofta að gera greiningar þvert á svona landfræðilega skala frá stað til svæðis til þjóðríkis og jafnvel alþjóðlega og þá hnattrænt þannig að þetta er flókið fag en það mjög skemmtilegt.
0: Já, það nokkur lykil erindi flutt á ráðstefninu og rétt að segja frá því að eftir að það loftslagsmál og hlutverk bókmennta í að upplýsa umhverfismál og aktivisma og Andrisnar Magnason, rithöfundur fyrirlesari, þið sækið út fyrir greinina?
2: Já, hann hefur náttúrulega alveg sérlega náða gáðan Andri að ná til svona fólks, það var það mikið rætt eftir hans erindi að hann hann er svona transmissiv, hann næri gegnum ólíka greinar með bæði bara viðfangsefnum sínum og bókin hans tíman og vatni, hún seldist bara upp á einhverjum klukkutíma þannig að hann varð að koma í gær og bæta upp því það var bara röð þannig að já, hann fjallaði mjög fjölbreytileg viðfangsefni samtímans, bæði loftslagsbreytingar en líka hlutverk bókmenntana.
0: Já, en tvönur erindi vöktu sérstaka aðtrykli mína, húsnæðis og borgarmálefni frá sjónarhorni feminískrar landfræði. Segðu mér frá feminískri landfræði.
1: Já, það er hérna, þá er þetta verið að hugsa um hérna kannski hvernig þessi ójöfnur á milli kynjana kemur fram í rými og hún Karina Listenborn sem að flutti þetta erindi, hún er hérna prófessor í borgarskipulagi en er með landfræði í grunninn eins og mjög margir sko, skipulagsfræðingar sem hafa já, farið í framhaldsnámi í skipulagsfræði. Og hún er, já, feminísku landfræðingur í grunninn, skulum við segja, og hún hefur verið að vinna í stóru rannsóknarverkefni í Svíþjóð sem fjallar um, sko, já, bara eina þessum kreppum sem er í dag, sem er þessi húsnæðis kreppa, en það hefur verið að horfa á það svona út frá, já, í samhengi við velferðarsamfélagið og það sem að hún var að meðal annars að leggja áherslu á í sínu erindi að það þarf og bara eins og feministar í öllum greinum hafa verið að leggja á að hérna að það verður að horfa á einstaklingana og hvernig við já, erum svona hvað við segja, mismunandi velstæð, efnahagslega verðum fyrir mismunandi áreiti til dæmis og hún var til dæmis að tala um sko já, bara rannsóknir sem að þessi hópur hefur að gera í Svíþjóð að konur sem að eru þá einhleipa konur að leita sér að leiguhúsnæði það er lenda oft í alls konar svona áreitnis spurningum frá kallkyns húsi eigendum og konur eru miklu meira á leigumarkaði af því að þær hafa minni tekjur og síðan eru líka þetta í sko feminískri landfræði og bara almennt í feminismana það eru þetta komið inn fleiri breytur eins og bara ja, kynþáttur eða húðlitur og svona þessi, já, það er hún talaði þetta svolítið svona út frá líkamanum og þetta húðlitur sérst og kyn sérst oftast svona en svona hvernig margir innflytjendur í Svíþjóð sem að koma þá lengra að svona upplifa mismunun á húsnæði þegar verið að leita að húsnæði og húsnæðismarkaðanum.
0: Landfræðingum greinlega ekkert óviðkomandi.
1: Ekkert. Af því að þú veist, allt gerist í rýmið, þannig hérna, ef við notum það sem viðmið, þá já. Hérna þá er hægt að skoða allt sko með það í huga.
0: En hitt er endið sem að vakti sérstaka aðtöki mína berið að bara yfirskriftina landsvæði og landnýting í dreifbýli og heimsvísu og hvernig að sveitir heimsins eru að fara í eyði. Er Já. Það raunin?
2: Já, þetta er erindi, líkilerindi sem hann Alexander Prichipov, hann er prófessor við Árhúsaháskóla mun halda núna síðdeis sko hann hefur verið að skoða breytingar á landnýtingu á bara já í sveitum heimsins hann hefur verið að skoða þetta í Evrópu, Evru, Asíu, Mið-Asíu, Austur-Asíu og í fjölda mörgum löndum og bæði náttúrulega hann notar fjölbreytilegar aðferðir til þess að skoða breytingar á landnýtingu í bæði fjarkönnun og hérna, landfræðilegu upplýsingakerfi og eiginlegar aðferðir og þannig að þetta verður örgla mjög spennandi að heyrum þetta en sko á heimsvísu er sem sagt fjölgun eyðibíla það verið að yfirgefa ræktarlönd þetta er eitthvað sem er að gerast út um allan heiminn auðvitað á mismunandi í mismunandi miklu mæli en það sem við getum sagt að sko kannski speglast í þessu er að fólki á heimsvísu fækkar í dreifbýli almennt búseta hefur aukist í borgum og borgvæðing er svona megatrend ég við vorum eitthvað að ræða þetta í gærkvöldi við Magfríður hversu stórt hlutfall jarðabúa býr orðið í þéttbýliða borgum og það alveg örglega yfir 80% en mismunandi eftir heimsálfum.
1: Já, ég var einmitt að skrifa borgvæðingu í Afríku í bók sem að Afríka 2020 gaf út hérna félag sem ég í og þá var ég einmitt að skrifa þessa breytingar af því að nú verið að svona búið að reyna samræma sko mælikvarðan á þéttbýli því að þetta hefur verið mjög breytilegt eins og á Íslandi þéttbýli með að við 200 manns búi, en í Kína það 100.000 og 5.000 algeng, þannig að þetta hefur ekki, við hefum ekki verið að bera saman sömu hluti, þannig að núna farið að nota þessa loftmyndatækni meira og bara sjá svona þéttbýli í byggð og eins og fyrir Afríku með að við þessa breytingar þá fór það úr því að vera þá 55% bara yfir í 75% Þannig að allt í einu stökkva tölvöldna líka bara því að vera að breyta aðferðum við að meta. Já.
0: Og þetta að gerast á tiltölulega skömmum tíma?
2: Já.
1: Já, svona síðustu 30 árum og auðvitað bara í þá Asíu og Afríku sem eru auðvitað fjölmennust hlutar heimsins.
2: Akkurat, og sko þetta er bæði náttúrulega sko eitthvað lofslagstengt en þetta er líka bara hreinlega tengt svona landnýtingastefnu og landnýtingastefnu hefur auðvitað áhrif á byggðaþróun
1: Ég get nú bætt við líka ég má skjóta inn í sko, auðvitað bara með aukinni menntun í heiminum þá sækist fólk eftir betri lífskjörum og það er bara alla mælingar sem er að bera saman sko, já, lífskjör í borg og sveit í heiminum að sérstaklega þá í þá hinu hnattarinn á suðri sína að hérna, já, fátakasta fólki sem býr við Já, minnsta kannski þjónustu er til sveita.
0: Já.
2: Einmitt, en sko landnýtingastefna hefur samkvæmt rannsóknum Alex áhrif á tíðni þess að landbúnaður leggist af jafnvel á góðum ræktar svæðum eða góðu ræktar landi og þá eru það einmitt þættir, það eru fjölmargir aðrir áhrifþættir en svona umhverfsþættir sem að hafa áhrif, það eru tekjur og laun, það eru horfur á eftirlaunatryggingu og svo bara verðmæti afurðana þannig að það eru svona framleiðslu og félagsagranir þættir sem hafa verulega áhrif á þetta og þessa svona framvindu og það verður mjög gaman að sjá þetta svolítið á stærri skala einmitt, af því við erum svolítið að tala um þetta til dæmis hér heima á Íslandi og við Magnfríður erum einmitt í málstofu á eftir sem að fjallar já, hvað maður kalla þetta, það eru erlendar fjárfestingar í bújörðum á Íslandi rannsók sem að við fengum styrk frá byggðarannsóknarsjóði fyrir og við sjáum að það sem að búskapur leggst af að þá verður opnun á annars konar eða fjárfestingum á jörðum með annars konar, í annars konar tilgangi en til matvælaframleiðslu og já, við erum sem sagt að skoða þetta sérstaklega
1: Já, við erum svona að reyna að kanna sko, við þá fólk sem býr í dreifbýli á Íslandi til svona mismunandi landnýtingar í kjölfar fjárfestinga erlendra aðila og reyndar líka íslenskra fyrirtækja á landi en það er oft eða sem það búið að vera rannsaka sem kallað er svona landröss eða landkapplaup sem búið að vera svolítið í heiminum bara síðan 2008 frá hana, kreppinu, efnahagskreppinu og þá var líka hækkaði mikið mataverð þannig að sem ríki voru að sækja í land til að bara rækta mat eins og sem bara eins og Indland sem er í raun og verið búin að fullnýta sitt ræktaland og er fjölmennasta land í heimi þannig að þeir voru þannig að sækja sér land í Afríku Araparíkin eða Miðausturlöndin sem að hafa þetta bara sandin mikið að kaupa eins og í hérna Eþjópíu og öðrum löndum og síðan var líka þessi hérna hvað var að segja, áhersla á endurnýjanlega orku, öll þessi sko orkumarkmi, að þau hafa líka leitt til þess að það er verið að hérna taka eða leigja, þetta eru 99 ára samningar, oft leigusamningar, til að rækta svona til að, já, lífsneiti.
2: Já.
0: það er að verða mikla breytingar greinlega og hafa orðið núna bara á örfáum árum og það er í þetta sem að þið vísið þegar þið segið að það er margt hér ófyrirsjáanlegt við vitum eiginlega ekkert hvað gerist á morgun
1: Nei, og svo eru þetta bara það sem við tölum ofta bara sem geopolitik sem eru þetta bara pólitísk landfræði það er líka
2: Já, það að verða svolítið áberandi áhersla í landræðinni núna.
0: Já, það ánægilegt að fá okkur í þáttinn, þetta mjög áhugavert, en ég verð því miður að kveði ykkur, þið þurfa að bruna vestur og mela.
2: Já.
0: Takk að þáttir á stefni. Takk ykkur innlega fyrir komuna og njótið dagsins og gangu vel, Anna Karlsdóttir og Magnfríður Birnu Júlíusdóttir.

0: Þetta var hljómsveitin Reiðmenn vindana, Helgi Björnsson þar í fararbroti. Það líður að landsmóti hestamanna og þeir sjálfsagt orðnir spenntir við forvitnuðust ganginn í undirbúningi hér fyrir fáeinum dögum. Mótið haldið á Hólum í Hjaltadal. Hefst held í formlega sunnudaginn 5. júli en einhver dagskrá strax laugardaginn áður og þetta mót stendur í viku.
1: Við höfum fylgst hér í morgun með fréttum af jarðskjálftanum í Venezuela. Jarðskjálftunum, það eru tveir stórir jarðskjálftar og það nú ekki mikið nýjar upplýsingar ennþá þó að það komi inn á fréttamiðla lýsingar frá fólki sem að upplýði þessa skjálfta. En enn er tala látina sú sama, staðfest hefur verið að 32 séu látnir og 700 hafi slasast. Sagt frá því líka að Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venezuela, hafi rætt í síma við utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio, sem að hafi heitið stuðningi Bandaríkjanna og sömuleiðis líka fjöldin allur af þjóðarleiðtögum sem að hafa lýst því yfir að þeir séu reiðbúnir að senda hjálp og farið yfir þetta allt saman í svona beinum frétta straumum en þetta kemur líklega ekki í ljós svona afleiðingar af þessu fyrir en ég mögulega að einhverjum dögum leiðinum Klukkan er núna að verða 4:30 í Caracas í Venezuela. Framöndan hér á morgunvaktinni er yfirleitt morgunfrétta, þá heyrum við kannski enn meira af þessu, en svo ætlum við að ræða skipulagsmál, menningarsögu, iðnaðarsögu. Brynja Sveinsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns verður með okkur í síðasta hluta þáttarins.

nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. Taktu fjölskyldar með á humarhátíð og höfni Hornafjörðum helgina. Frábær dagskrá fyrir alla, hlökkum til að sjá ykkur, efnalegu Dóru og Glacier Journey. Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, penninn húsgögn. Brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytt dagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa

0: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is. Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
2: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð, ísól, ármúla.
3: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is.
6: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
7: Ég bara veit það ekki.
8: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
9: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
11: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
12: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
13: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
14: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
15: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
16: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Tveir öflugir jarðskjálftar, 7,5 og 7,2 að stærð, riði við Venezuela í gærkvöld. Fjöldi bygginga hrundi til grunna, 32 hafa fundist látnir, en óttast að enn fleiri hafi farist í hamförunum. Lögreglumaður sem greindist með berkla fyrir á árinu segir ekki næga meðvitund smitvarnir í starfstéttinni. Formaður landssambands lögreglumanna segir félagsmenn sína oft lendi aðstæðum þar sem þeir geti illa varið sig. 3 ára gamalt barn fannst látið í bíl í Frakklandi í hitabylgjunni sem þar gengur yfir. Áður höfðu 24 ára gömul sískin dáið í bíl foreldra sinna. Búist við yfir 35 stiga hiti í dag á stórum landsvæðum þar sem 101 milljón býr. Frétti vera sagði klukkan 9.

0: Sæl og ný, þetta morgunvaktin á Rás 1 á fimmtudegi klukkan réttliðlega 8:30. Veðurhorfurnar gengur í suðvestan, vindhraðin þetta 5-13 metrar á sekundu og skúrir eða rigning víða land, síst þó á Austurlandi, þurft þar allavega fram eftir degi, hiti víðast hvar 7-13 stig, hlýrra á Austurlandi, jafnvel 18 stig að hiti þar í dag. Og á morgun föstudag þá verður áfram suðvestlæg átt, já, eða breytileg og ekki jafn hvasst og í dag, skúrir sumstaðar en áfram úrkomu lítið eða jafnvel laust austanlands og hiti á morgun frá 8 stigum að 16.
1: Fyrir dyrum standa framkvæmdir vegna Sæbrautar stokks sem hluti af samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og tengist meðal annars fyrirhugaðri Sundabraut og

0: borgarlínu. Það stendur til að á yfirborði stokksins verði nýr grænn hverfisgarður sem bindur saman hverfin voga hverfi og vogabyggð. Hluti þess sem þarf að gera að breyta deiliskipulagi og til að því komin fram umsóknarfrestur það og breytingarnar rann út í gær. Meðal þar sem að þar má lesa að mögulega þurfi að rífa hús við Dugguvog 42 áður Dugguvog 2 og það merkilegt hús. Þar nefnilega að finna steift listaverk, lágmynd eftir Gerði Helgadóttur, virtasta listamann þjóðarinnar. Og vegna þess hefur Gerðarsafn gert alvarlegar athugasemdir við þessi mögulegu áform. Og í símanum Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður safnsins. Góðan dag, Brynja.
1: Já, góðan daginn.
0: Já, förum bara fyrst yfir þessar athugasemdir. Gerðarsafn gerir alvarlega athugasemd við niðurrifið. Förum bara aðeins yfir það.
1: Já, það sem sagt, verkgerðar steift í vesturhlið, Dugguvogs 42 og þetta lágmynd í nýju hlutum sem gerður vann á rónum 71-72 þegar það var verið að reisa húsið. Og þetta verk sem vísar í umhverfið, þetta vísar í iðna svæðisins, þannig þetta svona mjög tengt við svæðið sem verkið gert fyrir. Og það núna sem sagt áform náttúrulega breytingar á svæðinu og hérna og náttúrulega mjög spennandi að sjá ef þetta verða hérna flottir almenningsgarðar sem verða þarna svæði. En það sem kemur fram núna í skipulagstillögunni eru hans mótsagnakenndar upplýsingar. Það sem sagt annars vegar vísað í að borgarsjóðsafn vann hérna úttekt það sem var verið að leggja til að húsið nyti verndar í rauðum flokki vegna verksins og vegna tengingar við sögusvæðisins. En á öðrum stað þá kemur skýringamynd það sem er svolítið gengið út frá því að húsið sér rifið til þess að gera tímabundna akstursleik á meðan á framkvæmdum stendur. Já. Og við viljum náttúrulega að verkið fái að vera áfram og teljum náttúrulega gríðarlega mikilvægt að við varðveitum og hömpum verkum sérstaklega listakvenna sem eru í almenningsrými og ekki eru þau svo æði mörg. Mm. Og við þurfum náttúrulega að sko fullis okkur að þetta verði alltaf vanda til verk svo það sé aðalega fengnir í samráð hvernig á að vinna vel að framkvæmdinni og varðveita verkið og jafnvel húsið.
0: Já. Já, sko mögulega sagði ég í tvígang þannig innganginum og eins og þú ert líka búin að fara yfir sko það er ekki alveg einhvern veginn ljóst hvað nákvæmlega verður gert þarna það þetta, eins og þú segir fjallað þetta og viðurkenta að húsið hefur mikið svona varðvislu gildi vegna verksins annars það líka sagt einhvern veginn ef að það kemur til þess að það þurfi að rífa það og það virðist vera heimild til þess að rífa það þetta er ekki auðvelt eða átt að sér nákvæmlega á því hvað verður gert en hafið þið fengið einhver skýr svör við því?
1: Nei, við hefum ekki fengið það og það sem kannski, ef með þetta óþægilegt í þessu að sjá skýringamind það sem verður að leggja til að drífa húsin til að gera það tímabundna akstursleið og það náttúrulega svo skammsýnt að vera að rífa húsið til þess að búa finna einhverja lausn fyrir bílaumferð á meðan að framkvæmdum stendur og hlýtur verið hægt að finna aðra leið frekar en að rífa þetta hús og því ef það ákveð alveg endanlega að rífa húsið þá þarf náttúrulega að vinna því að fjarlæga verkið úr húsinu og það kannski eitthvað eins og hægt og því verkið steift í vegginn og hérna það þýtti fá bara sérfræðinga til að taka það út hvernig væri mögulegt að fjarlæga verkið. Og eins fyrsti hérna, en eins og við leggjum áherslu ánætla í okkar umsögn, líka að verkið búið til fyrir húsið, það steift inn í húsið og vísar í framkvæmdars. Þannig að það er ekki svo gott að fjarlæga verk úr sínu upprunlega umhverfi.
0: Einmitt. Já, sko... Og það ekki bara það að þetta sé eitthvað listaverk eftir Gerði Helgadóttur sem eru þetta merkilegt í sjálfu sér. Heldur, þetta er svona frumkvöðla verk. Það ekki mörg svona verk frá þessum tíma eða öðrum tímum sem eru gerði með þessum hætti eins og gerður framkvæmdi þetta.
1: Nákvæmlega. Það einmitt. Sigurjón Ólafsson, hann vann hérna búrfellsvirkjunarverkið nokkrum árum fyrr og síðan eru hann og gerður að vinna að verkum við Sæbraut, hann gerir Sundaborg og gerður vinnur þetta verk og verk gerðar að ég held fyrsta styrta lágmyndin í Reykjavík og síðan afhjúpuð Sundaborgin tveimur árum síðar. Þannig að þetta alveg ótrúlega merkilegt verk og þetta þá sér maður þetta náttúrulega mikilvæg hluti af listasögun okkar og líka mikilvæg hluti af sögu Reykjavíkur. Þannig að ég vona innilega að það verði fundin leið til að leiða sem verkum að njóta sem áfram í þessu umhverfi og að byggja upp nýtt hverfi með virðingu fyrir sögunni og þeim verkum og listaverkum sem eru þar í kring. Mm.
0: Já, þú segir þú vonir að það verði hægt að finna leið, þú segir að það þyrfti einhvern veginn að kalla til einhverja sérfræðinga og það sé ekkit víst að það væri hægt að varðveita verkið ef að húsið stendur ekki áfram. En hvernig, samt án ábyrðar, hvernig sjáu þið fyrir ykkur að það væri mögulega hægt að gera það? Væri best að leifa húsið bara að standa eins og það er algjörlega? Mm-hmm. Eða hvað?
1: Já, ég menna verkið, náttúrulega húsið sjálft, það hlaut viðkenningu á sínum tíma 74 fyrir vel hérna iðnaðarhús og í sjálfu sér væri skemmtilegt að sjá í framtíðin einhver ný not fyrir húsið eða þess vegna að sé áframhaldandi starfsemi sem það núna. En hérna, ef það engin leið að halda húsinu sjálfu þá þyrftum við að kanna hvernig unnt að taka verkið úr og þetta náttúrulega stift inn í húsið og það þyrfti að fá sérfræðinga til þess líka skanna verkið ásand skoða, þetta bara mjög svona vandasamt ferli sem við þurfum að fara í og hérna ég vona einnilega að þessi framkvæmt verði unnin bara í mjög góðu samtali við gerðasafn og borgarsögusafn og minnastofnun og þetta verði svona unnið að þessu á faglegan hátt með mikla framtíðasýn að því ekki tekna ákvarðinu bara fyrir einhver tímabundan lausn heldur að þetta sé hugsað framtíðsvæðisins á mjög vandaðan hátt.
0: Já, þú vonar þetta, en það hefur svo sett ekki verið þannig hinga til. Það hefur ekki verið haft samráð við ykkur eða við minnjastofnun hinga til.
1: Sko, það hefur verið haft samráð við okkur af hönnuðum skipulagsins. Fyrir árið þá vorum við í samtali varðandi varðvisluverksins, þar sem við vorum að leggja mat á mikilvægi þess og komum með hugmyndur hvernig væri mögulegt að kanna það. En það var ekki haft samráð upp núna þegar það kemur þessi tillaga að niður ef á húsinu fyrir þess að tímabundinu leið, aksturslið. Þannig að okkur brána alltaf að sjá að það var alltaf í kynningu og þess að senda við alltaf inn umsókn að hérna, með gaggrinni á það að það sé verið að rífa húsið fyrir tímabundinu lausn.
0: Já, og þið senduð aðra umsókn sko fyrir ári síðan sem að fylgdi þarna með líka þar sem að var svona sérst staklega bent á þetta allt saman og óskað eftir því að það yrði farið þá í þessa vinnu þegar þið lagt sérstakt mat á áhrif framkvæmda á verkið og þetta skoðað allt saman í skipulags- og framkvæmdaferlinu og að það væri ekki hægt að halda áfram með framkvæmdir án þess að greina þetta á ítalegan hátt. Var ekkert brugðist við þessu þarna fyrir ári?
1: Ég veit ekki til þess.
0: Nei.
1: Það hefur hérna eftir að það var sendt inn og núna þá hefur við ekki verið neitt í samband við okkur. Þannig ég vona núna að það verður bara haft samband og við getum unnið þessu og mjög bara faglegan hátt og hérna og þannig að þessi þetta njóta verkana áfram. Mm.
0: Sko, þetta er eins og þú segir, sko, þetta er hluti af bara menningar sögu og sögu borgarinnar, fyrsta svona lágmyndin að öllum líkindum sem steift inn í hús og þetta er auðvitað iðnar saga líka, við höfum fjallað þau mál áður þegar við líka verið rifin hús upp á höfða sem að líka eru þannig, sko, stöndum við okkur ekki nægilega vel í því eða bara ekki neitt kannski að varðveita svona þennan hluta sögunar, iðnaðar söguna, menningar söguna?
1: Það stór spurning. Mér erst allavega að þetta, sko, þegar maður horfir til þessara verska í almennsýni, þá er náttúrulega, við eigum oft til að taka ekki eftir þeim og núna hefur náttúrulega verið rosalega hröð umferð framhjá þessu verki á Sæbrautinni og í rauninni bara mjög spennandi að sjá hvernig til dæmis þessi verk munu njóta sín enn betur þegar þetta er orðið meira rými fyrir mannfólk og hægt að fara nærði því vegna þess að það eru rosalega flott smáatrið í verkinu sjálfu sem maður sér ekki þegar maður keirir framhjá því. Þannig að ég myndi segja sko að einmitt með svona breyttu umhverfi kringum þetta svæði þá var hægt að vinna á spennandi hátt með þessa sögu og með þessa vísanir í sögusvæðisins frekar en að algjörlega fyrka það út. Þannig að hérna, það verður vonandi gert og það sem eins og segir þetta verk er náttúrulega hérna, eitt við fyrsta lágmyndin í Reykjavík og þetta er líka merkileg tenging við önnur útlistaverk eins og Gerður að vinna að stóru mósaikmyndinni sinni á Tollhúsinu sama ár og hún að vinna þessi verk. Þannig að það er hægt að sjá tengingar þar og svo líka gaman að sjá hvernig verk er að spretta upp núna að vera að vinna að mörgum útlistaverkum núna hjá Reykjavík og öðrum stöðum og til dæmis verk Rósu Gísladóttur sem var að afhjúpað bara á síðast ári hérna á Grensásvegi og Suðlandsbraut. Það er vísun í Gerði. Það er Rósa að vinna með steypu og gler eins og Gerði þannig að það er svona tengingar líka við samtímalistina sem að við fá að sjá áfram að séu út í myndlistafólk og annað listafólk sem vinnur af ótrúlega næmni við tengingu við sína sögu og sitt listræna umhverfi. Þannig að við íta undir þá túlkun og tjáningu líka.
0: Já. Þú nefndir Tollhúsið sem að Gerður vann að á sama tíma og þessa lágmyndir urðu til og þar auðvitað þar hefur verið ráðist í breytingar, búið að fjarlægja bílastæði og þar er einmitt þetta sem að þú talar um að þá er núna hægt að komast nær verkinu og njóta þess með öðrum hætti. Þannig að það væri kannski tilvalið að reyna að gera eitthvað svipa þannig við Sæbrautina.
1: Algjörlega og mér þáttir náttúrulega ótrúlega ánægilegt að sjá einmitt hvað þessar breytingar með Tollhúsið vegna sem núna allt að það gengur framhjá þá er maður í svo miklu návígi og færa að njóta verksins bæði og fjarlæð og nálæð, maður náttúrulega gat gengið meðframverkinu og gast ekki tekið skrefin aftar til að sjá heildamyndina þegar voru bílastæðir fyrir saman. Og það er einmitt, hérna, með svo magna því að ég var einmitt að lesa eins að verka að gerða var ennþá stærri en síðan fyrst hún að stytta myndina í rauninni á hæð til þess að koma út af því að koma allt í bílastæðir fyrir saman. Þannig að þetta er mjög svona jákvæð breyting að það hafi verið gert að þetta sé svona mannlýstorg. Og hérna, já, vonandi verður hægt að njóta verka gerðar við tökum við líka á þennan hátt já. Í meira návi.
0: Og þarna er þetta, ég veitna í fyrri athugasemd gerðarsafns, þar sem að kemur fram þetta, það hafi verið hugsun gerðar að list ætti að vera samofin samfélaginu og arkitektur.
1: Já, einmitt. Þetta er náttúrulega mjög gott dæmi móderníska myndlist, þar sem er móternismin var mikið að hugsa að færa listuna til fólksins og vinna og var verið að vinna mikið í almenningsrými til þess að fella múra á milli almennings og myndlistar. Þannig að þetta er algjörlega merki það og eins verk Sigurjón sem eru vestar og það er náttúrulega, þetta er eitthvað sem við eigum að algjörlega taka upp aftur að hugsa og erum kannski að gera það en að hugsa myndlist og skapandi greinar í bara okkar daglega umhverfi. Það gefur okkur svo mikið og er svo heilbrigt fyrir okkur sem manneskjur og sem samfélag.
0: Já, það var einmitt tekið dæmi að þessu í gær sá ég í kvöldfréttum sínar þar sem að sko, þetta væri til marksum tíma þar sem að fólk hefði vilja gefa eitthvað tilbaka og að húsins og svona eðnaðar húsnæði gæti líka verið fallegt.
1: Já, einmitt. Það er náttúrulega ótrúlega mikið svona stórhuga hjá Gunnar Guðmundssoni sem fekk Gerði til að vinna þetta verk í húsið að einmitt vilja vera með myndlistina utan á innarhúsnæði og Gerði einmitt skoðaði blöð og hérna fann sér innblástur satt út því hún að vísa þarna í bílaparta og undirvagna og annað tengt innanum sem var í húsinu sjálfum. Þannig að þetta er eitthvað ótrúlega fallegt samtala á milli myndlistar og innar sem verður í þessu verki og þessu samstarfi.
0: Já. Brynja, veistu til þess stendur til að hrópla eitthvað við húsunum þarna sem að eru með verk eftir Sigurjón?
1: Ég er ekki séð að það sé neitt inn í þessu áætlun.
0: Nei.
1: Ég vona að það veri alls ekki gert.
0: Einmitt. Og þetta er vakið athygli eftir að þið bentið á þetta í gær. Hafið þið fengið einhver viðbrögð?
1: Bara, mér hefst bara ánægilegt að sjá hvað fólki þykir væntum þessi verk, maður veit ofta ekki hvað fólki finnst fyrir en það kannski orðin einhver hætta og eitthvað hverfi þannig að hérna bara mjög ánægt að sjá að fólki þykir vænt að sjá þessi verk mm-hmm. þó svo manni finnist kannski sjálfum oft eins og það sé ekki tekið mikið eftir listi almenningsrými þá erum alltaf alveg ótrúlega mikilvæg hluti okkur umhverfi og við ferum að einmitt, kannski bara styrkja þekkingu á myndlistin í almenningsrými og sambandi, styðja við samband okkar
0: Já.
1: Við listaverkinn í kringum okkur
0: Já, erum við það Kæra þakkir fyrir spjallið Brynja Sveinsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns.
1: Kæra þakkir.
0: Brynja forstöðumaður hjá Gerðarsafns og þau þar bentu á þetta í gær og þetta ekki alveg augljóst, það eru margar skipulastillögur þessu skipta eftir svæðum, það ekki alveg auðvelt að átta sig á því hvað stendur til að gera. En hún myndist þarna á Gunnar Guðmundsson sem að gerði eða lét byggja þetta hús. Það var reist á árunum 1971 til 2 þannig að það ekki í sjálfu sér húsið sko ekki friðað eða verndað, ekki nú gamalt til þess. En fjölmargir sem að hafa áður líst því yfir að þetta beri að varðveita vegna verka Gerðar og eitt af því sem að Gerðarsafn hefur líka gert og lét fylgja með sinni athugasemd voru sko vottanir frá bæði listasafni Íslands og listasafni Reykjavíkur bæði forstöðumenn bækja safna votta það að þetta hafi hátt varðveislu gildi og eigi að passa upp á En ég nefndi það að húsið var reist og tekið í notkun árið 1972. Við töluðum hér fyrir morgun um Bandaríkin. Sigríður Rut Júlíusdóttir og Bogi Ágústsson gerðu það og árið 1972 þá varð vinsælt lag í Bandaríkjunum og víðar sem hafði raunar verið gert nokkrum árum áður, sett á bjellið á plötu og fór að njóta vinsalda, komst á vinsalda lista og það heitir Amerika, Simon og Garfunkel syngja.

0: Amerika, Simon og Garfunkel. Og við lékum þetta. Bæði, ég var að segja með vísun í það sem við rættum hér snemma í morgun, Bandaríkin. Sigríður Júlíusdóttir og Bogi Ágústsson gerðu það. Og líka það sem við rættum hér fyrir skömmu húsið, Dugguvog 42, það áður hétta Dugguvogur 2, stendur austan Sæbrautar þar sem að nú verið að fara í framkvæmdir, Sæbrautar stokkur og vera þar. Við tölum við Brynju Sveinsdóttur, forstöðumann gerðasafns á húsinu eru myndir, ein stór mynd í nýju, á nýju flötum eftir Gerði Helgadóttur. Hún var fengin til þess að hanna þessar og gera þessar lágmyndir þegar að húsið var í byggingu. Það var flutningafyrirtæki Gunnars Guðmundssonar sem að reisti húsið og Karl Erik Roxen teiknaði húsið sjálft.
1: En í Ameríku fer fram heimsmeistaramóti í fótbolta og það eru fjóru leikir á dagskrá í kvöld. Curaçao mikið uppáhalds lið eða þjóð margra spilar klukkan átta gegn Fílabeinsströndinni. Ecuador og Þýskaland eigast líka við og seint í kvöld Japan og Svíþjóð og Túnis og Holland. En fleira matur en feitt kjöt, það leikið í bestu deild karla í fótbolta í kvöld og það komið inn í síðari umferðina. Víkingur og Breiðablik eigast við í kvöld, þau mættust í fyrsta leik mótsins í vor og þá fór jafntefli en síðan hafa víkingar unnið alla leikina sína og þeir eru efstir í deildinni. Breiðablik í fjórðasæti en það eru 15 stig sem að skilja að liðin.
0: Já.
1: Og þessi leikur hefst 19.15 í kvöld.
0: Aðeins að veðurhorfunum, það gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundu í dag, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en þurft austanlands fram eftir degi með hitað 18 stigum og sól skulum við nefna. En morgunvaktin loki í dag, við þökkum samfélgdina og verðum á okkar staði fyrramálið á föstudagsmorgni.
1: Verði sæl.

0: bakarhátíð, smörbræðstrenna og mjöður landnámsetrið. Laugavegur 170 er komin í sölum heklureitur.is. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkomin, grillhúsið og sprautu og bifreiða vestaði Borgarnes. Ertu með augþurrk? Sustan, augdropar, hjálpa, fæst í öllum helstu apótekum. Stórútsalan er hafin 30-50% afsláttur, Laxdal skipholti. Við tökum vel á mótiðar á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá. Við hlökkum til að sjá ykkur, Jökulsálón og Kask flutningar.
1: Hugge, kaffi og bakari, þar sem gæði og huggelegheit mætast.
2: Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
5: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin er farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
6: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
7: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
8: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerir þér kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
9: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. Notaðir.benni.is.
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
13: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Pennin Eymundsson.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
16: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
17: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
18: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
19: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
20: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
0: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fjöldi húsa ýmist hrundi til grunna eða skemmdist mikið í La Guaira ríki í Venezuela í jarðskjálftunum miklu sem riði þar yfir í gær. Hér að var verst úti allara svæða landsins. Íbúar vörðu nóttinni margir hverjir utandyra og sumir leituðu ættingja sinna í húsarústum. Staðfest hefur verið opinberlega að 32 hafi fundist látnir en óttast að mun fleiri hafi farist, jafnvel þúsundir. Engar opinberar upplýsingar hafa til dæmis borist frá La Guaira tjón þar. Fjöldi þjóða hefur boðið fram aðstofi hjálparstarf. Íslenska alþjóðbjörgunarsveitin hefur ekki verið boðið til Venezuela eftir skjálftan. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að gjarnan líði talsverðu tími þar til slík beiðinni berst í gegnum Sameinuðu þjóðirnar. Grunur liggur á að lögreglumaður sem greindist með berkla hafi smitast í fangageymslu þar sem berkla smitaður einstaklingur var vistaður. Fjölnir Sæmundsson, formaður stjórnar landssambands lögreglumanna, tekur undir með lögreglumanninum sem sagði í viðtali við Rúfi gær að ekki væri næg meðvitund smitvarnir í starfstéttinni. Fjölnir segir það fylgja starfinu að umgangast fólk sem sé smitað af allskyns sjúkdómum.
1: Til lögreglumenn eru bara í hann aðstöðu þeir. Þeir þurfum umgangast fólk með alls konar sjúkdóm og hann þurfum bara að vera meðvitaður um það en oft eru þeir bara þeim aðstöðum og þeir geta illa varið sig því miður. Og þess vegna bara, þú veist, verða þeir að fara reglulega í tjekk bæði fyrir þessu og lifrarbólgu og fleirum.
21: Þegar vitaðir fyrirfram að einstaklingur sem lögregla hefur afskipti af sé smitaður af smitsjúkdómi, eru lögreglumenn látnir vita að sögn Fjölnis. Oft sé sóttvarnir þá erfiðar þegar lögreglumenn í litlum rýmum með smituðum.
1: Teljum við að viðkomandi lögreglumenn hafi smitast í fangageymslu lögreglustöðarinnar. Þar sem lofti í fangaklefa var orðið metta þá af einhvers konar vessum úr berklasmiti eða slíku. Það var vita að það var berklasmitaði maður og þess vegna. Og þessi lögreglumaður í testuleg tekka á þessu.
21: Hann segir viðbrögð við smiti lögreglumannsins ekki hafa verið mikil opinberlega vegna þess að hann hafi óskað eftir nafnleynd. Lögreglumenn hafi þó verið látnir vita.
0: Malin Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. 3 ára barn fannst látið í bíl í Frakklandi í hitabylgjunu sem þar gengur yfir. Áður höfðu 24 ára gömul sískin dáið í bíl foreldra sinna. Búist við yfir 35 stiga hita í dag á stórum landsvæðum þar sem 101 miljón býr. Hitabylgjan kann að hafa átt þátt í dauða 212 manns á Spáni frá sunnudegi þar til í gær. Fréttalestur lokið.
22: Góðir áhorfendur. Klukkan gengin 9:53. Pétur Eggertsson heilsar hlustendum 5. dagsmorguninn 25. júní. Það er komin að viðtalstætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í rocktónlist. Velkomin í þáttinn.
1: Ó, takk.
0: Þú virðist vera lífsglaður, maður.
1: Ég er það. Það er kjarnin, sko.
0: Já.
1: Bjartsýnn.
0: Sko, þú ert alltaf svona, bara þegar maður hlustar á því útvarpi eða þegar þú ert að tala einhverstað, þá maður hugsa bara, þetta er ekki hægt, hann er bara alltof kátur.
1: Já, þetta er ekki áreinsla, þetta Nei. Er svona, þetta er hérna eðlileg hérna staða,
0: já.
1: Venjulega, en ég, eins og getur ímyndað, ég á líka til svona rússneskar þunglindi stífur.
0: Já, já, auðvitað, við þurfum náttúrulega öll að komast, fara í það í einhver tíma, það segir sig sjálf. En ertu svona, þú veist, ertu jákvæður, af því að mér langar fyrst bara að fara að tala svolítið við um þetta, sko, þú sem gagnrýnandi.
1: Já.
0: Af því þú, minnst þú alltaf vera jákvæður?
1: Mm-hmm, ég mitt. Já, sko, nú erum komin í svona orðsefja fræði, sko, hvað að vera jákvæður, hvað eru neikvæður. En sko, jákvæður í að reyna að draga út það sem hefur eitthvað gildi, það sem fólk að gera, það sem skiptir mál og styðja við til tónlistasköpun sem nú bara líðhelsu mál.
0: Jú, jú.
1: En síðan þarf ég þetta, því ég búin að vera í þessu starfi í 25 ár og veit eitt og annað, ég þarf þetta þjónusta tónlistafólki með að rýna í þeirra tónlist og benda á.
0: Mm.
1: Byrju, þetta er dálítið flatt, þetta er ekki að virka.
0: Já, þú gerir það, þú segir þetta.
1: Bara, núna fyrir stuttu, Ágúst Brynjarsson heitir hann poppari, ég dæmdi plötuna sérna fyrir á stök af henni 2,5 stjörnu og kom með það neikvað og það jákvaða og hann sendi mér hérna þakkabréf. Takk fyrir að hérna koma með þessa punta.
0: Já, benda mér á.
1: Já, og bara mjög eðlilegt, fallegt, uppbyggilegt, hann þetta búin að hækka mikið álit hjá mér, þessi maður. Og þetta bara svona, og svo ég tæki bara hliðstætt dæmi, því ég nálgast líka nefndum mína í háskólanum á nákvæmlega sama hátt, að styðja við og benda á, þú getur gert þetta og þetta, að sjá fólk vaxa, þroskast, og að einhver segi við það, þetta nú bara svolítið flott hjá þér, að sjá þetta í augunum á krökkunum, rosalegt, sko. Og þú veist, fyrir aðeins í þessi skólamál, að skólar í svona sögulega, það alveg fáránlegt svona, hérna, já, skólar eiga að vera þannig að kennarinnir eiga að vera hamast á nemendum.
0: Já, já.
1: Þetta bara eitthvað svona meðalda, hérna, í nýlenduhyggju bull, að vera svona hérna í nútímanum og vera að hjálpa þessu fólki nálgasta á jafningagrundvelli upp að vissu marki.
0: Já, já, já, auðvitað.
1: En sjá það, hérna, ná að, hérna, koma út því sem það sannlega býr yfir, þetta hefur allt að segja.
0: Mm.
1: Þannig svo heyri, þetta skiptir rosalega miklu máli að vera, ég segi kannski ekki jákvæður, bara svona nálgast þetta á einhvern bjartan hátt.
0: Já, en þegar Arnar ekki, þú sagt kannski, menna, já, þau hefðu betur sleppt að gera þessa blötu.
1: Sem hefur komið fyrir.
0: Það hefur komið fyrir. Og hvað, fórstu það heim og alveg bara, ó.
1: Nei, sko, ok,
0: það er kannski... sagði ég.
1: Já, það er kannski alltaf pínu lítill kvíðanhnútur þegar maður fyrir út í Bónus.
0: Sko, ég mæli með því og hringi bara Jónas sen, hann getur bentur á...
1: Vinur minn og kollega.
0: Vinur þinn og kollegi.
1: Hérna, og fólk hlæra því að því þetta er þetta raunverulegt á Íslandi, að þú ferð út í Bónus og hitti þetta fólk svona talum.
0: Akkurat.
1: En ég búin að starfa það lengi við þetta. Að ég segi við fólk sko bara gera nógu mikið af þessu þá ertu maður að gleyma því hvernig þú talaðir illum og hvernig ekki sko.
0: já, akkurat
1: þú manst það ekki
0: nei, það er svolítið svoleiðis þú bæði náttúrulega skrifar, það ekki og svo kemur hingað til okkar og dæmi plötu vikunar og allt það sko þegar þú lest sko gamla svona gamla gaggrinni að því þú talar þú veist sko í 25 ára það ekki þegar þú skoðar fyrstu
1: já.
0: Hvernig hefur þú sem manneskja bara breyst og hvernig þú lest þetta?
1: Þetta er alveg ótrúlegt að hérna...
0: Þú sér sjálfan því kannski.
1: Þetta er alveg ótrúlegt sem Penny, stílisti, ég bara hérna spratt fullskapaður úr höfði Seifs.
0: Já.
1: Það er nánast engin munur á fyrsta dómnum sem ég skrifaði og þess sem skrifaði bara gær, sko.
0: Já, það er bara engin svona, engin tónn eða neitt, heldur bara þú hefur bara fundið þetta.
1: Já, þetta er bara svona sami tónn, sama íslenskan, sama rennslið og hérna, sama ástríðan og andagiftin, þetta
0: já.
1: Er þarna, minnst mjög gaman að skrifa og ég get skrifað. Ég var hins vegar, en auðvitað þarf að hefla eitthvað smá af og hérna, ég var svona með svona stæla og þykjast vera svona Melody Maker og NME og eitthvað já. Svona töffara stælar, en síðan hérna hætti ég því fljótlega því að sko, þú ert bara með mannesku hinni með þig. bara fólk sem það gefur engin út plötu og reynir að vera lélugur.
0: Nei, nei.
1: Þú veist.
0: Ég held ekki.
1: Nei, þetta er bara allt gert af, já, getur sagt, sæmilugum heiðarleika.
0: Já, já. En að þú nefndir þetta, ég myndi að heita fólk í bónus og svona, en fólk, hefur, það kemur til þín, er það ekki, með sínar plötur? Bankar uppástundum?
1: Jú, þetta er svona, hérna, það bara þróast aldrei með samfélagsmiðlum og ég finnst mjög gaman að taka ljósmyndir og þú veist sjálfur og bara stuð og gaman og er rakst á þennan út í bónus og gaman að hitta þig og gaman að hitta þennan vinn minn og eitthvað svona og þú veist Facebook og Instagram og allt þetta síðan bara fór allt í einu Heyrðu Arnar, bara svona eðlægt, Arnar hérna við hérna strákanir í, vorum að gefa út plötu, með ekki hérna koma eintaki til þín.
0: Já, akkurat.
1: Og ég segi ekkert mál, hvar ertu stattur? Og þú veist, ég þetta stattur hér og hvar, ég segi bara, kíktu bara hérna heim til mín. Og þeir koma, og þá bara, af því að þú veist, þetta bara þróast alveg með þessa snjallsím að maður búin að taka mynd á maður veit af.
0: Já, já.
1: Og síðan bara tekin einhver mynd, hérna hér nýja platan og auðvitað skiptir þetta rosa miklu máli fyrir bransan, sko. Mm-hmm. Búst, á móti sól að gefa út nýja plötu, hún til, hún komin út, ég og Magni hérna með hotnin eða lækið eða hvað sem
0: já, brosa.
1: Já, og bara, þetta bara partur af einhvers konar aðteklis, hérna, aðteklis iðnaði og aðteklis menningu og bara, ég til.
0: Já.
1: Af því að, þú veist, við höfum aldrei upplegað jafn mikla svona efnisframleiðslu og í dag, hvort sem eru hlaðvörp eða tónlist eða sjómanstættir.
0: Mm-hmm. Já, já.
1: Það bara, þetta ótrúlegt sko.
0: Já, já.
1: En bara gaman líka eftir ég hætti á Morgunblaðinu sem sagt, á gólfinu hérna starfsmaður þá fór maður að minkaði þess að taka viðtöl og hitta fólk. Já. Þannig víst bara, þetta gaman ég oft í samskiptum við þetta sama fólk bara í tölvupóstum eitthvað svona En það ekkert sem slær það út að hitta fólk bara í mannheimum, sko.
0: Nei.
1: Þannig að það alltaf gaman bara að hitta líka gamla félaga og kollega sem að baksa í þessu eins og ég.
0: Já, og svo geturðu Arnar ekkert sagt því, já, ég var náttúrulega í hljómsveit.
1: Já, ég.
0: Ég var náttúrulega í bandi.
1: Já, ég var þetta í bandi, ég get alltaf bara...
0: Þú varst alvarlegur ungur listamaður.
1: Ég var alvarlegur ungur listamaður og þá get ég að ég er nú aldrei gert þetta svona.
0: Nei. mér langar svolítið að vita hvaða hérna, underground hljómsveit þetta var.
1: Heyrðu, hérna, ég var 14-15 ára. Mm-hmm. Ég var 14 ára þegar ég raun uppgötaði tónlist.
0: Já.
1: Hún kom eins og kjarnóksprengja í hausinn, sko.
0: Hvað var þá? Manstu það?
1: YouTube.
0: Það var YouTube.
1: Sem við heyrum kannski á eftir.
0: Jú, við ætlum að heyra það.
1: Ok.
0: Við ætlum að leifa þér það.
1: Það var fyrsta ástin, síðan fór ég svona klassiska, svona snopp, hérna, þetta er ekki nógu gott, hérna, ég er yfir þetta hafin fílu. En þeir eru komin aftur í minn fann.
0: Já.
1: Ég elska þessa hljónsveit, elska þessa menn, stórkostlegir.
0: Já.
1: Þannig að það fer alltaf fullt, þú veist, YouTube og Cure og allt þetta, sko. En ég verð mjög fljótt svona, mjög svona avantgard, hérna, neðanjara pælari. Og það voru hljómsveitir í gangi, Einstursendir Neubauten og Swans og svona alveg bara, alveg út í aðrunum. Og Maunir, hljómsveitir mín, stopnir 1990 í grunnskólanum.
0: Maunir?
1: Maunir, hún gerði út af þetta. Við vorum með svona, raunir, gjörning upp á sviði, vorum með, hérna, Kúbein og Ískápa og svona industrial, hérna, gjörningur.
0: Já.
1: Heldum nokkra tónleika á 10. áratugnum. Sem vöktu nú alveg sæmilega athygli og hérna, og ég var þarna einhvers konar söngvari og sirkustjóri ég sagði við áðan mér finnst alltaf fyndið þegar fólk sér, varst yngdum í hljómsveit Arnar, ég segi já, já og síðan segi fólk, og hvað gerður í hljómsveit og ég bara horf fólk, hvað heldur þú að ég hefði gert þegar við erum á bassanum
0: já, einhvers stað bakvið ég var söngvari
1: ekki séns þannig að ég fekk smá innsýn þú veist, ég spila, við spilum Danni vinnu minn hérna og hljóstinn Maus hann kom inn á trommur undir restina þannig að hann gaf að við hinni spilaðum ekkert á hljóðfæri við vorum bara með hljóðfæri og vorum bara að gera eitthvað sko. En Danni gaf þessu svona flott beat þannig að þetta hljómaði eiginlega eins og tónlist og mjög gaman og þarna kynntist maður kolrössum og mös og bóttleðu og þessu underground hérna íslenska undergroundinu þannig að ég var líka að búa það til
0: já. En hvað, þið heldur samt ekki áfram?
1: Nei, loka tónlingarnir voru 96
0: já.
1: Það hefur nú verið talað einhver comeback en ég alltaf á bremsunni sko. Ég heldum 10 tónleika í það heila
0: já.
1: Og ég vil bara ég veit ekki og það mér finnst mjög þægilegt að hafa þetta sem svona það engar ljósmyndir til eða neitt. Mér finnst mjög gott að hafa þetta svona já. Hérna gossip.
0: Já, hafa þetta svona
1: já.
0: Það svona mystic.
1: Já, já, þetta já, er dulafullt og bara eru örfá ljósmyndir til og já. Hérna og stundum fer internetið að tala munir þetta og munir
0: hitt. Já. Já, já, já.
1: Og þá það ekki alltaf sem ég reyna að halda einhverju fjarlæð og segja lítið það þessi tilfæðu sem ég gerir það
0: kem bara
1: þá kemur þögn úr Arnari
0: en sko, ég, maður mann bara eftir því Arnar Eggert, þegar þú kemur heim úr námi og, mm-hmm. og kemur og ert orðin doktor í rocktónist
1: mm-hmm.
0: og þá hugsaði maður hvað, er bara býtuð, er hægt að læra það
1: mm-hmm.
0: þú veist, af hverju heldur maður að þessi geta að læra það, þú veist, af hverju finnst maður þetta skríti?
1: Sko, það er aðalega það að því að pop þykir ómerkilegt.
0: Já, en við vitum að það ekki ómerkilegt.
1: Já, sko, ég umgengst mikið að fólki sem í þessum gamla skóla að pop,
0: já.
1: Hvað ég að segja, bíómyndir eftir Spielberg, gamanmyndir með Jim Carrey, poptónlist með Ariana Grande, poptónlist með hérna, er allavega ekki eins merkilegt og Bach og Beethoven, sko,
0: Nei.
1: Hvað þessir hundar heita allir hérna, sem gömlu kallar frá hérna
0: Evrópu. Allir þessir
1: hressu, já. Allir þessir hressu. Sko, pop, þegar þetta er áliti sem eitthvað svona skyndi, þetta er aftreying, þetta er hefur ekkert gildi, þetta er bara svona hérna, yfirborðskenn,
0: mm-hmm.
1: þá býttu, eitthvað hægt að setja þannig í háskóla.
0: Akkurat.
1: Og þá segi ég, býttu nú við, þú veist að eina sem við gerum allan daginn að hlusta á poptónlist. Ja. Og þú notar þetta, það ég félagsfræðingur og það þessi samfélagslega notkun, þú notar þetta í ræktinni, þú ferð út að hlaupa,
0: Já.
1: Þetta í, hérna, í hátalurnum út í bónus og síðan þetta í samtölum við viniðina, síðan ferðu á æfingu með bílskúrsbandinu þinnu og svo fram og síðan ferðu á tónleika með Smashing Pumpkins hérna á Íslandi, við erum öll, þú veist, Laufey í kórnum, þetta þetta er alltaf í gangi.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þú veist, eðlilega öll mannana verk og hvernig við þrýfum og hvað við gerum, það á að rannsaka það hérna vísindalega af því ég úr þeim skóla líka
0: sko. Já, já. Þannig, en hvað þýðir það að vera doktor í rocktónlist?
1: Mjög góð spurning. Ég er að nafninu til ekki doktor rocktónlist.
0: Nei.
1: En hérna ég með svona
0: Svo flottur titill.
1: Já, svona. Mjög flott. Ég hérna ég ætla að haldi þetta.
0: Já, já.
1: Eins og því ég stundu kallað prófessor í hérna
0: Þú heldur það líka?
1: Ég held það líka þó ég sé það ekki.
0: Nei, nei.
1: En hérna sko ég fer út í Skotland 2012. Mm. í bara það sem kallaði musicology, tónlistafræði og mín, ritgerði mín fjallar samfélag pop og rock tónlistamanna á Íslandi. Að því leitinu til ég svona doktor rock, sko.
0: Já, betur, bara rock
1: já,
0: og pop tónlist.
1: Já, pop og rock tónlist, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þannig ég fer út í svona almenna tónlistafræði, læri hjá manni sem heitir Simon Frith, sem er fremsti, sko, svona dægur tónlistafræðingur heims, og við förum að stað með það að reyna að rannsaka íslenskt samfélag, tónlistarsamfélag, hvernig fólk ber sig, hvernig hægt að lifa af sem tónlistamaður á Íslandi, þetta erfitt, þetta skemmtilegt, geturðu lifað af þessu, geturðu ekki lifað af þessu, finnst þú að vera hallarslegur, þú ert komin upp á svið, það fílað upp á sviði, lítur á tónlistina, þetta áhugamál og svo framvís og bara hvernig allar þessar stofnanir, rástfö, músíktilraunir, tónlistamiðstu stiðu við, þetta makró og mikró og svo framvís og ég tók 30 viðtöl við alls konar tónlistafólk ungt og gamalt en allir í svona poppi rocki, einhverju djassara líka sko og bara fekk sögurnar og til að fá munstur þá var maður cirka bát með sömu spurningarnar
0: Já.
1: Þannig að þegar viðtals aðili númer 18 segir það sama og hinn 17 undan þá getur við svona
0: já, já, já.
1: Svona áætlað að þetta nokkuð veginn svona á Íslandi og þá ertu komið svona hérna gagnagrunn að flestir Íslendingar segja að það sé bara frekar auðvelt að vera tónlistamaður á Íslandi
0: Já.
1: Og þá getur þú fara að bera saman við önnur samfélög hérna hvort sem stóru samfélögin í hérna Skandinavíu eða, og það ekki ennþá búið að hérna, gera þessar hann svo til dæmis að bera saman Grænland, Færeyjar og Ísland sem eru öll svona mikro samfélög
0: Já.
1: Svo ég, þetta svona, já, í stuttumáli.
0: En hvað, ertu að fara á, hú veist, þing, ertu að fara
1: já,
0: út?
1: Já,
0: já.
1: Já, svona ráðstefnur.
0: Ráðstefnur, já.
1: Og ég tek þátt í, ég í stjórn samtaka sem heita alþjóðasamtök hérna International Association for the Study of Popular Music, bara hérna alþjóðasamtök dag- og tónlistafræðinga. Og við erum með bara hérna arma út allan heim og það svona Norðurlanda armur. Við vorum bara funda núna í síðustu viku. Það sem við verið að spá og spekulera hvað við að gera, búa til svona stafræna fyrirlestra og hérna, hérna við vorum að setja stað svona net fyrirlestraröð. Vinkur mín Anja hérna frá Írlandi, hún hefur verið að rannsaka tónlist í fangelsum. Það stórt hérna rannsóknarverkefni einmitt. Og þú veist það er þú veist það eru til heilu sko hip hop hérna rannsóknarnetin og svo framvegis. Og þú veist það eru þetta bara að sama hvort þú sálfræðingur eða byggingaverkfræðingur. Þetta virka bara sama. Það eru þessi journalar og ráðstefnur og kollega og það allt sko. Þannig að við en ég svona brenn fyrir þessu. Mér langar til að hérna ég tala stundum um mig sem svona pop Herman.
0: Já. Já.
1: Að hérna það var smá hérna rekistefna þegar Harpa opnaði að þetta ætti nú bara að vera staður fyrir alvöru músík.
0: Alvöru, ég man eftir því.
1: Já. Og alvöru músík eru þetta hundarnir sem ég kallaði á þann bak bítunum og sann, slagið á hlustendur ég bara, þetta í léttum dúr og hérna og það voru einhverjir á því að þetta ætti nú að vera fyrir alvöru músík ekki þetta drasl eins og ég og fleiri hlustum
0: já,
1: þannig að ég fekk svona eil í hjarta því ég kerði yngtum að fram í hörpu og hérna og það var risa auglýsingu Meatloaf tribute
0: já.
1: Þá var einn sigur fyrir mig
0: já ertu alltaf í stöðtunumbólum?
1: Já, eiginlega, hérna
0: Og alltaf einhver svona hljómsveitar
1: Já, ég búin að vera eins klæddur síðan ég var 16 ára
0: Já, það ekki?
1: Og eiginlega í sömu bólunum, sko Ekki sama bólnum, en svona svipuðum en svona tónlistar
0: Þú ert í Bob Marley
1: Nú er ég í Bob Marley sem ég held nú mikið upp á yndislegur
0: Já, hér gerir það ekki En svo er það náttúrulega þessi, hérna Þú ert að safna, hérna, böndum
1: Já, böndum, ég, hérna, það var á einhverjum tímapunkti Mér fannst ég vera eitthvað aðeins of sko líkamlega of svona of venjulegur og glataður sko. Þannig að ég fór að fara að fá mér svona smá húðflúr og haldi þessi tónlistabönd hérna sko.
0: Já, já, þannig að þetta er hljómsveiti sem þú hefur
1: Þetta er tónlistahátíðir
0: sko. Já, já, já.
1: Og síðan bara dettur þetta af í einhver sturtunni sko.
0: Já, já, já. Og svo ertu með hérna fann að safna tattúum eða hvað?
1: Já, sko, þetta hérna, já, nú geti komið skemmtilega útastengingu, við elskum þetta útastfólk. Þetta hérna, húðflúr, Joy Division,
0: já, akkurat.
1: Þetta fekk ég mér eftir ég kom úr meðferð.
0: Já, bingo, þá geti snúður að því, Arnar. Af hverju fórst í meðferð?
1: Já, ég fór í meðferð af því ég gat ekki drukkið áfengi meira. Og þessar klassísku línur sem fólk hefur vonandi heyrt ég gat ekki hérna, ég gat ekki ekki drukkið ég gat ekki stoppað og séð bara koma því að dagurinn bara ok þetta svona tjaldið fellur líkingin bara ok og ég mani ég hugsaði, vá, herðu, já þetta bara búið og bara, hvað nú fekk rosalegan ótta og ég vissi að það væri eitthvað sem héti vogur og maður var svo vitlaus að ég held að mann yrði bara bókstæðlega tróðin einhver þvottavél sko að það væri meðferð
0: já.
1: Bara dregin út hinum með hinum já. Bara gera svo vel
0: það var bara nýr maður
1: en, hérna, mér bara svo gæfa til að komast þar inn
0: já.
1: Og hérna edrúlífi hefur bara gengið nokkuð vel síðan
0: já.
1: Sem betur fer fyrir alla af því að alkoholismi eru þetta sjúkdómi sem herjar á kannski ekki síst þá sem standa mann næst
0: sko.
1: Og ótrúlegt sko og hérna, og ég var bara þessi klassíski alkoholisti, sko, algjörlega stjórnlaus og hérna, mikil neysla mest hérna, þegar ég var í meðferðinni strákan í litlu, eins og ég kallaði þá sem hérna, kölluðu okkur gömlu kallana ég var hérna
0: Hvað varstu gamall?
1: Ég var, ég var 36 ára
0: Já, já, háaldraður
1: Háaldraður, af því það voru svona yngri menn og þeir kölluðu okkur, mig og vini minn, bara bjór kallanir, sko Af því að þetta var eiginlega bara áfengir.
0: Já, já.
1: Þeir voru meira, litlu strákarnir voru meira í sko...
0: Komnir í efnum.
1: Já, svona harðar efnum og mikið í svona, hérna, kannabis, sko.
0: Já, já, já, já.
1: En bara meðferinn hann á staðafelli var, það var yndislegt að vera.
0: Já.
1: Ógeðslega gaman. Af því að sumir, að ég var einn af þeim, surprise, surprise, ég bara, mér fann svo gaman og ég var í smiklu stuði þetta var svona sumar búðirnar sem ég fekk aldrei þegar ég var lítill og bara ég, einhvern veginn, ég þetta gekk
0: svona. Já, þannig að þegar þú fekkst þessa einmitt kannski spurningu þú veist, af hverju drekkuru þannig að þú þurftir þurft að skoða þetta alls saman
1: já.
0: Hérna, skoða sjálfan þig
1: já, akkur, hvað ég að drekka og það já. Er þetta, fólk venjulega að hella svona deyðingar vökva á eitthvað risa gat og holu sem svona maður ekki alveg viss hvað en hún atna, svona, það einhver hérna, það eitthvað af og þú reynir að laga það með þessu meðali og sannig að þegar þú hérna hættir að drekka þá þarftu þetta að setja eitthvað annað í staðinn og það eiginlega stóra áskorun hvernig ætlar að lifa sæmilega að því að fólk heldur alltaf rétt að drekkur það verður aldrei gaman aftur
0: nei það verður aldrei gaman
1: það verður aldrei gaman aftur og listamenn nýta sér sem mjög sniðugt bara, ó nei, ef ég hætti að drekka þá hverfur hérna
0: sköpunarkrafturinn
1: og andagiftin sem þetta algjört bull líka og þannig að þú mannskepnan mjög duglega að búa til réttlætingar og búa bara til sögur sem virkar
0: já, já
1: bara þegar maður í miðrinn eins og heyrðu þessi þarna Róni sagði að það væri bara í góðu lagi að drekka þá þegar að drekka
0: já. Varstu með konunni þarna? Varstu búin að kynnast henni?
1: Já,
0: varstu búin að eiga börn og allt saman?
1: Já. Hún hérna yndisleg kona, hún lifði þetta af
0: já.
1: Móhöður Hlíf Gerlaugsdóttir, ein kona mín hérna til hérna, við erum búin að gift núna í 18 ár
0: já, það er
1: slætti og við erum tvær dætur frískar og heilbreiðar og skemmtilega dætur Þannig að þetta lifði af,
0: já.
1: Þeir voru það unga stelpunar að hérna, þetta klaga ekki of mikið upp á það, en samt krakkar taka alveg eftir hlut.
0: Já, já.
1: Hei, mamma, pappi var að setja bjórflösku hérna undir runnan út í garði. Úps.
0: allt svona þessi litlu hlutir en hvað, fórstu úr meðferð og settur þetta tekna af Djóttivisjun
1: frábær
0: plata
1: já, takk fyrir það ég var í meðferð og það voru þetta allir mjög vel flúraðir í meðferðin
0: nema þú
1: nema ég og mér leið bara eins og ég var í nægt
0: já, bara
1: hryllingur þannig að mitt fyrsta verk eftir hérna eftir ég kom út meðferðin var að fá mér húðflúr það var bara hérna ég tók eftir því að ég var öðruvísi
0: já.
1: Þannig
0: og Djóttivisjun bara náttúrulega
1: já, æðisleg mikið hjartaband og hérna það svona ástin liggur illa fyrst og fremst í pönki sko.
0: Já.
1: Það svona mitt stöf, bara svona kjarnastöf.
0: Já.
1: Svona pönk og svona síðpönk eins og Djóttivisjun og fleiri hljónsveitir. Public Image Limited og svona Cure og já. Þetta dótari sko. Ég veit að dýrka þetta.
0: Þetta bara æði líka.
1: Já, þetta ógeðslega flott músík sko.
0: Það bara þannig. Það bara svo leið.
1: Einfaldlega þannig.
0: Já, en hvernig
1: og verðu þetta rannsaka?
0: Já, rannsaka nákvæmlega. En þú sem kennari.
1: Já.
0: Ég sá einhverja grein, frétt þar sem að

0: að hérna hjálpa þeim að skilja og hérna og komast einhvern veginn áfram í því námi sem þau brenna fyrir sko. Og ég mjög mikið fyrir að kenna og það til svona bara eins og koma fram með mönnum eða hérna dæma hérna ég mjög auðvelt með að koma fram sko.
1: Já.
0: Ég svona eins og Bruce Springsteen ég aldrei eins frjáls og því stend fyrir framan fólk. Já.
1: Það bara, þú finnur aldrei neitt svona, engan kvíða eða svona, neitt í maganum.
0: Já, kannski svona jákvaðan, hérna, já, þetta að fara dettin, bara já. Svo maður finnur þegar maður dettur inn inn, svona, en það meira, einmitt, það meira svona jákvæð stress, sko.
1: Já.
0: Þann það auðvelt og hérna, og bara miðla hlutum einhvern veginn mjög mikilvægt. Og þetta var einmitt þegar þetta lag þá vorum við bara einhver svona umræðum og smá bara, ég nenni ekki að tala um þetta en ég ætla samt að segja það frá þessu að hérna, ég að búa til einhver umræður bara þarna og síðan kemur hérna mér finnst þetta svo fyndið núna ég segi eitthvað svona, þetta allt í skjóli þess að við erum í lokuðum svæði,
1: akkurat.
0: Og ég segi eitthvað svona að það verið að tala blökkastið og ég segi eitthvað svona nemendur bara svona já, heyrðu, hva á bara að taka þessa menna lífi? Bara eitthvað svona, já. Það á bara að taka á að lífi
1: já.
0: Þá þetta mjög þægilegt að taka Arnar Eggert Thoroddsen kallar eftir því að menn verði teknir af lífi maður bara, Jesus hættu þess
1: já, einmitt, hættu núna
0: þetta var, já ég það er ágætt ekki að leiða þessu núna
1: já, en þú kannski hlóst ekki drósa mikið
0: þetta. Nei, þetta var þetta mjög hallarislegt og þetta mjög alvarlegt mál að hluti leikja svona út
1: já.
0: En á stafrænni öld, það allt á hreyfingu, sko.
1: Það svolítið svo leis. Sko, ég satt við hliðin á þér þegar þú var á laufiðjar tónungunum. Þetta var þetta upplifin sem að fólk hefur kannski ekki upplifað. Ég satt á milli tveggja gagnrinn enda. Það varst
0: þú
1: og Jónasen.
0: Já.
1: Og það sem ég tók
0: tvekja
1: eftir...
0: Tveggja bóla.
1: Já, tveggja bóla. Og það sem ég tók eftir að Arnar, þú og Korvir, náttúrulega, það var enginn að þið voru ekkert að skrifa neitt niður. Þú veist, hvernig það þegar þú ert á... Þetta voru náttúrulega sko gigantískt stóri tónlingar. Mm-hmm. Sko bara manstu allt...
0: Já, sko, maður svona velur slægin, sko, hérna, stundu kemur inn og maður kannski meira í upplifunar, hérna, í meiri upplifunar pælingum, en það oft, hérna, og stundum tekin upp síman og bara punkta niður, hérna, lögin, sko.
1: Já,
0: bara til að vera
1: með... Röðina,
0: já, bara röðina af einhvern ramma.
1: Það nú feina hér og það.
0: Já, hérna, þetta ekki alveg, hérna, þegar það rifið upp og sérstaklega eitthvað stórt gikk eins og lögið, þá vil ég hafa smá beinagrind.
1: Já.
0: Og en venjulega, hérna, og smá svona, hérna, fagráðað, síðan ég líka að fara á setlist.fm og... Þú kikið bara á settið,
1: þetta
0: venjulega nokkuð neina sama.
1: En sko, veistu hvað þú ert allra að skrifa, þú bara kannski á miðjum tónleikum, eða þú veist, kannski rétt í lokin, ertu þá bara búin að ákveða?
0: Já, stundum dettin svona einhverja línur sem ég bara geimi hérna á bak veira, ok, já. Það er gott að nota þetta. Síðan bara dröfum að djúft andan þegar maður kemur heim og bara dundrar svo, alls ekki eða miklum tíma þetta, sko. Ég Nei. Er venjulega svona... ekki svona hálftíma að þessu, hálftíma klukkutíma og bara að því þetta 500 orðið eitthvað svo leið sko
1: já,
0: og mitt. Bara setja þetta inn og lýsa þessu sko já. Og
1: þetta svo góð lýsing, þetta 500 orð bara nota að vera hálftíma ekki vera
0: já, þetta ljópa kannski voru rast
1: enga stund
0: og svona...
1: en þú ert náttúrulega búin að hugsa allan tíman sem að þú ert þálungum þá langar mig líka að vita, þú veist, geturðu notið þeirra?
0: Þetta mjög góð spurning og þetta eiginlega orðið þannig að ég farin, það svona nýtilkomið að þó að ég sé ekki á vaktinni
1: já.
0: Þá reyni ég fyrir tilstuðlan hérna samfélagsmiðla að hérna sem sagt, segja frá sko
1: já.
0: Þó þetta hafi bara, ég kíkt þarna ekki á vaktinni
1: já.
0: Kem heim og ég tek kannski eina, tvær myndir af því að eins og sé, fólk tekur myndir á þess að taka eftir því
1: já,
0: þá reyni ég að setja bara inn 4-5 línur bara þess að við útgáfa tónleikir gær og lalala já. Bara aðeins af því að þú veist ég veit alveg að það ekki hver sem er að segja þetta
1: nei, nákvæmlega
0: og síðan sko, hérna, þú veist tónlistamenn kíkja heim til mín með plötuna sínar og það tekin sjálfa og svona eins og ég hugsa þetta, þetta bara að halda þessu gangandi sko, sem eru þetta bara gott fyrir alla sko.
1: Já,
0: þetta er lýðhelsufræðingurinn Arnars
1: já, nákvæmlega sjálfsögðu, en sko að því, þú veist, þú vannst hlutina vel eftir tónlinga og svona, þetta er eitthvað sem þú þjálfaðir þá sem þjóðn
2: Einmitt.
0: Þetta ótrúlegt, sko. Ég og vinir mín

0: vinir, Óli og Hjálmar, Hjálmar Örn Jóhannsson. Við fórum saman sumar 94 og unnum sem þjónar og pikkalóar á Sveitahóteli Wales.
1: Heilsumar. Já. Bíddu, var dólgur í ykkur eða var þetta voru þið rosalega duglegir að vinna?
0: Já, við stóðum okkur ekki alveg sem íslenski berserkir svo.
1: Nei.
0: Hérna, sem betur fyrr. Og hérna, en voru svona, fólk tók eftir okkur, bara allir þess hvernig íslendingar ganga.
1: Já.
0: Göngu mjög hnarrist.
1: Já, einmitt.
0: Það hnarrist göngulag á öllum íslendingum. Og já. Þegar þessir lúpulegu englendingar hérna vannærðir og smágerðir.
1: Já.
0: Og síðan löppuðum við þarna með svo þursar sko.
1: Og beinir í baki.
0: Beinir, alltaf beinir í baki og gerðum grínaðum og rifum kjaft og eitthvað svona sko. Og hérna og þarna lærði ég að þjóna. Silver serving heitir þetta með svona hérna skeið og gaffal og tekur af svona stóri silverplatta
1: Já, þú varst svoleið
0: Já, og leggur þetta var bara eins og atriði hérna, hvað heitir hérna þetta sem, hérna, The Crown og allt þetta og þessi þættir, hvað heitir, ég mun að gleyma því
1: Downton Abbey
0: Já, Downton Abbey, sko, þetta var bara svona og seta það á diskin og bara ég lærið þetta og heimkomin tók ég þrjú sömur út í viði 95, 96, 97
1: Já.
0: Og þar var nýsi þjótt og þá læri maður einmitt minnið og þetta getur fólk að ég var kannski með 10 borð í gangi og ég skrifaði ekkert niður sko
1: Nei.
0: Og maður vissi nákvæmlega borð 7 hérna þar þyrfti ég að koma með malt og appelsínu
1: Já, og astma
0: Og astma, já
1: Hræðilegt, já, hvað það En langaði þig, þú veist, fannst þér það gaman að þjóna?
0: Þetta var bara skemmtilegt sem svona unglinga, hérna, skástrík, ungu maður, fjör og hérna, krakkar að vinna saman, hérna, kynferðislega orka í loftinu og adrenalín og gaman og stuð, en sem fag, nei, þess ekki, sko, nei, bara ógeðslega gaman að vinna þarna. Fyrir lúsa laun og það allt.
1: Já, já, yndislegt.
0: En þetta gaman svona, og þú veist, maður lent í því, maður búin að vera hann lengi að stjórna heilu brúðkaupunum og skýrnaveslunum, sko, og bara, þetta er skemmtileg tími, já. Sé ekki eftir því, en ég sá alveg, það var ekkert að hafa þennan haus of lengi þarna.
1: Nei, en ertu ekki frekar svona kurteis maður?
0: Jú,
1: já.
0: Jú, kurteis, já, ég er kurteis, mm. ég er svona sendil maður.
1: Já, þú ert sendil maður.
0: Hérna, þú sér það, ég sér meira fólk
1: með þín tattú stuttarma bólum
0: já, það er bara þannig
1: er það ég baði að velja lag þú dæsti nú aðeins og hugsaði, þetta verður skemmtilegt og þú komst mér svona, benti mér á það voru þrjú lög sem þú var sem
0: já.
1: Ég mátti rauninni velja
0: nei, eiginlega
1: ekki, nei, ég mátti ekki velja
0: er fyrsta lagi sem ég grunaði væri bara alls ekki til af því að þetta er obscure YouTube-lag þá var ég með til vara þetta og þriðja til vara
1: já, þú varst með tók-tók, ég sagði strax já, tók-tók, þá sagði þú nei. Já, ég myndi nú þykja YouTube
0: þetta var ekki val, þetta var fyrsta val, annað val og þriðja val
1: og svo, og bítlarnir svo þannig í lokin en það er YouTube, eins og nefndir að það er það sem er bara þannig byrjar þinn áhugi á tónlist
0: Þannig byrja minn áhugi á tónlist algjörlega, þetta bara breyti mínu lífi,
1: já.
0: Það er hérna The Joshua Tree
1: já, já.
0: Og þetta lag er bjöliðalag í kringum Unforgettable Fire plötuna, heitir Love Comes Tumbling
1: já.
0: Og þetta er alveg magnað lag, þetta er, hérna, við erum að fara að heyra það ekki
1: jú, jú, jú.
0: Þetta er alveg einstakt útalag í katalógnum af því að þetta er Bono syngur hans öðruvísi, hann svona fer aðeins dýbra
1: Já
0: Adam Clayton, basaleikari, fyrir á kostum í einhvers konar jazz hérna spuna leik og þetta er mjög svona atmosferist svo í sletti lag, sko.
1: Já.
0: Miklu uppáldi, þetta er eiginlega með því betra sem þeir hafa gert, sko.
1: Já, og þetta er ekki, sko, inn í kerfinu hjá okkur, þannig ég var svolítið hissa.
0: Já, ég hérna...
1: Við erum allt að spila YouTube, sko.
0: Jú, jú, en hérna, en ég er ánægð með mig hérna að koma með svona... Ég er mjög ánægð með þetta hafi fundist ég er mjög gladur með ég fagna fagmennskunni
1: hér Nákvæmlega lítið að hún stendur sinna plikt sem tæknumaður, það segir sig sjálft Sumar er náttúrulega löngu komin þú ert búin að skila öllum ritgerðum væntanlega og öllu því, hvað gerir þú sumar?
0: Sko, ég er núna að klára ég er að vinna fyrir sýningu sem verður í Hörpu verður að opna núna í júli, heitir Heimur íslenska tónlistar ég er að vinna það með Langa Sela og Úlfi Eldjátn og fleira góðu fólki Mjög spennandi. Mm. Einn liður í því að halda þessu batteri í íslensku tónlistamenningu gangandi. Mm-hmm. Og síðan hérna ætla ég að skreppa hans til Póllands með konunni minni. Hún að fara í einhvers konar vinnusmiðu, pólsku vinnusmiðu. Mm. Þannig að menningar fjörið heldur of.
1: Já. Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í rocktónlist, heldur því til haga.
0: Já, og hana nú.
1: Og hana nú. Takk fyrir að koma.
0: Takk.

Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistarinnir, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Við heyrðum Love Comes Tumbling, lag með U2, í lok þáttarins.

René Fleming söng An die Nachtigall til Næturgalans, lag Franz Schuberts við ljóð Matthíasar Claudius. Christoph Eschenbach lék á piano.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt, göngum á staðnum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábyrgið, göngum á tábyrginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Göngum ákveðið. Og síðan stækkum við skrefin og lyftum hnjánum. Hærra og hærra í hverju skrefi. Og við sveiflum örmunum með. Höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur. Draugum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og andum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir þetta sitjandi á stól og við gætum að því að hafa baki beint, axlarnar slakar, armar niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum á æfingum fyrir fætur og við réttum á hnjánum, lyftum fótum frá gólfi, höldum þeim á lofti og meðan við gerum fyrstu æfinguna. En við ætlum að liðka og styrkja kálfa og ökla og við byrjum á því rétta vel úr ristunum. Og síðan kreppum við öklana. Og við réttum vel úr ristum og kreppum ökla. Og við réttum vel úr ristum og kreppum ökla. Og við réttum úr ristum og kreppum ökla. Og tvisvar viðbót réttum úr ristum og kreppum ökla. Og einu sinni enn réttum vel úr ristunum og kreppum ökla. Síðan réttum við úr hægri ristinni en kreppum vinstri öklan og svo skiptum við. Réttum úr vinstri ristinni og kreppum hægri öklan og síðan hver og einn á sínu hraða. Endurtökum nokkrum sinnum eins og sem að pumpa með fótunum. Þetta gott og síðan liðkum við öklan aðeins betur og við snúum öklanum með ringi og við teiknum stóra ringi með tánum, stóra og góða ringi. Og svo snúum við í hináttina, stóra og góða hringi. Og við skulum aðeins liðka ákveð tætnar og við kreppum tætnar þétt saman og síðan glennum við tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar og við glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar og við glennum tætnar vel í sundur. Og einu sinni enn kreppum tætnar. Og glennum þarna vel í sundur og slökum á og hristum hans fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta einhver þá höfum við illir í gólfi, gott bílum villi hnjána og baki bínt. Og við ætlum að styrkja hans lærvöðvana og við byrjum á hægri fæti og við lyftum hægra lærinu frá stólsetunni og reynum að halda því frá stólsetunum ef við gerum æfinguna og við kreppum hægra öklan. Og síðan réttum við rólega úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum eins langt fram og við getum. Og svo beygjum við hnéð. Og vendutökum, réttum vel úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælnum eins vel fram og við getum. Og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð. Og tvisvar viðbót, réttum vel úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælnum fram. Og svo beygjum við hnéð og einu sinni enn, réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram og við höldum fætunum beinum. Og nú ætlum við að lyfta beinum fætunum upp fimm sinnum og við lyftum einn, tveir, þrír, fjórir og fimm og við slökum á og hristum vel hægri fótinn. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan gerum við alveg eins í vinstri meginn. Byrjum að setja illir í gólf og hafa gott bílum milli hnjána og baki beint. Síðan lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni og við kreppum vinstra öklan. Og svo rólega þá réttum við úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum vinstra hælnum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð. Og vendutökum, réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum vinstra hælnum eins vel fram og við getum og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr vinstra hné, spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð og tvisvar viðbót
Réttum vel og vinstran hinu, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og einu sinnen réttum úr vinstran hnéð, spennum lærið, ítum vinstranum langt fram, höldum fætunum beinum og líkt áðan þá ætlum við að lyfta beinum fætunum upp fimm sinnum og við lyftum einn, tveir, þrír, fjórir og fimm og slökum á og hristum vinstri fótinn vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þá skulum við gera eina æfingu fyrir sitjandan og við höfum ylir í gólfi, gott bil á milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armarnar nemi síðum og við spennum rasskinnana þétt saman og við höldum spennunni og slökum á. Og vendutökum, við spennum rasskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum rasskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót spennum rasskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á og einu sinnen spennum rasskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og við skulum aðeins losa og tegja okkur eftir þessa æfingu og við spennum greipar utanum hægra hné og við tókum hægra hné í áttabrjósti og leiða við tókum hnéð að okkur þá skulum við rétt úr hryggnum og reyna að slaka hans á í herðunum og við höldum stöðunni og draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur þetta gott og við slökum á og við gerum alveg eins vinstra megin og við spennum greipar utanum vinstra hné tókum vinstra hné að brjósti og leiða við tókn hér að okkur þá réttum við úr hryggnum og reynum að slaka hans á í herðanum og við höldum og við draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur þetta gott og við slökum á og við draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og í næsta æfingu þá höfum við ylir í gólfi gott bíl á milli hnjána og baki beint og nú kreppum við hnefana laust saman og við styðjum hnefanum við mjóbakið á okkur axlirnar hefur alveg slakar og olnbogarnir vísa beint út til hliðana og í þessari stöðu þá öndum við að okkur og lítum upp í loft og leið þá ítum við olnbogarnir eins vel aftur og við getum og við höldum stöðunni og slökum á og vendutökum öndum að okkur, lítum upp og leið þá ítum olnbóguna vel aftur og draugum herðablöðin saman finnum hvernig við réttum á hryggnum höldum og slökum á og við öndum að okkur lítum upp og við ítum olnbóguna vel aftur, draugum herðablöðin saman höldum og slökum á og tvisvar viðbót öndum að okkur, lítum upp Ítum olnbogunum aftur og draugum herðablöðin saman og slökum á og einu sinnen öndum að, lítum upp Ítum olnbogunum vel aftur draugum herðablöðin saman réttum vel úr hryggnum þetta gott og slökum á og hristum vel handleggi og axlir og við skulum tegja okkur eftir þessa æfingu og við spennum greipar fyrir framan okkur og við tegjum báða arma fram þannig að lófarnir vísi fram Lengjum okkur handleggina og tegjum vel á svæðinu milli herðablaðana. Ítum aðeins lengra fram og fáum góða tegju. Svo rólega þá færum okkur aðeins yfir til vinstri, snúum örlítið upp á okkur og finnum hvernig við lengjum hægri handleggin, ítum samt báðum örmum langt fram og svo förum við beint fram og svo rólega örlítið yfir til hægri og þá finnum við hvernig við lengjum meira vinstri handleggin og beint fram og aftur yfir til vinstri og beint fram og síðan yfir til hægri og beint fram þetta gott og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og við skulum aðeins liðka okkur axlirnar eftir þess æfingu og við um armana slaka niður með síðum og við öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum síðan draugum við axlunar örlítið aftur og slökum á og vendutökum fyllum lungun
eins vel og við getum, lyftum öxlum upp að eyrum, drögum svo öxlunar örlítið aftur og slökum á. Og við öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, síðan drögum við öxlunar örlítið aftur og slökum á og einu sinnen. Öndum að og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp, drögum öxlunar örlítið aftur. Þetta gott og slökum á. Síðan rísum við rólega og fætur og við endum morgunleikuminn í dag og hefðbundin hátt. Við ætlum enda því að ganga á staðnum, létt og leikandi. Hver veit finnur sín göngu hraða og ég hvet ykkur til að ganga áfram að meina lægi hljómar en ég þakku samfélgin í dag. Verið sæl.

Vera Illugadóttir grefur upp forvitnilega og spennandi atburði úr fortíðinni í þáttunum í ljósi sögunar á föstudagsmorgnum klukkan 9:05 á Rás 1 í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla. Verið velkominn Sigur Garðar, alhliða garðaþjónusta á jarðvinnu fyrirtæki og EJ-i Borgarnesi. Gamaldags rjómatertur, Nesbær, Neskaupstað. Ertu fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn, listasafn Kópavogs. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Uppgangur var í tækni og hugverkaiðnaði í vor. Tekjur af starfseminni námu tæplega 120 miljörðum króna í mars og apríl og höfðu þá aukist 12% milli ára. Verulegur vöxtur var í upplýsingatæknigreinum, sérstaklega í tengslum við rekstur gagnavera. Þar hátt í þrefaldaðist veltan. Þetta kemur fram í samantekt hagstofunar veltu helstu atvinnugreina. Velta jókst umfram verðbólgu í helmingi þeirra. Velta sjávarútvegs og fiskeldis fyrir tækja jókst 27%, aðra sögu var þó að segja ferðaþjónustinni, þar sem veltan dró saman 7%. Stjórnvöld í Tehran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels í Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkjaher meðan á stríðinu stóð.
2: Í gær lét Donald Trump bandaríkjaforseti ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO-ríkja í stríðinu í Íran. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, sagðist vita af einstaka tilfellum sem Trump væri réttilega óánægður með. Bandamenn hans í Evrópu hefðu stutt við her bandaríkjana á síðustu mánuðum.
3: I know there have been isolated cases about which you are really disappointed, but generally speaking, your European allies have been there. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
2: Rutte sagði að flugvélar Bandaríkjahers hefðu tekið á loftabilinu 4,000 to 5,000 sinnum frá evrópskum herflugvöllum á meðan á stríðinu stóð. Utanríkisráðuneytið í Íran hefur brugðist við þessum orðum Ruttes. Esmael Bagai, talsmaður ráðuneytisins, fordæmir þau. Með þeim viðurkenni Rutte eða NATO sé samsekt Bandaríkjunum. Stríðið hafi verið óréttlætanlegt og beinst gegn fullvalda ríki. Bagai sakar NATO að brjóta ófrávíkjanleg viðmið alþjóðlaga og grundvallarreglur stoppsáttmála Sameinuðu þjóðanna með svívirðilegum hætti.
1: Greta Þór Sigurðsson sagði frá. Kaupmáttur landsmanna jókst að meðaltali 1,1% á fyrsta fjórðungi ársins, samkvæmt útreikningum hagstofunar jökust heildartekjur heimilanna 6,5% frá fyrra ári, fyrst og fremst vegna meðal launahækkana upp á 6,6%. Það umfram 5,3% verðbólga á sama tímabili. Meðal ráðstöfunartekjur á mann voru rúmlega 1,6 miljónir á fyrsta ársfjórðungi. Herða það reglur það hvernig netrisarnir Amazon og Microsoft haga viðskiptum sínum með skýjaþjónustur sem fyrirtækin bjóð upp á. Þetta sagði Teresa Ribera, framkvæmdastjóri samkeppnismála hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í dag. Hún sagði að fyrirtækin væri þegar með mesta markaðshlutdeild í Evrópu og að vægi þeirra ætti aðeins eftir aukast. Því væri nauðsynlegt að tryggja samkeppni á markaði. Fréttalestur lokið.
4: Útvarp Reykjavík. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Kría Rún Daðadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsæðið, hæg suðlæga átt og rigning en suðvestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir setnipartinn. Hiti 8-11 stig, hægari og stöku skúrir síðdegis á morgun. Suðurland og Faxaflói. Suðvestan 5-10 metrar á sekundu og rigning en skúrir síðdegis. Hiti 8-11 stig, hægari setnipartinn á morgun, stöku skúrir og hlýnar heldur en bætir í úrkomu seint annað kvöld. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Suðvestan 3-10 og rigning með köflum, hiti 7-11 stig. Stöku skúrir setnipartinn á morgun og hlýnar heldur. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 3-10 rigning með köflum og hiti 7-13 stig. Hæg, suðlæg, átt og dálitlar skúrir annað kvöld. Norðurland eystra. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 eftir hádegi og allvíða skúradönbur. Hiti 8-14 stig. skúrir á morgun en hægviðri og úrkomi lítið annað kvöld. Austurlanda glettingi gengur í suðvestan 5-13 eftir hádegi með skúrum, hiti 9-17 stig að deginum. Heldur hægari á morgun og þurft að kalla en líkur á síðdegi skúrum. Austfirðir gengur í suðvestan 8-13 eftir hádegi, bjart með köflum og líkur á stöku síðdegi skúrum. Heldur hægari á morgun, hiti 9-18 stig. Suðausturland gengur í suðvestan 8-15 eftir hádegi en 5-10 á morgun, bjart með köflum og líkur á skúrum, engum vestan til. Hiti 8-14 stig. Miðhálandið gengur í suðvestan 8-15 eftir hádegi, rigning eða skúrir og hiti 6-13 stig að deginum. Heldur hægari á morgun og skúrir en þurft norðan Vatnajökuls fram eftir degi, lægir annað kvöld. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag, austan 5-13 metrur á sekundu og rigning með köflum en úrkomi lítið norðan og austanlands. Hiti 8-16 stig, hlýjast á Norðurlandi. Væta víða land kvöldið og bætir í vind suðaustan til. Á sunnudag, austan og norðaustan 8-15 og rigning með köflum, en samfelld úrkoma á norðaustur og austurlandi fram eftir degi. Lægir setnipartinn, hiti 7-17 stig, hlýjast vestanlands. Á mánudag og þriðjudag, suðvestlæg eða breytilega 8-5-13 og skúrir. Hiti 8-16 stig, mildast austanlands. Á miðvikudag, suðlæg eða breytilega 8 og rigning en stöku skúrir á norður og austurlandi, hiti 8-14 stig. Minnstur hiti í Reykjavík nótt var 8,8 stig. Í Reykjavík mældist 0,1 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 8 klukkustundir og 18 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt voru 4,3 stig á Reykjum í Fnjóskadal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 5,3 mm í Drangshlíðardal. Mesti vindhraði klukkan 9 var 8 metrar á sekundu á Stórhöfða og á Kvískerjum. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðvestan 2, skúrir, skyggni 4 km, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1005 millibar fallandi. Stafoldsey, vestnorðvestan 2, hiti 10 stig. Bláfeldur, sunnan 2, hiti 9 stig. Gufuskálar, suðvestan 3, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðsuðaustan 2, halskýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig. Reykhólar, vestan 2, hiti 9 stig. Lambavatn, suðaustan 4, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 1, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, vestnorðaustan 1, hiti 9 stig. Bolungarvík, austnorðaustan 3, hiti 9 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 1, hiti 10 stig. Æðey, austsuðaustan 7, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 8 stig. Litla Ávík, logn, alskýjað, hiti 10 stig. Hólmavík, austan 1, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, logn, hiti 10 stig. Blönduós, suðvestan 1, hiti 10 stig. Hveravellir, sunnan 7, hiti 7 stig. Skagatá, suðsuðustan 2, hiti 8 stig. Nautabú, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Sauðanesviti, norðustan 2, rigninga síðustu klukkustund, sjólítið, hiti 8 stig. Akureyri, logn, hiti 10 stig. Grímsey, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Mývatn, suðaustan 1, hiti 13 stig. Staðarhóll, norðvestan 1, hiti 11 stig. Mánárbakki, norðaustan 3, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðnorðaustan 1, hiti 11 stig. Asakið, hiti 10 stig. Grímsstaðir, suðsuðvestan 5, skýjað, hiti 13 stig. Raufarhöfn, vestnorðvestan 1, hiti 10 stig. Fontur, vestnorðvestan 3, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 3, hiti 10 stig. Skjaldþingstaðir, norðaustan 5, hiti 10 stig. Bjarnarey, suðaustan 4, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðaustan 4, létt skýjað, hiti 15 stig. Kárahnjúkar, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 14 stig. Dalatangi, sunnan 2, allskýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1007 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 10 stig. Sýrlei, norðaustan 1, hiti 9 stig. Kampanes, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Papey, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklustur, austan 1, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðaustan 2, hiti 12 stig. Vaskarðshólar, austsuðaustan 4, súld á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðaustan 8, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austsuðaustan 4, hiti 10 stig. Árnes, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig. Hjarðarland, suðaustan 2, hiti 10 stig. Þingvellir, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig. Grindavík, vestan 1, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestsuðvestan 3, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 3, súld, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verði sæl.
4: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11. Það komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
6: Komið í sæl, velkomin og rek með Kákó.

blandaðu kór Hábæjarkirkju söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar sem hefst á orðunum yfir voru ættar landi. Og þetta var hljóðuritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni, upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson, organisti, stjórnaði kórnum.

Bræðurnir Pétur og Sigfús Péturssynir og kallakórinn Heimir sungu ljóð Theodórs Einarssonar á hörpunar Óma við erlendlag eftir Fredrik Schroeder. Tómas Higgjursson lék á píóna, Jón S.T. Gíslason lék á harmoniku og Friðrik Halldórsson lék á bassa. Stefán R. Gíslason stjórnaði. Lagið sem er þýst kom fyrst fram 1937.

Sigurður Björnsson og kvennakór sungu Ave Maria, lag sem að Sigvaldi Kaldalóns samdi við ljóð Indriða Einarssonar. Lagið kemur fyrir í leiksýningunni Dansinn í hruna eftir Indriða Einarsson.

Karlakór Kjalnesingasöng undir stjórn Páls Helgasonar. Lagið er enst þjóðlag en ljóðið kvöldið fagurt orti Ingólfur Þorsteinsson.

hverafuglar sungu fram í heiðan og ró. Sem er þýðing sér að Friðrikssonar frá Húsavík á ameríska alþýðulaginu Home on the Range. Örlegur Atli Guðmundsson stjórnaði hverafuglar eru rúmlega 30 manna blandaðu kór heldri borgara í Hveragerði.

Karlakórinn Káti kallar söng um hlíðina fríðu. Úlrik Ólason stjórnaði. Upptakani frá 2002 fór fram í Víðistaðikirkju. Káti kallar hafa verið starfandi síðan áramótin 2000. Meðalaldur kórmeðlima 82 ára.

Einar Guðmundsson harmoníkuleikari lék hér lag af plötunni sinni Rætur sem kom út 2013. Lagið heitir Strandaði valsinn. Á plötunni þá flytur hann lög eftir Norður Þingeyinga. Og með honum á plötunni leika þeir Kristján Edelstein á gítar, Halli Gulli og Árni Ketill Friðleifsson leika á trommur og Pétur og Stefán Ingólfssynir skipta bassaleiknum á milli sín. Einar sjálfur fættur og uppalinn í Norður Þingeyjarsýslu og lærði ungur að árum hjá sveitungi sínum Jóhanni Óskari Jósefssyni sem var fyrstur til að leika inn á harmoníkuplötu á Íslandi og það var 1933. Og hér annað lagið af tveimur sem fóru inn á þessa fyrstu harmoníkuplötu í sögu Íslands.

Jóhann Jósefsson frá Ormalóni lék á harmoniku lagið við Íshafið og þetta kom út á 78 snúninga plötu 1933 og mun vera fyrsta harmoniku platan sem kom út á Íslandi.

Alfred Clausen og hljómsveit Karls Billig fluttu lag Ágúst Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Þórð sjóara frá 1954.

ganga hjartans laungur nýður sem lengst og fegur stagsins eldur ský. Sjá vorið eftir okkur

Guðmundur Jónsson söng ljóð Tómasar Guðmundssonar Við eigum samleið. Sigfús Halldórsson samdi lagið og hljómsveit Svavars Gests lék með.

Guðrún Gunnars söng vísuna hennar Bíbjar, lag eftir sænska vísnaskáldi Cornelis Vreeswijk í þýðingu Aðalsteins Ásbergs Sigurssonar. Með henni léku sænskir og íslenski tónlistamenn. Það komið að kveðjustund hér hjá okkur, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. 14 fóstbræður fylgja okkur heim á leið með rúmbusirpu og við kveðjum í Guðs friði.

Hrólfur Magnússon, harmonikuleikari, flutti One Note Samba eftir Antonio Carlos Jobim á samt hljómsveitinni Blue Brazil. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminni safnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkominn Sigur Garðar, alhliða garðarþjónusta á jarðvinnufyrirtæki og EJI Borgarnesi. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is Hjá Hrafnildi, mos, mos dagar, hjá Hrafnildi. Afmælis afslættir, systra samlægið. Ítalski dagar, 20% afsláttur, Sif Boutique, skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Tveir af þremur sakborningum í höfðatorgsmálinu, svo kallaða, neituðu sök við þingfestingumálsins fyrir hérastómi Reykjavíkur í morgun. Þriðji sakborningurinn í Jórdaníu og ekki hefur náðst í hann. Mennindir þrír eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í þremur hlutum, einn fyrir að hafa ekið á manninn, annar fyrir að hafa barið hann með áhaldi og svo þriðji fyrir að hafa stungið hann í raskinnina. Maðurinn sem varð fyrir árásinni hlaut lífshættulega áverka. Þeim sem ekki var viðstattur þingfestinguna gefið að sök að hafa barið manninn ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi eftir að annar sakborningur hafði ekið á brotaþola. Verjandi hans sagði við þingfestingu að hann ætlaði að reyna að ná tali af honum og fá hjá honum umboð. Saksóknari krefst refsingar yfir mönnunum og maðurinn sem varð fyrir árásinni krefst 10 milljóna króna í miskabætur í einkaréttarkröfu. Sakborningarnir tveir sem viðstattir voru höfnuðu bótakröfunni við þingsetningu. Fjöldi húsa ýmist hrundi til grunna eða skemmdist mikið í La Guaira ríki í Venezuela í jarðskjálftunum miklu sem riðu þar yfir í gær. Íbúar vörðu nóttinni margir hverjir utan dyra og sumir leituðu ættingja sinna í húsarústum. Staðfest hefur verið að 164 hafi fundist látnir nú þegar en óttast að mun fleiri hafi farist. Fjöldi þjóða hefur boðið fram aðstoð við hjálparstarf. Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin, oftast kölluð rústabjörgunarsveitin í daglegu tali, hefur ekki verið boðið til Venezuela eftir skjálftan. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að gjarnan líði talsverður tími þar til slík beiðni berst í gegnum Sameinuðu þjóðirnar. En meðal ríkja sem hafa boðið fram eru Donald Trump, bandaríkjaforseti og utanríkisráðuneyti Kína. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, auk grannríkja í Venezuela í Suður-Ameríku. Og þá segist Sviss ætla að senda 80 björgunarsveitamenn til aðstoðar. Bæði Rússland og Úkraína sendu samúðarkveðjur án þess þó að lofa aðstoð. Sérstaklega. En fransku ferðamaður sem var sektaður fyrir stórfældan utanvega akstur á hálendinu um helgina hefur birt kort af hluta ferðasinnar. Frakkin heitir Luke Oatville og var ásamt samlöndum sínum sektaður um 100.000 króna um helgina fyrir að aka utanvegar á tveimur jeppum og spæna upp landslag á lokuðu svæði við Kötlujökul, Einhyrning og í Kvangili. Á síðunni Wikiloc geta ferðalangar um allan heim uppgötvað og deilt hver með öðrum skemmtilegum göngu og hjólaleiðum og spennandi leiðum sem hægt að fara á torfæri bíl. Ferðamaðurinn fjarlægði myndinar eftir að hafa sætt gaggrinni í athugasemdum við þær. Hádegisfrétti verða sagður klukkan 12.20 en frétta yfirlit klukkan 12. Fréttalestur í lokið.
1: Kæru hlustendur, klukkan gengin 3 mínútur í 12. Næsta dagskrá mannlegi þátturinn með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: Komið í sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, 25. júní.
1: Já, við verðum talsvert í Hveragerði í dag. Það eru merk tímamót þegar bæjarfélag fagnar 80 ára afmæli og Hveragerði ætlar einmitt að fagna slíku afmæli allt þetta ár og dagskráin glæsileg. Við ætlum að hitta menningar, atvinnu og markaðsfulltrúa bæjarins hér á eftir og hún heitir Sigríður Hjálmarsdóttir. Hún hóf störf fyrir 3 árum en á þeim tíma hafa 3 bæjarstjórar vermt. Bæjarstjóra stólinn.
0: Já, og áfram í Hveragerði Svava Bjarnadóttir sagði upp vinnunni sinni sem sjúkraliði á geðsviði og opnaði lítinn stað þar sem allt sem við kemur mannlegri sjálfsrækt í fyrirrúmi. Hún sjálf með ýmis námskeið og nýbúin að kaupa slatta af hengirúmum sem hún notar í hugleiðslur og stundir fyrir hópa sem vilja slaka á og njóta. Og þessi staður einmitt í Hveragerði og heitir Hugar Hlýja. Svava andlegur einkaþjálfari, reikimeistari og geðsjúkraliði og við ætlum að hitta hana hér á eftir.
1: Já, svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar, hann hefur verið að fræða okkur íslenska tónlist og íslenskt tónlistafólk. Ótrúlega fróðlegt í dag ætlar hann að tala Ragnar Bjarnason, okkar eina sanna Ragga Bjarna.
0: Já.
1: Auðvitað alveg stórkostlegur og við þekkjum öll endalist á lögum sem hann hefur sungið.
0: Já, og söknum hans.
1: Já.
0: En við ætlum að heyra að eða í byrjun, ég skal bíða þín með Helga Björs og reiðmennum vindana, Michael Legrand samt í lagið og Hjördís Mortens textan og síðan það Hveragerði.

0: Þetta var Helgi Björnsson og reiðmenn vindana, lagið heitir Ég skal bíða þín. Þetta erlent lag eftir Michael Legrand og textin eftir Hjördísi Mortens. En nú sendum við boltan til Guðrúnar, hún komin austur fyrir heiði.
1: Já Gunnar, ég komin í Hveragerði, nánar tiltekið hér að smyrla heiði og við setjum hér út á palli, ég og Svava Bjarnadóttir, en hún hefur einmitt opnað mjög áhugaverða miðstöð hérna, getum við sagt, eða rými sem ætlum að koma að hér á eftir, en hún ákvað að skiptum gír, getum við sagt, á miðum aldri. En hún hefur starfað sem geðsjúkraliði að Ási, sem dvalarheimili hér í Hveragerði. Hvernig var það? Þú sagðir bara upp vinnunni og ákvaðast að gera eitthvað allt annað?
2: Já, ég ákvað að henda mér út í það sem ég kann að gera best, það að hjálpa fólki, bæði sem andlegur einkaþjálfari og geðsjúkraliðin, alltaf sjálfsögð. Og ég bara heldi mér út í djúpulaugina og tók á leigu hérna húsnaði fyrir sal þar sem að er allt snýst hið mannlega. Það er mannlegi þátturinn í þessu. Það er, þar eru tveir jókakennarar, þar eru fólk sem að leigir herbyggi til meðferðir. Mm. Og svo er ég með sjálf með krakkajóka og svo er nýjasta hugmyndin komin á koppin og það eru hengirúm sem ég nota fyrir hugleysluna mínar og þá kemur fólk í slökunatíma sem bara hreinn og beinn jóka nýtra tími en það liggur í hengirúmunum, lætur fara vel sig og sömur vilja láta rugga sér, aðrir ekki og síðan bara spjall og eftir ef að fólk kýst það þá var hann okkur te eða stundum kakú reynt kakú sem að þær vilja fá sér og þetta bara alveg rosalega skemmtilegt og bara hefnast rosalega vel.
1: Og hvað langt síðan þú opnaðir?
2: Ég opnaði 12. desember og svo búin að vera svona að þróa þetta áfram og bara þetta bara það þarf að láta fólk vita af þessu og það mjög margir í Hveragerði sem við hafum ekki hugmynd það þegar þetta var fasteignasala þessi salur og það ennþá skilt í þær frutan þannig að við bara fullu að dreifa boðskarnum og láta fólk vita hvað það getur náð sér í ró og slökun og svona þægilegt
1: þannig að þetta svona manneski miðstöð
2: mála segja það
1: já, eða vellíðunar miðstöð kannski frekar
2: já, ef ég myndi spyrja gerfigrindina þá myndi hún segja vellíðunar miðstöð en hérna ég reyna að blanda henni ekki mikið inn í mínar hvorki mínar hugleyslur eða það sem ég að gera þannig að ég ger þetta allt saman frá hjartanu og það getur vel verið að ég sé orðin eitthvað frekar væminn og svona skrítin en ég held að gerist með árunum maður verður meirari og maður finnur meira til með fólki og vill hjálpa því þannig að
1: já Svona var það eitthvað eitt sem kom þér af stað í þetta eða af hverju svona tókstu þessa uppbyggju?
2: Sko, ég var að leigja á sama stað eitt lítið herbergi undir heilunina mína. Þar var ég að fá fólk í heilun og svo var það bara þannig að það kom til mín kona sem að sér staðinn og sagðist allir vildi endilega sína mér þarna niðri á neðri hæðina og þegar hún opnaði hurðan þá sem hún heyrði þetta hérna til leigu, getur ekki gert eitthvað við þetta? Og ég bara án þess að hika spurði hvað fæ langa frest. Þannig að og ég var búin að segja upp vinnunni minni og ég bara stökk út í djúpu og án þess að hugsa. En þetta bara eitthvað sem ég að þróa fram og verður vonandi bara til þess að fólki fyrir að líða betur í einskinni, bæði andlega og líkamlega.
1: Þannig að þetta snýst að mestu slökun.
2: Já, bara mannrækt líka, fólk að koma, ég með þróunarhópa og bænahópa, fyrirbænir, við fáum sendar fyrirbænir og það mjög skemmtilegt að eins og sumir segja að það sé skrýtna fólki sem komi til mín, en þá ég líka bara stórskrýtni sjálf og margir í kringum mig, þannig að en það eru hópar sem að hittast einu sinni viku til að bara æfa sig og hafa gaman og tala það tungumál sem aðri skilja. Án þess að vera dæmdir fyrir það. Og það eitt af þessu og svo náttúrulega allt þetta sem í bóði. Það er sem sagt alls konar jóka í bóði og slökunatímar og líka sem sagt fyrir krakkana. Svo hefur við verið með sjálfstyrkinganámskeið fyrir stelpur 12-14 ára. Það er æðislegt. Næst þær báðu það síðast þegar þær voru með mér þá sem getum við næst haft gisti námskeið. Og þá veit maður að maður að gera eitthvað rétt. Þegar börnin vilja gista hjá manni bara á jókadínum. Þannig að hérna, þetta er líka svo rosalega gefandi. Og þetta er kannski eitthvað sem að litla ég hefði viljað komast í þegar ég var að alast upp. Að finna svona eitthvað stað þar sem að manni kalliði vel.
1: Já, þú missir mömmu þínar það ekki 9 ára gömul.
2: Jú, ég á 10. aldursári þegar mamma deyr og hérna, þá var það bara harkan 6 og konan í næsta húsi sem var besta vinkonu mömmu, hún átti bara að sjá til með okkur því að pappi þurfti alltaf að fara að vinna og það vantaði svona, eldri sískinni mínu voru farin að heiman nema einn sem að náttúrulega var bara töffari og við menntaskóla og hérna, þannig að þetta var svona, já, ég horfi rosalega mikið tilbaka og ég þarf svolítið mikið að heila litlu svöfu. Og ég hef líka verið að kenna fólki að gera það, að finna litla barnið í sér og ég alltaf með mynd af litla svöfu á skrifborðinu mínu og ég tala stundum við hana þannig að hérna og passa hún sé örugg og hún sé elskuð og henni líði vel þannig að, já
1: Það er ekkert mjög langt síðan þið fluttuð í Hveragerði það?
2: Nei, það er núna í nóvember eru 10 ár sem við keyptum Og svo erum við reynda búin að fara hérna á milli húsa og nú erum við sem sagt komin á þessa endastöð sem að það sem okkur líður vel og þetta er ekki á stórt og ekki á lítið en hérna dásamlega staður og fullt af fólki í kringum okkur hérna í ferfinu þannig að hérna okkur líður bara mjög vel í Hveragerði.
1: Það er svona eiginlega já, því að það er svona sameiginlegt með mörgum hér sem hafa flutt úr bænum í þennan litla bæ að það líður öllum frekar vel hérna veistu af hverju?
2: Sko orkan hérna er alveg dásamleg og það er eitthvað sérstætt sem liggur í loftinu hérna það er náttúrulega jörðin kraumar og fjöllin titra og ekkert langt síðan að það var hérna svaka skjálti og við sátum bara hérna inn í stofu bara horfðum hvort og annað og lamparnir hristust og svona þá hugsaði ég til grindvíkíkana æjæ, hvað þau hefa þess að þóla af því okkur var ekki sama en hérna það er eitthvað sérstök orka og ég fengi konur til mín sem segja bara heyrðu, ég ætla að flytja engað og þegar ég bjóði á Hornafirði hérna fyrir svolítið löngu síðan þá var Hveragerði bara, við keirum bara framhjá en svo þegar maður býr hérna fer að ganga, það er fullt af göngustígum og gönguleiðum við erum með heilsustofnun hérna og þetta er bara það er eitthvað sérstætt hérna í loftinu
1: Já. Og alltaf mikil nálað við náttúruna
2: Já, þú bara, við þurfum ekki að fara langt við förum hérna með hundin okkar bara einhverja 100 metra þá erum komin inn í skó og svo er fullt að leiðum þú veist það sem fólk geti hérna, bara komið að hverunum eða svona búblum upp úr jörðinni sko. Dönsku vinnir mínir þeir koma hérna og segja ég sem ég geysir í báhafin það er bara eldgos upp úr jörðinni heima hjá mér þeir finnst þetta mjög merkilegt
1: En þú varst sjúkraliði eða sem sagt geð sjúkraliði svona hvernig starfir það?
2: Sko, ég náttúrulega fyrst og fremst sjúkraliði svo tók ég þetta nám í háskólanum Akureyri sem viðbótar nám sem á geðsviði og kallast hérna diploma í samfélagsgeðhjúkur og ég svona hef brunni fyrir það síðan ég bara læra og kláraði nám mitt út í Danmörku þá hef ég alveg brunni fyrir því að hjálpa fólki með geðrannar áskólanir og það bara tengist mér líka að hérna að ég vil að fólk fái úrlausnir og fái þjálfun og verði vald geti hérna, fengið valdeblingu en því miður þá bara kerfið okkar þannig að það er ekki nógu gott að mínum vati þannig að ég get svona líka með geðsjúkraliðanum mínum hjálpa fólki í nýju vinnunni minni
1: já.
2: Þannig að hérna Já, en þú veist, já, það er bara, við þurfum að hugsa betur fólkið okkar sem með gæðrarnar áskoranir. Þannig að...
1: Finnst þér fólki í Hveragerði vera meira svona andlega þenkjandi heldur en aðrir?
2: Það er alveg fullt af fólki sem að býr í Hveragerði sem að stundar bæði sem sagt, nú er ég náttúrulega með Hugarhlíu og svo er Jónas Sig og Áslaug með Blómaborg og þar byrjaði ég með kyrðara heilunarkvöld þar sem að fólk gat komið og sest í hring, hlustaðu leita hauglustlu og svo voru heilarar sem eru búin að læra einhvers konar heilun sem að mættu og gáu vinnina sína og þetta gerði við í tvö ár í Blómaborg hjá Jónasi. Og Áslaug er mjög opin fyrir þessu og hún er að selja alls konar steina og spil og allt sem við kemur andliri, svona, hvað maður að segja, andlum áhuga búta styttur og allt þetta dót, sko. En hérna, já, það er, og fólk sækir í þetta, af því það er kannski búið að leita að ýmsu áður en að það fer að hugsa það að rækta hugan.
1: Og þegar maður kemur til þín í Hugarhlíu, þá býða hengirúm þar sem maður getur látið bara fara vel sig og hlusta á hugleyslu.
2: Já, ég sem sagt útbý hugleyslunar. Þetta er sem sagt staðlaðar jóka nýtra hugleyslur og svo kannski bæti ég við einhverju svona rósum inn í og svona til að fá fjölbreytileikan inn í það. Og svo bara hérna leggjast þær sem sagt þegar er alltaf kallmenn í þessu líka. Ég var með tvo kallmenn um daginn í hóp og hérna það vill bara ekki láta vekja sig það vill bara liggja þannig að hérna og þess, það er bara leitt hugleysla og síðan náði bara slaka og síðan vekja þau svona högt og rólega bara til meðutundar aftur þannig að hérna að þetta er nýtt þetta er svona eina sem klukkuðu hugmyndum sem ég hef fengið en það er líka allt í lagi það er svo margt að gera sko. Ég hef líka fengið fyrirlesara til að vera, og ég fengi líka miðil til að vera með skegnirlýsingu já og það er bara nóg af að taka ef að þeir fólk vill koma og vera með erindi eða bara eitthvað sniðut það var allt opið.
1: Ég seti alveg fyrir mér að þegar maður er að leggja stað í ferðalagið í sumar að maður keiri hérna niður kambana fari í smá svona hugleyslu til þess að ná niður stressinu áður maður fyrir fríð.
2: Já, það er ekki spurning. Eða bara eftir einhvern hasar í sumarbústanum að lenda sunnundi í slökun 7:30 og hérna og keyra svo í bæinn alveg endurnærður.
1: Það er líka mjög góð hugmynd.
2: Já.
1: En Svava Bjarnadóttir, bara takk fyrir að taka á móti mér hérna á fallega pallinu þínum. Takk innilega fyrir að taka á móti mér og gangi þér vel með Hugarhlíu.
2: Takk að kella fyrir að koma og sína þess að áhuga.

0: Þetta var lagið Hveragerði sem Bergþóra Árnadóttir söng og hún samti einnig lag og texta og talandum Hveragerði.
1: Já, við erum komin í Hveragerði Gunnar og það er alltaf svo fallegt hérna, það er gróðursælt, það er hérna, ég hugsa margi geta tekið undir að þetta sé eitt af svona fallegri bæjarstæðum landsins og Við erum komin hér í heimsókn til hennar Sigríðar Hjálmarsdóttur, hún er menningar atvinnu og svo gleymdi ég hennu Sigríður.
2: Markaðsfulltrúi.
1: Hveragerðis bæjars. Hveragerði fagnar hvað 80 ára afmæli á þessu ári?
2: Já, 29. apríl þá voru orðin 80 ár frá því að fyrst var haldin bæjarstjórnarfundur hérna í Hveragerði.
1: Og 80 ára afmæli það nú aldeilis tilefni til að fagna.
2: Já, við ætlum að gera það með bara alls konar hætti. Það var stofnu hérna afmælisnefnd loka árs 24 og síðan bara fullt af hugmyndum. En á endanum við gáum út hérna bækling í vor, eða í vetur eiginlega, þar sem við förum yfir það sem við ætlum að gera á afmælis árinu. Það var ákveð að gera þetta bara dreifa hátíðahöldunum yfir allt árið í staðin fyrir að hafa þetta einn dag eða eina viku. Þá getum við bara fagnað alveg endalaust. Og, hérna, og það var nú kannski svona svolítið stórt að okkur fannst það allavega æðislega gaman að við fengum forseta hjónin í heimsókn á afmælisdeginum sem var enda miðvikudagur en hérna var æðislega dagur og þau skoðuðu hér allt og það var afmælisterta og við útnefndum heiðursborgara í fyrsta sinn í Hveragerði og það er hann Vilji Sjell eins og hann er kallaður, Vilhjálmur Ró og þannig að það er bara búið að vera mikið húlumhæg og gaman hjá okkur.
1: Hver er afmælisdagurinn?
2: 29. apríl.
1: Já, já, já, já. Og svona áður en við snúum okkur kannski að þessari afmælis svona dagskrá út árið, þú ert búin að vera hérna í 3 ár já. Og 3 bæjarstjórar.
2: Já, við vorum bara að fá þann þriðja frá því að ég kom, já. Fyrst var Geir Sveinsson og hann er í raun að vera sá sem ræði mitt í starfsins. Þá er þetta nýtt starf og svona breyting á aðeins á struktúrnum. Og svo allir ég hef verið búin að vera í rúmt hálft ár, þá fáum við Pétur Markan og hann náttúrulega var bara kveðja núna við sveitastjórnarkosningarnar, þannig að þá fengum við Ingimar Guðmundsson og þá bara eftir að sjá, ég bara hlakka til að vinna með honum. Þannig að þetta er bara flott að hafa smá breytti í þessu og alls konar svona mismunandi sín á hlutina.
1: Hvaða sín hefur þú á þetta bæjarfélag? Þegar þú flytur úr bænum, bara úr Grafavoginu fyrir 3 árum og þið kaupi hérna hús.
2: Já, sko, þetta er rosalega notalegt og það er óbúslega, þetta er náttúrulega eins og sagði að þetta er fallegur staður og óbúslega fallegt bæjastæði, alltaf pínur svona romantíst að horfa hérna yfir þegar maður kemur yfir kampan og mér er alltaf þótta og hérna, pappinn og ættaður á Suðurlandinu, ég veit ekki hvort þetta er eitthvað svo les en alltaf hefur mér fundið svo heilland að horfa hérna yfir og koma hérna nýr í Hveragerði og mér líður bara okkur ofsalega vel hérna og búin að kynnast hérna fullt af fólki og hérna bara kom okkur vel fyrir þannig að þetta er ólega notalegt
1: Finnst þér eitthvað svona einkennandi fyrir íbúana hérna?
2: Vá,

0: Já, dugnaður og mikil ræktun. Það er eiginlega allir hérna kunna rækta og það veit allir hvað plönturnar heita, til dæmis í garðinu mínum. Ég hérna þekki svona 3 ár. Þannig að ég er enn að læra.
1: Já, einmitt, mikil ræktun, það er nú alveg einkennt þetta bæjarfélagi. Ég man nú bara þegar ég var lítið stúlka þá keirðu alltaf í Hveragerði til þess að kaupa gúrkur og tómata.
0: Já, algjörlega. Nú kannski svona meira orðið bara blóm af því að svona gróðurhúsin eru aðeins svona þeim eru aðeins fyrir að fækka en, og kannski svona annars skali á ræktun á gúrkum og tómötum í dag þú þarfst miklu, miklu stærri hús til þess að beri sig en blómaræktin er sannlega hérna ennþá og ekki bara blómarækt heldur bara hérna hver og einn hugsar vel um garðinsinn rækta garðinsinn vel sem er gott.
1: En ef við snúum okkur aðeins að 80 ára afmælinu, þú ert með risastóra dagskrá hérna fyrir framaði.
0: Já.
1: Í tölvunni.
0: Í tölvunni, já. Já, við gáum út hérna bækling sem að við svona reyndum að stikla eins og stóru og eins og sagði þá verður þetta svona dreifist þetta yfir árið þannig að við byrjuðum í rauninni mars, apríl, þá voru eldri borgarar með opið hús hjá sér og voru að ræða svona gamla tíma og vorum með þemu og það hérna var mjög vel sótt og virkilega gaman og svo erum við barnamenningadaga sem var reyndar svona sameiginlegt á Suðurlandi en við ákveðum að flétta þetta inn í bæjar ammalið svo náttúrulega forseta heimsóknin sem var voðalega skemmtileg settur var að fót síðan húsverndarstyrkur sem er í fyrsta sinn líka það var svona í tilefna ammalinu til að fá svona hvetja fólk til að halda vel utanum gömlu húsin sín og halda þeim við og nú erum við líka að erum við að fara að opna bara alveg á næstu dögum ljósmyndasýningu sem að er svona búið að taka saman ljósmyndir frá upphafi í raun og veru bæjarins og alveg til okkar tíma þannig að það er þemaskipt og hún verður sett upp í glugga á breiðmörkinni ég gerir ráð fyrir að hún verði þarna í glugga við hliðin á Kjörísland sem að var að opna þannig að fólk getur fara að fengi sér ís og skoða gamlar myndir og nýjar úr Hveragerði og það er upplýsingar um myndirnar og hérna þetta er bara mjög, ég búin að skoða að fletta þessi gegn og við fengum hann Ívar Gissurason til þess að gera þetta með okkur og þetta er alveg óbúslega skemmtileg sýning þannig að ég get alveg mælt með henni þegar og hún verður opnuð og svo náttúrulega er allir búin að vera með tónleika sko, við höfum það sem að er sumt er fastur liðir eins og 17. júni er fastur liðir það eru tónleikar, kóran okkar þetta eru fastur liðir en það sem er núna og þetta leikfélag er með sitt leikrit það sem er núna það er lögð áhersla á Hveragerði í öllu efni þannig að tónleikar eru svona sérstaklega með Hveragerðis tengingu, við hefum náttúrulega gömlu skáldin okkar, gömlu listamennina sem að hafa samið alls konar texta og líka lög eins og Bergþór Árnadóttir, hún söng hérna og bjó hér og hérna samdi lag sem hann sungi daginn á tónleikum, það var ægilega skemmtilegt og svo ætlaði að sína Pílu Pínu í leikhúsinu í haust, krakkaleikritið og hérna og það er náttúrulega með tengingu hinga líka því að það er eftir Kristján frá Djúpalæk. Og já, heyrðu, eitt skemmtilegt við erum náttúrulega með blómstrandi daga sem eru auðvitað bæjarháttuðin okkur
1: hún er í ágúst eða ekki?
0: Hún er í ágúst og hún verður núna 13. til 16. ágúst og við ætlum að byrja á því 13. að vía hérna söguskildi og söguskildi fjallar um kanadíska hersveit sem kom hingað árið 1940 og það var hérna, þá höfðu Bretar hernum í Ísland og fengu kanadamenn til þess að verjast hérna fyrir sig og þeir bara settu stað hér í Hveragerði og maður getur svona pínu ef maður horfir á það eru til myndir, fullta myndum frá þessum tíma og þeir eru hérna fyrst í tjöldum og fari að byggja bragga og þetta er bara hellingur af hermönum sem að bara settust hér, þetta er svo magna ef maður horfir á þetta í dag, eitthvað myndir maður nú segja það kemur bara hersveit og færi bara byggja sér hús hérna og ætla bara að verja Hveragerði og Ísland en þó, það eru til fullt að myndum þar sem að þeir eru í útimessu og alls konar og þetta er bara svona mjög áhugaver saga en það sem þeir gera síðan svo, þeir eru hérna ekki langan tíma einhverju nokkra mánu svo er þessi hersveit send til dæmis til Normandí og víðar og þar taka þeir með sér skilti tvö skilti hérna sem að er sem sagt annars vegar Grýta 2 kilometrar og það er hérna úr Hveragerði og Reykjavík 14 kilometrar sem er væntanlega af Hellisheiðinni eitthvað svo leis og þeir dröslast með þetta með sér út um allan heim í stríð og enda svo

0: með þetta heima í hérna Kanada aftur og það sem þetta er á safni vegna þess að þetta þótti mikill lukkugripur. Þannig að þeir líta svo á að þetta við aðstofa þá eða komast allir heilir heim og þetta er svona 20-30 kíló þessi skilti og, hérna, og þetta þótti alveg svolítið svona áhugavert að sjá þessa hérna þessa hermenn vera að taka þessi skilti með sér allt sem þeir fóru.
1: Já.
0: Þannig að þeir allar meir sé að sko þeir hafa búið að koma sína eða búið að fulltrúa sem að kemur og kanadíski sendir hann kemur líka þegar við afhjúpum þetta skilti 13. ágúst sem sagt við upp af hátíðarinnar. En svo ætlum við náttúrulega af því að það er ammæli og þá gerum við svona aðeins meira í öllu að þá verður svona meira við að vera. Við ætlum að svona vera með meiri dagskrá og svona aðeins svona stíga aðeins hærra heldur en við erum vön. Þannig að við bara hlökkum mikið til. Þetta er allt í vinslu, þannig að ég get nú ekkit uppljóst rómiklu núna.
1: Nei, þetta var bara fín saga þarna af Kanadamönunum.
0: Hún er mjög skemmtileg.
1: Það er ástæða til að koma í bæinn bara út af því og sjá þetta skilti, eða ekki skilti heldur.
0: Jú, þetta er hérna söguskilti.
1: Söguskilti? Já. Akkurat.
0: Já, við erum með þau víða bæinn en þetta verður svona það nýjasta í tilefni afmælinu.
1: Kæra þakkir fyrir að taka á móti mér hérna Sigríður Hjálmarsdóttir, atvinnu menningar og
0: markaðsfulltrúi.
1: Ég get ekki muna þetta með markaðsfulltrúan.
0: Það man þetta nefnilega engin. Þetta er aðeins of langur til að fólk geti muna en þannig að ég kölluð bara mam. Það er menningar, atvinnu og markaðs. Þannig að mam er ágætt.
1: Takk fyrir þetta og bara gangi ykkur vel og til hamingju með þetta 80 ára afmælisár. Hver að gerist bæjar?
0: Takk kærlega fyrir og takk fyrir komuna.

0: Ragnar Bjarnason. Þetta lag, verðst ekki að horfa svona alltaf á mig, þetta erlent lag og textin eftir Jón Sigurðsson og Jónatan Garðarsson hingað kominn til þess einmitt að fræða okkur Ragga Bjarna. Velkominn.
1: Takk að fyrir. Já, þetta svolítið merkilegt lag. Þetta lag sem við sami sko millir 1920 og 30 í Bandaríkjunum og var svona einhvers konar söngleik.
0: Já.
1: What do you wanna make those eyes at me for?
0: Hvað sér,
1: What do you wanna make those eyes at me for?
0: Já.
1: Og það var breskur maður sem var frá karabísku eyjunum sem að gafið út í svona rockútgáfi í Bretlandi.
0: Já.
1: Og þá slóðu þau gegn. Og þannig besta til Íslands, reyndar gegnum danskan söngvara sem kom hingað og söngita.
0: Á dönsku eða ensku?
1: Á ensku.
0: Já.
1: Og Raggi tekur þetta upp og Jón Sigurðsson gerir hana fína texta, Jón í bankanum.
0: Já.
1: Og það var þannig að Taga Amundrup var í því að gefa út íslenska plötur og Raggi var einn af því sem var samlingið honum hana, það í HSH á undan eða tóninga til að byrja með, svo HSH og svo fer hann yfir til íslenska tóna og það var Taga Amundrup. Og Taga, hann er, Raggi er þarna, sko, hann er hættur í Káka, sérst þetta er 1960, komin búin að vera í hljónsveit Björns Einarssonar, er svona milli hljónsveita eiginlega, þannig að hann sendi Ragga til Danmörkur til að taka upp með hljónsveit Birger Arudsen sem var gítarleikari sem útsetur þetta til að fá rock hljóminn og Ragga finnst þetta eitthvað lélegt og hann veit að Kristján Kristjánsson, KK er í Kaupmannahöfn að kaupa saxofóna og hann næri í Kristján á hótelið og segir komdu með mér og hérna, þú spilaði með mér í þessum fjóru lögum sem er að fara taka upp. Komdu í kvöldir á hinniliðina þessari blötu, þetta er Jón Sigurðsson.
0: Þetta er algjöra neglur.
1: Já.
0: Já.
1: Og síðan er bara heldur Raggi áfram að skemmta sér í Danmörku þegar hann er búin að taka þetta upp.
0: Já.
1: Og þetta kemur út í sumarbyrjun 1960. Já. Og þegar hann kemur heim í lok sumars, þá er ekkert annað í gangi en þetta lag. Það er allir sem eru í hljónsveitum að syngja og spila þetta lag. Og það var að fara að kalla þetta þjóðlagið því þetta heyrði svo oft og Raggi sagði það að hann hefði stundu út að syngja lagið sexinum á kvöldi
0: Já.
1: Sem hann fannst ekkit sérstaklega skemmtilegt en svo verður þetta bara einkennislega fyrir hann
0: Já, maður bara að heyra þetta lag þá sér maður höndina á honum hérna, eins og frægt var
1: Hangandi hend
0: Hangandi, með hangandi hend, já En ég meina hann er hvað, hann er 26 ára þegar hann, þetta kemur út
1: Já, hann er fættið 34
0: Já,
1: þannig hann er bara 26 Nei, þetta er 1960.
0: Já,
1: já.
0: Passar.
1: Já.
0: Hérna, en sko...
1: Það var hann búin að vera, sko í tónlist í 10 ár.
0: Einmitt, það var það, hann byrjaði svo ungur.
1: Já, hann byrjaði, eða meira, hann byrjaði raun og 12 ára.
0: Já.
1: Sko, hann er sonur Bjarnabö, Bjarnabö var tónlistamaður með hljónsveit og já. Formaður FIH.
0: Já.
1: Mammas Lára Magnusdóttir, hún var söngkona líka og bræður Bjarna voru að spila oft í hljónstunni hjá honum. Og hann var með trommuleikara sem hétt Karl Karlsson og stundum var hann með aðra trommuleikara, Steina Krúpu og fleiri.
0: Mm.
1: Einhvern tímann að þá er hann að spila gömlidansana í Alþýðuhúsinu sem er sem sagt við Laugavegin.
0: Mm.
1: Nei, við Hverfisgötuna segi. Og þá vantar trommara og Bjarni er að spila á Nikku og hann er með einhvern með sér bassaleikara eða eitthvað. Vantar trommara og hann lætur bara strákin mæta.
0: 12 ára?
1: Já, kallinn átti trommuset, þannig að
0: Það er magna
1: og spilar
0: Já.
1: Og fannst þetta svo leiðileg músík þetta voru góðlega dansandi en hafið það af og svo er að spilara með honum þarna nokkuð sinnum
0: Já.
1: Og honum leiðist þetta svo opaslega hann er alltaf byrjað að pakka saman settinu á þennan síðasta lagið ég spila þetta með að veitingamaðurinn hann segir það þarf að klára ballið og stundu sagði hann að hann hefði sko nánast sofnað við trommusetti að því að þetta var svo svakalega leiðilegt
0: ekki að því að hann var svo ungur heldur,
1: ég hugsa hann verið náttúrulega
0: hann komið yfir svepptíman
1: já, pottjétt sko
0: líka
1: já, en já. Hann lýsti í þannig að það er svona leiðilegt
0: já, já, já
1: en hann stopnað fyrsta tríói sitt þegar hann er bara 12 ára, 1946
0: já
1: þar er Siggi Kanslari, Sigurður Þótt Guðmundsson með honum og Andris Ingólfsson sem var kallaði Dresi og þetta heitir RSD Trio og þeir spiluðu í Gagfræðaskólanum en hann er síðan orðin trommuleikari hann fæði trommusett í fermingagjöf 13 ára
0: Já.
1: Og er svo orðin trommuleikari
0: eftir hann var búinn að spila með pappa sín
1: já, pappan sá að strákurinn hafði þetta alveg
0: já, já.
1: byrjaði hans að kenna honum líka á harmoniku. Hann var aldrei mjög góður á harmoniku, en hann gat alveg tekið í hana og hann gat alveg spila á píanó líka, hann var alveg þokkalegur píanisti, en lagðist ekkit sérstaklega eftir því. En síðan er það þegar hann er sko bara 16 ára gamalt, þá fer hann í Hreðavatnsskála, fær vinnu þar hjá Fúsa Vert, hann var kallað Vigfúsétan, hann var kallað Fúsi Vert sem var rak Hreðavatnsskálan og hann og Siggi, sem sagt kanslari, þeir fara þangað og spila fyrir matagesti og sjá svo um sjoppuna og afgreina bensín og svona og verslunum að helgina þá vera von á alveg rosalegu fjölda af mannsæðnum uppbyttir og þá segir Fúsi stráka þeir spili bara en þeir kunna ekkert svo mörg lög þannig að Raggi hringir í pappa sinn, Bjarna Bö og spyr hvort hann sé að fara að gera eitthvað þessa helgi og hann segir já, við mamma er náttúrulega að fara hérna í sumarbústaðin sem að þau áttu við Þingvallavatn við erum að spila hérna alla helgina fyrir Fúsa fyrir balli geti ekki bara komið hingað og þau fóru í Borgarfjörðin og hann spilaði alla helgina með strákonum
0: Já, hann hafði endalaust magna af lögum.
1: Já, og þetta er 1950.
0: Já.
1: Og þá gáttu þeir alveg bara að teika sem kallað var.
0: Já, já, bara eldan.
1: Já.
0: Já. Áhugavert.
1: Síðan tveimur ára setna, þá ráðaði sig yfir sumartíma á Hotel Kea og þá segir vertin við á stráka að það verður einhver að syngja.
0: Já, hann hafði ekki byrjað að syngja.
1: Já, hann hafði sungið einu sinni í útarpi með pappa sínum og Sigurði Óla sinni sem var einsöngvari þá, hljónstætti, 1950. Og þá var Raggi að spila trommur og fekk að syngja tvö lög með Sigga og strákaði sig að Raggi er söngvari þannig að þá fann að syngja og spila trommur og árið eftir að þá var hann komin til Reykjavíkur og þá var hann fann að syngja með Jose Ripa sem var spænskur tónlistamaður sem var hérna bæði symfóníinu og var með hljónsveit og er að spila trommunar alltaf og stuttu setna þá var hann ráðinn í hljónsveit Árna Ísleifs á Ráðli Og þar er Sigurinn Jónsdóttir sönguna sem var svo seinna í KK 60 og veitingamanni þar, hann vill gera með svona flórsjó þá vill hann áður að balli byrjar þá er að söngvarnir koma út á golf og dansa og syngja
0: Ekki lengur baku trommusettið
1: Nei, þá er Raggi sem sagt ekki lengur baku settið og ráðin trommar í staðið fyrir hann
0: Já. En ég er að fatta þetta með hangandi hendi Hann er eins og með hérna bustan á snerilin.
1: Hann er að spila
0: á trommu
1: já,
0: á snerilin bara.
1: Og hljóðfærileikar sem að fara að syngja og sleppa hljóðfærinu, þeir eru alltaf í vandræðum hendunum.
0: Einmitt.
1: En síðan gerist það að hann er að spila í Tjarnakaffi og með Árna Ísleifs og þar er Svavar gestmættur, hann og Káka eru með tóningaútgáfuna sem er að byrja, þetta er 1954 og Svavar býður Ragga að syngja inn á tvær plötu, það er að segja fjögur lög og þetta kemur út og þegar að pappans heyrir þetta þá segir hann Raggi minn þú sett ekkert að syngja inn á fleiri plötur strax, en þá var hann búin að syngja inn á tvær plötur og þar með er hann bara orðin söngvari en alltaf er hann að kera leigubíl, hann var alveg bullandi bíladellu, pappans hafði verið leigubílstjóri á Steindóri, átti alltaf fína ameríska bíla og Raggi stal stundum þegar pappans var á Dalandi í bæinn á öðrum bílnum sem var þá heima og var þá að taka upp farþega
0: já.
1: eða rúnta með vini sína
0: já.
1: Og Siggi Pól sem var lögreglumaður í Reykjavík, hann alltaf þekkti bílinn og þekkti það, þetta var ekki Bjarni sem var að keyra
0: já.
1: Og hann tekur bílinn á hann um einhvern tímann og fer heim og þá er pappans akkurat að koma heim og hann segir við hann þetta gengur ekki, þú var að passa strákurinn sem ekki að keyra þar allir sjá
0: Já, það
1: mátti keira út í sveit.
0: Já, en ekki það sem ekki fyrir annar augum.
1: Nei, en svo fekk hann bíl á hann, hann fekk bílprófið, þannig að pappa skipti bílandunum.
0: Já, svo var hann auðvitað á svona bandarískum dreka.
1: Alltaf á amerískum bílum, alltaf á amerískum flottum bílum. En hann sem sagt er þarna að keira leigubíl 1956 þegar Sigrún Jónsdóttir forfallast, hún veikist og hún er í KK 61 og þeir eru vandræðum Kristján er einhverstaðar út í Bretlandi að semja við einhverja ellenda listamenn sem á að koma og syngja hérna heima og kaupa hljóðfæri og Jón Sigursson segir ég hringi bara á leigubílastöðan og aðtöðu hvort að Raggi nokkuð laus og hann panta Ragga og Raggi kemur og þeir svona bera sig upp við hann og segja, við erum að spila upp á velli í Sevilla klubnum með núna um helgina geturðu sungið með okkur, hann segja, já, blessa ertum að ég er með alla textana hérna í skottin í bílnum, þetta er ekkert mál En svo segir Jón, en það getur vel verið að þeir verið brjálaður upp á velli því að þeir vilja bara fá söngkonur. En þarna er Raggi bara það flottur
0: Já.
1: Að hann er ráðin eiginlega sem lausamaður í bandið. En og er að syngja þá með hann við Þóskafi þannig í tvö ár. Án þess að vera á launaskrá hjá Þóskafi, þannig að strákarnir þeir svona lækka launi hjá sér eða taka hver og
0: eitthvað af sínum hlut já,
1: 10% af sínum hlut og borga rakka en hann er síðan ráðin fastu 1958
0: já.
1: Og þá opnar Þóskafi upp í Brautarholti nýtt hús eða nýja skemmtistað og þá er Elli ráðin líka þannig að þá eru þau bæði þarna í heilt ár Elli aðeins lengur endar en eftir þetta eina ár þá var Raggi Jónsson leiður á þessu, það eru æfingar og hverja meira þetta er þrjú lög, ný lög, alltaf að læra ykkur að nýja texta, þannig að hann fyrir að syngja með Birni Reynarssyni sem var söngvari líka, þannig að hann þurfti ekki að syngja allan tíman og Óli Gaukur hætti líka í KK og Kristján Magnússon pianisti, þannig að þeir voru þrír en síðan fer hann yfir í hljómsveit til Sávars Gests og í millitíðin er hann að syngja Dixieland með hljómsveit sem allir edrú
0: spurningamerki
1: já, það var allan ekki á hreina að vera allir eitrú en hann fer síðan og syngur með Svavari áfram og 1962 þá er orðið rosa ólifnaðar á honum og hjónabandið í rúst og hann flytur út af heimilinu og flytur íbúð upp á Kamsvegi þar sem var mikið gleði og glömmur og árið setna þá orðið hundleiður á svo að það skipta algjörlega og fer út til Danmörkur með Kristni Viljasinni vinni sínum og þeir ákveða það að selja allt hérna heima og ætla að vera úti bara áfram ráði sig í hljónsett sem að svíi stjórnandi og ferðiðust Norðurlöndin aðalum Norðuhéruðin Finnland eða sem sagt í Lappland í raun að veru og Noreg og Norður Svíþjóð og koma svo aftur og fara og hann fer að vinna á klubbi í Árósum 1963 haustið eða réttur jólin þar kynist hann dansku konu Helle og þau verða par og 1964 þá er hérna Svavar að spá við að hætta með hljómsveitina og ákveða, hann vill fá Ragga aftur og skrifa honum bréf og Raggi kemur aftur heim og Helle með honum og hann söng með Svavari þá frá oktober 64 og fram í ágúst 65 og þá hætti Svavar með hljómsveitina og Raggi semur við Súlnasal að hann sem í sína eigin hljómsveit Ragnars Bjarnasonar og var þar árum saman
0: já.
1: Og sumagleðin verður til upp úr þessu
0: Já.
1: 1972.
0: Já.
1: Því á vorum fóruðir alltaf og sungu og spila á héraðsmótum sem voru út allt land sem að sjálfstæðarflokkurinn stóð fyrir og jafnvel Framsóknarflokkurinn.
0: Já.
1: En það lagðist af þarna 71. Þannig að hann ákveður að hérna stofna svona sambærilegt fyrirbæri sem var þá sumagleðin og heldur því áfram. En svo lognast þetta út af þegar að segja hann hætti með hljóstina fyrir að vinna sem bílasölumaður hjá Seini Egilssyni og Fiatumboðinu opna sjoppu fer síðan og stofnar bílalegu 1995
0: mikið Rakana, bílatengt
1: já, Rakana í tæp 10 ár
0: já.
1: Og fór að syngja aftur og söng alltaf svolítið með hinum á þessum og verður svo bara alveg hérna já, frægur allt aftur því að hann býrti sitt eigið plötumerki RB hljónplötur og fer að gefa út hljónplötur með löguna sem að söngi galata sem hafði ekki komið út
0: Nefnilega, og alltaf ný og ný kynslu og að uppkvita.
1: Já, og svo fer hann í Millana, fer að syngja með Millionamæringunum.
0: Alveg rétt.
1: Smelstæk Teen Spirit og flottur jakki. Og svo gerir hann þess að dúetta plötu sem að endar á því að verða þannig að hann fær unga söngvara með sér og þar að meðal er Leiló.
0: Já.
1: Og þau, hann fer og tala við fullt af ungum eða yngri lagahöfundum og fær lag frá Bjarkmjörði Guðlusinni.
0: Kottnungur,
1: já, svona einu yngri
0: rakki að hana.
1: Og hann er með alveg, þannig týnist tíminn, sem kemur út á plötu, sem heitir Duettar, 2012, og tveimur ára setna er þáttur í sjónvarpinu, sem heitir Óskalug þjóðarinnar, þar sem á að velja hvað gæti verið vinsalasta lag allra tíma, og þetta lag fer með sigur og bítum.
0: Einmitt.
1: Og það er 2014. Og Raggi hélt svo áfram að syngja alveg framöndir að síðasta, hann dó í februar 2020.
0: Einmitt. Við, það er bara mjög, mjög vel við hæfið að enda á þessu lagi. Það er að segja það sem að hann og Leiló syngja eftir Bjartmann Guðlaugsson. Þannig
1: fílst tíminn.
0: Jónatan Garðarsson, þakka þér innilega fyrir enn og aftur að koma. Nú mannlegi þátturinn að fara í sumafrí, þannig að við semjum við þig að reyna að fá þig aftur í haust. Bestu þakki fyrir að koma
1: til. Takk sem leiðis.

Dásamleg saman Ragnar Bjarnason og Leiló að syngja þarna lag Bjartmar Skúlasonar Þannig týnist tíminn. Við vorum einmitt að fræðast Ragnar hérna áðan hjá Jónatan í Garðasinni. En þetta var síðasta lagið í mannlega þættunum í dag. Við verum hér aftur á morgun með föstudagsgest og matarspjall og ég veit ekki hvað og hvað. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Ingimar Sveinsson, bóndi, kennari og hestamaður frá Egilstöðum, lést á hjúkrunaheimilinu Hömrum, Mosfellsbæ, 5. daginn, 18. júní. Útför fer fram frá Egilstaðakirkju, laugardaginn, 27. júní, klukkan 13. Sigríður Fanney, Gunnar Snælundur, Kristín María, Sveinn Óðinn, Ingimarsbörn, tengdabörn, barnabörn og langafa börn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Á annað hundrað eru látin og nærri þúsund slasaðir eftir tvo öfluga jarðskjálfta sem riði yfir með mínútu millibil í Venezuela í gær. Stærri skjálftin sá öflugast í landinu síðan 1900. Forsetinn hefur lýst yfir neyðarástandi. Eitt sakborninga í höfðatorgsmálinu svo kallaða mætti ekki fyrir hérastóm Reykjavíkur þar sem málið var þingfest. Verjandi hann segir manni veri í Jordaníu. Hinir tveir neituðu sök. Hitaviðvaranir í gildi í 15 löndum á meginland Evrópu. Ekkert látir á hitapylgjunni sem gengi yfir álfun undanfarna daga. 3 ára barn látið úr ofhitnun eftir að hafa lokast inn í bíl í litlum bæ nálægt París. Talið að á Spáni hafi hitapylgjan undanfarna daga valdið dauða meir en 200 manns. Jóhanna Brynjarsdóttir læknir segir fólki mjög miklum hita verða að huga því að kæla líkamann og drekka nóg. Ef það fær enginn hitaslags, mikilvægt að leita læknisaðstoðar strax.
1: Þetta kannski eitthvað sem maður erum með að taka eftir sjálfur af því að enginn hitaslags eru að maður sé farin að verða svolítið rugglaður eða jafnvel minkar meðutundin hjá einstaklingnum.
0: Ferðamenn gætu lent í vandræðum að ná í neyðarlínuna vegna útfösunar á 2G og 3G símkerfum landsins. Til skoðunar að bæta við nýju neyðarnúmeri sem allir ætti að geta hringt í. Málskakstrendingsin sem ekki gat hringt í neyðarlínuna þegar bróðir hans lent í bráðaveikindum enn í skoðun hjá fjarskiptastofu og neyðarlínunni. Samfylkingin reyndi að lægja öldurinnan flokksins á fundi í gær. Fjöldi flokksmanna hefur lýst yfir mikill óanægju vegna nýrra laga brottvísunarstöð. Jón Sigurðssonar verður minnst á þingvöllum í kvöld þegar Guðni Ágústsson stendur fyrir þingvallahátíð. Stjórnvöld í Teheran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels í Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkjaher meðan á stríðinu stóð. Suður-Afríka komin upp úr riðlakeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta í fyrsta sinn eftir sigur á Suður-Kóru í nótt. Þá mætast Japan og Svíþjóð í spennandi leik þar sem sæti næstu umferði í húfi. Veðurhorfur Suðvestan 5-13 metrar á sekund eftir hádegi, víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en stöku skúrir austanlands með hita að 18 stigum. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og skúrir einkum á norður og vesturlandi. Hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Kæru áherendur, klukkan 3:00 gengin í 1. Við heyrum nú örþáttinn Hvað viltu vita? Krakkar á öllum aldri spyrja spurninga allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara. Hera Guðmundsdóttir hefur sjón.
1: Halló fróðleiksfúsu hlustendur. Þið eru að hlusta á Hvað viltu vita?
2: Ég heiti Sebastian. Ég 6 ára og hver fann Tutankhamun?
1: Nákvæmlega. Hver fann eiginlega faróin Tutankhamun? Hún Vera Illugadóttir, sem með þættina Í ljósi sögunar hér á Rás 1, ætlar að svara spurningunni þinni Sebastian. Hún alveg einstaklega fróð mannkynssöguna. En hver var þessi Tutankhamun?
3: Tutankhamun, hann var faraó eða konungur Egyptalands til forna. Hann var fæddur svona í kringum 1340 fyrir okkar tímatal. Það fyrir meir en 3300 árum. Og hann varð faraó þegar hann var bara 8 eða 9 ára gamall þegar að pappi hans, faraóin Akhnaton, lést. Og Tutankhamun sjálfur var heldur ekki fara á lengi af því að hann varð bara 18 eða 19 ára gamall sjálfur, lést líklega 1323 þegar hann hafði bara verið fara á í svona 9 ár. Við vitum ekki akkur hann dó svona ungur, kannski fótbrotnaðan, kannski við að dett úr vagni ein kenning eða hann datt þegar hann var á veiðum og hefur svo fengið sýkingu í fótinn sem hann var til þess að hann dó svona ungur. Og svo í raun og veru ekki mikið meira vitað það hvernig hann var sem fara og hvað hann gerði og svona. Það mjög líklegt af því að hann var svo ungur þá hafi ráðgjafar eða einhverjir aðrir svona kannski stjórna Egyptalandi daldi mikið fyrir hann. En við vitum meira bara Tutankhamun sjálfan af því að múmía hans hefur fundist í gröfinni. Við vitum til dæmis að hann var mjög hávaxinn fyrir forn Egypta, hann var 180 cm á hæð en meðal Egypti á þessum tíma var kannski bara svona 160 en hann var líka glímdi við margar alvarlegar fatlanir hann var holgóma hann var með mikla hryggskekkju og átti líklega erfitt með að hreyfa höfuðið af því að hann var með samvaxna liði í hálsinum gekk með staf af því að hann var eitthvað vanskapaður á honum vinstri fóturinn og ýmislegt fleira sem að hann þurfti að glíma við á sinni ævi og kannski var þetta allt vegna þess að foreldrar hans, gamli faráin og kona hans sem að eignuðust Tutankhamun, þau voru systkini sem að tíðkaðist í Egyptalandi til forna að systkini myndu giftast og eignast börn en það gat leitt til alvarlegra vandamála fyrir afkomendur þeirra.
1: Jáhá, en hver var það sem fann þessa gröf?
3: Það var Howard Carter, enskur fornleifafræðingur, sem að fann gröf Tutankhamuns 1922 í Konungadalnum í Egyptalandi, þar sem eru grafir margra faraóa og egypskra aðalsmanna. Og Carter, hann varð heillaður af Egyptalandi bara þegar hann var unglingur og sá egypska fornmuni í fyrsta sinn og varð bara ákveðin í því að fara til Egyptaland svo vinna við fornleifauppgröft. Og þegar hann kom þangað þá var í raun og veru talið að það væri búið að finna allt í Konungadalnum sem að væri þar að finna en hann, Howard Carter, taldi að það gæti leynst eitthvað meira hana þannig að hann leitaði og leitaði og leitaði og í nóvember 1922 þá gerðist það strákur sem var að vinna fyrir hann, egypskur strákur sem var að bera vatn fyrir fornleifa fræðingana. Honum skrikaði fótur og datt í sandinum og þegar það fór að gá akkur hann við skrikað fótur þá fundu þeir steinþrep sem að reyndust liggja ofan í gröf Tutankhamuns.
1: Vá, heldur betur tilviljun?
3: Ótrúleg tilviljun.
1: Einmitt, sagan sko fjársjóður. Haldið áfram að spyrja.
0: Þetta var Hvað viltu vita? Sebastian, 6 ára, spurði hver hafi fundið grafísi Tutankhamuns og Vera Illugadóttir svaraði. Hera Guðmundsdóttir hafði sjón.

Hafliði Hallgrímsson, sellóleikari, lék Largo úr sinfóníu í fjórum þáttum eftir Giovanni Battista Pergolesi. Halldór Haraldsson lék á piano. Heyrum svo leitið hressari tónlist næst. Hér Rio Trio.

0: Rannveig Fríða Bragadóttir söng Sofnar Lóa, lag eftir Sigfús Einarsson, við ljóð eftir Þorstein Erlingsson. Jónas Ingimundarsson lék með á píanó. Þetta var hljóðritað árið 1996.
1: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðsson að forseta og Karlakór Selfoss syngur hefst klukkan 20 þingvellir.is. Komdu á brákarhátíð í Borgarnesi um helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, límtré virnet og landlínur, hönnun, skipulag og merkjalýsing. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur, útjún í pennin húsgögn. Höfnin, sýning Péturs Arnar Friðrikssonar opnuð á laugardag klukkan 16 í Töngunum á Raufarhöfn. Verið velkomin, tánkarnir Raufarhöfn. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, Sveitafélagi Hornafjörður og Þórbergssetur, opið alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Lokað á föstudaginn 27. júní vegna jarðarfarar smustuðin klöpp við vegmúla. Ertu með augnþurrk? Systan augndropar hjálpa fæst í öllum helstu apótekum. Við tökum vel á móti þér á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá, hlökkun til að sjá ykkur, Jökulsálón og kask flutningar. Stórútsalan er hafin, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti.
2: Sumarsmellurinn er hafin, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
7: Bílabúð Benna keyrir niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
8: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
11: Komdu og skemmtu þér með okkur á Humarhátíð og Höfn helgina. Hlökkum til að sjá þig.
12: Utsala, Utsala, IKEA.
13: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
14: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
15: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
17: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
1: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í eitt. Fréttir.
18: Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela, þar sem hátt í 170 hafa fundist látnir og nærri 1000 slasaðir eftir öfluga jarðskjálfta sem riðu yfir í gærkvöld. Einn sakborninga í höfðatorgsmálinu mætti ekki fyrir dóm þegar máli var þingfest í morgun, verjandi segir hann í Jórdaníu. Hinir tveir neituðu sök. Hita viðvaranir eru í gildi í 15 ríkjum á meginlandi Evrópu vegna hitabylgju undanfarinna daga. 30 ára barn lést úr ofhitnunar í París. Barnið var lokaðinn í bíl. Læknir segir fólki í mjög miklum hita verða huga því að kæla líkamann og drekka nóg. Ef það fær einkenni hitaslags mikilvægt að leita læknisaðstoðar strax. Ferðamenn á Íslandi gætu lent í vandræðum við að ná í neyðarlínuna vegna útfösunar á 2G og 3G símkerfum landsins. Til skoðunar að bæta við nýju neyðarnúmeri sem allir getur hringt í. Víðir Einarsson, þingmaður samfylkingar, segir flokksmenn hafa gengið sátta frá fundi gærdagsins þar sem lögum brottvísunarstöð voru til umræðu. Jóns Sigurðssonar verður minnst á þingvallum í kvöld þegar Guðni Ágústsson stendur fyrir þingvallahátíð og Suður Afríka komin upp úr riðlakeppni HM í fyrsta sinn eftir sigur á Suður Kóreu í nótt. Í dag mætast Japan og Svíþjóð í spennandi leik þar sem sæti í neðstu umferð í húfi. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Það staðfest að 164 eru látnir og 971 slasaðir eftir tvo öfluga jarðskjálfta í Venezuela í gærkvöld. Mikil eyðilegging blasir við íbúum og sér hefðar björgunarsveitir á vegum Sameinuðu þjóðanna eru á leiðinni til landsins. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fréttamaður. Hvernig gerðist þetta?
19: Já, jarðskjálftanir eru rétt eftir svona klukkan 6 í gærkvöldi að staðatíma og með aðeins tæplega mínútu millibili. Sá fyrir var 7,2 stærð og svo síðari 7,5 stærð og þeir áttu upptök sín vestra höfuborgin Caracas og strax bárs fréttir af því að byggingar í borginni hefur hrunið. Og íbúi í úthverfi Caracas annaði meðal annars á myndband þegar hús í hverfinu hrundi.
20: Mi mamá, huevón! Mi mamá!
19: Og þarna heyrist greinilega svona mikil hræðsla greipum sem eða líbúa. En bandarinska jarðfræðistofnunin hún gát svona mata á hugsalegu tjóni vegna skjálftana stuttu eftir að þeir riði yfir og samkvæmt því að líklegt að manntjón verði á bilinu 10 til 100 thousand og í yfirlýsingu frá Delsir og Dríkas forseta Venezuela núna í morgun kom fram að minnstakosti með 164 eins og myndist að hann hefði dáið og nærri 1000 sæst slasast. Margir eru fastir í rústum bygginga sem hafa hrunið og fólk hefur heyrst kalla á hjálp en bara er fast undir braggi og rústum og steinsteypu en Rodríguez hún lýsti við neyðarástandi í landinu.
21: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestras condolencias.
19: Og hún vottaði einnig fjölskyldum þeirra sem hefur látist samúrkveður.
18: Og það náttúrulega, eins og við vitum, svona getur tekið langan tíma hérna að... að þróast og vinda ofan af þessu Venezuela búum hefur búist stuðningum í kjölfarskjaldana, er það ekki?
19: Jú, núna fyrir hádegi var tilkynnt að sérhæða björgunarsveitir á vegum Sameinuðu þjóðanna væri á leiðin til landsins Hollendingar ætla meðal annars að senda björgunarteymi og meðal fyrstu þjóða til að bjóða fram sinn stuðning voru Bandaríkin þau ætla að senda björgunarsveitir og hjálpa gögn til landsins og núna fyrir hádegi sagði Marco Rubio, utanríkisráðherra að hann lofaði skjótum og skilvirkum viðbrögðum þeirra en samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg hefur íslenska alþjóðabjörgunarsveitin ekki verið kölluð til en talsverð tími getur liðið það til slík beðning best í gegnum Sameinuðu þjóðanna og samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneyti Íslands þá hafa engar beðnir aðstoð vegna jarðskjálftanna borist borgarþjónustunni en þetta náttúrulega bara máli í bara sem að gerast núna svona fyrir augum okkur svolítið og þannig að við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu á frétt og ætt á vefnum okkar rú.is.
18: Takk fyrir það, Ingibjörg Sara. Tveir sakborningar af þremur í höfðatorgsmálinu svo kallaða neituðu sök við þingfrestingu málsins fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Þriðji sakborningurinn staddur í Jórdaníu og ekki hefur náðst í hann.
22: Mennirnir þrír eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í þremur hlutum. Eitt fyrir að hafa ekið á manninn, annar fyrir að hafa barið hann með áhaldi og sá þriðji fyrir að hafa stungið hann í rasskinnina. Maðurinn sem varð fyrir árásunni hlaut lífshættulega áverka. Þeim sem ekki var viðstaddur þingfestinguna gefið að sök að hafa barið manninn ítrekað með óþekktu áhaldi eftir að annar sakborningur hafi ekið á brotaþola. Verjandi hans sagði við þingfestingu að hann ætlaði að reyna að ná tali af honum og fá umboð hjá honum. Hann væri staddur í Jórdaníu og erfitt hefði reynst að ná í hann. Mennirnir sem eru ákærðir eru allir erlendir ríkisborgarar á 30-saldri. Sá sem ráðist var á Íslendingur á 30-saldri. Saksóknari krefst refsingar yfir mönnunum og maðurinn sem varð fyrir árásunni krefst 10 milljóna króna í miskabætur í engaréttakröfu. Sakborningarnir tveir sem viðstaddir voru höfnuðu bótakröfunni við þingfestingu.
18: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Hitaviðvaranir eru nú í gildi í 15 ríkjum Evrópu, frá Spáni og Fraklandi í vestri til Póllands og Ungverjalands í austri. Meir en 100 miljón Evrópubúar þurfa í dag að búa við meir en 35 stiga hita. Í Brussel, höfuðborg Belgíu er reiknað með 36 stiga hita í dag og þar Björn Málmqvist fréttamaður. Hvernig fást íbúar borgarnar við þetta veður?
0: Já, með því að halda sig sem mest inni eða skugga úti fyrir, drekka mikið af vatni og reyna að kæla sig niður það búið að koma fyrir vatnshönum víða í miðborginni hinn í Brussel og svona úða græjum þar sem að fólk getur labbað fram hjá og kælt sig niður hérna eru þetta búið að vera óbærilega heitt síðust þetta
18: og annars staðar í Evrópu
0: Já, að hýta með mittin halda áfram að falla síðast í Fraklandi þar sem að meðaltals nætur hýti var 22 gráður núna í nótt gær fór hýtin í París í 40,9 gráður sem nýtt dags hitamet í borginni og fórnarlömbum þessar hitabylgju fjölgar því miður. Í morgun heyrðum við af 30 ára gömlu barni sem að lést eftir að hafa lokast inn í bíl í útkverfi Parísar. Þar á að tugis látist eftir að hafa dýft sér í ár og vötn í hitanum og druknaði kjölfarið og stofnun sem að fylgist með dauðsföllum á Spáni til að hitabylgjan þar geti hafa átt, þátt í dauða meir en 200 manns síðan á sunnudaginn. Já, sko, frönsk stjórnund alltaf byrja að aflétta rauðum viðvörunum hefur að hita hans í kvöld og það virðist eins og þessi hitabylgi sé að færast svona austur á bóginn í álfunni þjóðverjar eru að búast undir hitabylgi þar búast við 35 til rúmlega 40 stiga hita helgina, til dæmis í Berlín er spáð 39 stigum á laugardaginn og svipað á sunnudaginn Það eru viðvaranir í gildi í Þýskalandi, Póllandi og Ungverjalandi til dæmis og einhverjum 10-12 öðrum ríkjum í Evrópu. Hérna meginn í álfunni erum við að horfa til helgarinnar, það ekki búist við nema 27 stiga hita á sunnudaginn hérna í Brussel.
18: Takk fyrir það, Björn Málmqvist í Brussel. Og hvernig að fólk að byrja sig aðeins svona hita? Jóhanna Brynjarsdóttir, sérnámslæknir á bráðumóttökunni í Fossvogi, segir mikilvægt að varast ofhitnun og fylgjast með einkennum.
2: Þessi þreita, jafnvel svimi, höfuðverkur eða ógleði og sumir byrja jafnvel að kasta upp. En það sem að fólk finnur líka fyrir í svona mjög miklum hita að það byrjar jafnvel að svitna og svitna við óhófi verður svona því líður jafnvel eins og það sé þvalt og kalt en mögulega með hækkaðan líkamshita. Þessi fylgir líka ofta fólk verður mjög þyst. Og sumir og kannski aðalega einkenni börnum að þau geta orðið svona pyrru.
18: Og fólk í mjög miklum hita á að reyna að kæla sig til dæmis með því að nota kælipoka og úða vatni á húðina. Og Jóhanna segir að fólk eigi verið að dulda að drekka, ekki aðeins vatn heldur líka drikki sem að innihalda sölt og steinefni drikki og borðið Gatorade eða Powerade og það mikilvægt að vera vakandi fyrir einkennum samferðafólks ef að fólk sýni einkenni mikillar ofhitnunar eða hitast slags verður að bregðast strax við.
2: Þetta kannski eitthvað sem maður á erum með að taka eftir sjálfur að því að einkenni hitast slags eru að maður sé farin að verða svolítið rugglaður eða jafnvel minkar meðutundin hjá einstaklingnum. Þá mikilvægt að hafa samband við sjúkrahús þar sem maður og komast strax undir læknishendur en það sem að þeir sem eru meðmanni geta gert að einmitt kæla fólk niður með öllum ráðum sem það finnur.
18: Þetta var Jóhanna Brynjarsdóttir, sérnámslæknir á bráðamóttöku Landspítalans.

0: þó að þetta tengist 2G og 3G sendunum og að slökkt hafi verið á þeim. Vandamálið sem að mætti segja hafi uppgötvast í kringum málið á Skagaströnd að sumir símar eru nefnilega þannig forritaðir að þeir virka eins og venjulega allt þar til á að hringja í neyðarnúmer. Þá fara þeir í svokallega neyðarham og leita á 3G-kerfið sem að við erum búin að slökkva á.
1: Já, og þetta eru dálítið margir símar.
0: Já, fjarskipta stofa telur þetta séu 6000 símar sem renni notkunn sem ekki geti hringt í neyðarlínuna. Annaðhvort eru þeir símar of gamlir eða keyptir erlendis. Það flókna í þessu að fólk oft alveg grunnlaust að sími þess geti ekki hringt í 112. Til þess að bregðast við þessu fjarskiptastofa að skoða setja upp hefðbundið 7-stafa íslenskt símanúmer sem gæti sem gefi beint samband við neyðarlínuna á meðan þessi yfirfærsla stendur yfir. Gallinn á því hins vegar að þegar við hringjum í 112 þá fylgir GPS staðsendingin okkar með en ef það væri 7-stafa símanúmer þá gæti sú staðsending ekki fylgt með.
1: Já, fyrir utan nú að muna nýja símanúmer. En hvað stendur í vegi fyrir að þetta sé allt gert sem fyrst svo að allir landsmenn nái í neyðarlínuna?
0: Það gætu verið einhverja lagalegar hindranir á þessu þar sem að það skráð í lög að neyðarnúmer landsins sé 112. Og svo það erlendu ferðamennirnir, símandi þeir eru allir keyptir erlendis og gætu þeir verið í vandræðum með að ná neyðarlínuna hér á landi. Fjarskiptastofa reyndi að fá aðila í ferðaþjónustunni til að aðstoða sig við að koma þessum upplýsingum til erlendra ferðamanna að athuga strax við komuna til landsins hvort að þeir gætu hringt í 112 með því að hringja í 1280 sem er athugunarnúmerið. Þau fyrirtæki sem að ég hef spjallað við eru hins vegar ekki að gera neitt sérstakt í því að upplýsa ferðamenn. Ísland náttúrulega fyrsta Evrópuþjóðin til þess að klára þessa útfösun. Hún langt komin víða en lönd á borði Frakkland og Spán, þar ennþá kveikt á bæði 2G og 3G kerfunum.
1: Takk fyrir þetta, Sigur Óli Sigurðsson, fréttamaður. Skrifstofa samskipta og viðburða hjá Reykjavíkuborg hefur verið lögð niður, heimildin greindi frá þessu. 14 starfsmenn eru á sviðinu, þar af 7 upplýsingafulltrúar, samkvæmt heimildum fréttastofu Rúvar, flestum starfsmönnum skrifstofuna sagt upp, en aðrir voru ferðið til starfi. Starfsmönnunum var sagt upp í morgun og ekki var óskað eftir því að þeir innu uppsagna frest. Samfylkingin reyndi að lægja öldur innan flokksins á fundi í gær. Fjöldi flokksmanna hefur lýst yfir mikill óanægju með ný lög brottvísunarstöð. Víðir Reynisson þingmaður samfylkingarinnar fór yfir efni laganna á fundinum og meðferð málsins á Alþingi. Hann segir að yfir 100 manns hafi sótt fundin þar sem gott andrými hafi verið til að fara á dýftina í umræðunni.
2: Þá voru hérna málefnilegar umræður og fjöldi fólk sem að tók til máls og fóru vel yfir þær áhyggjur sem menn hafa að þessu og líka bara hvernig mönnum finnst hlutnir hafa verið. Þannig er alltaf að vera innan samkynkana með mikið af fólki sem að þekkir hennar málflokk vel hefur unnið í honum að bæði sem sjálfbóðaliðar, lögfræðingar og embættismenn í kerfinu. Þannig að það var farið bara vel yfir kosti og galla. Málsins og hérna svona eftir á og eftir fundin held ég að fólk hafi verið sáttari með stöðuna og svona gengu allir sáttir frá fundinu.
1: Sagði Víðir Einarsson. Danska lögreglan getur ekki staðfest að drónar hafi verið á flugi yfir flugvellinum í Kaupmannahöfn í september þegar að flugumferð var lokað í 4 klukkustundir í varúðarskyni. Lögregla kynnti í morgun úttekt á uppakomunni. Samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins DR segist talsmenn lögreglunar hvorki geta sannað né afsannað að drónar hafi flogið yfir vellinum. Þó hafi eitthvað verið þar á ferð sem að lögreglan geta ekki skýrt að fullu. Morguninn eftir uppakomuna sagði lögreglumaður í samtali við fjölmiðla að líklega hefði einhver kunnáttum aður staðið á bakvið flugið en í dag sagði Sören Thomasen hjá lögreglunni að sú fullyrðing hefði verið óskýr. Flug hins óþekkta flygildis, olli miklu fjaðrafoki enda var það sett í samhengi við fjölþátta ógnir sem steðja að mörgum Evrópuríkjum. Mette Frederiksen, forsætisráðherra, kallaði það þetta árás á Danmörku. Og stjórnvöld í Teheran saka Atlantshafsbandalagið NATO að vera samsekt í stríði Bandaríkjanna og Ísraels í Íran. Framkvæmdastjóri NATO áréttaði stuðning bandalagsins við Bandaríkja her á meðan stríðinu stóð.
3: Í gær lét Donald Trump bandaríkjaforseti í ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO-ríkja í stríðinu í Íran. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, sagðist vita af einstaka tilfellum sem Trump væri réttilega óánægður með. Bandamenn hans í Evrópu hefðu stutt við her bandaríkjanna á síðustu mánuðum.
4: I know there have been isolated cases about which you are really disappointed, but generally speaking, your European allies have been there. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European air bases.
3: Rutte sagði að flugvélar Bandaríkjahers hefðu tekið á loft á bylnu 4 til

0: 5000 sinnum frá evrópskum herflugvöllum á meðan á stríðinu stóð. Utanríkisráðuneytið í Íran hefur brugðist við þessum orðum Rutes. Esmael Bagai, talsmaður ráðuneytisins, fordæmir þau. Með þeim viðurkenni Rutte eða NATO sé samsagt Bandaríkjunum. Stríðið hafi verið óréttlætanlegt og beinst gegn fullvalda ríki. Bagai sakar NATO að brjóta ófrávíkjanleg viðmið alþjóðlaga og grundvallarreglur stoppsáttmála saminu þjóðana með svívirðilegum hætti.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og að allt öðru. Ég það verður mikið að vera í Þingvalla þjóðgarði í sumar og hverju fimmtudagskvöldi verða viðburðir sem að hefjast í gestastofunni á Haki og í kvöldriður Guðni Ágústsson á Vaðið og hann á línunni. Sæll og blessaður.
2: Sæll vertum.
1: Þú ætlar að minnast Jón Sigurðssonar, lifir hans
2: Já.
1: Minning enn.
2: Já, það held ég nú alveg. Ég held að Íslendingar dái hann nú meir en okkur annan. Þetta verður mikil hátíð, Karlakór Selfossingur, Lilja Dögg Alfreðsdóttir minnist Frelsis Hetjunar Jóns Sigurðssonar og þarna verður frumflutt mikil ljóð, land og þjóð, þessir séra Hjálmar Jónsson, sem að Gunnlaugur Bjarnason, óperusöngvari, syngur. Þannig að þetta verður mikil hátíð og gleðileg og verður fyrir alfari fram þarna fyrir hætið.
1: Já. Þið ætlið ekkert að reyna að topa tónleikana síðustu helgi?
2: Já, þetta auðvitað, hún var glæsileg svo hátíð. Þetta allt að öðrum toga, ég býst nú við fjölmenni, það að lagast veðrið og menn taka bara með sér hatt og reglif, gæti gert skúr. Ég vona við toppum einhverja fundi, Jón Sigurðsson forseti voru á það skilið.
1: Takk fyrir þetta, Guðni Ágústsson. Gangi ykkur vel í kvöld, hvort sem það þarf að nota reglif og þingvöllum að þessu sinni eða ekki. En kaupmáttur landsmanna jókst að meðaltali 1,1% á fyrsta fjórðungi ársins samkvæmt útreikningum hagstofunar jökust heildartekjur heimilana 6,5% frá fyrra ári. Fyrst og fremst vegna launahækkana upp á 6,6%. Þetta umfram 5,3% af verðbólgu á sama tímabili. Meðal ráðstöfunar tekjur á mann voru rúmlega 1,6 miljónir á fyrsta ársfjórðungi. Og heimsmarkaðsverð á olíu orðið lægra en það var áður en að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í febrúar. Það var til þess að olíu verða rauk upp úr öllu valdi. Í morgun fór verð á hráolíu úr Norðursjó til skammstíma niður fyrir 72,48 bandaríkjadali á fatið áður en það fikraðist upp á ný. Þegar mest lét slagaði verðið upp undir 120 dali. Olíuflutningar eru hafnir á nýjum Hormúsund í samræmi við vopnahlé samning Írans og Bandaríkjana. Og íþróttir, loka umferð er riðilega keppni HM heldur áfram og sex leikir eru á dagskrá í kvöld og í nótt. Suður Afrika leikur í 32 liða úrslitum eftir að liðu kom sér upp úr riðilega keppni HM í fyrsta sinn.
3: Það voru sömuleiðis sex leikir undanfarinn sólarhring. Sviss lagði heimamenn í Kanada 2-1 en bæði lið eru hins vegar komin áfram. Í sama riðli léku Bosníu og Hersegóvína og Katar þar sem 3-1 sigur Bosníumanna kemur þeim að líkindum áfram sem liði í þriðja sæti. Í sérriðli mættust Marokkó og Haiti. Þar vann Marokkó 4-2 sigur og fer einnig áfram. Brasilíumenn tryggðu sæti sitt með 3-0 sigri á Skotlandi. Skotar eru inni í 32 liða úrslitum sem stendur, en til þess þarf liðið að stóla á önnur úrslit. Markatala liðsins mínus 3 mörk og gæti orðið þeim að falli. Örlög liðsins skýrast á næstu dögum. Ljóst að heimamenn í Mexíkó fara áfram með fullt hús stiga eftir 3-0 sigur á Tékklandi og Suður Afrika komin upp úr riðlakeppni HM í fyrsta sinn. Liðið vann 1-0 sigur á Suður Kóreu í nótt. Leikmenn og stuðningsfólk fögnuðu sigrunum innilega. Kóreumenn í sömu biðstöðu og Skotar en þó með betri markatölu. Í kvöld verður svo mikil spenna í leik Japans og Svíþjóðar. Þar berjast liðin öruggt sæti í útsláttarkeppninni. Svíar eru með 3 stig og Japan 4 og því allt opið í þessum leik. Leikurinn hefst klukkan 11 á íslenskum tíma sem klukkan 1 eftir miðnætti á sænskum. Sænskir stuðningsmenn láta það þó ekki stoppa sig og sænska ríkissjónvarpið býst við met áhorfi á þennan þýðingamikla leik. Þá spilar fámennasta þjóð mótsins Curaçao við Fílabeinsströndina. Curaçao á verðugt verkefni fyrir höndum en á þó enn möguleika á því að komast inn í næstu umferð verði úrslitin þeim hagstæði í riðli. Dagskrána má svo finna í heildsinni á viðbrögðatagatali RÚV íþrótta á rúv.is.
1: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og veðurhorfur, suðvestan 5-13 metrar á sekundu eftir hádegi. Víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en stöku skúrir austalands með hita að 18 stigum. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og skúrir engum á norður og vesturlandi. Hiti 8-16 stig, hlýjast fyrir austan. Og það var helst í hádegisfréttum að neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela þar sem hátt í 170 hafa fundist látnir og nærri 1000 slasaðir eftir öfluga jarðskjálfta sem riðu þar yfir í gærkvöld. Einn sakborninganna í höfðatorgsmálinu mætti ekki fyrir dóm þegar máli var þingfært í morgun, verjandi segir hann vera í Jórdaníu. Hinir tveir neytuðu sök. Hita viðvaranir eru í gildi í 15 ríkjum á meginlandi Evrópu vegna hitabylgju undan farna daga. 3 ára barn lést úr ofhitnunnar í París. Barnið var lokað inn í bíl. Læknir segir fólki miklum hita verða að huga því að kæla líkamann og drekka nóg. Ef það fær enginni hitaslags mikilvægt að leita læknis aðstoðar strax. Ferðamenn gætu lent í vandræðum við að ná í neyðarlínuna á Íslandi vegna útfösunar á 2G og 3G símkerfum landsins. Þetta skoðunar að bæta við nýju neyðarnúmeri sem að allir getur hringt í. Skrifstofa samskipta og viðburða hjá Reykjavíkuborg hefur verið lögð niður og flestum starfsmönnum á sviðinu sagt upp aðrir voru færðir til í starfi. Víðir Reynisson, þingmaður samfylkingar, segir flokksmenn hafa gengið sátta frá fundi gærdagsins þar sem lögum brottvísunarstöð voru til umræðu. Jón Sigurðssonar verður minnst á þingvöllum í kvöld þegar Guðni Ágústsson stendur fyrir þingvallahátíð. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingustjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
4: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Verkfæralagarinn myndlistavörur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstuðum klöpp við vegmúla. Möndu sveitabúðina á völlum Svarfaðardal.
5: Skálinn í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
6: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
7: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
8: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grávogi.
10: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
12: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
14: Ekki missa krakkatum. Hvers konar krakkaður á tilbúið. Hægkaup.
15: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: sæli, Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlustu á þetta helst 5. 25. júní. Í gær birti embætti landlæknis nýja úttekt, þar sem rýndir í þróun og andlegri heilsu, svefni, streitu, einmanaleika, hamingju og velsæld fullorðina á Íslandi undan farin áratug. Og í ljós kom að flestar mælingar sem embætti hefur vaktað með reglubundum hætti í tengslu við líðan hafa staði í stað eða þróast til verri vegar. Í fyrra mátu 70% andlega heilsu sína góða sem er svipað á 2016 þegar hlutfallið var 72%. Hlutfall þeirra sem fá nægan svefn fyrir 66% í 69%. 27% greindu frá mikilli streitu samanborið við 22% 2016 og hlutfall þeirra sem fundu oft eða mjög oft fyrir einmanaleika jókst úr 7% í 11%. Þá til að 56% landsmanna sig mjög hamingjusama en það hlutfall hefur lækkað jafnt og þétt frá 2016 þegar það var 61%. Sigrún Danielsdóttir sálfræðingur og verkefnisstjóri geðræktar hjá embætti landlæknis.
1: Gallup framkvæmir könnun, netkönnun fyrir embætti landlæknis sem lögð fyrir bara úrtak úr þjóðskrá, 18 ára eldri. Þannig að þarna eru samanlagt í kringum 10.000 svör.
0: Og þarna kemur að ljósa að flest stendur í stað eða þróast til verri vegar. Kemur það á óvart?
1: Í rauninni kannski ekki, sko. Við höfum náttúrulega verið að fylgjast með þessu reglulega og gefið út svona talnabrunn árlega undanfarin ár. Þannig að þar höfum við séð náttúrulega svona gripið þessar sveiflur sem við sjáum síðan yfir lengra tímabil núna. Og þar sjáum við náttúrulega höfum reglubundið séð að hlutnir eru kannski ekkit að skána. En það er samt svolítið sláandi að sjá þetta svona allt koma saman í einu og hafa þetta yfirlit yfir allan síðasta áratug og Þetta vekur okkur svolítið.
0: Mm-hmm. Þetta vekur og spyr spurninga, en hvað skýrir?
1: Já, það er náttúrulega, hefur verið margrætt þetta bara þessi blessaði hraði í þjóðfélaginu sem að ítur undir streitu, það er ójæmt álag á kalla konur í heimilislífi og öðru, þannig að það svona mæðir meira á konum og fleiri rannsóknir sýnt það líka. Við sjáum það hér hjá okkur að streita í daglegu lífi er hærri hjá konum heldur en köllum og hefur verið það frá því að við byrjuðum að fylgjast með þessu. Svo er þetta bara svefnin blessað líka. Við vitum að hann hefur svona átt undir högg að sækja. Það er ánægilegt að sjá og við höfum ekki séð versnun þar.
0: Mm-hmm.
1: Mjög ánægilegt. En samt sem áður þá er það þannig að þessi 30% þjóðarinnar sem virðast ekki vera að ná að sofa nægilega, ná nægum svefni á nóttu. Svo er þetta bara þetta klassíska daglegt áreiti, snjalltækin sem að umlíkja okkur allstaðar. Það eru þetta bara að hafa hlutir verið að gerast líka bara í heiminum svolítið á þessum tíma. Við erum svolítið svona mjög okkur í átta, pínlítið svona óöruggari tilveru, þar sem að átök eru algengari, það eru loslagsmálin, það er svona ýmislegt sem mæðir á nútíma fólki, þannig að það er svona sem ekki skortur á mögulegum skýringum, þótt að við séum kannski ekki með svona eitt einfalt svar orsakir.
0: Það vekur athygli að mikinn mun má sjá öllum mælingum eftir fjárhagsstöðum og þeim sem eiga erfitt með hann og endum saman og þeim sem eiga auðvelt með það og munar yfirleitt 20%.
1: Það sem við sjáum í þessum gögnum er ekki að þeim fari fjölgandi sem eiga erfitt með hann og endum saman en það sem mjög áhugavert að við sjáum að staða þeirra sem eiga erfitt með hann og endum saman hefur versnað meira heldur en annara. Þannig við erum að sjá breikkandi bil þegar við skoðum hluti eins og einmitt streitu, hvernig fólk metur andlega heilsu sína, einmanaleika og hamingju og annað, svefni líka, að, að það er breikkandi bil á milli fólks eftir efnahag
0: mm-hmm.
1: sem er kannski eitthvað sem að við stundum lifum í einhverju blekkingu á Íslandi með að við, það sé veruleiki sem við búum ekki við, að það sé svona mikið bil á milli fólks eftir í hvernig það hefur að fjárhagslega En þessi gögg sína það mjög skýrt, það gríðarlega mikill munur á líðan fólks og svona þessum helstu þáttum sem að hafa áhrif á andlega heilsu og líðan eftir fjárhag.
0: Í fyrra áttu 17% kvenna og 14% karla erfitt með hann á endum saman, en helmingur þeirra finnur oft eða mjög oft fyrir streitu í daglegu lífi, samanborið við 21% þeirra sem eiga auðvelt með hann á endum saman. Svipað hlutfall í fyrri hópnum metur andlega heilsu sína góða, samanborið við 77% þeirra í seinni hópnum. Kolbeinn Hólmar Stefánsson er dósent við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Höfum við skýra mynd af fátækt á Íslandi, hversu útbreitt hún og áhrif hennar?
2: Já, mörguleiti, svo sem ekki allurleiti, en það sem við getum sagt að þegar við erum að horfa svona afstæða fátætt að þú kannski getur ekki haldið í við það sem þykir eðlilegt að hafa og njóta í þessu samfélag okkar, þá verður kannski á hverjum tíma að horfa á 10% plus minus 2% sem að eru svona þar samkvæmt hefnum mælingum. Þegar við erum kannski að tala með eitthvað eins og sárafátækt sem oft nefnd eða svona eitthvað svona algilda fátækt, þá erum við kannski að horfa á miklu minni hóp. Við erum að horfa á hóp sem að er 2% plus minus 1% eitthvað svoleiðis. Og þá eru oft önnur vandamál sem að hanga saman við það. Oft það líka þannig að fátækt að slæmtekist að hún tengist öðrum þáttum. Það getur verið að fólk sé öryrkjar, það getur verið að fólk sé einstæða foreldrar, það getur verið látt menntunstöðu heimilin og annað slíkt. Og staðarindin reyndar svo að þegar við sko reynum að skoða hvað áhrif eru til lengri tíma litið að búi fátækt, þá eru þau nokkur en þegar við stýrum fyrir slíkum þáttum, þá minka þau áhrif allverulega þannig að það er oft þessi þættir sem tengjast fátættinni frekar en fátættin sjálf sem að er að drífa útkomur eins og til dæmis menn minni árangur í skó námi og öðru slíku
0: En við sjáum það allavega á niðurstöðum þessarar úttektar að það ná ekki endum saman það litar mjög andlega líðan og upplöfun af lífinu og verkefnum
2: Það gerir það. Það verðum alltaf að setja þannig fyrirvar við sko samspil raunúru svona líðan og heilsu annars vegar og tekna hins vegar. Það verður að setja þannig fyrirvara að orsakasambandi gengur í báðar áttir. Við veitum fólk sem býr við slæma heilsu líkamlega eða andlega. Það andlega oft í verri stöðu til að afla sér tekna. Hitt sem svo líka við þetta líka að lágar tekjur hafa slæm áhrif á heilsuna og það kannski augljósara þegar kemur að líkamlega heilsu. Fólk með minni tekjur það getur, það borðar verra borðar sem það kannski ekki alltaf nægilega mikið og það náttúrulega hefur bara oft bein áhrif beintinni líkamlega heilsu það getur verið að búi við verri aðstæður séð sinna störfum þar sem aðstæður og vinnustað eru óheilsusamleir og alls konar svona þættir sem að kominu líkamlega heilsunni andlega heilsan aldrei snúnari en við höfum sem sagt töluð mikið af sálfræðilegum rannsóknum nú orðið sem að eru búin að staðfesta og ég fyrir að byrja að reyna að rekja orsakamekanismum hvað veldur því að fólk sem að byrju fátu þetta með lága tekjur eða á erfitt með að láta enduna saman eins og það mælt þannig sem sagt það býr oft við verri andlega heilsu og ef maður bara svona hugsi í gegnum það sko þegar þú ert stöðugt að neita hluti, þú ert stöðugt og getur ekki leifti svona hluti sem okkur kannski fyndist bara alveg sjálfsæðir og þú jafnvelið ert að fara þarft að neita bönnunum hluti það svona drefur úr þetta lýgir fólk gríðlega og þetta að upplifa sig í svona stöðu þess að það getur ekkit gert það ekkit svigrum til þess að breyðast við óvæntum aðstæðum það hefur ekkit svigrum til þess að gera neitt sem það getur notið eða jafnvelið sko svigrum sem það hefur dekkar ekki helstu nauðsynjar og þetta bara þetta tætir fólk upp
0: Í úttektinni er einnig nefnt að vísbendingar séu að dregið hafi úr efnahagslegum hreyfanleika hér á landi, eignaskipting hafi orðið ójafnari og yngri kynslóðir standi frammi fyrir meiri áskorunum en áður. Sérstaklega bent á húsnæðis öryggi og eignamyndun sem hafi síðan áhrif á líðan, öryggi og framtíðarhorfur.
2: Og þannig að við vitum að þeirra tímabil sem við verið að gangi í gegnum núna, það sem hafi verið að þrengja fjárhag, já... mjög stór sluta heimila kannski hópan sem eru viðkvæmast fyrir því eru náttúrulega þeir sem að búa með lægstu tekjurnar þegar minnsta svigrúm að breiðast við en við höfum líka verið að sjá vísbendingar það að sko hreyfanleiki svona sem sagt yfir lífslaupið svona frá ári til árs hafi minkað og sérstaklega kannski í neðri hlutanum það sé orðið erfiðara að hérna vinna sig upp úr slæmri stöðu þannig að fólk kannski, já, fleira fólk sem að upplifa sig fast í lágtekjustöðu þannig að allar slíkar vísbendingar náttúrulega það er kannski eitt að lenda í lágum tekjum í eitt ár, þú getur verið að mist vinnuna í eitt ár eða verið halda ára atvinnulaust eitthvað slíkt eða þú getur lent í einhverjum helsubresti og dott út á vinnumarkaði til skams tíma og kannski 5 ára sinna þá sér ekki takk á vatni en sem sagt ef að fólk fast lengi með lágar tekjur og á enga möguleika að laga það. Það er þannig hlutir sem að raun og veru myndi kannski horfa sem fátætt og það er það sem að brýtur fólk svona hægt og rólega niður.
0: Já.
2: Og kannski að þú myndist aðeins á þannig að kynnsluða vingilin í þessu. Þannig að það að horfa á vísbendingar að það að staðan sé orðin til að verða erfiðari fyrir ungt fólk þegar maður horfa kannski fólk frá aldurinn 25 til 34, 40 ára kannski það orðið erfiðara náttúrulega við vitum þetta með húsnæðismarkaðin það orðið erfiðara að komast inn á hann en það líka maður sem bend til þess að sko þeir verðum að horfa á svona hlutværslega tekistu þessu hóps að, hún, að þeirra, þetta sé hópurinn sem hefur kannski dregist hvað mest aftur úr þannig að og það ekki endilega fátæktar vandamál það meira svona það að, að jafnvel með bara ágætist tekjur sem að fyrir þennan aldur þá fólk ekki að ná kannski að starta sínu, sínu sjálfstæða lífi svona eins og eldri kynslóður gerðu á þessum og jafnvel yngri aldri.
0: Í því samingi segir Kolbeinn lykil atriði að ná niður verðbólgu og vöxtum.
2: Ég held að við sjáum kannski að horfa framátaldi harða tíma þar sem að, að það þurfi að, að taka erfiðar ákvarðanir til þess að reynlega ná tökum á verðbólgunni og á efnahagslífinu.
1: Við erum að sjá ýmsa blikur lofti varandi andlega heilsu ungsfólk sem mjög mikilvægt að bregðast við. Við sjáum þetta ekki bara í svona tölum, við sjáum þetta líka í aðsókn eftir geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn, við sjáum þetta í lyfjanótkun, þannig að við sjáum þessi merki mjög víða og við bendum einmitt líka á það í þessum talnabrunni að sem sagt, andlegir erfileikar eru ein helsta, eða bara svo helsta orsök örorku meðal ungsfólks á Íslandi þannig að þetta er ekki eitthvað skonar þetta er ekki bara eitthvað svona já, já, þeim líður ekki nógu vel heldur er þetta kannski bara svona birtingamynd af einhverju sem er líka bara stór vandi sem að hérna er bara mjög brýnt fyrir samfélagið að hérna bregðast við
0: þannig
1: að við erum svona einhvern veginn að reyna að sko, skoða hvaða þættir eru það sem hafa raunverulega verið að breytast í lífum ungsfólks undanfarna áratug og lengra aftur í tímann Og þá sjáum við bara skýrt að það eru náttúrulega hérna, fyrir utan þessi títt nefndu emitt, sko skjátæki, að þá erum við líka að sjá gögnlumis bara úr íslensku æskulisrannsóknu sem sína að hlutfalli barna sem eiga erft með að sofna á kvöldin. Þeim hefur farið fjölgandi undanfarna 10-20 ára eitthvað slis og hérna og sömu leiðis að þá eru þessar svona þessi þróun í efnahagsmálum og húsnæðismálum sem að hérna, hafa verið mikið rætt. Á Íslandi og eru alveg svona til þess fallin allavega að svona, já, þetta er ekki beint kannski hvetjandi fyrir ungt fólk, Nei. Varandi framtíðana, sko.
0: Þegar maður bregðast við heilt yfir, þá þetta bendur til þess að samfélagi sé á leiðir ranga átt. Hvernig þessu snúið við?
1: Þetta náttúrulega eitthvað sem að þarf að taka á mjög breiðum samfélagslegum grundvelli og þess vegna bendum við líka á það í þarna þessu niðurlagi að við erum að hvetja stjórnvöld til að tilengja sér hugmyndafræði sem að kallast hérna, geðhelsa í allar stefnur eða í allri stefnumótun mental health and all policies og hún snýr svolítið að því að vegna þess að áhrifaþættir heilsu og ekki síst geðhelsu liggja að mestu leiti utan heilbrigðiskerfisins sjálfs þetta ekki eitthvað sem að sko, geðheilbrigði verður ekki til í heilbrigðiskerfinu, verður bara til út í lífinu sjálfu. Þannig að við erum að tala um einmitt, hérna, lífskjör fólks og hagi þess yfir höfuð. Við erum að tala um menntun, við erum að tala um atvinnumál, við erum að tala um húsnæðismál. Allir þessir þættir hafa gríðarlega mikil áhrif á geðheilbrigði og líðan og mjög mikilvægt að stjórnvöld sem að, sem sagt, já, utan heilbrigðisgeirans átti sig á ábyrgðinni þar. Og hvernig stjórnvöld verða að horfa mjög breytt á hana málflokk og vinna svona samstillt að því að auka veljan almennings á Íslandi og partur af því eru þetta bara semst, mjög stór hluti af því eru þetta bara að standa vörð þannan jöfnuð sem við viljum öll að ríki í þjóðfélaginu og þessar tölur sína að þrátt fyrir að Þetta er ekki endilega bara mælt í því sko, hérna, hvaða stór hópur sem á erfitt fjárhagslega, heldur líka bara hvernig hefur sá hópur það og bilið að breikka á milli fólks eftir fjárhag. Það bara ójöfnuður út af fyrir sig sem við köllum ójöfnuður til heilsu og mikil áskorun að, hérna, að takast á við og það að við skulum vera að sjá breikkandi bil þarna hrein og klár brýning til stjórnvalda að taka við sér.
0: segir Sigrún Danielsdóttir verkefnastjóri geðræktar hjá embætti landlæknis en einnig var eftir Kolbeinn Hólmar Stefánsson dósent við félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Ef komist ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Þangað hægt að senda athugasemdir og ábendingar. Bestu þakkir.
3: Í krakkaheimskviðum fjöllum við fréttir af því sem gerist ekki á Íslandi en tengist því samt stundum. Við köfum í heimsmálin á samt góðum gestum og fjöllum á einfaldan, skýran og skemmtilegan hátt allt milli heimins og jarðar. Krakkaheimskviður á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum strax eftir hádegisfréttir en þær eru einnig aðgengilegar í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

Komiði sæl og blessuð. Þetta dóttir Gunni og nú það fjórði þátturinn af 5 hljóðrás ævi minnar. Árið 1993. Ég gaf út aðra litla plötu sem dóttir Gunni hjá finnska merkinu Bad Vugum. Enn var farið í Víking, ég, Ari Eldon og Trommuhölin. Nú spilað alla Skandinavíu. Þrjár vikur í illa þerjandi sendibíl með finnsku hljónsveitinni Svíthart og Antti Penttila sem var einn af eigendum Bad Vugum og tók að sér að vera farar og bílstjóri í þessari miskunnalausu rockferð. Samtals voru þetta 15 tónleikar og kannski var sá minnistæðasti í Árhúsum. Pleysi var hörlegt hústökugreni, svo kallað skvott. Anarkistar og pönkarar héldu þar til í hálgerðri kommúnu. Flestir voru í mikilli sveppavímu og vöfruðu í paranójukasti því kvöldi áður höfðu snoðhausar, skinheads, gert árás á kommúnuna. Flesta nætur í ferðinni sváum við á gólfinu heima hjá einhverju fólki en í Árhúsum sváum við í kojum í fjölmennum sveppskála. Ég sofnaði við það eftir tónleikana að í næstu koju var smástrákur að grenja og pappi hans sagði honum hranalega að halda kjafti. Höld kjaft! Höld kjaft! Já, það var nú ekki mikill glæsileiki yfir þessu hljónsveitað afstriminu. Heyrum nú í samferðasveitinni Svíthart og lagið Brands Line.

Áfram hélt sukkið á Óðinsgötu 18B. Það fór ýmislegt á fóninn í partístandinu. Diskur með rimjandi innvítakellingum var vinsæll og svo alls konar dót, Nirvana, Pixies, Killdozer, Butthole Surfers og Big Black. Rúnturinn var alltaf svipaður, við sátum fyrsta sumbli heima hjá mér, hengum svo á gærukollum, á skamlífum country pubi í Ingolstræti, borgarvirkið. Stundum fórum við á skipperinn sem var mikil sökkbúlla í Tryggvagötu. Kvöldin enduðu svo alltaf á 22. Ég drakk mest Kaftin Morgan í Coca-Cola. Það kom fyrir að maður ældi, ör sjaldan blackout. Í undantekningatilfellum tókst að draga stelpu með heim og þinkan var alltaf verri og verri. Mér tókst þó aldrei að drekka tvö kvöld í röð. Eitt lag sem fór mikið á fónin á Óðinsgötunni kom af plötu sem Yellow Biafra hafði sent mér. Einhver lokal listamaður frá San Francisco, Glenn Meadmore. Lagið einstaklega hattarislegt en skemmtilegt, fannst okkur. Doomy Baby.

Sekomólarnir voru hættir og Björk gaf út debut sömarið 93. Ég tók viðtal við hana fyrir smátímari Hljómalindar rétt áður en hún hélt út í Víking. One Little Indian, útgáfan hennar, sagðist búast við að selja kannski 20.000 eintök, en áður en ári var úti, höfðu selst 1.000.000 eintök. Ísland hafði eignast sína fyrstu stór stjörnu. Ég fylgdist með þessum mikla uppgangi og skrifaði hann í pressunni sem Gunnar Smári ritstýrði. Ég sá líka póstverslun smekkleysu og seldi íslenska plötur út allan heim. Ég og Þóra Eldon úr Sykumólunum fórum að stinga saman nefjum og langaði að gera hljómsveit. Nafnið á henni kom upp úr skrabbuleik, Unun. Við vorum dómarar í söngvakeppninni í MH og leist þar vel á stelpu Kristjunu Jónsdóttur. Hún var löngu síðar einn helsti náttúruvár sérfræðingu landsins. Það fyrsta sem kom frá Unun var gamla blesslagið Harmun aldrei gleyminni. Mér hafði fyrst langa til að fá Hallbjörn Hjartarson til að syngja lagið. Mætti útvarp Country Bay með demo. Hallbjörn hlustaði og sagði svo blessunarlega ekki vilja syngja lagið. Veistu það? Ég syng bara það sem ég fyrst skemmtilegt. Rúnar Júliusson, sú mikla og frábara kempa úr Keflavík, var hins vegar til í tuskið og það var okkar gæfa. Lagið kom út sömari 94 og sló í gegn. Fyrsta lagi eftir mig sem var almennlega vinsælt. Lögin með Unun voru miklu aðgengilegri en það sem ég hefði áður gert. Maður var líka farin að hlusta á cool poptónlist. Eftir grönsæðið kom Britpoppið og alls konar léttara pop, til dæmis hljónsveitin The Cardigans frá Svíþjóð sem var í miklu uppáhaldi. Heyrum The Cardigans, flytja lagið Carnival.

Í miðri upptöku fyrir fyrstu plötu Ununar komumst við Þóra því að söngkonan okkar, hún Kristín, var nú kannski ekki alveg nógu góð. Hún var því látin hætta og Heiða Eiríks kom í staðinn. Hana höfðum við séð tróð upp sem Heiðu Trúbadur. Platan okkar æ kom út í árslög 94 en sló eiginlega ekki gegn fyrir eftir áramót 95 þegar við tókum lög unga fólksins hjá Hemma Gunn. Fólki þótti það nokkuð sérkennilegt að ég væri að spila hjá Hemma Gunn enda hafði ég í ungdómshroka mínum slátrað þættinum hans í fjölmiðlapistli í eintaki sem var enn eitt gula pressu vikublaðið á þessum árum. Hemmi var þó auðvitað ekkert nema almennilega hitinn. Á þessum tíma var ég byrjað að selja geisladiska hjá Japis í Brautarholti. Ég vann með frábæru fólki eins og Jóhannesi Ágústssyni sem síðar stofnaði 12 tóna með Lalla sem alltaf var kallaður Pabbi Stáltá og Möggustínu úr Risaðurunni. Ásmundur Jónsson var á efri hæðinni og Stefán Ingólfsson var öflugur sölumaður. Unun gerði tvö lög með Páli Óskari og var ástin dugir vinsælt. Við spiluðum á menntaskólaböllum og á sveitaböllum sumarið 95. Á þessum árum spiluðu hljónsveitir ennþá á sveitaböllum og við vorum að keppa við böndins og plánhnetuna, nýdönsk og síðan skein sól. Við æfðum upp nokkur kóirlög eins og Vipit með Divo, Fight for your right to party með Beastie Boys og Our Lips are Sealed með The Go-Go's. Fyrsta giggið var í Varmahlíð og ég man hvað ég var skelkaður þegar dyrnar voru opnaður og draug fullur ungdómurinn valtinn. Það skipti engu máli hvað við höfum spilað, eins lengi og það var einhver einfaldur taktur sem liði gat skaka sér við. Heyrum eitt lagi sem Unun spilaði, hið stórgóða Venus með holidingunum í The Shocking Blue. Fullkomnari verða poplögin valla.

Ég tók það nokkuð alvarlega að vera meðlumur í vinsaldri popljónsveit. Lék popstjörnu leikinn til fulls og prófaði mér að segja amfetamín tvisvar ofan í drekkjuna. Við pjóslegt dæmi. Einu sinni drafst ég í partí í Árbæ að Breiðholti og misti af rútunni austur á land en þar átti unun að tróða upp á hinni merku verslunumannahátíð Uxa. Ég komst þó alla leið með leigubíl sem kostaði mér 30.000 kall. Ari Eldon var með mér og við keiftum nesti á kaffibarnum fyrir brottför. The Prodigy kom fram á Uxa og þótti mjög kúl hljónsveit á þessum árum. Ég sá þá í öll þrjú eða fjögur skiptin sem þeir spiluðu hér og notaði á ennþá mikið í ræktinni. Hér eru þeir með lagið Out of Space af fyrstu plötunni sinni.

Heiða með hana kampinsinn hafði sungið enska texta yfir lögin á æ og kom enska útgáfan Super Shiny Dreams út haustið 95. Nú voru allir sykumóla kontaktar notaði til fulls og stefnan sett á meik með unnun. Stóð þetta hark yfir í nokkur ár og gekk á ymsu. Björk, batsmóðir Þórs, var líka góð við unnun og leiði okkur að heita upp fyrir sig. Ég man að ég gisti í París heima hjá frönskum manni sem hafði hannað leikmunni fyrir Bjarka vídeóið við Human Behavior. Fyrir ofan rúmi mitt var risastóri broddgölturinn úr vídeóinu.

Gamlárskvöld 1995-96. Ég var heima hjá Bigga Baldurs. Við drukkum og reyktum smá hass. Ég hef reykt hass og kannabis svona 10 sinnum ævina og finnst það frekar óspennandi. Vil nú helst ekki rugla og mikið í hinu andlega jafnvægi. En ég var allan að agalega hrest þarna. Við Biggi fórum í mikið partí sem Björk hélt í bíókjallaranum undir tunglinu í Lækjargötu. Vinir hennar, klæðskiptingar frá New York, fóru mikinn á sviðinu með dansatriði. Mér fannst það frábær hugmynd að hoppa upp á svið og dansa með. Klæðskiptingunum fannst þetta gaman og annar þeirra stökk upp í fangið á mér. Þetta var risa stór og þungur klæðskiptingur, svo ég hrundi í gólfið, braut á mér vinstri ökklan og það leið yfir mig. Þegar ég kom til meðvitundar var klæðskiptingurinn ofan á mér að riðlast á mér. Ég náði að velta mér í burtu og ditta skálkona sem var sennilega eina edru manneskjana á svæðinu hjálpaði mér út og upp í lögubíl. Ég lá á borgarspítalunum í nokkra daga, allur í glimmeri og heltimbraður og var svo farlama í gifsi á hækjum heima hjá mér á Óðinsgötunni. 3 vikum síðar var ég komin upp á svið á sjálfu Wembley í London að hauta upp fyrir Björk. Var trillað upp á svið í hjólastól og spilaði svo á bassan með gifsaða löppin út í loftið á sjálfu Wembley. Brodsky Quartetin spilaði líka á þessum Björkartúr og í Bournemouth var Elvis Costello baksviðs. Hann var að deyta einhverja konu í Brodsky Quartetinum. Nú tilvalið að heyra í honum Elvisi Costello, Accidents Will Happen.

Ég hætti í Abyss og þraukaði á popstjörnu innkomunni árið 1996 og 97. Unnin var alltaf næstu því að meika það. Árni Benediktsson sem hafði unnið fyrir Sykumónuna bjó í Englandi og var með mörg járn í eldinum. Við áttum helst að flytja út til að þetta myndi ganga upp. Ég var Byggi Baldus sem var nú komin á trommurnar í Unnun. Skoðum einhverja smá íbúð undir aðflugsleið Heathrow-flugvallar. Teppi var skítugt og ég flutti aldrei til London. En Heiða gerði það hins vegar og mætti í öll hugsanleg popparapartí. Þetta var dálítið vinnanmanns í þessu meikbrölti að mingla og koma sér á framfæri, eitthvað sem ég gjörsanlega vonlaus í. Við Þór dvöldum í viku á Hótel Búðum og sömdum þar nokkur ný lög. Við tókum upp efni í frægum hljóðverum í Wales, London og í Kaupmannahöfn. Við hittum alls konar bransafólk, vænum og dænum, tókum eitt bransakall með okkur upp á Snæfellsjökul, það sem átti að skrifa undir samning, en það var ekki gert. Við fengum alls konar samninga en mistum á alla. Mistum að tækifærunum. Ég var komin með ameríska kæristu, Song Thorsen, og hún kom með þegar Unnun spilaði í gulatjaldinu á Hróaskelduhátíðinni 97. Það gigg var sennilega hápunktur Unnunar. Okkar hápunktur, okkar song var hins vegar að sjá sænsku hljómsveitina Bob Hund sem við höfum hlustað mikið á. Skulum heyra Bob Hund og lagið Í stället for music, for svering.

Sumari 97, þegar einhvað lítið var að gera í meikinu munun, gerði ég barnaplötuna Abba-Babb með hjálp góðs fólks. Ég var mjög hamingjusamur á þessum tíma. Song bjó hjá mér á Óðinsgötunni og sambandið gekk vel. Ununa mikið gekk hins vegar ekkit svo vel, en maður hélt í vonina. Við sóttum stíft til London og til Englands og vorum alltaf alveg að fara skrifundir feita samninga. Abba-Babb kom út í október og prumpufólki stóð í gegn. Þetta næstu því 30 ára gamla lag hefur nú runnið í gegnum marga kynslóðir og Abba-Babb-platan þykir líklega það skásta sem ég hef gert. Við Song höfðum mjög gaman af úlingabandinu P.P. Punk frá Hafnarfirði. Heyrum þau með lagið P.P. Punk. Söngkonan var Laufey Elíasdóttir.

Hinn langa bið eftir meikinu tók á. Óþægilegur sannleikurinn rann smán saman upp. Þetta var nú bara ekkert að fara að gerast. Og það sem verra var, hljónsveitin gerði ekki neitt, æfði aldrei eða samt í ný lög. Okkur heiðu fannst blasa við að Þór Eldon væri orðin aðal dragbíturinn. Við ákvöðum að hann þyrfti að fara. Ég drakk 6 magic-dósir áður en ég hitti hann til að segja honum tíðindin. Í staðinn komu þeir Doddi og Vitti úr hljónstinni Trabant og Birna á hljónborð. Þetta var 98 og þessi unun gerði plötuna 8. Það margt fínt á þessari plötu og hún á sína aðdáendur en heilt yfir var hún flopp. Árið 99. Ég skrifaði Fókus, beinskeitt vikublað sem var fylgiblað DFF. Unun fór í Víking til Norðurlanda. Í Oslo gistum við heiða heima hjá einhverju fólki sem voru sturlaðir Depeche Mode aðdáendur. Spiluðu Depeche Mode á miklum styrk allan tíman sem við voru þarna. Ég hafði enga sérstaka skoðun á Depeche Mode en eftir þessa stuttu dvöl hef ég ekki þolað þessa hljónsveit. Önnur hljónsveit sem ég þol ekki Oasis. Þar með held ég að það sé upptalið. Þetta var alveg gaman á þessum túr. Í Finnlandi fór hljónsveitin Allsper saman í sauna og sinnt í stöðuvatni. Þetta var einhverstaðar út í sveit og í húsinu kom lag í útvarpinu, ókynnt og ég man að ég hugsaði. Þetta er gott lag. Ég ætla að fíla það alveg sama hvað flytjandi þetta er. Þetta reyndi svo vera lagi Beautiful Stranger með Madonnu úr annari Austin Powers myndinni.

Hljómsveitin Unun hætti eftir tónleika í Helsingi 17. júní 1999. Þar með var sá draumur úti. Það átti ekki fyrir mér að liggja að meika það út í hennum stóra heimi. Jæja, þið getur það bara að fokka ykkur eða þið kunni ekki gott að meta. Þetta var á enn einum turnum. Leið okkar hafði legið alla leið niður til Ríka í Lettlandi. Eftir tónleikana þar var keirt í svarta myrkri út í eitthvað útkverfi og gist í Sovjetblokk. Mér mjög minnistætt að vakna daginn eftir við tónlist úr græjunum og sjá svo út gluggan allar Sovjetblokkirnar sem allar litu nákvæmlega eins út. Ég kveð ykkur nú með laginu sem vakti mig í Ríka, það heitir Sole Sole og með enminningssveitinni Latvijas Gase.

0: Þetta var fjórði þáttur hljóðrásar ævi doktor Gunna. Síðasti þátturinn verður á dagskrá á sama tíma á morgun. Celiaca 03, sýning Höldurósa Guðnadóttur í listasafninu á Akureyri. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetri í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi? Gullkistan Vestfirðir býður heim í Götuveislu á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Bryggjukaffi, Kanartika, Gamla Bókabúðin og Gunnukaffi bjóð ykkur velkominn vestfirðir.is. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkominn grillhúsið og spraut og bifreiðavestaði Borganes. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera. Góð glerugum á sangjörnu verði, glerugnapjötur Garðatorki Garðabæ. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, heima humar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse.
1: Fréttastofa RÚV klukkanir, tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur verið lögð niður. Þetta var samþykkt á borgarráðsfundi í dag, samkvæmt heimildum fréttastofu. Heimildir herma að nokkrum hafi verið sagt upp og þrír færði til í starfi. Skrifstofa samskipta og viðburða hjá Reykjavíkurborg var einnig lögð niður á fundunum og hefur öllum upplýsingafulltrúum borgarinnar verið sagt upp. Ekki liggur fyrir hvort fleiri breytingar og innri starfsemi borgarna hafi verið samþykkt á fundunum. Á verkefnalista meiri hlutans kemur fram að meiri hluti sjálfstæðsflokks, viðreisnar og framsóknarflokks ætla að færa nöðsynleg verkefni mannréttinda skrifstofu yfir á velferðarsvið og ráðast í skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og þetta átti að gera innan 100 dag í meiri hlutastarfsemi. Hafa verið ákveðni uppsagnir á skrifstofu borgarstjóra, samkvæmt heimildum fréttastofu, svo sem á stefnumótunar og þróunarteimi borgarinnar. Frakkar stöðvuðu fyrir vikunni för olíuflutningaskips á Miðjarðarhafi úti fyrir Sikiley. Skipið siglir undir fána Kamerún en talið hluti af skuggaflota Rússa. För skipsins hófst í rússnesku borginni Primorsk við Eystrasalt. Emmanuel Macron, forseti Frakkland, greindi frá þess í dag. Hann sagði að ekki kæmi til greina að láta skuggaflota Rússa fara á svig við viðskiptaþungani sem hafi verið settar á þá. Umhverfis og skipulagsráður Reykjavíkurborgar synjaði í gær til lögu að því að breyta deiliskipulagi Suðurlandsbrautar til að koma þar fyrir fyrstu lotu borgarlínu. Áformin hafa verið umdeild og voru harlega gagnrýnd í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Tillagan var lögð fyrir fund umhverfis og skipulagsráðs í gær að lokinni auglýsingu. Fjóri fulltrúar meiri hlutans og fulltrúar miðflokksins greiddu atkvæði gegn staðfestingu deiliskipulagsins. Tveir fulltrúar samfylkingarinnar vildu samþykkja tillöguna. Meiri hlutin bókaði að ekki væru forsendur fyrir breytingunni þar sem hún þrengd að atvinnustarfsemi og byggði á forsendum samgöngu uppbyggingar sem eigi að endurskoða á næstu vikum og mánuðum. Meiri hlutin segir mikilvægt að vinna rösklega að breytingunni svo það tefji ekki aðra uppbyggingu, svo sem þjóðarhöll og fleiri verkefni. Fulltrúar samfylkingarinnar sögðu ákvörðu meiri hlutans stefna bráðnauðsynlegum samgöngubótum í uppnám og tefja innleiðingu borgarlínum verulega með því að setja hönnunarferli við Suðurlandsbraut aftur á byrjunarreit. Framkvæmdasýslan ríkiseignir óskaði dag eftir tilboðum í fyrstu framkvæmdir vegna nýs öryggisfangelsi sem á að reisa að Stóra Hrauni. Fangelsið á að koma í stað Litla Hrauns og hýsa 128 fanga. Óskað var eftir fyrirtækjum til að vinna því að búa til aðstöðu, setja upp vinnubúðir, ráðast í vegagerð, leggja veitur og rafstrengi og sjá jarfinu. Fréttalestur lokið.
0: Góðir áheyrendur. Klukkan gengin 3:03 á fimmtudegi. Næsta dagskrá á tónsviðinu. Í þætti dagsins leikur Una Margrét Jónsdóttir, hljómsjónarmaður, fuglatónlist.

Komiði sæl. Hér á undan söng Auður Gunnarsdóttir lagið Dynaktikal, Næturgalinn eftir Alban Berg, viljóð eftir Theodor Storm. Andrei Hofrín lék með á piano. Fuglar vekja oft athygli tónskálda, enda hlýtur söngur þeirra að leiða hugann að tónlist. Í þessum þætti verða flutt nokkur fuglatónverk og munu ýmsir fuglar koma við sögu, svo sem þistilfinka, lævirki og gaukur. Árið 1728 voru gefnir út 6 flautukonsertar eftir Antonio Vivaldi. Einn þeirra, flautukonsert númer 3 í D-dúr, hefur undirtitilinn Il Gardellino eða Þistilfinkan. Þistilfinka er litfagur fugl, rauður í framan, en að öðru leiti er hausinn svartur og hvítur, baki er brúnt og vangirnir svartir, en hafa skærgula rönd. Það er ef til vill út af þessari gulu rönd sem fuglinn er kallaður goldfinns eða gullfinka á ensku. Í myndlist hefur fuglinn stundum verið notaður sem kristilegt tákn, en samkvæmt gamalli helgisögn reyndi fuglinn að lina þjáningar Krists á krossinum með því að draga út þyrni í þyrnikórununni sem stakst inn í enni hans. Þá féll á fuglinn blóðdropi og upp frá því var hann rauður í framan. Til er frægt málverk eftir Rafael þar sem Jesús og Jóhannes skírari sjást sem lítil börn við kné Maríu Guðsmóður og Jóhannes litli hefur náð í þistilfingu sem hann réttir Jesú. Málverkið heitir á ítölsku Madonna del Cardellino, Guðsmóðir með þistilfinguna. Í tónverki sínu lætur Vivaldi flautuna líka eftir léttum og leikandi söng þistilfingunar. Þættirnir eru 3, hinn fyrsti er hraður, allegro, annar þáttur syngjandi, cantabile og þriðji þáttur aftur hraður. Hér verður nú leikinn flautukonsert númer 3 í D-dúr RV 428, Þistilfinkan eftir Antonio Vivaldi. Jean-Louis Beaumadier leikur á piccoloflautu með hljómsveitinni La Follia. Christophe Poisier stjórnar og leikur á fiðlu.

Þetta var flautukonsert númer 3 í D-dúr, erfa 428, Il Gardellino eða Þistilfinkan, eftir Antonio Vivaldi. Jean-Louis Beaumadier lék á piccoloflautu með hljómsveitinni La Follia, stjórnandi var Christophe Poisier. Árið 1790 samdi Joseph Haydn 6 strengjakvartetta sem fengu opusnúmerið 64. Einn þeirra, kvartett númer 53 í D-dúr, hefur fengið viðurnefnið lævirkjakvartettin. Það af því að snemma í fyrsta þætti kvartettsins leikur fyrsta fiðla syngjandi stef líkt því að lævirki hefji sig syngjandi upp í heiðloftið. Lævirkjar eru miklir söngfuglar og þess vegna vinsælir hjá skáldum og tónskáldum. Haydn var 58 ára gamall árið 1790 og einmitt þetta ár urðu mikil umskipti í lífi hans. Vinnuveitandi hans, Nikulás fyrsti af Esterházy, andaðist, en Haydn hafði verið í þjónustu hans sem tónsmiður og hirðhljómsveitarstjóri í tæp 30 ár. Anton, sonur Nikulásar, var ekki jafnmikið fyrir tónlist. Hann fækkaði hljóðfæraleikurum og lækkaði laun Haydns. En þar sem skildum Haydns fækkaði, hafði hann meira frelsi til að fara í ferðalög og tók því fegins hendi þegar honum var sama ár boðið í tónleikaferð til Englands. Segja má að hann hafi baðað út vængjunum og hafi sig til flugs eins og lævirkin. Lævirkjakvartett Haydns er í fjórum köflum. Hinn fyrsti er í meðalagi hraður, Allegro Moderato, annar kafli er hægur og syngjandi, Adagio Cantabile, þriðji kafli er fremur hraður menuett og loks kemur fjörlegur lokakafli. Emerson strengjakvartettin leikur nú kvartett númer 53 í D-dúr, númer 5, opus 64, lævirkjakvartettin eftir Joseph Haydn.

Emerson strengja kvartettin lék kvartett númer 53 í D-dúr númer 5 opus 64 lævirkja kvartettin eftir Joseph Haydn. Enska tónskáldið Friedrich Delius fæddist árið 1862. Hann stundaði tónlistanám í Leipzig en bjó lengst af í Frakklandi. Eitt af þekktustu verkum hans er tónaljóðið On Hearing the First Cuckoo in Spring, þegar heyrist til fyrsta gauksins að vori. Stutt hljómsveitarverk, þar sem heyra má eins og í fjarska, óbóið líka eftir kalli gauksins kúkú. Auk gaukskallsins notar Delius sér stef úr norsku þjóðlagi í Úla Dalum. Verkið var frumflutt í Leipzig með þýskum titli árið 1913. Árið eftir var það fyrst flutt í Bretlandi og varð brátt eitt af vinsælustu hljómsveitarverkum breskra tónskálda. Symfóníu hljómsveit Lundúna leikur nú verkið On Hearing the First Cuckoo in Spring eftir Friedrich Delius. Stjórnandi er Barry Wordsworth.

Symfoníuhljómsveit Lundúna lék On Hearing the First Cuckoo in Spring þegar heyrist til fyrsta gauksins að vori eftir Frederick Dilius. Barry Wordsworth stjórnaði hljómsveitinni. Við ljúkum þessum þætti með sönglagi og aftur kemur næturgalinn við sögu eins og í fyrsta lagi þáttarins. Þetta er lagið Nachtigall, næturgali, eftir Franz Paul Lachner. Lachner var þýskur, fæddur árið 1803. Hann var vinur Franz Schuberts og ef til vill má finna svolítil áhrif frá Schubert í tónlistinni. Lagið er samið við ljóð eftir Edward von Bauernfeld og píanóið líkir eftir angurværum söng næturgalans. Það er Susan Gritton sem syngur lagið Nachtigall eftir Franz Paul Lachner en Graham Johnson leikur á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Vilhjálmur Vilhjálmsson söng Lítinn fugl, lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Arnar Arnarssonar sem er dulnefni Magnúsar Stefánssonar. Höldum áfram í fuglaþemanu. Hér eru bílarnir.

0: Þetta var Blackbird með Bítlunum. Lag skráð á bæði John Lennon og Paul McCartney, en í raun McCartney eini höfundur lagsins og eini flytjandinn.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: smáborg, háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalsstöðum, opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum, mjólkurbikars Karla á sunnudag, klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert að sjá, sjóminnesafni, borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Hjá Hrafnildi, mós, mós, dagar, hjá Hrafnildi. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humansúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, sveitafélagi Hornafjörður og Þórbergssetur, opið alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Kæliboks, útilegudínur og gönguskór KB Borganesi. Ítalski dagar, 20% afsláttur, Siv Boutique, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Fjölda fólks var sagt upp störfum í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag, þar á meðal öllum upplýsinga fulltrúum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa mannréttinda skrifstofa borgarinnar og skrifstofa samskipta og viðburða verið lagða niður, auk stefnumótunar og þróunateymis skrifstofu borgarstjóra. Þessar breytingar voru samþykktar á borgarráðsfundi í morgun en beðið tilkynningar umfang uppsagnana. Ekki enn vitað hversu mörgum var sagt upp en stéttafélaginu Sameiki var tilkynnt uppsagnirnar fyrir fram samkvæmt lögum hópuppsagnir. Þessar aðgerðir eru í samræmið við samstarfssáttmála nýs meiri hluta í borginni hagræðingu í rekstri. Ekki hefur nást í fulltrúa í borgaráði, borgarritara né borgarfulltrúa Viðreisnar Róbert Ragnarsson sem leiðir hagræðingarhóp meiri hlutans. Frakkar slökktu í dag á tveimur kjarnorkuofnum vegna þess að vatn úr ám sem hefur verið notað til að kæla þá orðið of heitt. Áður var búið að slökku á einum kjarnorkuofni af sömu ástæðu. Á 300 eru talin hafa dáið á Spáni af völdum hitabylgjunar og 3 börn á leikskólaaldri í Frakklandi. Jóhanna Brynjarsdóttir, sérnámslæknir á bráðamóttökunni í Fossvogi, sér mikilvægt fyrir fólk í svo miklum hita að varast ofhitnun og fylgjast með einkennum. Eitt einkenni hitaslags er að fólk verður svolítið ruglað og meðvitundin hjá einstaklingum minkar.
2: Þessi þreita, jafnvel svimi, höfuðverkur eða ógleði og sumir byrja jafnvel að kasta upp. En það sem að fólk finnur líka fyrir í svona mjög miklum hita er að það byrjar jafnvel að svitna og svitna við óhófi verður svona því líður jafnvel eins og það sé þvalt og kalt en er mögulega með hækkaðan líkamshita. Þessi fylgir líka oft að fólk verður mjög þyst og sumir og kannski aðalega einkenni börnum er að þau geta orðið svona pirru.
1: Sagði Jóhanna Brynjarsdóttir. Danska lögreglan getur ekki staðfest að drónar hafi verið á flugi yfir flugvellinum í Kaupmannahöfn í september þegar flugumferð var lokað í 4 klukkutíma í varðarskyni. Lögreglan kynnti í morgun úttekt af uppákomunni en samkvæmt frétt DR segjast talsmenn lögreglu hvorki geta sannað né afsannað að drónum hafi verið flogið yfir vellinu. Þó hafi eitthvað verið þar á ferð sem lögregla geti ekki skýrt að fullu. Morguninn eftir uppákomuna í september sagði lögreglumaður í samtali við fjölmiðla að líklega hafi einhver kunnáttu aðlista að það bakuð flugið en í dag sagði Sören Thomasen hjá lögreglunni að sú fullyrðing hefði verið óskýr. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
3: Kæru hlustendur, næsta dagskrá vetrabraut. Tónlistarþáttur frá 2013 til 2014. Umsjón með þætti dagsins hefur Jón Óskar Hafsteinsson.

frábær söngveri, Otis Redding. Þetta nú þriði þáttur inn og ég hef verið að rifja upp það sem ég hef haft gaman í gegnum tíðina og fyrir tveimur þáttum þá var ég á æskuslóðum, Glefsoltinu og hérna, það var nú ekki mikið mína músík í útvarpinu fannst mér. Jón Múli stjórnaði þessi nú mikið og Pétur Pétursson og mér fætti spila full oft Pip Silvester og James Last en svo voru líka menn eins og Louis Armstrong

og ég hef alltaf verið hrifin af Louis Armstrong og ekki að því ég sé svo mikill djass áhuga maður heldur miklu frekar það var þessi grófa eða ráa rödd sem samt svo mjúk og síðan hef ég bara alltaf verið mjög hrifin af söngurum eins og honum sem eru með þessar skrýtnu rættir menn eins og Rod Stewart og Roger Chapman og fleiri og nú ég komin fram á unglingsárin og Rod Stewart kemur fram gríðasterkur, hann fyrir inn í Faces í staðin fyrir Steve Marriott og Ron Wood kemur með honum og Faces var á þessum árum mitt algröftuðasta band og gríða mikið grúfi gangi

Á þessum árum var ég alltaf að taka upp á tannbergstæki mitt, segjubandið. Og það lá maður við útarpið og reynda að pikka út lögin sem maður hafði áhuga. Og í eitt skipti þá samkvæmi hjá foreldri mínum og við erum þetta nokkru unglingar. Ég veit ekki 13-14 ára kannski. Og erum að hlusta að þá labbarinn í herbergið læknastúdentinn Stefán Eggertsson sem hafði verið í töturum. Og hann spyr okkur hvort við eigum ekki eitthvað með family. Og við vissum ekki hverju það voru og þá byrjaði hann hófan mikla eldmessu sem varði þess að skömmu síðar þegar foreldrar mínir kaupa græjur að það var mitt fyrsta verk að það var að fara í bæinn og kaupa family.

og síðan gifti ég allt það sem að þeir gerðu og ég hef fyllt Roger Chapman hans ferli æ síðan en hann flutti til Þýskalands og var mikið stjarnar þar nú við skildum við Bói í síðasta þætti þar sem hann var enn að reyna að finna svona rétta tónin og þetta smá mjakaðist og nú er hann búin að hitta Mick Ronson og þá erum við aðeins verðin að nálgast það sem setna eftir að verða Siggi Stardust

Og sama tíma þá gekk Stones allt í hæginn. Þeir gefa út á þessum árum Let It Bleed sem farbarblæta og Mick Taylor komin í staðinn fyrir Brian Jones. Og á þessara plötu Gimme Shelter sem ég vil meina að sé bara eitt albesta rocklag sem hefur verið samið og þó að Stones hefði ekki gert neitt annað en þetta þá réttlætti það fyrirlinn.

0: Gengi Kings var hins vegar heldur að dala og eftir að hafa verið mjög dominerandi fyrstu árina þá fóru vinsældirnar aðeins að tínast af þeim og þó þeir hafa alltaf gert góða blötur þá voru þeir ekki lengur svona á topnum en skulum líða hérna á lag sem heitir Top of the Pops og það fjallar það syngjaður hérna þetta ferli, hvernig verður maður popstjarna?
1: Yes, it's number one, it's Top of the Pops.

Og Bói heldur áfram, hann ekki ennþá búin að koma sér allir heim og saman, en hann byrjaður á Sigga Stardust og hérna, en þetta ennþá svona full mjúkt og hljómasoltið eins og þegar maður var á Saltvíkurhátíðin í gamla daga í tjaldi. Mm.

Á sama tíma er gríðastórt ár hjá Rod Stewart. Hann gefur út tvær plötur með Faces, Longplayer og að Notice a Good as a Wink to a Blind Horse sem báðar verða vinsalar en fyrst og síðast

en eða Every Picture Tells a Story sem var sem er náttúrulega algjört meistaraverk og Rod Stewart var orðinn heitasta rockstjarna sögunar.

Og það var að ganga aðeins betur hjá Bói. Hann var smá saman að finna hljóminn og ég ekki frá því að það sé komið svolítið grúf í strákinn sigga.

0: Þetta var lagið Merman með hljómsveitinni Talk Talk, lag af síðustu blötu sveitarinnar frá 1991, Laughingstock. Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið, Kristrún, ADHD samtökin? Krabbameinsfélagið veitir ókeypisstuðning og ráðgjöf einni aðstandendum krabb.is. Fögnum rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin er á rúbarbfest.is, Vilkó, Tengil EHF og Kjarnafæði. Alltaf við tævintýrana, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun, Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Gullkista Vestfyrir býður heim í sveitina á föstudaginn, klukkan 16-18, í tengslum við götuveisla á Flateyri, Holtinn, Önundarfirði og Vilta Vestan, Ytri Hjarðardalur, bjóðu ykkur velkominn, vestfyrðir.is. Við tökum vel á móti þér á brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland, Ljómalind, Borganesi og Landnámssetur Íslands. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin er á rúbarbfest.is. Hlökkun til að sjá ykkur, Hótel Blöndós og hið einstaka heimilisiðnaðarsafn Blönduósi. Góð bók, góð bók, bæti sumafríið, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Samþykkt var á fundi borgarráðs í morgun að leggja niður stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, skrifstofu samskipta og viðburða og mannréttinda skrifstofu Reykjavíkurborgar. Borgarfulltrúar samfylkingarinnar sátu hjá við afgreiðslu málsins en bókuðu að fulltrúarnir hafi skilning á því að nýr meiri hluti vilji móta stjórnkerfið í takt við sínar áherslur en lýsa þá yfir áhyggjum af þeim málaflokkum sem undir eru, meðal annars mannréttindi, jafnrétti, loftslagsmál og málefni innflytjenda sem eigi undir högg að sækja. Í bókun meiri hlutans segir að breytingarnar hafi verið gerðar eftir djúpa, faglega og vel ígrundaða skoðun og taki mið af nýri nálgun og stefnu meiri hlutans. Áherslan sé sett á þjónustu sem skapi virði fyrir íbúa, betur sé farið með skattfé, stjórnskipulag einfaldað og hagrætt í rekstri. Í bókun áhrifna fulltrúa vinstrisins segir að tillagan hafi borist með skömmum fyrirvara og lítill tími hafi gefist til að kynna sér hana efnislega en ekki sé fyrir séð hver kostnaðurinn verði við útvistun verkefna. Nýju erlendum föngum verður vísað úr landi á næstu tveimur vikum. Það gert samkvæmt heimild til að vísa erlendum föngum brott eftir að þeir hafa afplánað þriðjung refsitíma. Sá fyrsti verður sendur úr landi fyrir mánaðamót.
2: Í upphafi mánaðar var samþykkt breyting á lögum fullnustu refsinga sem heimilar að veita erlendum föngum reynslulausn og vísa þeim úr landi þegar einn þriðji refsitíma er liðin. Ragna Bjarnadóttir er forstjóri fangelsismálastofnunar.
3: Málið er búið að vera núna hérna í vinstri hjá okkur, útlendingastofnun og ríkislögreglustjóra, heimferðardeildinni. Núna bara á næstu dögum, held ég tveimur vikum það bil, þá er að minnsta kosti nýju einstaklingar sem munir fá reynslulausn og fara úr landi í beinu framhaldi. Þetta er þess að fyrst og fremst það sem við höfum talað sem burðardís. Einflutningur fíknefna, fólk sem hefur engin tengst til landið, aldrei búið hér, aldrei væntanlega ætla sér neitt að vera hér.
2: Reynslulausn er ekki veitt fyrir en ákvörunum brottvísun liggur fyrir. Föngunum verður vísað á landi samdægurs, þeir sóttir í fangelsi og færðir beint á flugvöll. Heimild í lögum fyrir þessum brottvísunum er til 1. júli 2027. Eru þið farin að undirbúa brottvísanir fleiri fanga sem að munu þá hafa afplánað þriðjung dóms?
3: Já, það eru fleiri sem að þetta á viðum eða munu vera komin sérst fljótlega á þennan eitt þriðja sem búin að klára það afplánun og þegar þá ákveður útlendingastofnunar brottvísun liggur fyrir að þá hefst þessi undirbúningur, já. Það gæti prinsipun alveg orðið í hverju mánuði, sko, þetta er náttúrulega lögin gilda bara í eitt ár. við erum bara vona því að þessi framkvæmd verði í gangi allan gildistíma lagana, já.
1: Sagði Ragnar Bjarnadóttir, Guðmundur Atli Hlynsson talaði við hana. Yfirvöld á Krímskaga ætla að auka við reglubundið rafmagnsleysi hjá íbúum þar vegna fleiri árása úkraínska hersins á orkuinnviði. Tilgangurinn að vernda raforkukerfið.
4: Sergei Aksoinov, héraðstjóri, tilkynnti þetta á samfélagsmiðlunum Telegram. Hann tók ekki fram hvar yrði lokað á rafmagn og þakkaði íbúum fyrir skilningin. Úkraínski herinn gerði umfangsmikla loftarásir á Sevastopol, stærstu borg á Krímskaga í gær, sem ollu rafmagnsleysi. Herinn segist meðal annars hafa gert árásir á brú fyrir lestarsamgöngur, orkuver og aðra mikilvæga innviði. Rússar innlimuðu Krímskaga 2014 og þar eru stjórnvöld hliðholl rússneskum stjórnvöldum. Árásir hersins undanfarnar vikur og mánuði hafa leitt til þess að rússnesk yfirvöld hafa stöðva eldsneytisölu til almennings. Úkraínski herinn hefur sett aukin þunga í árásir á orkuinn við rússa. Varnarmálaráðherra Úkraínu sagði í síðustu viku að herinn væri að einangra Krímskaga með drónum. Þetta gæti leitt til óvæntra afleiðinga fyrir rússana, sagði hann í viðtali.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lokaumferð riðlakeppni HM í fótbolta heldur áfram í kvöld og eru 6 leikir á dagskrá. Klukkan 8 mætast Ekvador og Þýskaland annars vegar og Curaçao og Fílamennströndin hins vegar. Klukkan 11 mætast Japan og Svíþjóð og Túnis og Holland. Klukkan 2 í nótt mætast svo Paraguay og Ástralía og Tyrkland og Bandaríkin. Allir leikinir eru sýndir annarkvort á RÚV eða RÚV 2. Þá það veðurhorfur, suðvestan 5-13 metrar á sekundu, víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en stöku skúrir á Austurlandi með hita að 18 stigum. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og all víða skúrir einkum á norður og vesturlandi. Hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Fréttalestri lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, við sem var komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur 5. daginn 25. júní. Sumarógnir verða til af náttúrulegum orsökum, sumarógnir verða til á einni nóttu, sumarógnir verða til hjá leiðtogum með augu sín á öðrum ávinningi. Það er írski tónlistamaðurinn Lisa O'Neill sem syngur okkur inn í viðsjá dagsins. Þetta er hreinn og klár mótmælasöngur sem hún sendi frá sér í fyrra þar sem hún gagnrýnir leiðtoga þessa heims fyrir skeytingaleysi gagnvart börnum í þeim stríðsátökum sem nú geisa. Lagið nefnist The Wind Does Not Blow This Far Right og er af samnefndri EP-plötu frá því í fyrra. Við munum hins vegar beina sjónum okkar að síðustu breiðskifu Lisa O'Neill í síðari hluta þáttarins. En í viðsjá ferðust við milli tveggja staða og ræðum myndlist, gjörninga annars vegar og steift lágmyndaverk hins vegar. Umbreyting eða layover er sýning í biðstofu nýlistasafnsins sem verður opnað gestum og gangandi nú klukkan 6 í Marshallhúsi. Umbreyting er í senn sýning sem og opin vinnustofa þar sem þau Agnes Ársælsdóttir og Helena Solvegar Aðalsteinsbur vinna hörðum höndum að því að skrásetja gjörninga í gjörninga arkíf nýlistasafnsins en sýningin rekur einnig slóð hugmynda og listamanna sem hafa ferðast lengi eða komið stuttlega við á Íslandi og valdið óróa, hlátri eða hneykslan. Við gerum okkur ferði í nýlistasafnið hér rétt á eftir. En við hefjum þáttinn á frétt sem birtist á vef RÚV í gær. Þar segir, safnstjóri Gerðasafns segir gríðaleg menningar verðmæti í húfi verði Dugguvogur 42 rifin og byggingunni fargað. Á vesturvegg byggingarinnar eru steift lágmyndaverk listamannsins Gerðar Helgadóttur frá árunum 1971 til 1972. Í bréfi frá Brynju Sveinsdóttur, forstöðumanni Gerðasafns, er alvarleg athugasemd gerð við áformin. Þar segir að ótækt sé að byggingunni verði fargað fyrir tímabundna lausn fyrir umferð, en til stendur að rífa bygginguna til að koma fyrir tímabundinni hjáleið fyrir umferð á meðan framkvæmdir við Sæbrautar stokk standa yfir. Borgarsögusafn hefur áður lagt til að byggingin hljóti vernd í rauðum flokki og safnstjóri Gerðasafns segir að færa þurfi sterkari rök fyrir þessari óafturkræfu framkvæmd. Morgunvaktin hér á Rás 1 heyrði í Brynju í morgun í kjölfar bréfsins.
1: Sko það er ekki alveg einhvern veginn ljóst hvað nákvæmlega verður gert þarna. Það er þetta, eins og segir, fjallað þetta að, og viðurkenta að húsið hefur mikið svona varðvislu gildi vegna verksins. Annars það er líka sagt einhvern veginn ef að það kemur til þess að þurfi að rífa það og það virðist vera heimild til þess að rífa það. Þetta auðveldar ekki, þetta er ekki auðveld eða átta sig nákvæmlega á því hvað verður gert, en hafið þið fengið einhver skýr svör við því?
2: Nei, við hefum ekki fengið það og það sem er kannski, ef með óþægilegt í þessu er að sjá skýringamynd það sem verða að leggja til að, að drífa húsin til að það gerist það tímabundnu akstursleið og það er náttúrulega svo skammsýnt að vera að rífa húsið til þess að búa að finna einhverja lausn fyrir bílaumferð og meðan að framkvæmdum stendur og hlýtur verið hægt að finna aðra leið frekar en að rífa þetta hús og því ef það er ákveð alveg endanlega að rífa húsið þá þarf náttúrulega að vinna því að fjarlæga verkið úr húsinu og það er kannski eitthvað eins og hægt og því verkið er steift í vegginn og hérna það þýtti fá bara sérfræðinga til að taka það út hvernig væri mögulegt að fjarlæga verkið. Og eins þyrfti hérna, en eins og við leggjum áherslu ánætla í okkar umsögn, er líka að verkið er búið til fyrir húsið, það er stift inn í húsið og vísar í framkvæmdars. Þannig að það er ekki svo gott að fjarlæga verk úr sínu upprunlega umhverfi.
1: Og það er ekki bara það að þetta sé eitthvað listaverk eftir Gerði Helgadóttur sem eru þetta merkilegt í sjálfu sér, heldur þetta er... Þetta er svona frumkvöðla verk, það er ekki mörg svona verk frá þessum tíma eða öðrum tímum sem eru gerð með þessum hætti eins og gerður framkvæmdu þetta.
2: Nákvæmlega, það er einmitt. Sigurjón Ólafsson, hann vann hérna búrfellsvirkjunarverkið nokkrum árum fyrr og síðan eru hann og gerður að vinna að verkum við Sæbraut, hann gerir sund og borg og gerði vinnur þetta verk og verk gerðar er að ég held fyrsta stifta lágmyndin í Reykjavík og er síðan afhjúpuð Sundaborgin tveimur árum síðar þannig að þetta alveg ótrúlega merkilegt verk og þetta þá sér maður þetta náttúrulega mikilvæg hluti af listasögun okkar og líka mikilvæg hluti af sögu Reykjavíkur þannig að ég vona innilega að verði fundin leið til að leiða sem verkum að njóti sinna áfram í þessu umhverfi og að byggja upp nýtt hverfi með virðingu fyrir sögunni og þeim verkum og listaverkum sem eru þar í kring
0: Þórunn Elísabet Bogadóttir ræddi hér við Brynju Sveinsdóttur forstöðumann Gerðasafns örlög Dugguvogs 42 í stuttu broti úr morgunvaktinni. Halla Harðardóttir, hér við sjá, gerði sér ferð að þessu sögufrægahúsi í mars síðastliðin og hitti þar fyrir henni Hafsteinsdóttur minjavörð Reykjavíkur í innslagaröð byggingar sem allar eiga það sameiginlegt að eiga á hættu að hverfa úr borgarlandslaginu samkvæmt núverandi skipulagi.
3: Henni Hafsteinsdóttir, minjavörður Reykjavíkur, þá erum við komnar aftur á flakk borgina, gaman að sjá þig, sömu leiðir. Nú erum við komnar í glænýtt hverfi, kallast þetta ekki Vogabyggð?
4: Jú, þetta kallast Vogabyggð hverfi hérna og áður var það líka stundum kallað Iðnvoga hverfi. Þetta hérna semst austanmegin við Sæbrautina. Og þetta hverfi búið að taka rosalega miklum breytingum á síðustum árum og mikið af iðnaðarhúsnaði hérna sem að hefur þurft að víkja fyrir íbúðabyggð og mikið af íbúðum hérna sem eru með hérna fallegt útsýni yfir Geirsnefið og Elliðavoginn. En það var sem sagt byrjað að byggja iðnaðarsvæðið á þessu svæði svona í miðja síðustu öld og þá var ekkert skipulag hérna á svæðinu nema bara á litlu svæði hérna við Tranavog. Þar voru svona randbyggð á svona litlum smágerðum iðnaðarhúsnæði og en annars voru það bara svona stakstæðar iðnaðarbyggingar sem að voru svona eftir hinnum ýmsu stílum og stefnum í arkitektúr og hérna, já
3: Við stöndum sér satt hérna í Dugguvogi og hér já, margir kannast við þetta svona eins konar raðhú sem hafa staðið hérna svona iðnaðarhúsnæði með einhvers konar svona íveru stað fyrir ofan Það er ennþá nokkur þannig hús hér í kring en við sjáum aðalega framundan, við sjáum reyndar Esjunni hérna og svo sjáum við þessar nýju blokkir sem eru mjög massívar, þetta þéttbyggð.
4: Já, og í rauninni, sko, þar sem við stöndum núna, þá þetta eiginlega bara nýjar byggingar, það ein og ein svona gömul innabygging inn á milli, samt, og síðan það þessi húsaröð hérna næst Sæbrautinni. Sem að við erum að skoða hérna Dugguvog 42 sem að vara áður númer 2 og margir eru örugglega kannast við sem hafa keyrt Sæbrautina því að það er hérna eru mjög falleg hérna listaverk eftir Gerði Helgadóttur sem að maður tekur eftir þegar maður keyrir framhjá.
3: Einmitt. Þetta hús er í raun bara hluti af listasögu Reykjavíkur.
4: Já, og það fléttar virkilega saman arkitektur og myndlist, sko, það gerir það. En þetta líka mjög fallegt hús, sko, þetta hérna svona svipað hús eins og við skoðum í síðasta þætti þegar við fórum í Kópavoginn og skoða óra. Þetta svona svipaða uppbyggingu og það hús, nema töluvert stærra og síðan lagt svolítið meira í það líka, svona í byggingalistina. Og þetta eitt af fyrstu húsunum sem voru líka skreytt með svona veggmyndum.
3: Já.
4: Og þótti mjög vandað og vel hannað á sínu tíma og fegrunarnefnd Reykjavíkur veitti því viðurkenningu árið 1974 og þá var það í flokki með húsum eins og Sundhöll Reykjavíkur, Menntaskólanum í Hamrahlíð, Neskirkju og hérna Fossvogskapellu, þannig að maður sér hvar þetta innarhús hefur hoppað í flokk með fínum byggingum.
3: Akkurat. Og hvaða starfsemi var hér til að byrja með? Segðu mér frá því hver var svona stórhuga að fá Gerði með sér í lið?
4: Það var hann hérna Gunnar Guðmundsson sem að stofnaði fyrirtæki GG þungaflutningar. Fyrst var hann með aðstöðu hérna í byggðinni hérna fyrir neðan þar sem að randbyggðin er. Og svo árið 71 þá þurfti hann að stækka við sig og hérna fór að reisa þessa byggingu hérna. Og hann hafði sko verið svona svona hugsa með sér, sko, hann hafði sá nefnilega svona veggmyndir á stöðvarhúsinu við Búrfellsvirkjun og það er hérna Sigurjón Ólafsson, held ég, sem að myndhöggvari sem að hannaði þær og honum fannst það rosalega flottar og hérna var að hugsa með sér, þú veist, af hverju er ekki verið að skreita meira iðnaðarhús inn í borginni og þetta barst svona í tals og það er sameiginli vinkona hans og Gerðar sem að stakk upp á því að hérna þau myndu spjalli þetta og hérna úr varða Gerður tók að sér þetta verk.
3: Aðeins aðrar hugmyndir iðnaðarhúsnaði þá en í dag, verður að segjast?
4: Já, í rauninni, það hérna er allavega, ég sé ekki mikið á svona, svona hérna, skreitingum í iðnaðarhúsnaðum í dag og hérna, og það eru rauninni aðri hluti líka, ég ætla að fara með hérna inn í húsið eftir og sína er aðra hluti þar sem hefur verið lagt svolítið í hönnunna og smáatriðin. Mm-hmm. En Gerður, hún hérna, hún var nú, hvað heilt hún hafi verið 15 ára þegar hún ákvaða að hérna fara í myndlistanám í staðinn fyrir að fara í að taka stúdentspróf og þrátt fyrir að pappinar hefði viljað það hérna og svo var hún nú mest alltaf bara í Frakklandi og Hollandi held ég en var mjög mikið alltaf að koma hérna til Íslands og það var í einni af þessum ferðum sem að þau hittust og fóru að spjalla þetta. En hún var sérst brautriðandi í svona abstrakt skúltúrverkum, vann mikið með járn, en ég held hún sé samt einna þekktust kannski fyrir glerlist og hún hannaði meðal annars gluggana í Kópavogskirkju og Skálholtskirkju og andirið í Neskirkju. Mm-hmm. Þegar þau voru búin að tala saman um þessi listaverk að þá fer hún sérst út aftur og ákveður að ná sér í svona bæklinga með hérna bílavarahlutum og byrjar að vinna semst hönnununa út frá því þannig að hún er að tengja í rauninni svona upphæðlegu starfsemina í húsinu inn í listina og ég með hérna svona skissur en ég get sýnt þér hérna sem að hún hefur verið að teikna hérna og búa til svona abstrakt verk úr bílavarahlutum.
3: Þetta er alveg stórkostlega teikningar. Þetta er mjög svona futurist.
4: Já, og svo hérna hvað heitir að hún hérna skari þetta síðan sjálf út formin í frauðplast og límdi á svona krossviðaplötur og síðan var það sett inn í svona steypumótin.
3: Þetta er auðvitað alveg magna þetta skuli vera hér. Ég hugsa einmitt eins og sagði ráðan að margir Reykvíkingar þekkja húsið vegna þessara veggverka sem að er að njóta fyrir maður að keyra Sæbrautina. En þetta hús hefur verið í svokölluðum rauðum flokki, það á að venda það. Það er í þeim flokki, en nú eru þetta nýjar fyrirætlanir Sæbrautar stokk og því hafið smá áhyggjur af, hvað verður?
4: Já, það kom mér allavega eins og óvart þegar ég sá hérna nýju áætlanirnar sem að voru núna í vor á skipulagsgáttinni Sæbraut í stokka því að sko 2016 var unnin hérna húsakönnun eða byggðakönnun fyrir þetta svæði og þá voru byggingarnar hérna metnar út frá þessu kerfi sem ég hef stundum talað og þetta hús lendir í svona rauðum flokki þykir einstakt og hérna verið svona leggja til að það verið sett vernd á það í skipulagi síðan ári síðar að þá er samþykkt skipulagi hérna húsi var ekki sett í þannig rauða flokk beint en það var allavega að skrifa sko að þetta var hús með þróuna möguleika sem að maður mætti alveg skilja þannig að það ætti þá að varvita það mm-hmm. og það voru nokkur svona hús hérna í þeim flokki en já, svo allavega leit út á þessum gögnum sem að komu í kynningu í sumar að leit út fyrir að öll húsaröðin hérna meðfram Sæbrautinni þyrfti að víkja út af stokknum.
3: Við skulum bara vona ekki. Það sem að gefur þessu hverfi hérna svip eins og vorum að ræða áðan þegar maður keirir inn í þetta nýja hverfi hérna í Dugguvogi er að sjá auðvitað bæði stundum til fjalla en líka í þessu gömlu iðnaðarhús nema minna okkar að sögu svæðisins.
4: Já og í rauninni finnst mér að þyrfti að þú veist, þetta er svona þessi fína lína myndi ég segja, þú veist, hvenær er maður búin að rífa á mikið þannig er maður svona missi tenginguna við söguna í svæðinu.
3: Eða að kíkja aðeins inn?
4: Já, gerum það. Heyrðu, nú erum við komin hérna við inngangin. Ég ætla að byrja að sýna þér sko. Þú sér samt hérna, maður sér ekki oft svona veglega glugga og gluggakarma og hurðar á iðnaðar húsnæðum í dag og síðan hafa splæst í kopar hérna bréfalúgu líka.
3: Já.
4: Og svo við komum aðeins hérna inn og skoðum.
3: Þetta allt mjög grand.
4: Já, hér stórt rými, hátt til loft sem það sér burðabitan í loftinu og ef við skoða gólfið hérna líka að það búið að setja sem sagt svona messing prófíla á milli terrassuflísana. Þetta sér maður ekki í þinnar húsnæðum í dag.
3: Og bara eiginlega ekki neins þar.
4: Nei, og síðan hefur verið lagt svona terrassu í tröppurnar og svo vinnaði hérna líka með svona tvo liti í gólfefninu til þess að ramma svona meira inn.
3: Því líka virðing borin fyrir starfseminni sem að var hérna.
4: Já, mér finnst það. Mér finnst þetta mjög fallegt. Þetta eru svona þessi smáatriði sem maður tekur eftir.
3: Já, það sést henni að hér hefur verið vel vanda til verks í hverju einasta smáatriði og það er eiginlega ömulegt til þess að hugsa að þetta verður allt rifið þegar að augljóslega er hægt að nýta þetta allt saman í eitthvað.
4: Já, maður vonar náttúrulega virkilega að þetta fá bara standa. Þetta er alveg tilvalið til þess að hérna, þú veist, þetta er svona opið plan eins og við töluðum líka í síðasta þætti og í dag er húsið í fullri notkun, það eru fullt af fyrirtækjum með starfsemi hérna og ég veit ekki betur en að húsið sé bara í góðu lagi og hérna.
3: Já, þá fyrir við aftur út þessa fínu hörð.
4: Já, ég ætla að sýna þér hérna eitt af listaverkunum.
3: Já, og færa okkur nær Sæbrautinni. Já, hér sjáum við þetta svona vel henni.
4: Já, og svo ef þú horfir hérna á húsi líka, þá getum við að sé að sko, gluggadeilingarnar, þetta eru svona gluggaband eins og í hinu húsinu sem við skoðum.
3: Já.
4: En gluggadeilingarnar eru að það eru sko svona þrjú fög fyrir hver tvö fög á hæðinu fyrir neðan. Þannig að böndin eru svona þetta myndar svona ákveðin takt í hérna ásýndin á húsinu og þetta heldur síðan áfram við inngangin og svo verður línurnar þessar lóðréttu svona þéttar og þéttar í kringum hurðina. Og þetta finnst mér líka á svona fyrstu myndum á húsinu, þá finnst mér þetta líka svona að spila róslega með vel við listaverkin hennar Gerðar vegna þess að á fyrstu myndunum þá var húsið ekki svona múrað og málað, heldur sá maður svona sjónsteypuna og það voru svona auka lóðréttar rendur svona í vegnum og þar var, mér fannst einhvern veginn sko á því að þá upplifum að meira eins og þessi steifti skúltur sé svona hluti af vegnum en málingin núna sem að felur svolítið sjónsteypuna gerir að það eins og sé búið að ramma svolítið inn myndina meira. Einnig. Þannig að þetta bara svona tvö mismunandi sjónarhorn á þessa list.
3: Ég var að segja að minnst verki njóta sem betur á þessum gamlu myndum hérna. Þessa myndir það minni svona örlítið á tollhúsi líka.
4: Já.
3: Það er eitthvað.
4: Jú, akkurat. Hérna Gerður var einmitt að vinna að stóru mósaikmyndinni í tollhúsinu þegar hún var að vinna þetta verk, sko.
3: Já.
4: Hún var mikið á ferðinni hérna fram og tilbaka og...
3: Já, það er líka ákveðin upplifun henni að standa hérna, hennar hugmyndavinna hófst í ykkur svona varalitum bíla og nú stöndum við hérna þessa þunga flutningagötu. Það er ótrúlega mikið af vörubílu sem keyra hérna framjá. En það er ákveðin upplifun að horfa á þetta verk og heyra í þessar umferð.
4: Já, og standa svona nálægt í. Það er hérna, maður sér þetta yfirlt svona bara í fjarska. Og líka, kannski þú veist, öll auglýsingaskiltin utan á húsinu. Þau draga líka svolítið úr þessari hérna, svona ásýnd. Og ef þau myndu til dæmis fara, þá held ég að þessi verk myndu njóta sín enn betur.
0: Halla ræddi við henni Hafsteinsdóttur, minjavörð Reykjavíkur stórt iðnaðarhúsnæði sem stendur við Dugguvog 42 og þar sem gefur að líta auk glæsilegra gólfefna og stigahandriða vegglistaverk eftir Gerði Helgadóttur. En tilstendur að rífa bygginguna til að koma fyrir tímabundinni hjáleið fyrir umferð á meðan framkvæmdir við Sæbrautarstokk standa yfir með töluverðu raski á þessum menningar verðmætum. En við ætlum að skipta gír hér við sjá og hugað gjörningum. Á eftir, eða nánar til tekið klukkan 6, verður sýning opnuð í nýlistasafninu í Marshallhúsinu sem nefnist umbreyting eða layover á ensku. Sýningin er hluti af biðstofu nýlistasafnsins sem staðsett er í milli rými, milli stigagangs og sýningarýmis. Umbreyting er sýning sem snýst varðveislu gjörninga og rekur arkífið sem þar til sýnis, sögu íslenskra gjörninga sem og slóð hugmynda og listamanna sem hafa ferðast lengi eða komið stuttlega við á Íslandi og valdið óróa, hlátri eða hneykslun. Sýningastjórar umbreytingar eru þau Agnes Ársælsdóttir og Helena Solvegar Aðalsteinsbur. Ég gerði mér ferð niður í nýlistasafn og fekk að ræða við þau sýninguna.

0: Hérna stöndum við fyrir framan verk úr seríunni Móbíler eftir Ilmi Stefansdóttur frá 2003 og þetta sem sería af farartækjum sem að hún býr til og samsetur úr öðrum tækjum og hún fer í hlutverk uppfinningamannsins myndi ég segja og meðfylgjandi vídeogjörningur sem sést hér á skjánum þar sem hún að prófa öll 7 eða 8 farartækin sem hún gerði
1: Agnes og Helena takk fyrir að taka móti mér hérna í nýlistasafninu við erum hérna í svona millirými og það undirbúningur hér fyrir sýningu sem opnar í dag bara eftir nokkrar mínútur, hálftíma, klukkutíma, eitthvað svoleiðis. Rýmið nefnist biðstofan. Mætti ég byrja kannski á að spyrja þig, Agnes, ertu til að segja mér frá þessu konsepti, biðstofanar?
0: Já, biðstofan titillinn kom til vegna þess að hérna, við erum einmitt að vinna með þetta millirými hérna í salnum. Þetta eiginlega svona fordyrið af nýlistasalnu og við erum að vinna með gögn sem ekki alveg verk en vísa í verk af því að hérna nýlistasafni er ekki að safna gjörninga verkum svo kallum heldur meira svona gögnum gjörninga þannig að og biðstofan, þetta eitthvað svona þetta alltaf tímatengt orð þetta eitthvað sem liðið en kannski gæti mögulega gerst aftur
1: Og það opin afgreiðsla hér í biðstofunni er það ekki, þar sem fólk getur komið með sagt, heimildir til ykkar og þið takið á móti þeim. Er það til að fara aðeins svona í kannski sauman á því hvernig svo afgreiðsla virkar og hvernig ferlið fer fram, Helena?
2: Já, það móttaka í biðstofunni og við erum að bjóða listamönnum að koma og með gögn í gjörningaarkífið. Þannig að við Agnes hérna erum að rannsaka gjörningaarkífið og fara yfir gögn sem hafa verið þá í rauninni eða listamenn hafa komið með í arkífið og þetta eru gögn sem að spanna langt tímabil en það eru samt gloppur í söfnuninni og það er komin tími til að í rauninni opna aftur með smá svona stemmingu að kalla eftir verkum eða þá gögnum verk, gjörninga og hér erum við með vinnuborð sérstaklega þar sem að og kassa og þá bjóðum við listamönnum að koma og það eru rauninni bara opið fyrir hvert sem að koma meðan það opið og gefa okkur þá myndir eða tónlist eða myndbönd eða skissubækur eða eitthvað stíkt sem tengi skjörningunum sem hefur framið og þá munum þau þessu gögn búa í arkífinu til frambúðar.
1: En sýningum hér í biðstofunni þá fylgir ákveðin skrá eða ekki?
2: Jú, við erum með útgáfu sem kemur út með hverju sýningu sem að Helga Dögg og Jóhann Jústin eru að hanna og bara prenta og þetta mjög frumleg útgáfa hjá þeim og þau fá svolítið svona listrænt frelsi til þess að túlka í rauninni efnið sem að verum með á sýningunum og svo skrifum við líka svona stuttaritgerð þegar svona vangaveldur það sem við erum að sjá og þessi útgáfa alltaf bara í takmörkuðu upplagi og ókeypis og Já, við erum mjög stolt af þessu útgáfu. Já, þau eru að gera alveg ótrúlega fallega hluti. Þannig að það gaman svona að þetta lifi áfram og því að örsýningar auðvitað eru oft mjög stuttar eins og þessar.
1: Akkurat. Og sýningin sjálf, umbreyting, er það ekki bæði sýning og eins konar vinnustofa þá?
0: Jú, akkurat. Við höfum verið með eina svona örsýningu áður, eins og við kallum það, og þá erum við að taka svona litla þræði upp úr arkífinu sem einmitt spannar allt frá 1965 og mögulega aðeins fyrr, það fer eftir hvernig þú spyrð, og til dagsins í dag, en með þessum stóru gloppum á milli og við erum að reyna að sjá þemu og í þessari sýningu þemað umbreyting og layover á ensku eða millilending að við erum að tala bæði hvernig gjörningurinn svona umbreytingar afl það kraftur og umbreytingu sem að listamaðurinn sem fremur gjörningin fer í gegnum og síðan umbreytinguna sem verður þegar erlendi listamenn millilend á Íslandi og fremja gjörninga sem hefur verið mjög mikið og sérstaklega í byrjun þegar fólk var að koma frá Bandaríkjunum og fara yfir á meginlandið þá var að stoppa á Íslandi og framið einn gjörning.
1: Og þetta er líka svona hluti af stærra verkefni nýlistasafnsins og þetta er í raun þá er það ekki fyrsta skrefið í af hvað þremur skils mér, er til að segja

0: Það er svona áfangi í rauninni að verfa með stærri sýningu í lok árs um gjörningaarkífið og svo minna aðrir fræðumenn og sýningastjóri að listamenn taka við næstu rannsóknum.
1: Eru þið byrjað að fá fyrirspurnir frá fólki út í bæ sem vilja koma með verk til ykkar?
2: Já, vissulega. Við eiginlega opnum svona frekar mjúklega, þetta var svona soft launch, svo kallað, á þessari, þessi opna kalli. En inbox mitt er strax bara innhólfið á tölvupóstunum er bara að fara að fyllast af fyrirspurnum og fólk er spennt og það er svo gott að heyra því að í raun og veru er alltaf opið að koma með gjafir í Nílssafnið, sérstaklega í arkífgögn. Af því að þegar listamenn gefa gjafir þá þarf að fara gegnum stjórn en arkífið virkar að segja rúsi. Þannig að en svo bara hefur þetta gleymst kannski í tímann rása því að það þarf einhvern veginn alltaf að vera að virkja hlutina til þess að eru séu lifandi og andandi. Þannig að fólk er að sitja á frekar áhugaverðu dóti, sko.
1: Vá, wow, spennandi. Helena, ég fæk kannski að spyrja þig hérna út í borðið. Við erum með hérna ýmisleg verkfæri en líka svolítið svona klassist verk. Ef við byrjum kannski að verkinu, þetta er frægur gjörningur hér á Íslandi.
0: Já, þetta er verkið Gullni bíllinn eða Golden Car eftir Rúri og hér eru ljósmyndir af gjörningi sem að hún framdi árið 1974 á Lækjatorgi og held að margir kannast við en þetta er svolítið svona, hvað segir maður, iconic verk og gaman einmitt að hafa það hér. Þetta verk sem er í safneign en tengist auðvitað beint gjörningaarkífinu og er hérna í stórum ramma fyrir framan okkur sem við munum svo að hengja upp á vegg. En hér er einmitt Rúri að algjörsamlega ganga frá með hamri, hérna, gutteitum Benz. Þetta er náttúrulega algjör umbreyting og mikill kraftur í þessu verki. Þannig að fannst að passa rosalega vel inn í þemað.
1: Maður gleymir því einmitt stundum hversu illa þau fóru með þennan bíl. Maður sér hérna síðustu myndinar og hann er já, bara gjörsamlega henglum að elsku bíllinn. En síðan eru hér nýkonir pappakassar sem þeir eru að fara að færa verkin í, er það ekki?
2: Jú, ný gögg sem koma í safneign munum fara í þessa kassa og þannig hefur það verið hjá Nílssafninu að þá er bara hver og eitt kassi mertur með nafni listamanns og listamannu sjálfur velur svolítið hvernig verkið er geymt eða gögnin um verkið er geymt í Nílssafni og það er eitt til dæmis mjög skemmtilegt verk sem er geymt hérna sem ég hef aldrei séð. Það er í svona umslagi eftir Örn Alexander Ámundarson og framan á umslaginu stendur að sá eini sem megi skoða verki sé safneignar fulltrúi Nílssafnsins. Þannig að það er alls konar svona leiðir til að hérna, vinna með þetta form sem að skjalasafnið er sem er kannski svona í okkar hugum okkar flestra frekar svona þurrt og leiðilegt.
1: Og ég ætla að mynda að spyrja út í það miðillinn sem að verkin er að berast á, við erum að hóra hér á ljósmyndir en hér hliðin á okkur er síðan kjóll sem er líka úr smiði Rúriar. Eru flest verkin ljósmyndir og lýsing eða eru það að fá vídeo, föt, hver er svona algengasti miðillinn?
0: Þetta er mikið blanda, það er líka við Agnes erum mjög áhugasum um varðveislu gjörninga og vegna þess að gjörningur er þetta bara framinn í ákveðnu mómenti og þá fer það bara eftir hvernig hann er svona hvernig heimildum er safnað hann. Þannig að þetta er rosalega opið og það er líka einmitt þegar listamenn koma inn með gögn þá getur þetta verið ljósmyndir, vídjó, sumtur og kasettum, eitthvað sem við getum í raun ekki hort á ennþá og þarf að fara í gegnum ákveðu ferli til að sjá hvað er á spólunum. Svo erum við líka með bara einmitt skissur eða teikningar eða stundum bara með svona skor sem að kalla það, bara svona leiðbeiningar. Þannig að við erum með svona glerkassa hérna með ýmsum gjörningum og leifum af gjörningum eða blaða úrklippur. Við erum með munnlega frásögn líka hérna á sýningunni en það getur verið rosalega fjölbreytt.
2: En flestir gjörningar á Íslandi að það hefur verið mjög lítið skrifað. Það er eiginlega bara rosalega lítill kafli í listasögu Íslands og hérna, en flestir gjörningarnir lifa eiginlega í gömlum blaðagreinum á tímarit.is. Mælum með að grúska þar.
1: Akkurat, þetta er svona þessi svona stundlegi verknaður einhvern veginn og það er eins og sko það

0: hvernig hann lifir í minni áhorfenda virðist oft vera svolítið hluti af því að þetta sé leiðin stund þegar gjörningurinn framinn að það búið að fremja hann en að fara einmitt yfir slíkar heimildir og opna þær og ég fá svona yfirlit nú stendur þetta verkefni yfir í ár og, en ég býst við að það sé farin að mynd, koma svona einhver mynd á þetta eru þið farin að sjá einhverja svona tíma ása teiknast upp um eðli gjörninga á Íslandi?
1: Já, algjörlega, sérstaklega kannski svona í kringum 70-80 af því það bara það efni sem er mest til af og það líka þegar menningablaðamennska var sem öflugust og fólk að hneykslast það líka mjög gott og það líka eitt þráðurinn inn í þessari sýningu það hneykslið og ég held að kannski erum við orðin svona ónæm gagnvart gjörningunum í dag að fólk ekki að hneykslast þess mikið og það ekki eins mikið fréttaefni þú veist þegar Namjoon Paik kom hérna og Charlotte Moorman árið 1965 í Lindabæ þá skrifa það í 10 blöðum og Musica Nova, satt hópurinn sem stóð fyrir gjörningunum, sem var auðlistir sem tónleikar, þurfti að setja hérna svona afsökunarbeðni yfirlýsingu í blöðin Atli Heimir Sveinsson var rekin úr hópnum þetta var alveg svona stórt en við höldum að ég get held ég tala fyrir okkur bæði að það ekki alveg held ég sömu viðbrögð sem við myndum fá í dag
0: Nei, þannig að hneykslið kannski bara búið
1: Einmitt, kannski, ég líka á tímum gervigreindar og hérna þú getur búið til allt í heiminum
0: Þetta mjög spennandi svið til að skoða og sérstaklega í gegnum þá arkíf einmitt að því þetta svo hverfull miðill en ég held ég hafi það kannski ekki lengra að sinni takk hérlega fyrir að bjóða mér heimsókn Helena og Agnes
1: Takk fyrir okkur

Nokkrir tónar úr seríunni Móbíler eftir Ilmi Stefansdóttur, leikmyndahönnuð og myndlistamann og eftir spjalli mínu við Agnesi Ársælsdóttur og Helenu Solvegar Aðalsteinsbur en sýningin Umbreyting opnar núna klukkan 6 í nýlistamann.

Orðið var leir, holdið var leir og allt varð hendingu háð. Það er einber tilviljun að lífið kviknaði í kviðnum, spratt úr moldinni, jarðvegurinn mun snúast gegn okkur, við snúum honum okkur í hag, því allt er hendingu háð. Fylgdu mér ímyndunarafl inn í járnhúsið, þar sem við fylgjumst með úr dýragættinni árunum ganga aftur og við munum skilja hvað hendur smábóndans krotuðu á síðuna. Október sýndu mér vægð og allt varð hendingum háð. Það er einber tilviljun að lífið kviknaði í kviðnum. Ég óttast dauðan, ég óttast lífið. Orðið var leir, holdið var leir.

Einhvern veginn á þessa leið hefst nýleg plata írska tónlistamannsins Lísu O'Neill All of this is chance eða allt hendingu háð og eins og heyrist á þeim glefsum sem ég veiti hér upp úr texta upphafslagsins dembur hún hlustanda á kaf ofan í myrka veröld þar sem hugsanlega er snúið baki við orðinu heilaga eða allavega snúið baki við einhvers konar röklegum útskýringavilja mannsins á eigin tilveru. Í staðinn minnir hún hlustanda á raunina. Það sem leynist á bak við öll táknin sem við höfum lagt yfir veröldina, að allt tilviljun, orðið ekkert nema leir, samasamt hljóða sem mannslíkaminn getur gefið frá sér. Dauðin ógnvekjandi óvissa og svo koll af kolli. En síðasta mynd lagsins kveikir samt veika von. Myndin af fugli sem situr á grein trés, trés sem reyndar lokað inn í búri og fuglin notar kannski ekki vængi sína í prísundinni en hann getur sungið.

Þetta er kannski ekki mjög aðlaðandi opnun á plötu, þetta er ekki létt og leikandi, ekkit sérlega dansvænt, ekki mjúkt og þægilegt, þetta er ekki epíst eða mjög tæknilegt, þetta er hrátt, harkalegt og þrungið. En þannig er samt þessi magnaða plata ekki út í gegn. Þingslin gefa eftir áferðafallegum ballöðum en rís og svo stundum upp með miklum látum. Lisa O'Neill gaf verkið út árið 2023 og það fór ekkit svo mikið fyrir henni eftir útgáfu. En dómar hafa hins vegar lofað plötuna í hástert allar götur síðan og vinsaldir hennar vaxið jafnt og þétt. Tónlistin sækir áferð sína í íska þjóðlaga tónlist og leggur áherslu á lægri tónsvið hljóðfarana. Kontrabassin er ábyrjandi en líka harmoníum, orgel, dulsimer, sög og kassagítar, svo fátt eitt sér nefnd. Rödd Lisu O'Neill sker í gegnum hljóðmyndirnar sem leika sér oftar en ekki með svif eða ambíans og söngtextani sem hún flytur fara víðan völl. Þó þeir hringsóli aðlega í kringum fjögur megin þemu. Móður ástina, hérna kvenlægu orku, fuglasöng og síðan raunina sjálfa. Og svo virðist sem Lisa O'Neill byggi hugsanlega upp eins konar frumspekikerfi tilveruna á plötunni.

Strax í lagi númer 2, Silver Seed, víkkar Lisa O'Neill þá litlu von sem inni lokaði fuglin veitt í opnunarlaginu. Lagið Silver Seed hverfist orku þess kvenlega og skoðar hvernig allar verur lífríkisins eiga uppruna sinna rekja til móðurinnar, hvort sem það eiginleg móðir, það kven lífvera eða hinn alltum líkjandi móðir náttúra, sjálfur lífgjafi lífsins.

Í þessu lagi má líka heyra vísun í þá rómantísku sýn sem vísindin hafa gefið okkur af efnunum sem líka með okkar er búin til úr, frum efnunum, nánar tiltekið, sem urðu öll til í sprengistjörnum og hafa síðan dreift sér alheiminn og myndað allt efnislegt sem við þekkjum. Við erum geimryk, er eins konar slagorð þessarar hugmyndar og syngur Lisa O'Neill í laginu Silver Seed einmitt stjörnuna innra með sér og hlutdeild sína í alheiminum.

Í gegnum plötuna skoðar Lisa og Neil síðan persónu einkenni ýmissa fugla og veltir sérstaklega fyrir sér söng þeirra í laginu Birdie from another realm. Hún skoðar móðurhlutverk út frá hlið barns og móður í laginu Wist the Wild Workings of the Mind og velti fyrir sér breytilegu sjónarhorni okkar á veröldin og aðgengi okkar að henni í laginu The Globe en líka hvernig við klæðum heiminn í merkingu og tákn með því að mála hann eða kortleggja. En merkingakjarnin sem ómar í bakgrunni flestra textana á plötunni kemur líklega sterkast fram í laginu Old Note.

Þetta lag, Old Note, var aðal smáskífa breiðskífunar All of This is Chance og kom þar af leiðandi út á undan hildinni og þjónar síðan plötunni hugsanlega sem eins konar lykill. Undirleikurinn er svífandi og alltum líkjandi og takturinn þar af leiðandi kannski smá óskýr. Kontrabassin leiðir með harmoníum orgeli en ofan á hljóðmyndina syngur Lisa O'Neill gamla nótu eða tón sem á upptök sín í fortíð en heyrist hljóðmælanda sem eitthvað nýtt og ferskt. Á meðan tónin varir skapar hann ákveðna hreyfingu en þegar honum sleppir hreyfist allt í kring. Lisa O'Neill segir lagið fjalla munnlegar hefðir, það hvernig visku var komið kynslóða á milli, ekki bara með sögum og ljóðum, heldur söng, hvernig tónar og leikur þeirra í gegnum tónlist eða áherslur í sögum og ljóðum þjónuðu heilu samfélögunum til að koma vitneskju sinni á hreyfingum himintunglana og skilurðum náttúrunnar til skila. Það er að segja hvernig kort okkar af heiminum voru geymd í tónlist. Tónnin sem titill lagsins vísar í virðist nýr en á sama tíma er hann grafinn einhver staðar í minnið. Nokkuð ljóst er að Lisa O'Neill er að syngja fuglasöng að vori sem er alltaf nýr en samt alda gamall. Í rauninni margra þúsund eða milljón ára gamall en núna í vor verður hann samt nýr fyrir okkur. Enn fremur er hann táknum endurnýjun og endurfæðingu allra hluta.

En kannski er Lisa O'Neill ekki endilega að syngja fuglasöng. Kannski er hún ekki bara að syngja fuglasöng. Kannski er hún að syngja tónana sem heyrast þegar vindurinn flækist í trjánum. Aldagamla tóna sem eru samt alltaf nýir. Kannski er hún að syngja tónana sem heyrast þegar regnið bylur á bárujárns þökum. Kannski er hún að syngja tónana sem myndast þegar vatn seytlar í ám og lækjum eða þegar öldur leggjast að landi. Kannski er hún að syngja tóna vélana í borginni, þrepin á gangstéttinni, framkvæmdaslátt í fjarska, glím í kirkjubjöllum og svo framvegis. Öll litlu hljóðin, alla tónana, öll stefin sem mynda kliðin í kringum okkur. Gamla og kannski nýja tóna sem endur nýja sig á hverjum degi, í hverju augnabliki. Þetta eru ómþýðar og ómstríðar laglínur sem umlykja okkur og tengja okkur við heiminn, festa okkur við heiminn. Allir tónanir sem gefa það til kynna að allt sé eins og það á að vera, að ekkit sérstakt bjátar á. Og ef við förum kannski einu skrefi of langt í þessari greiningu, þá eru til kenningar innan hugvísinda þar sem þeir haldi fram að frumtengsl okkar við heiminn eigi sér staði gegnum tóna, eins og þá gömlu sem Lisa O'Neill lýsir í laginu Old Note. Að í kviði móður okkar læru við að þekkja óminn af rödd móður okkar og þegar glundróði veraldarinnar skellur á okkur eftir fæðingu er það rödd hennar sem verður okkar fyrsta haldreipi merkingar. Fyrstu gömlu tónanir, svo að segja. Tónar sem mynda stuttstef sem koma tímabundinni reiðu á óreiðuna. Ég held allavega að það sé engin tilviljun að Lisa O'Neill ljúki plötunni All of This is Chance á vökkuvísunni Good Night World.

0: Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Melkjór, þjóðlega hátíðinn á Siglufirði. Taktu fjölskylduna með á humarhátíð og höfn í Hornafirði helgina. Frábær dagskrá fyrir alla. Hlökkum til að sjá ykkur, efnalögu Dóru og Glacier Journey. Spelkur og stuðningslífar, stóð draghálsi. Komdu á brákarhátíð í Borganesum helgina, tónleikar viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa. Sjáumst í Borganesi, hollvinasamtök Borganes og Borgarbyggð.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í götuveislu á Flateyri laugardaginn 27. júní frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Flateyri. Nánar á vestfirðir.is.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í Sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
6: Það þarf einhver að keyra þessa vexti niður. Bílabúð Benna býður nú hagstæðari vexti á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
7: Hittast, spjalla, borða, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í Garðinum Matöll. Hér Smáralind. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Skelltu grill og pönnuvastunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
12: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
14: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með því.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Skipulagsbreytingarnar sem boðar voru í Ráðhúsi Reykjavíkur í morgun hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara að sögn Hildar Björnsdóttur borgarstjóra. 18 var sagt upp og aðrir voru færðir til í starfi.
1: En þegar að breytingin hefur komist til framkvæmda að fullu og ráðið hefur verið inn í einhver ný hlutverk að þá mun skrifstofan hafa minkað að minnstakosti 40%.
0: Hildur segir hagræðing að hópa að störfum í borgakerfinu og meiri hlutin hafi gert kröfu hagræðingu á ýmsum sviðum.
1: Og mér fannst þó eðlilegt að ég sem borgarstjóri gengi undan með einhverju fordæmi og gengi rösklega til verks á minni skrifstofu. Það er hins vegar mjög sársaukafullt og það er ekki gert af létt út, það er fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir auðvitað erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
0: Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í borgarstjórn, segir aðgerðir meirihlutans ekki koma á óvart í sjálfum sér. Viðbúið sé að nýr meirihluti vilja gera breytingar, en telur hann aðgerðirnar ganga of langt?
2: Ég óttast að þetta sé bara byrjunin hjá þeim, að við munum sjá fleiri uppsagnir og nú er kannski hægt að hrósa meirihlutanum fyrir það að þau byrja á sín eigin skrifstofu, þetta er skrifstofa borgarstjóra og borgarritara sem þau byrja á að fækka fólki og skera niður. En já, vissulega, ég held að þetta geti bara verið byrjunin.
0: Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Vinstrisins, segir uppsagnirnar koma með mjög skömmum fyrirvara og Marta Huldu með fjárhagslegan ávinning af aðgerðunum.
3: Auðvitað sér maður strax að það tala um að útvista verkefnum og þetta flokkast auðvitað sem hóp uppsögn. Þannig maður veldi fyrir sér í raunni hvort þetta muni skil einhverju hagræði til lengri tíma þegar það verið að treysta á utan á komandi aðila til þess að sjá verkefni sem að starfsfólk innan borgarinnar hefur sinnt og hefur auðvitað byggt upp reynslu og þekkingu af þessum málefnum.
0: Sagði Sanna Magdalena Mörtudóttir en nánarum málið á rúf.is. Meir en 100 byggingar hafa hrunið í héraðinu La Guaira, norður af Caracas, höfuborg Venezuela, samkvæmt upplýsingum frá samhæfingarskrifstofu sameinuðu þjóðana í mannúðarmálum. Tveir öflugir jarðskjálftar riðu yfir landi í gærkvöldi, en í tilkynningu frá skrifstofunni segir að þó umfang tjónsins liggi ekki fyrir, sé augljóst að það hafi verið mikið. Sérhæfðar björgunarsveitir á vegum sameinuðu þjóðana er á leiðinni til landsins. Delcy Rodríguez, forseti Venezuela, sagði fyrir í dag að ástandið væri alvarlegast í La Guaira og kallaði það hamfarasvæði. Fjölmörg lönd hafa boðið fram aðstoð sína og sent björgunarsveitir. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, fótbolti, kvikmyndir og bókmyndir. Allt það sem skiptir mannfólki máli.
1: Haldur Armand Ásgeirsson byrjaði í síðustu viku að fjalla HM í fótbolta sem stendur nú yfir í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Já, hann fjallar þetta með sínu nefi og að þessu sinni þá var hann að velta fyrir sér besta fótboltamanni allra tíma, Lionel Messi.
0: Við fáum kvikmyndagagrinni frá Kolbeini Rastrik, hann fór að sjá myndina Our Hero Baltasar í Bioparadís, þetta ný mynd frá Bandaríkjunum. En svo ætlum við líka að ræða bók, þetta bók úr jólabókaflóðinu í fyrra, bókin Lausaletturs, skrifuð af Þórdísi Helgadóttur, hann önnur skáldsaga. Og í þessari skáldsögu þá erum við á svolítið kunnulegum stað, við erum í heimsfaraldri.
1: Einmitt, en fyrst það fótbolta pistill frá Halldóri. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lastin fimmtudaginn 25. júní.

Vinur minn fór í matarboð í gær þar sem boði var upp á currywurst í forrétt. Hann sagði sjálfur að þetta væri forréttur sem hann sjálfur hefði aldrei geta boðið upp á. Venjulegu maður getur eiginlega ekki boðið matargestum upp á steikta pulsu með tómatsósu og karri. Það virkar eins og leti eða kvöldmatur í boði mann sem kann ekkert að elda. En í þessu tilviki var það meira en allt í lagi vegna þess að gestgjafinn var atvinnu kokkur. Atvinnu kokkur hefur ekkert að sanna í matarboði og engin efast dómgreind hans. Pilsan birtist á disknum og þú treystir henni. Þegar ég heyrði af pulsunni í matarboði meistarakokksins, fór ég að hugsa strák sem var með mér í menntaskóla og var undrabarn á gítar. Maður fylgdist með honum á sviði og við grínuðum stundum með að hann væri svo góður að hann þyrfti varla að spila á gítarinn. Hann lét nægja að spila nokkrar smekklegar nótur sem studdu við lagið og hafði enga þörf fyrir flugeldasýningu, ólíkt okkur hinum sem reyndum allt á mikið af því að við gátum ekki neitt. En það sem leit út fyrir að vera einfalt hjá honum varðað einmitt ekki, alveg eins og currywurstinn í matarboðinu. Lao Tse orðar þetta svona í 56. kafla bókarinnar veginn. Sá sem þekkir alvaldið er fáorður það. Sá sem er margorður það þekkir það ekki. Þegar færni eykst er eins og listin fara að snúast frádrátt en ekki viðbót og verði þannig eins og blýjantur sem ritaður. Fólk sem sækir langar kyrðarvökur lýsir því oft að það þurfi minni svefn eftir því sem hugurinn verður stiltari. Kannski vegna þess að það fer svo mikil orka í áhyggjur, kvíða og endalaus innri samtöl. Í 27. kafla bókarinnar veginn segir Góður göngumaður þyrlar ekki upp ríki. Góður ræðumaður segir ekkert sem aðverður fundið. Góður reikningsmaður þarf engar töflur. Góður vörður þarf hvorki lása né slagbranda en enginn getur opnað þar sem hann lokar. Sá sem bindur best þarf engra að reypa eða hnúta við en enginn getur leist það sem hann bindur. Frábært dæmi þetta allt saman er fótboltamaðurinn Lionel Messi sem þegar þessi orður er skrifuð er markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins í fótbolta með 5 mörk í 2 leikjum og jafnframt 39 ára og einstaks gamall. Fyrir fólk sem fylgist með fótbolta það er ótrúlegt að verða vitni að þessu. 39 ára gamall maður á bara ekki að hafa svona mikla yfirburði. Messi þótti kominn vel fram yfir síðasta söludag í fótbolta þegar hann lyfti heimsmeistaratitlinum fyrir 4 árum í Katar. Þótt nokkuð almennt sé viðurkennt að hann sé besti fótboltamaður sögunar, þá get ég ekki ímynda mér að margir ef þá nokkur hafi látið sér detta í hug að hann myndi líka spila mótinu 2026, næstum fertugur, og skora 5 mörk í fyrstu 2 leikjunum. Messi er, og hefur alltaf verið, kokkurinn sem elda currywurst, gítarleikarinn sem hlustar, vitringurinn sem segir ekkert. Hann hefur til dæmis lengi verið frægur fyrir það að hann hleypur varla þegar hann er ekki með boltan. Hann röltir völlin heilu og hálfu leikina, horfir, býður, og svo allt í einu þegar hann sólar andstæðingana eða hristir af sig varnamenn, þá gerir hann það ekki með tæknilega flóknum gabbhreyfingum. Hann virðist einfaldlega hlaupa framhjá þeim með mjög einföldum hreyfingum sem jafnvel börn gætu ráðið við. Á sjónvarskjánum virkar þetta allt mjög auðvelt. En auðvitað er þetta ekkert einfalt, ekki frekar en currywurst pilsa meistarakokksins. Þegar Messi labbar völlin, þá er það ekki leti. Þegar sýndar eru hægar endursýningar af því sem hann gerir við boltan sjálfan, þá verður því ekki líst öðruvísi en sem tæknilegri fullkomnun. Hann er með fínhreyfingar í löppunum sem eru gjörsamlega sturlaðar og valda því að ótrúlegustu hlutir sem hann gerir, hvort sem það eru fyrstu snertingar, svo kallar, sendingar eða skot, virðast sára einfaldir og engin áreynsla er sjáanleg. Og í dag, þegar hann er 39 ára gamall,
Það minnir geta hans á sólarljós sem látið skína stækkunagler. Það verður ekki sterkara heldur hættir að dreifast. Auðvitað getur Messi færri hluti með aldrinum því hann til dæmis ekki jafn snöggur og hann var tvítugt en það eins og því meira sem hann tekur út því betri verði hann. Svo Lao Tse var kannski ekki að skrifa dulspeki fyrir 2500 árum síðan. Hann var að skrifa Lionel Messi sem kennir okkur að letingin og meistarin líta oft nákvæmlega eins út.

0: Þetta lag heitir Knife Song og glænýtt frá Baldri Hjörleifssyni sem hefur gert garðinn frægan með hljómsveitunum Oyama og Flesmasín, fyrsta lagið frá honum. Þar á undan var það Halldór Armand Ásgeirsson sem flutt okkur HM Pistil.
1: Nú ætlum við að lesa bækur. Við byrjum á endinum. Allt búið. Allt búið og þá kemur hvítur köttur inn úr rigningunni.
0: Já, núna í júní höfum við verið með vikulegan lið hérna í lestinni þar sem að við erum með bókaklúb. Og það komið að bókaklúbbi vikunar, við erum með, við ætlum nú aðal að taka sko stuttarbækur.
1: Við lofum því.
0: Já, en núna veldum við þykka bók.
1: Já, en það eitt svolítið gott við þessa bók.
0: Já.
1: Það eru fá orð á síðunum.
0: Einmitt.
1: Þannig að hún svona, hefur svona útliti blekkimann, að ég fór að lesa doðrand.
0: Já.
1: En svo svo gaman að stundum eru kannski bara tvær setningar.
0: Hún fljótlesin.
1: Já, hún fljótlesin og skemmtileg.
0: Einmitt, þetta bók sem heitir Lausaletur og eftir Þórdísi Helgadóttur og kom út núna fyrir síðustu jól. Og við erum með líka gest hjá okkur sem hefur lesið bókina og meiri svo oftar en einu sinni.
2: Já.
1: Sölvi Halldórsson, vertu hjartalega velkomin í bókaklúbu lestarinnar.
2: Takk fyrir.
1: Sölvi skáld og svo hefur hann verið bókmennta gagnrýnandi meðal annars hérna í Víðsjó á Rás 1.
0: Sko, þú skrifaðir á dögunum grein í tímarit máls og menningar bókina, þannig að okkur fannst þú vera svona kannski, þú hefur rúlega lesið hana best af öllum, þannig að við ákvæmum að fá þig til svona hjálpa okkur að skilja þessa bók.
2: Já, ég bara hefði mjög gaman að því að lesa þessa bók eftir og reyna að lesa hana kannski eftir á bak og reyna, já, pæla vel í henni, sko.
0: Einmitt, þetta alveg bók sem hægt að pæla í frá mörgum hliðum.
2: Algjörlega. Þessum ég kannski smá, svona, næsti, er þetta að skrifa hana, því að mér finnst eiginlega alltaf, maður alltaf að fatta, já, svo líka þetta sem við komum ekki inn á, og svo já. Þetta, einhvern veginn.
0: Einmitt.
1: Þetta alveg svona bók sem maður hrættur að vera að skilja vitlaust, en ég ákvaða að fara ekki inn í þá tilfinningu út af því að ég hugsaði, það ekki góð afstaða held ég að vera með til listaverks og ég hlýt að vera að miskilja. Ég tók þessu bara svona, ok, sem svona smá, já, ég bara, má bara vera með einhvern veginn mína eigin túlkun og því sem að gerast út því að það sem svo sérstætt við þessa bók að þú getur ekki alveg treyst.
0: Mm-hmm.
1: Hvað maður að segja? Treyst kannski sögupersonunum eða einhvern veginn að það sem að gerast sé raunverulegt og það tekst svona frekar vel upp.
0: Bókin gerist í einhverju óræðri evróskri borg eða ég veit ekki eins og hvort að komi fram hún sé evrósk við erum stödd í einhverju borg og við erum stödd á prentsafni þar sem að tveir starfsmenn eru staddir Björn og Írena en það eru engi gestir af því að það einhvers konar heimsfaraldur í gangi
1: Kunnulegt.
0: Þetta er sviðið. Lóa, þú sagðir að hérna, þú hefði bara lesið þetta sem COVID-bók.
1: Já, sko, þegar ég byrjaði, þú veist, ég hérna, og kannski hefur það að gera með svona einhvern veginn, svona hvað maður fljótur að hrapa ályktunum stundum, að maður bara svona ákveður að eitthvað sé einhvern veginn, bara, ok, byrjar á bókinni sem á náttborðinu og bara eitthvað, já, einmitt, þetta gerist Kaupmannahöfn og það COVID. Og svo var ég eitthvað að segja við Kristján, það varst þú komin lengri en ég. Og þú veist ekki að, nei, og svo breytist bókin þegar maður átt að segja því að þessi faraldur sem í gangi, hann alls ekki COVID og þetta líklegast ekki Kaupmannahöfn, en já, maður veit svo sem ekkert hvar hún nema í lokin það þakkar hún manni og safni í Íslandi, Tartu. Já, þannig að þetta gæti alveg svo sem verið
0: ég er svolítið ánægður sko að ég hef ekki flett aftast og séð að þetta að hún hafi verið í Íslandi að skrifa þessa bók af því að mér fannst alveg svona hluti af svona tilfinningun í bókinni er að maður er á einhverjum óræðum stað maður veit ekki hvar maður er hann er tómur veist, það er ekkert á fólki en það er svona eitthvað svona draumkennt ástand í því að vita ekki hvar maður er hvað segir þú Sölvi?
2: Ég handi þessum að þetta sé Prag
0: já,
2: enga, þú veist, mann ekki alveg eftir hverju mér fannst það svona mikið en já, þetta er daldið skemmtilegt hún leik kannski, ég er daldið mikið að plata mannum leðum maður sér sóttreins í stand að stendur í bókinu að segja þannig standur í andir safsins heldur maður að vita allt og þetta er svona smá tricks og það sem mér fannst líka svo merkilegt að maður tekur með sér kannski allar tilfinningarnar sem maður hafði til faraldisins inn í bókina, þannig leið og þú veist írna eða eitthvað fyrir að tala hún sé ekki alveg sammála því sem að vísindasamfélagið er að segja þessi valdur faraldursins þá írna komið rosa mikinn farungur í hugum lesenda og einhvern veginn þessi típa þetta svona og það fer náttúrulega allt eftir í hvað tilfinningum maður ber til hvað, þú veist, stjórnvalda eða hvað maður heldur sjálfur COVID hvort það var gengið of langt eða of stutt eða
3: Í hádeginu á venjulegum sumardegi væri setið við hvert einasta borð á útisvæðum veitingahúsana í miðbænum. Nú ekkert opið á ráðhústorginu, nema stærsti, smekklausasti staðurinn og aðeins þrjú borð upptekinn. Skilti gefur til kynna að ekki standi til boða að snæða innan dyra. Aftur á móti má reglulega sjá grímuklætt fólk sníklast upp að inngangi veitingahúsins og hraða sér síðan burt með plastpoka.
0: En við skulum kannski hérna... bara segja núna að hérna við munum spilla þessari bók eða sko við erum að reyna að túlka það sem í gangi í þessari bók og það eru ákveðnir hlutir sem að koma ekki fram alveg í byrjun sem að við munum segja þannig að þetta fyrir þá sem að ætla að lesa þessa bók og vilja alls ekki vita neitt hvað gerist en ég held samt að það eyðileggi ekki bókina fyrir fólki þó að það viti einhver svona einhver örlítil
2: Nei, það bara mjög skemmtilegt að fara gegnum hana þó maður lítið smá. Þetta leiðin ánægleg.
1: Þannig að við kannski segjum hver sjúkdómurinn og hver faraldurinn Sko, ég ekki viss að ég muni skammstöðunina og því ég sennilega með þannan sjúkdóm. A-E-O-D.
0: Já, það þá...
1: Eða E-A... Já, A-E-O-D. Þú ert búin að skrifa það neitt.
0: Ég er búin að skrifa A-E-O-D. Ég var farin efast að ég hef skrifað það rétt. Það sem sagt, hvað, atypical?
2: Early onset dementia.
0: Einmitt.
1: Ódæmigerð.
2: Snembær
0: vitglöp. Já, vitglöp, já, eitthvað svo leiðis. En þannig að það sem gerist er að fólk út allan heim farið að já, fá einhvers konar heilabilun sem er algjörlega óljóst hvað veldur samsæriskenningin sem að ein persónan er með í reyna er svo að þetta sé örplast sem að veldur því að það einhvern veginn örplastið komi sér fyrir í heilanum
1: og stoppi heila Já.
0: Taugabóðin einhvern veginn.
1: Já, og þetta var alveg svona fyrir mig gæsahúða moment að komast að þetta væri örplast og því ég var eitthvað, þetta eru örglega gerast.
0: Já.
2: Já, hvernig leið, já, áður þetta að heyra, ég var nefnilega að hugsa um þetta moment þegar ég las henni fyrst skipti og það kom þetta örplast rvíl að hann grunna að það væri valdurinn og ég fekk smá svona hroll, eða svona meira svona kjánurhroll
1: Fyrstu kjánurhroll, já
2: og maður eitthvað að örplast eitthvað og maður finnst að maður alltaf að sjá hættu örplastins og
1: örplasti naflastreng
2: Já, en síðan er eitthvað alltaf gaman að skoðan að kjánurhroll og ef hverju kallar þetta fram þessa tilfinningu og það einmitt af því að maður eru bara fullur örplasti sjálfur og maður finnst þetta óþægilegt og vill hlæja þessu og fjarlæða þessu af því að að vilja gera hljóð
1: þegar
0: það sem náttúrulega gerist í þessari heila bylun er að fólk einhvern veginn missir tök á veruleikunum og kannski eitt af því sem að fólk missir tök á er einhvern veginn mörkin milli minninga og raunveruleikans, þannig að einhvern veginn tíminn fer að einhvern veginn fletjast út hjá þessu fólki sem að sýkist af þessum sjúkdómi eða ástandi og það svona einhvern veginn ástand sem svona í gangi í bókinu og kannski það sem þú varst að tala áðan Lóa að maður fer að efast allt sko einhvern veginn að allavega ég fór í það að vera stöðut einhvern veginn býtu eru persónar með þetta, sögumaðurinn erum við inn í hugarheimi einhvers sem komin með þetta ástand og það skapar eitthvað svona veist, kannski líka af því að það þessi svona smá drauma hérna logík svona, eða svona skrýtna draumkenda ástand sem að textin skapar sko að hérna maður fer að gruna alla græsku þarna sko og hérna treystir engu sko
2: Já og maður spænir svolítið gegnum bókina því þetta eru stuttir kaflar þannig einhvern veginn líður tíminn rætt og þetta sé þykk bók og líka einhvern veginn þau eru alltaf að drekka kaffi því þau eru alltaf að vinna saman drekka svo marga kaffibólla ég var alltaf að hugsa að komið nýr dagur eða þetta sami dagur og eitt einkennum þessa sjúkdóms er endalaus svona deja vu og það sem er líka fyndið þetta gerist á vinnustað það sem allir dagar eru dálítið eins og þá er þetta rosa sérstaka vitglapa ástand sem okkur grunar kannski sögumæður sem er líka bara ástand sem að flestir kannast við
0: Já.
2: Í dálítið svona eintóna starfsumhverfi. Það sem allir dagir eru eins og maður kannski alltaf að segja vinnufélagi sínum það sama, þú veist, hvað þarf að gera helgina, hvernig var síðustu helgi.
1: Eða fókur eitt kaffepulli viðbótt.
2: Já, þú veist.
1: Já.
0: Já, og náttúrulega sérstaklega þarna á þessu safni þegar það ekki lengur neini gestir, þú veist, þannig að það ekkert að gera hjá þeim einhvern veginn, þannig að þau eru bara að hanga þarna tvö, þú veist, dag eftir dag.
2: Já, tíminni hvort þið bara algjörlega útflættur
0: hjá þeim. Já.
1: Já, ég fekk sko tilfinninguna þegar ég var að lesa þetta, já, en maður að ruglast, eða þú veist, einhvern veginn, eða þau ruglast og á ég að taka eftir í það og ég ekki að taka eftir í það, þú veist, það þetta en svo hugsa maður líka sem einhvern veginn manneskja sem að er eitthvað leiti, nútíma maðurinn er eitthvað leiti bara með þetta út af snjallsímanum sínum, bara, þú veist, við erum alltaf bara, það alltaf að vera að kipa okkur út um mómentinu inn í eitthvað annað ástand, eitthvað tölvupóstur kemur og þú ferð að hugsa um eitthvað allt annað og svo ferð inn í samtali aftur sem þú varst í að þú veist því lengra sem leiðu bókina því eitthvað neginn óþægilega og ógeislega fannst mér alltaf að taka upp síman eitthvað neginn í miðjum kapla og þú verðlega mér með smá símatíma eftir ég búin að lesa skilur fimm blaðsíður eitthvað en þarna og En það eitthvað neginn, svo finnst mér samt líka eitthvað neginn, þú veist, með þessa bók eitthvað neginn að hún græðir alveg sma á því að þú veist, þú stoppir aðeins lesturinn og svona farir hans og meltir og farir sérna aftur inn í hann út af því að það var eitthvað svona 10-20 blaðsjöð sem ég las aftur út af því að ég hafði hraðlesi of mikið og þá hafði ég bara svona mist af mikilvægum upplýsingum mm-hmm. og ekki tekið eftir eða, þú veist, fara efast ég hafði tekið rétt eftir en það svona, þannig að sko sem situr eftir í mér með lesturinn hérna þetta tímaflakk og hérna og hvað að gerast núna og hvað var að gerast áður og hvað ég að upplifa í annarskiptið eða eitthvað svona endurminning. Það ástandi sem þau fara inn í sem þú veist, það svona skýrist betur þegar líður á bókina einhvern veginn er að hérna, þessi sjúkdómur er alltaf að láta að endur upplifa minningar og það getur verið góðar minningar og það getur verið bara eitthvað hræðilega minningar. Það einhvern veginn bæði gerist, skilst mér. Og þú bara veist ekki, þú ert inn í minningunni og þú veist ekki hvort að þetta er satt eða ekki, þú veist ekki hvort þú ert ekki. Þú veist í þessu ástandi eða hvort þetta sé. Já, þetta bara svona svo draumur sem mjög raunverulegur. Mm-hmm. Og þannig að ég hef svo lengi verið að hugsa hérna iPhone-una okkar og þarna Photos í Apple og Instagram og Facebook og Snapchat eru öll með hennan fítus að sýna okkur hvað gerist að þessum degi fyrir 5 árum, hvað gerist að þessum degi fyrir 10 árum. Og á sama tíma okkur neginn og svona sambandi okkar við þess að miðla hefur verið þannig að við byrtum alltaf minna og minna. Þú veist, þú póstar alltaf minna og minna á Facebook. Nefnum þú sérst.
0: Flestir pósta minna.
1: Flestir pósta minna, nema nokkrir. Ok, þarna og það mér stöku svo merkilegt og það var eitthvað svona svolítið svona næs í þessu bók fyrir mig og mér finnst svo merkilegt að inn á öllum þessum tækniplattformum sé bara eitthvað svona fítu sem ætlar að senda því í deja vu, sem ætlar að senda því í bara svaka flashback sinu bara fyrst sem hún gerir morgunin, þú vaknar opnar símaðin og það bara eitthvað this day, 6 years ago og þú ert eitthvað og það annarkvist bara get góðminning og þá færi eitthvað svona fyrir að bömmir yfir í hvað lífi þetta boring núna, eða hræðileg minning Þú veist, þú fær engan afslátt, það bara og þú getur ekki flúið þetta út af því að, þú veist, iPhone-iðin gerir þetta með Photos, þú opnar Facebook í tölvinni, hann gerir þetta Snapchat, ef þú vogaðir að vera ennþá með Snapchat þetta bara svona þetta kemur öllum áttum og það alltaf verið, og ég var eitthvað svona þetta
0: kippaðir inn í minninguna
1: kippaðir mér inn í minninguna, Já. Út úr augnablikinu og hérna og þú kannski, það sem er líka svo fyndið er eitthvað neina, þú gerir nákvæmlega sama í fyrra á þessum degi. Þú opnaði síman, fórst inn í nákvæmlega sömu minningu, svo allt inn er áriðið og opnar aftur síman á sama degi. Þetta er svo...
2: Já, alltaf tryggra mann inn í þetta störu flók eins og því lýst.
0: Já.
2: Það sem er bara að setja kyrra kannski 7 mínútur og skoða eitthvað sem er allra ekkert skoða. Og þetta er náttúrulega ekkert annað en nákvæmlega það.
0: Einmitt, hérna, en hvernig, þú veist, síðan, þú veist, einmitt, já, formið á þessari bók, hérna, núna bara þegar þú segir þetta, þá ég allt í henni að hugsa, veist, þetta smá eins og story eða eitthvað á samfélagsmiðlum, þú veist, af því að við erum aldrei, ég meina, skáldsagan svona hefbundið langur svona hérna samfljótandi texti sem að hérna sem að maður fer inn í og dvelur í mjög lengi en þetta svona þú talar þetta í hérna tímariti máls og menningar Sölvi hérna að maður er alltaf að byrja aftur og aftur þú veist mm-hmm. að þetta er svo stutti kaflar mm-hmm. þú veist og þannig að já
2: Já, það er ekki
1: svona story.
0: Já, smá eins og story sem svona, því, fær tíu sekundur, ég veit ekki hvað er langir.
2: Já, alltaf hver voru eftir fyrir mér, eða erum við kannski saman stað en það er ekki þessi samfella.
0: Já.
2: Þú veist, maður þú veist, það eru að tala með hann dett inn í bækur eða límistrið, það er auðvitað að lesa þessi bók, hún mjög annaðileg að lesa en það kannski ekki alveg rétt að orða til að lýsa þessu, því þetta er þetta högt.
0: Já.
2: En þetta er líka náttúrulega sem er ánubindandi, eins og skoða fít.
0: Já.
2: En þú veist, það er alltaf nýtt. Jæja.
0: Já.
2: Og nú þetta. Mm-hmm. Þannig að maður næri ekki alveg kannski, það er kannski erfitt að detta úr henni í rauninni, því að þú ert ekki alveg með tíman til þess. Á síðunni,
0: mm-hmm.
2: það er komið nýr kafli
0: Já.
1: Nema það sem að augraði þessu var svolítið svona þessir prentsögu kaflar þegar þá leið mér eins og ég var að lesa heima nám bara ok, við fannst efni í þessari viku mér leið eins og ég var í sögutími í mentaskóla bara prentsaga
0: Heyru, mér fannst þetta svo ótrúlega skemmtilegt hérna,
1: prentsaga
0: ég var alltaf að býja eftir prentsögu kaflunum hérna, einhverja leturgerðir og hérna Gutenberg og eitthvað En mér fannst það líka svona, það mér fannst það kveikja svo mikið af pælingum sko bara þennan grip, prentgrip sem að þessi bók er
1: mm-hmm.
0: og þessa miðlunarleið sem að, þú veist, og sagnaleið sem að skáldsagan er, sem er einhvern veginn...
1: Deyjandi.
0: Mm-hmm. Ég meina og við erum náttúrulega, þessi bók er að gerast í einhvers konar heimsendi og þetta form er að, verða úrelt.
1: Það er til safn um þetta form. Það er safn um, það er prentsafnið. Það er ástæða fyrir það til prentsafn út af því að fólk er ekki að prenta.
2: Já, og þessi sög er kannski lokið. Það er hægt að gera safn.
0: Já, sem mjög svona melankólist.
2: Já, einmitt. En svo er þetta náttúrulega ekki bara í ykkur bókmyndarsamingi af því að þetta er líka hvernig fréttir og þekking er fest á blað og þá er þetta þessi svona hvað, eða yfirvald prentsins, ef þú sér eitthvað prenta þá er það rétt og satt og þetta er bara ekki alveg við líður lengur í dag, einu sinni kannski til sé eitthvað í blöðunum og treysti að það veri satt núna kannski er bara og að fá blöð eftir sem búið að prenta þú lest frétti kannski á vefmiðlum og ef það er eitthvað skökk fyrirsögn eða eitthvað er rangt, þá er bara þetta uppfæra og þetta orðið þekkingin er orðin svo kvik getur ekki lengur tristi og þess vegna og það sem glatast þá líka þessi að mannskinn hinum með borðið blaðamannskinnar eru það krefst ekki sömu yfirilegu mm-hmm. eða vöndunar mm-hmm. að þið þurfum ekki að algjörlega vera handviss um eitthvað sér satt árun að það senda út heldur bara að það senda það út og laga allt í rá
0: Já.
1: Nákvæmlega, og þessi prent sögkaflar snerist svolítið bara eitthvað, hvað fór ótrúlega mikil fyrirhöfn í rauninni hvern einasta staf, hvert mm-hmm. einasta orð
0: En á sama tíma sko, þá er ansi áhugaverður mólið þarna, það sem er einhvern veginn verið að tala óttan sem fylgdi prenttækninni, af því að hún auðveldaði miðlun upplýsinga rosalega mikið og gerði hana hérna, já, auðveldari og hérna hægt að dreifa til fleiri einstaklinga og þó hún hefur mjög dýr á okkar mælikvarða þú veist, þá var hún mjög ódýr í sínu samhengi mm-hmm. og þá kviknaði óttin upplýsingaóreiðu
2: mm-hmm.
0: hver, víst, alls konar fólk getur farið að prenta bæklinga og senda út hinga og þanga
1: það er ekki bara ríkið eða kirkjan sem á nógu mikið pening til að gera það bara manneska sem hefur efnaði getur fara að segja heiminum sögur.
0: Samsæriskenningar örplast, dreifa þeim.
2: Og það er svona briljönt að þetta gerist í heimsfaraldri, því að í faraldrinum þá fara þú veist, þá er nýjasta þekkingin sem eru búið til hverjum degi og snertur nokkur hverjum degi, hvort þið þurfum að vera með grímu eða ekki, eða hvort við megum fara eitthvað og þá eru þessar, framfærir svo nálægar.
0: Mm-hmm.
2: En þú veist, ég kemur að losa Plútó, er ekki pláneta, Já, þá var eitthvað vísindin, er eitthvað upplýsing ára eða ekki er allt sem sýnist. Mm-hmm. En það breytir ekkert lífun okkar. En í heimsfaraldrinu þá erum við svo náinni snertingu við þessa þekkingasköpun eða vísinda rannsóknir.
0: Mm-hmm. Einmitt, það er mjög góð punktur.
1: Ég hugsaði líka hérna veruleikin sem þetta hefur búið til er, þú veist, þau sita þarna saman allan daginn og þetta er aðal manneskan í lífinu er bara manneskan sem þú veist inn á tómu mannlausu safni með að drekka kaffi með þetta er bara, þú veist, þetta er allt það maður svo sagt í bókinu, þetta er einhvern veginn þetta er einu sem skiptir máli eða bara þetta augnablik, þessi tenging einhvern veginn, og en á sama tíma skilur þau einhvern veginn þá trúa þau fundamentali bara í grundvallaratriðum eru þau með ólíkar heimsmyndir það sem að hann trúir meginströms miðlunum og hún er búin að rannsaka sig með konunni sinni inn í ykkur svona jaðarkenningu sem að vísindin hafa taka ekkert mark á og þú veist þeirra leið, eða, þú veist, í rauninni leið Bjöss til að hérna, díla við það að hérna, aðal personan í lífa hans skilur við þessi bara samstarfskona þú veist, sem hann dvelur öllum stundum með í einhvern veginn heimið sem ekkert annað gerist til nefnir sér kaffibólli og sígarta það er bara einhvern veginn að hann bara svona leiður henni að rausa samsvæðiskenningarnar sínar og bara svona einhvern veginn þau fara innum eitt og út um eitt og bara svona hann eitthvað, mm-hmm, er svona,

0: aðgengilegt og útbreitt, fyrst í Mið-Evrópu og síðan í heiminum öllum, eins og hver annar faraldur. Sögur, sem áður höfðu verið síkvikar, höfðu þróast og breyst í meðförum sögumanns og áherenda, skriðið og dreift sér í óteljandi útgáfum eins og lifandi sambú, sköpunarverk kynslóða, stirnuðu. Höfundurinn varð konungur yfir hinu dauða. Lesandinn þagnaði.
1: Undir lokin var ég komin svolítið mikið yfir bara í söguþráðin hérna einhvern veginn samband þessar persóna. Bara hver elskaði hvern og hvernig maður einhvern veginn niðurlægi sig í nánum samböndum og eitthvað svona. Þú veist, það var næst ég bara svona svolítið mikið meira farið að snúast persónirnar heldur en einhvern veginn
2: já,
1: heimsendan.
2: Ég fór að hugsa bara svona heimsenda í persónabundnu samhengi. Að þú veist, hvað heimsendir fyrir mig og maður hugsa hvað ég trúi á og svona vísindakerfin sem móta veraldaskilning minn. Það algjör heimsendir ef að kemur í ljós að eitthvað grundvallar sannindi sem ég trúi reynast ósönn. Þess vegna nenni ég ekki að tala við samsæðiskenningar. Eða þú veist, það svona förum við ekki einu svona út í þessi pólitísku mál. Af því að ég vil ekki láta storka heimsmynd minni eitthvað neginn. Og þess vegna mjög merkileg líka þessi þráður í sögunni þegar að Írina algjörlega búin að gefast upp á því að finnist lækning við þessum faraldri og hún bara hún sættast við þetta vonleysi og bara eitthvað svona
1: Mestu því hamingju sem í því?
2: Já, bara kannski það bara eitthvað núvitund að vera bara, ég ætla bara að njóta hvers dags og þetta er allt hvort er algjörlega glatað og ég mun bara reyna að kaupa með garðhúsgögn og hafa það gott þangað til yfir líkur. Svo byrtist þarna í seinni hlutanum möguleg lækning á þessu og þá sá vonarneisti eitthvað sem að snýra algjörlega veröld Írunu og kvolf því þá allar forsendur sem hún hefur gefið sér algjörlega brostnar hún þarf að halda áfram eða hún var einhvern veginn búin að finna ró í því að gefast upp og þá vonin einhvern veginn daldi heimsendurinn
1: Já Þetta svolítið svona fólki sem var sem neitað að fara út úr COVID fólki sem hætti aldrei að vera með grímu og hætti aldrei að halda sig heima út af því að þú veist, ef þú ætlar að fara sálgreina það skilurðu, hvers vegna viltu ekki taka þátt í samfélaginu, hvers vegna viltu einangra þig ef að skilurðu, ef að vísindin sem að fenguðu til að trúa því að þú ættir að passa þig á COVID segja núna, þú þarft ekki lengur að passa þig og þá hættir að trúa þeim út af því að þau augra, þú veist, þetta er þetta skilurðu, það er komin vonum lækningu og þú veist, þú mátt gera allt sem þú mást búin að banna þér að gera það er eitthvað svona, þú veist, þetta já, ég hugsa alveg hérna þá sem festust í COVID bara út af hverju, var eitthvað í því sem að þú kunnir vel við, það bara hlýtur að vera þú myndir aldrei kjósa að dvelja í einhverju sem þú verir að þjást í
3: Einmitt. Hérna, já, hérna, ég hafði ekki pælt í þessum punkti Lóa sem að, eða ég veit ekki hvort ég var að koma með einhvern veginn, persónunar sko, að kannski núna ég að hugsa, þú veist, einmitt, eru þau að upplifa einhvern heimsendi, þú veist, já, hvað ég að segja, þetta fjallar auðvitað þessi sambönd, bæði þetta náttúrulega vinnu hjóna vand einhvers konar, og svo hérna sambönd þeirra við annars vegar eiginkonu og svo við ástmann þarna, og þau snúast einhvern veginn ég veit það ekki, einhver svona tilraunir til þess að enda hlutina vel enda hlutina á hátt sem góður fyrir báða aðila eða þú veist, vera sína virðingu í því hvernig maður enda hlutina þú veist, ég veit það ekki, ég hafði ekki pælt í því svona í þessu
1: að það getur verið heimsendir
3: já, nei. Það einhvers konar endir allavega en hvort sé heimsendir, veit það ekki
2: þau eru bæði í ykkur svona klandri af því þau eru daldið smeyk við að taka einhverjum tilfélingar aðstæður föstum tökum að taka samtali sem óþægilegt einhvern veginn bæði já, Írina með sem ekki samvæskubið því að hún skildi eftir einhvern sinna þegar hún veiktist af AEOD og að díla við einhverja sekt sem hún veit ekki alveg hvað hann að gera við og hann Björn líka í einhverju svona, þú veist, með einhvern gæjarna sem hann bara að sofa hjá og kannski er það í lagi, kannski samtali ekki og kannski er einhverjum okast og

0: mm-hmm. eða reiður og sár og en mm-hmm. þau halda bæði svona hvað, já, nándarmörk er orð sem ég hugsaði til að þessi bók bæði hana, mm-hmm. í COVID-saminginu en líka einhvern veginn þau eru að byrgja sig frá einhverju nánd mm-hmm. bæði neyta sér hana til þess að vera því það þægilega
1: Og svo einhvern veginn, þú veist, það sem rugglað í þessu einhvern veginn og hún velur, það einhver manneska sem að vill, það Silja, vill Írönu, vill fá hana heim, vill að hjónabandi haldi áfram. En einhvern veginn, Írönu vill frekar mann sem vill hann ekki, vill ekkert með hana hafa, en samt einhvern veginn, þau eru samt einhvern veginn smá föst saman, en hann elskar hana ekki, En hún elskar hann og það náttúrulega, það heimsendir.
0: Það heimsendir, einmitt.
2: Sko, annað sem að við gætum talað er einhvern veginn, hvað ég að segja, rammi þessara bókar, sko, þú bentir á í greininni, Sölvi, að sögumaður notar sko fleirtölu, sem sagt, fyrstu persónu fleirtölu,
0: Já, þetta alltaf við.
2: Já, og ég fór að hugsa sko í gegnum bókina þá Björn alltaf að tala að við á safninu, veist, með að það ekkert í gangi, þá ættu við náttúrulega að skrifa eina bók og prenta hana. Þannig ég fór að lesa þessa bók sem sko einmitt þeirra sameiginlegu frásögn sem að þau, veist, við erum stödd inn í bókinni sem að þau skrifuðu saman á safninu og prentuðu sko. Og sko, og mér finnst síðan líka sko, það eins og þessi bók sé skrifuð einhvern veginn alltaf út frá að minnstakosti tveimur sjónarhornum, þú veist, hérna þegar líður á bókina á einhverju tímúti þá kemur, leið mér eins og ég væri að fá deysja vú, sko að því að það var svona nánast sami texti bara hérna með örfáum blaðsýna millibili, en þá það lýsing annars vegar frá sjónarhóli reyndar Óskars held ég og svo frá sjónarhóli mm-hmm. Írönu og þeir lýsa sömu senunni nánast eins en ekki alveg eins en þannig að við erum að flakka á milli þarna einhverja sjónarhóðna en já, hver er það sem skrifar? Eru það Björn og Írena í safninu sem að skrifa þessa bók fyrir okkur?
0: Einmitt, það mikið sens. Ég hafði líka eitthvað svona alltaf köttur hennar líka
1: Sjárn.
0: Sem alltaf eitthvað hoppa á milli og ég var eitthvað, þetta köttur
2: Já, kötturinn sé að skrifa
0: bókið sömar, svo passa það ekki alveg eitthvað, hefur gaman en já, þetta rosa sko, spes sögumannsrödd rosa svona ísmeinleg og einhvern minnimann ég las út því að þessi svona tótt sögumannsins væri alltaf að minna okkur á að þetta væri mennsk rödd að það einhver afstaða líka í sögumannsröddinni þannig að hún líka einu eitthvað sem við getum tekið afstöðu til trúverðuleika mm-hmm. Og já, sem rýmar við þetta einhvern veginn hvað vísindileg staðreynd hvað sagt og rétt og hvað eitthvað sem einhver bara segja og við getum véfengt mm-hmm. Af því að hann byrja strax bara að tala eitthvað svona eitthvað að prentsafni sjálft sé eitthvað pínu 90s eitthvað, eða þú sé eitthvað svona smáljótt eða þú veist, hún minnur okkur þá á að já, við erum alltaf að fá að við erum að íhuga hvað við erum að fá þessu upplýsingar
3: Veistu, segir hann á einhverjum öðrum tíma. Það dálítið eins og heimurinn sé að enda. Írena andar inn svo lengi að hann á næstum von á að hún minni springa. Hvernig þá? Spyr hún á útöndininni. Bara, segir hann, væpið.
1: Í einhverjum heimi þar sem að fleiri og fleiri þurfa að beita sig aga til þess að lesa bækur og hérna og við erum alltaf svona eitthvað neina eitthvað, þetta tímans virði á ég lesa þessa bók og þurfa eitthvað neginn fimm að mæla með henni og hættir eru út í að lesa hana eitthvað neginn og við eitthvað neginn svona berjumst við að vera að lesa bækur út og því að okkur finnst þær mikilvægar en þú veist, þetta er bara eitthvað, þetta er bara, þú veist þetta er bara bækur, skilur, Já, það er ekkert merkilegar en hvað annað, þannig séð, en hérna, og svo hérna í jólabókaflóðinu kemur bókskilur sem fjallar eitthvað um prentsögu, heimsendi og vinnu hjónaband og ég eitthvað,
3: nei
0: líka smá þetta næstu í heimsfaraldur og
3: COVID
0: erfitt að selja eitthvað um eitthvað þetta sé
1: já, en svo var, þetta bara eitthvað en svo hérna hvað maður að segja, relevant bók eða relevant er umjulegt orð ertu með íslenska orðið fyrir þetta Kristján og þetta bara þetta eru bara þessi hlutir sem maður að pæli þetta hérna sambandimanns við hérna nútímann og fréttir og sögur og hérna símann þú veist og tæknina og hérna en einmitt voga sér að vera á prenti þessu deyjandi meðlis sko.
2: Sko og mér finnst það sko prentið, já, veist eitt af því sem að mér finnst vera svona kannski mér hefur þótt svona skemmtilegast að hugsa í þessu, er kannski þessi svona, einmitt andstæða, milli þess sem einhvern veginn fast og þess sem kvikt, eins og þú varst að tala Sölvi, þú veist að hérna fréttirna sem við lesum, það verður kannski búið að breyta fyrirsögninni bara eftir hálftíma svona. Við erum komin í heim þar sem allt einhvern veginn orðið svo kvikt sko, og þú veist, og þetta á við miðlunarleiða upplýsinga, þú veist það ekki lengur bókin sem prentuð á þennan hátt eða hún allavega búin að kannski glata vægi sínu að einhverju leiti en þegar þetta fer að gerast við eins og hérna bara hérna tímaskynjunin okkar sko við skynjum tíman líka sem eitthvað svona sem eitthvað fast en ef það fer líka að glata svona festunni sinni og minningar fara að leka inn í núið það er staðurinn sem við erum í ástandið sem við erum í þessari bók og ég fór líka einhvern veginn að hugsa sko heilan af því að hérna ég veit allavega svona að hafa verið þessar pælingar sko að heilin sé plasticity það sé veist, að við getum mótað heilan heilin er líffæri sem mótanlegt og það hægt að mótan mjög meðvitað einhvern veginn og kannski kallast á við hérna plastið örplastið sem hérna í heilanum heilin er ekki bara líffæri sem gefið, heldur við mótum hann með því hvernig við notum hann og þú veist, virkjum ákveðnir hérna heilastöðar og búum til nýja tauga hérna tauga tengingar og svo leis þannig að heilin er kvikur, þú veist, hann er ekki fastur, þannig að ég fór þessar sko andstæður festu og kviku sko, hérna.
0: Einmitt, og líka bara hvað er þú veist Því síðan hitt að það slæmt að ef að þekking glatar trúarðarleika sínum því hún að skipta megin miðil. En er það eitthvað heiðarlegra að þekking eigi sér algjörlega fast form? Að þú veist að því að þannig virkaði þetta ekki bara vísindin, það alltaf eitthvað nýtt að koma í ljós og bækur úreldast, það stór galli.
2: Já.
0: Þannig að á einhverju leiti er við bara ágætlega sett kannski með meðla sem hægt að refresha.
2: Mm-hmm. Já.
0: Og þannig virkar líka bara mælt mál að við mismælum okkur og leirum okkur svo og þess vegna er algjört bara að svo stappa að vera prófarkalýsa eitthvað dót og ég hef oft í einhverju svona algjöru vesenni kannski með akkurat það og hugsa að þetta er bara mjög ónáttúrulegt ferli og svona virkar ekki fólk.
2: Já.
0: Við erum alltaf ekki að mistök.
2: Já. En það er kannski skemmtilega við að lesa þessa bók því að maður fer að efast allt og líka kannski sjá merkingi öllu. Þú nefndir hérna áður en við byrjuðum að nafnið á þessum taugahrörnunarsjúkdóm þarna, heilabilunarsjúkdóm, þú er einu sinni tekið eftir því að það hefði verið vitlust skrifað.
0: Já.
2: En maður fer kannski að hugsa, já var það kannski meðvitað.
0: Einmitt og bara, já, var margt að sækja í það einhvern veginn og auðvitað og bara eins og við þurfum alltaf að æfa okkur að erum við hóum upptöku.
2: Já.
0: Það var það reynt.
1: A-E-O-T.
0: Já og þetta er svo standart skilur og þá einhvern veginn er skrítið að vera að bera sér saman við einhverja prent meðla sem eru prófarkalýsir að það sé eitthvað náttúruleg röð hlutana.
1: Við vorum að hugsa að lesa aðra bók áður en við ákveðum þessa í bókaklubunum og það var The Burnout Society sem fjallar kulnun eða já, af hverju samfélagi okkar af hverju svona tauga eða svona heila hvað var að kalla þetta? Taugasjúkdómar ekki, já, hvernig
2: taugaraskanir
1: hérna, að það sé eitthvað negin dæmigerður sjúkdómar fyrir okkar tíma og eitthvað negin svo tekum maður upp þessa bók og ég var svolítið að hugsa með henni las. Nútíma maðurinn er undir svo rugluðu álagi að ein lógikin í þessari bók að allir enda einhvern veginn í kulnun í permanent black eða í permanent flashback senu þú veist, ég bara, já, auðvitað þetta endar þannig, skilur við, ef við hættum ekki hérna, gera alltaf þetta bull sem við erum að gera
2: mm-hmm.
1: Já, þannig að mér fannst í rauninni mér fannst þetta svona mjög trúverður sjúkdómur til þess að við myndum einhvern veginn öll fá þessi AE og D
2: stjörf
1: stjörf með stjörru í einhverju endurminningar
2: já.
1: Já.
3: Þau hafa verið hérna svo lengi tvö ein eins og gömul hjón á afskektum bæ samdauna eigin rútínu óvön raskinu sem fylgir gestum eitthvað í andirinu breytt en Írana áttar sig ekki á hvað það kannski bara gólfmottan eða herðatrén í fatahenginu Hanna rámar óljóst í is og þis frá morgni til kvölds, alla daga, áður en faraldurinn skall á.
1: Já, við vorum að lesa lausa letur eftir Þórdísi Helgadóttur í bókaklubbi lestarinnar þessa vikuna og bráðskemmtileg bók.
2: Sölvi Halldórsson, takk fyrir kona, takk fyrir að lesa lausa letur með okkur.
0: Takk sem við leðis.
1: En við ætlum að fara úr bókaklubb yfir í bíó, næstur á mælindaskráður Kolbeinn. Rastrik.
4: I just heard the news about Arkansas City. It's not fair that we have to worry about getting shot.
5: I pray to God, man.
4: This awful country is just chasing the violence it creates.
6: I'm having a crisis.
7: We're fighting for our lives here.
6: Is that sincere? Are you actually crying?
4: That's a good question.
8: Bjargvætturinn okkar Balthasar eða Ár hér og Balthasar á frumálunu ensku frumraun hins bandaríska Oscars Boyson. Boyson hefur aðala verið framleiðandi en hann starfaði sem slíkur meðal annars við myndir Saftibræðra, Heaven Knows What, Good Time og Uncut Gems. Þar að auki var hann með framleiðandi myndar Noah Baumbach, Frances Ha. Hann er því ekki nýgræðingur í fæinu þrátt fyrir þetta sé frumraun hans í leikstrút myndar í fullri lengd. Bjargvætturinn okkar Balthasar sótsvert komedía skotárásir í skólum. Hún fjallar úlingin Balthasar sem Jaden Martell leikur. Hann býr með moldríkri móður sinni í glæsilegri íbúð í New York háhýsi með sundlög, gengur í rándýran einkarekin skóla og með persónulegan markþjálfa. Á viðbræðsæfingu fyrir mögulega skotárás í skólunum hans kynnist hann bekkjarfélagi sínum Eleanor og að hver að reyna gangi í augunáni með því að koma í veg fyrir skotárás í skóla. Balthasar getur nefnilega farið að gráta þegar hann vill. Og siðferðislega spurningar hvort það sé í lagi að gráta á Instagram yfir skotárásum til þess að fá fylgjendur virðast ekki flækjast neitt fyrir honum. Í gegnum eitt slíkt grátmyndband kynnist hann unga mannum Solomon sem Asa Butterfield leikur. Balthasar sér í Solomon hefði fullkomna tækifæri en það virðist Solomon vera illa haldin og vís til ofbeldis ef enginn tekur í taumana. Úr þessum brengluðu fyrstu kynnum verður til enn brenglaðri vináttu að þessara stráka sem á skjön við allt sem telst venjulegt. Bjargvætturinn okkar Balthasar runninn undan revjum bandaríkjana þar sem skotárásir í skólum nær daglegt brauð. Þessir strákar eru því ef til vill ekki mikið brenglari en sá heimur sem þeir þrýfast í. Þetta sá heimur þar sem satíru dagblæðið The Onion búið að byrta 39 sinnum síðan árið 2014 fréttina það ekki að þetta gera til að koma í veg fyrir þetta, segir eina þjóðin þar sem þetta gerist reglulega. Myndir eins og Elephant eftir Gus Van Sant frá árinu 2003 og We Need to Talk About Kevin eftir Lynn Ramsey frá árinu 2011 sem fjallum ofbeldi úlingsstráka gegn skólafélögum sínum virka út úr kú í þessum heimi. Það nálgast viðfangsefnið sem tragedíu á meðan það í dag orðið rútína. Svo heimur sem birtist okkur í bjargvætturinn okkar Balthasar því nauðsynlega á skjön við venjulegt líf. Hann rotinn og flestir sem í honum búa meinkallaðir. Þetta heimurinn þar sem pólitíkusinn hlustar á þig og segir nokkur innan tóm orðum mikilvægi þess að koma í veg fyrir ofbeldið í það meina tilgangi að fá að sofa hjá mömmuðinni. Mikið af gríninu sprettur úr fáránlegum aðstæðum þessa heims. Það seint hægt að kalla þetta góðlátlegt grín og það hálf kvikindislegur tónn í myndinni heilt yfir. Þó ekki hægt að kalla myndina illkvittna og það annar helsti styrkur. Myndin lítur allan tíman á persónur sínar sem raunverulegt fólk, frekar en skopstarlingar á ákveðnum típum. Þær eru allar venjulegar manneskjur að gera sitt besta, fastar í skopsteldum heimi. Það ekki síst frammistuður leikarhópsins að þakka og sérstaklega Asa Butterfield sem á allar þar senur sem hann birtist í. Hann er hvað þekktastur fyrir aðalhlutverk í 2008 myndinni The Boy in the Striped Pajamas og í Netflix-seríunni Sex Education. Hér hann búinn að losa sig við breska efri stéttarheiminn og skertar þess í stað suðurríkjaheim. Hann kemur einstaklega vel til skila hversu brotinn persóna hans og hvernig hann í baráttu við sjálfan sig. Hann mennskan sem heldur myndinni saman og kemur í veg fyrir hann missi trúverðuleika sinn. Persóna hans byrtist einnig skýrt í því efni sem hann umkringi sig með og tónlistir sem hann hlustar á. Einu drepfinnu atriði myndarinnar byður Solomon Balthasar að bíða fyrir utan herbyggi sitt og meðan hann að gera það tilbúið, svo hann geti sýnt honum hvað hann mikill brjálæðingur. Salomon rýfur undan rúminu sínu, hinsegin fána, nasista fána, gaddsten fána frá sigju kapitalista, byssutna sínar og svo stílabók. Þá loksins má Balthasar koma inn og skoða stílabókina. Balthasar byrjar að lesa upp úr stílabókinni, hugulsamt ljóð ástina en Salomon snöggur til og flettir að rétta blaðsíðu. Opnin þar sem Salomon búinn að tekna kort af nálægum skóla og að þeir virðist plana hvernig hann myndi fremja skotárás. Þetta allt svo augljós performance fyrir Balthasar að það erfitt að finna ekki til með bjónanum Salomon. Þessu svo öfugt farið með Balthasar. Hann að reyna að gera sitt besta til þess að setja á svið góðmennsku sína en virðist vera kortir í siðblindu. Báðir eru þeir samt heldteknir á því að leika einhverja persónu sem raunverulega sjálfi þeirra framandi. Sú sjálfsmyndarkrísa sem einkennir þessa auðla og megin stefmyndarnar kallast að vissuleiti á við myndina að Different Man eða annar maður sem ég fjallaði hér í fyrir rúmu ári. Strákar flæktir í sjálfskaparvíti vegna þess að veit ekki hvernig þeir eiga að vera þeir sjálfur. Önnur nýleg mynd sem með ákveðin thematísk tengsl við bjargvættin okkar Balthasar er Retturums í leikstjórn Pascal Plante frá árinu 2023. Sú mynd alltaf myrkari og alvarlegri en hún fjallar einnig aðdráttarafl ofbeldis. Aðalpersóna hennar fylgist með réttarhöldum yfir morðingja sem tóku upp og seldi myndbönd af morðanum og hægt og rólega dregst hún inn í svarthol sjúklegrar forvetni. Þetta speglast í forvetni Balthasar. Í bjargatunum okkar Balthasar samt einnig mjög skýr stjættavinkil og það beittast að ádela myndarinnar. Þeir fátæku eru geðveikir en henni ríku eru sérvitrir, eins og sagt er. Það sem rýir Balthasar samviskunni virðist til dæmis aðlega vera það hvernig ríkidæmi hens búið að gera hann veruleika fyrtan. Á meðan það sem plagar Solomon mest svo alltumlíkjandi fátækt sem einkennir bæði veruleika hans og þá sem í kringum hann. Þessi heimur sem strákunnir lifa í getur ekki annað en getið af sér fyrringu, sama í hverju hún byrtist. Eins og pappi Solomon segir þá ekkert amerískara en að svindla á óöruggum mönnum með því að selja þeim fæðubótarefni sem á að hjálpa þeim í stríðinu sem von á ákverju stundu. Bjargvætturinn okkar Balthasar teklar mörg stór viðfangsefni en það vefst ekkert fyrir Boyson sem pakkar þessu öllu inn í þéttar og taktfastar 96 mínútur. Myndin því virkilega sterk frumraun þótt hún sé eins og gefur að skilja ekki mjög upplifgandi þráttur að vera mjög fyndin. Hún potar í djúp sár bandersku þjóðrannar og sama tíma hún velti sér upp úr eindennar. Hún brandari mannsinn sem stendur fyrir framan gálgan. Þú finnur til með honum og hlærð með honum en það þýðir lítið. Því það víst ekkert þetta að gera til að koma í veg fyrir þetta.
2: Sagði Kolbeinn Rastrik myndina Our Hero Balthasar sem er sýnd í Bíó Paradís þessa myndir. Við erum hvernig að leiðlokum í dag og þessa vikuna.
1: Við Lóa og Kristján þökkum samfylgdina. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrumst eftir helgi.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, heimahumar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse. Dagsferðir matarslóði Skagafjarðar, áskaffi.is. Brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytagsgrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Höfnin sýning Péturs Arna Friðrikssonar opnuð á laugardag klukkan 16 í Tönkunum á Raufarhöfn. Verið velkomin, tánkarnir á Raufarhöfn. Fögnu Rababaranum á Rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskránir á rúbarbfest.is. Hlökkun til að sjá ykkur, Hótel Blönduós og í einstaka heimilisíðnaðarsafn Blönduósi.
1: Ekki missa að krakka dum. Hvers konar krakka verður á tilbúið. Hagkaup.
2: Hafðu það holt með holta.
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða
1: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarringin. Hagkaup.
4: Gott kvöld. Staðfest er að 188 hið minnsta hafi farist og yfir 1500 slasast í tveimur öflugum jarðskjálftum í Venezuela í gær. Hjálparsamtök telja lífskjör milljóna Venezuela versna eftir skjálftana. Borgarstjóri segir að mannréttindi verði áfram í heiðri höfði í Reykjavík þótt mannréttinda skrifstofa og ráðverði lögð niður. Oddviti samfylkingar segir ákvörðunina skera þegar mannréttindi eiga undir högg að sækja í heiminum. Á næstu vikum verður nýju erlendum föngum vísað á landi með beitingu nýrrar tímabundinar heimildar í lögum. Forstjóri fangelsismálastofnuna segir áform uppi fleiri brottvísanir. Upplestnar kveðjur við jarðarfarir eru barn síns tíma að mati presta á Akureyri sem líka þeim við tilkynningu á þjónustuborði inn í fallega athöfn. Lífskjör milljóna sem búa þegar við neyði í Venezuela versnaða líkindum til muna vegna jarðskjálftana sem riði yfir landið í gærkvöld. Eyðileggingin mikil. Búast má við að vinna björgunarsveita taki í marga mánuði. Staðfest að á annað 100 hafi farist og ríflega 1500 slasast í skjálftunum.
5: Forseti þingsins í Venezuela segir að talið sé að 200 séu fastir í húsarústum. 250 byggingar hið minnsta hafi eyðilagst að hluta til eða alveg í hamförunum. Hjálparsamtökin Oxfam telja að fyrir hamfarirnar í gær hafi tæplega 8 milljónir þurft á mannúðaraðstoð að halda í Venezuela. Magnús Korfixen, yfirmaður mannúðarmála hjá samtökunum, segir jarðskjálftana bæta ofan á þegar alvarlega mannúðarkrísu. Samtökin hafi byrjað að ákvarða umfang tjónsins og hverjar brýnustu þarfir samfélagsins séu. 100 starfsmenn Sameinuðu þjóðanna eru þegar komni til Venezuela og vinna í samstarfi við ríkisstjórnina að sögn talsmann stofnunarinnar. Viðbrögð við eyðileggingunni sem fylgir skjálftanum séu tafarlaus en búast megi við að þau haldi áfram að komandi mánuðum. Hann sagði Antonio Guterres, framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, hryggan yfir mannfalli og tjóni og sendi fjölskyldum fórnarlamba skjálftanna samúðarkveður. Samhæfingarstjóri lækna án landamæra segir mörg svæði enn án farsíma og internet sambands eftir skjálftan. Rafmagnslaus væri einni á nokkrum svæðum í Lagværa sem hafi orðið verst úti. Mörg sveitafélög nýttu íþróttaleikvanga til að koma húsaskjóli yfir þá sem hefðu misst heimili sín.
4: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. 18 manns var sagt upp og 9 færið til í starfi í skipulagsbreytingum á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem voru samþykktar á borgarráðsfundi í morgun.
6: Uppsagnirnar eru liður í markmiðum hagræðingarhóps nýs meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Áætlað að boðar breytingar geti lækkað rekstra kostnað borgarinnar 280 til 330 milljónir króna á ári. Öllum upplýsingafulltrúum var sagt upp og skrifstofa samskipta á viðburða lögð niður. Þá voru öll störf nema 2 lögð niður í stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og helstu verkefnum hætt. Bæði mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð verða enn fremur lögð niður. Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar, segir breytingarnar ekki hafa komið á óvart.
7: Mér finnst að slá aðeins eða skera aðeins að sjá að mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð eru sett til hliðar og lögð niður. Á tíma þegar mannréttindi eiga undir högg að sækja allstaðar í heiminum og þau hafa líka verið fjölgaráðum. Þannig að það var sett sérstakt menningaráð á laggirna sem við fögnum en það var til að leggja meiri áherslu á menningu eins leikskólan en svo leggja þau niður mannréttindaráð og mannréttindaskrifstofu. Og mér finnst eitthvað sögn í þessu sem ég óttast aðeins að verði stemningin á kjörtímabilinu.
6: Hildi Björnsdóttir borgarstjóra þykir eðlilegt að hún sýni fordæmi í hagræðingu á skrifstofu sinni. Hún segir að breytingarnar séu engu að síðu sársaukafullar og að ákvarðarnar hafi ekki verið teknar af léttúð. Hún segir að mannréttindi verði áfram í heiðri höfð.
8: Mannréttindi og jafnréttismál og þau mál sem hafa heyrt undir mannréttindaskrifstofuna, þau verða enn í heiðri höfð og varin hér í borgarkerfinu. Eins og ég segi þá erum að færa verkefnin nær fólkinu þar sem það nýtur þjónustunnar. Þannig að það var vel vanda til verka að hýsa mikilvæg verkefni og ekki síst lögbundnum verkefnin á þeim stöðum þar sem best er að þau séu hýst.
4: segir Hildur Björnsdóttir Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nýju erlendum föngum verður vísað á landi á næstu tveimur vikum. Það gert í skjóli nýsamþykktrar heimildar til að vísa erlendum föngum á brott þegar þeir hafa afplánað þriðjung refsitíma. Sá fyrsti verður sendur úr landi fyrir mánaðamót.
9: Í upphafi mánaðar var samþykkt breyting á lögum fullnustu refsinga sem heimilar að veita erlendum föngum reynslu lausn og vísa þeim úr landi þegar einn þriðji refsitíma er liðin. Ragna Bjarnadóttir er forstjóri fangelsismálastofnunar.
10: Málið er búið að vera núna hérna í vinstri hjá okkur, útlendingastofnun og ríkislögreglustjóra, heimferðardeildinni. Ná núna bara á næstu dögum, held ég tveimur vikum það bil, þá að minnsta kosti níu einstaklingar sem muni fá reynslu lausn og fara úr landi í beinu framhaldi. Þetta er þess að fyrst og fremst það sem við höfum talað sem burðardís. Innflutningu fíknefna, fólk sem hefur engin tengslu landið, aldrei búið hér, aldrei væntanlega ætla sér neitt að vera hér.
9: Reynslulausn er ekki veitt fyrir en ákvörðunum brottvísun liggur fyrir. Föngunum verður vísað á landið samdægurs, þeir sóttir í fangelsi og færðir beint á flugvöll. Heimild í lögum fyrir þessum brottvísunum er til 1. júli 2027. Eru þið farin að undirbúa brottvísanir fleiri fanga sem að munu þá hafa afplánað þriðjung dóms?
10: Já, það eru fleiri sem að þetta á viðum eða munu vera komin sér fljótlega á þennan eitt þriðja sem búin að klára það afplánun og þegar þá ákveður útlendingastofnunar brottvísun liggur fyrir að þá hefst þessu undirbúningur, já. Það gæti prinsipun alveg orðið í hverju mánuði, sko, þetta er náttúrulega lögin gilda bara í eitt ár. Það við erum bara vona því að þessi framkvæmd verði í gangi allan gildistíma lagana, já.
4: Sagði Ragna Bjarnadóttir Guðmundur Atli Hlynsson talaði við hana. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra hafnar gaggríni á tímasetningu fyrirhugarar þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðu við Evrópusambandið meðal annars frá bændasamtökunum. Hanna Katrín segir tímasetninguna engu breyta.
11: Þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla, þjóðin er til staðar, hún er hér, það er lífleg umræði gangi, með og á móti og í allar áttir, vissulega tölum vera upplýsinga óreiða en það er aldrei hægt að komast hjá því. Ég treysti bara þjóðinni til þess að ná í þar upplýsingar sem að hún telur sig skipta máli og taka síðan afstöðu byggða á því.
4: Sagði hana Katrín Friðriksson nánar að tala við hana síðar í speglinum. Kveðjur við jarðarfarir eru barn síns tíma að mati presta á Akureyri sem líka þeim við tilkynningu á þjónustuborði Hagkaup í miðri fallegri athöfn.
12: Það er til siðis við jarðarfarir að kveðjur séu bornar frá þeim sem ekki áttu heimagengt í útförina. Siðurinn er gamall og má rekja allt aftur til þeirra tíma sem erfitt var að ná í fólk. Sambærlegt dæmi eru símskeyti til fermingabarna hér á árum áður. Séra Hildur Eir Bolladóttir, prestur á Akureyri, sagði í stuttri hugvekju á Facebook í gær að hana langaði til að leggja þennan síð af. Undir það tók annar prestur á Akureyri, séra Sindri Geir Óskarsson. Rökvinn á bakvið hugmyndin eru margskonar, meðal annars hvað varðar flæði og fegurð athafnana, en líka nútímalegri rök.
13: Þetta byrjar á þeim tímum þar sem að var vissulega erfiðara að ná á fólki. Það var bara gamli sveita síminn og svo skífur síminn og þú þurft að hitta það að fólk væri heima til þess að ná á því og hérna og þá var brugðið á þetta ráð að fá presta til þess að flytja kveði frá þeim sem ekki náðu aðstendum. En núna bara auðvitað er ofbúið að sér að rauninni erfiðar að láta ekki ná í sig.
12: Segir sér að Hildur Eir Bolladóttir. Hún vill meina að kannski væri sniðugra að heyra beint í aðstandendum hvort sem það væri með tölvupósti, skilabóðum í gegnum samfélagsmiðla, smáskilabóð eða símtal. Í flæði athafnarinnar sé oft skrítið að stoppa til þess að flytja kveðjur eins og einhver þulur á þjónustuborði.
13: Síðan allt í henni koma kveðjurnar, svolítið, nú ekki góð kannski samlíking en það bara því við höfum þetta hérna orðatiltæki, svolítið svo skrattinu föðalegnu.
12: Segir Hildur. Allt sé þetta þó sett fram í góðu tómi til þess að skapa umræðu. Prestar hafa þegar rætt þetta sín á milli en kirkjan í sífelldri þróun.
13: Við þurfum alltaf að vera endur skoða hefðir og velta þeim upp og snúa við steinunum og þú svo að hvað er hérna endur þessu? Er þetta eitthvað sem að má breyta eða er þetta mjög mikilvæg hefð?
4: Sagði Hildur Eir Bolladóttir Siguróli Sigurðsson tók saman. Lokaumferð riðlakeppni HM heldur áfram í kvöld og eru 6 leikir á dagskrá. Klukkan 8 mætast Ekvador og Þýskaland annars vegar og Curaçao og Fílabeinsströndin hins vegar. Klukkan 11 mætast Japan og Svíþjóð og svo Túnis og Holland. Og klukkan 2 í nótt mætast Paraguay og Ástralía og svo Tyrkland og Bandaríkin. Allir leikirnir eru sýndir á annað hvort RÚF eða RÚF 2. Í kvöldfréttum útvars í gæri málefni fyrirtækisins Vélfax var nafnið mislesið Vélfang. Það leiðréttist hér með Vélfag er félagið og beðist er afsökunar á þessum mismælum. Veður horfur á landinu, suðvestan 5-13 metrar á sekundu í kvöld og nótt, víða rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en stöku skúrir á Austurlandi með hita að 18 stigum. Suðvestlag eða breytileg átt 3-10 á morgun og allvíða skúrir, einkum á norður og vesturlandi. Hiti 8-16 stig, hlýjast fyrir austan. Velkomin að speklinum umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Við fjöllum þar reglur sem gilda lóða útlutanir og lóða leigu í Reykjavík eða skortin á þeim reglum öllu heldur og hugum að hitabylgjum, sólsting og hitaslagi en við byrjum á öðru. Á auka búnaðaþingi síðari sumar taka bændur afstöðu til Evrópusambands aðildar. Trausti Hjálmarsson formaði þeirra sagði í gær að hann legðist ekki gegn þjóðaratkvæðagreiðslu þótt hann teldi bændum betur borgið utan ESB. Hann saknaði þess hins vegar að stjórnmálaleiðtogar skýrðu af hverju lagt hefði verið af stað í þessa vegferð núna. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir að atkvæðagreiðslan 29. ágúst snúist hvorki aðild né aðlögun heldur það hvort taka eigi skref áfram. Þjóðin taki afstöðu, ekki bara þingmenn.
11: Ég hefði haldið að forysta bændasamtakana af öllum myndi einmitt vilja fá eins skýrt fram á kostur hver staða íslensks landbúnaðar yrði innan Evrópusambandsins. Hvernig við getum mætt þeim áskorunum sem aðild hefði för með sér og hvernig við getum nýtt okkur þau fjölmörgu tækifæri sem aðild hefði för með sér. Og varðandi þetta umræðefni, landbúnaðin allt svo, þá bara mikilvægt að hafa í huga Evrópusambands hugsjónun á sínu tíma til þessa samstarfs var ekki síst stofna á grundvelli þess að það voru komnar tvær heimstyrjaldir sem hefðu farið gríðarlega illa með matvælaframleiðslu og fæðu öryggi heillar álfu og markmiði var að tryggja að það gerðist ekki aftur. Þannig að Evrópusambandið er því mjög áfram að bæta stöðu landbúnaðar almennt. Þessi áskorun sem við höfum staðið frammi fyrir hérna án Evrópusambandsins ára raðir. Þetta er ekki sér íslenskar aðstæður en við okkar aðstæður bætist til þessar mikil skuldsetning bænda og gríðalega hár fjármagnskostnaður sem ekki síst rakinn til krónunar. Það bara þannig að það eru allar þjóðir að kljást við það sama, allar Evrópu þjóðir. Íslensku landbúnaðar á stóran hug í hjarta okkar Íslendinga, íslensku landbúnaðar framleiðsla okkur gríðalega mikilvæg. Þá við aðrar Evrópu þjóðir. Sameiginlegt markmið að tryggja þessa atvinnugrein bæði framleiðsluna vegna en líka vegna þeirra menningarlegu bara verðmæta sem þetta felur í sér. Þannig að samstarf við þessar þjóðir að mínu mati leiðin áfram og að minnsta kosti réttlæti það að við sjáum hvað Evrópusambandsins aðild felur í sér. Við munum ekki sjá það nema með jái í ágúst.
14: Nú formaður bændasamtakanna telur að bændur séu aftur hópa andvígir því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Hvað ættu bændur vilja sækja í Evrópusambandið?
11: Bændur ættu fyrst og fremst að vilja sjá hvernig við mætum þessum spurningum en við getum ekki svaraði nema það komi já út úr þjóðaratkvæðagreiðslunni hinni fyrri 29. ágúst. Ef það kemur ekki já þá munum við ekki vita neitt og höldum áfram að gíska hver með sínu nefi hver staðan hefði og gæti mögulega orðið. Og við höldum áfram að kljást við þær áskoranir sem aðra þjóður að kljást við landbúnaði og við bætast okkar sér íslensku aðstæður. Ef að kemur já þá förum við í þessa samningaviðræður, þar munum bændur auðvitað spila lykil hlutverki því að vinna að samningsmarkmiðum og ná góðum samningi og greiða síðan eins og aðri landsmenn atkvæði aftur þetta. Ég held að þessi svör, þetta byggist á einhverju óta hvað verður, óvissu, en við eigðum ekki óvissunni nema að fá að vita hvað getur orðið.
14: Bændasamtökin segja líka þessi mörgum spurningum ósvarað í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Já, hvað segir þú við því?
11: En þessar fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunar. Ég bara hjartalega ósammála þar. Í grunninn snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst það hvort að eigi að halda dyrum lokuðum eða opna þér og athuga hvað hinum við dyrnar. Og svo koma aðra dyr. Þannig að þetta eru í einhverju skilningi bæði belti og axlabönd. Það ekkert að óttast. Þetta bara spurningunum hvort við ætlum að kanna til hlítar hvað í þessu myndi felast.
14: Að þínu mati, nú hefur dagsetningin nokkuð verið gagnrýnd, að þínu mati hefði verið ákjörsónlegra að hafa atkvæðagreiðsluna síðar?
11: Nei, ég sé ekki hverju það myndi raun og veru breyta. Ég, hérna, umræðan á sér stað, hún mjög lífleg, það ég þarf skoðunar að þetta sé ekki mál sem á að útkljá á þingfundum. Þess vegna þetta þjóðaratkvæðagreiðsla en ekki frumvarpin á þingi, þar sem 63 aðilar taka afstöðu. Þetta þjóðaratkvæðagreiðsla, þjóðin til staðar, hún hér, það lífleg umræði gangi, með og móti og í allar áttir, vissulega töluveru upplýsinga óreiða, en það aldrei hægt að komast hjá því. Ég treysti bara þjóðinni til þess að ná í þar upplýsingar sem að hún telur sig skipta máli og taka síðan afstöðu byggða á því. En kannski punkturinn þessi. Mér finnst mjög miður ef að það ætlunin að reyna að einhvern veginn að búa til þá orðræðu að atkvæðagreiðslan 29. ágúst sé eitthvað annað en hún er. Hún snýst ekki um aðild, hún snýst heldur ekki um eitthvað sem heitir aðlögun, hún snýst bara um það allir að taka skref áfram eða afturbak.
4: Sagði Hanna Kristín Friðriksson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hana. Ekkert bólar á frumvarpi um heildarlöggjöf um lóðalegu samninga en tillögur voru unnar fyrir samband íslenskra sveitarfélaga í janúar 2021. Lagaprófessor segir brýnt að setja einhvern lagaramma þetta efni, álita efnum þar sem gríðarlegir hagsmunir eru undir fari fjölgandi í lögleysunni. Æ, fleiri lóðalegu samningar renni út á verðmætum þéttingarreitum borgarinnar og allur gangar á því hvernig samið við lóðarhafa. Lágmarks leikreglur þurfi að setja sem fyrst. María Sigrún Hilmarsdóttir tekur við.
15: 95% allra lóða í Reykjavík eru leigulóðir, það sveitafélagið á lóðina og leigir hana fólki og fyrirtækjum sem búa eða starfa á þessum lóðum. Lóðalegu samningar renna hins vegar út, en hér á landi ekki til nein heildarlöggjöf lóðalegu rétt eða hvernig skuli halda á málum að samningstíma loknum. Þegar kemur að fasteignum, sem eru heimili, reynir sjaldan á hvað tekur við að leigutíma loknum og hann nánast undantekningarlaust framlengdur. Annað hins vegar upp á teningnum þegar kemur að atvinnuhúsnæði. Nú eru stór svæði í Reykjavík að umbreytast úr iðnaðarhverfum í íbúðabyggð og þá reynir á lóðalegu samningana. Sumum fyrirtækjum gert að skila lóðinni til sveitafélagsins þegar samningurinn rennur út og fá ekkert í staðinn. Aðrir fá framlengingu, enn öðrum boðið að flytja starfseminni á nýjan stað og enn aðrir fá að umbreyta lóðinni í íbúðabyggð og hirða gróðan af því. Sumir greiða fyrir að fá umbreyta reitunum en aðrir ekki. Víðir Smári Pettersen prófessor við lagadeild Háskóla Íslands og hefur rannsakað lóðarleigu samninga ára bil. Hann bendir á að margir lóðarleigu samningar við atvinnurekendur renni út í Reykjavík á sama tíma og reitirnir eru að umbreytast í íbúðabyggð og þá kom upp flókin álitaefni.
16: Og árið 2021 þá gerði ég með Karli Axelssyni hæstaréttardómara og prófessor skýrslu í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga Það sem var kannski verið að vara að einhverju leiti við þessari þróun vegna þess að það sást kannski í hvað stemdi á þeim tíma og þetta var svona hvatning til þess að byrgja brunnin áður en barni myndi detta ofan í hann en það hefur ekki orðið af því allavega enn sem komið að það hefur verið sett svona sérstök löggjöf þessa lóðarlegu samninga sem var nú svona kannski hvatningin í þessari skýrslu.
15: Hann segir að málið hafi verið til umræðu í þinginu eftir útkomu skýrslunar tillögurnar að löggjöfinni, en síðan hafi ekkert gerst. Ráðherra sveitarstjórnarmála þess tíma hafi þó talið brýnt að leggja fram frumvarp og setja þessi lög.
16: En það eru þetta mörg mál í umræðinni sem hafa snertifliti við þetta álitaefni, nefni meðal annars svona í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga, það var meðal annars verið að ræða með þessa aðstöðu atvinnufyrirtækja á höfðanum. Þannig að þetta er ennþá sem að sletti nú relevant.
17: En hverju farið eftir ef að engin löggjöfin?
16: Já, það þetta góð spurning. Það hefur svona verið afstaða dómstóla að réttarstaða fólks og fyrirtækja fari eftir í samningnum sem þau gera við komandi sveitarfélag. Og það fer þá bara eftir túlkun á þeim samningi hver réttastaðan er og það er kannski svona algengasta deiluefni sem ratar á síður blaðana og í fjölmiðlum er hvað gerist svona við lok leigutímans. Það er að segja ef þú ert með lóðarleigu til 50 ára eða 75 ára eða 100 ára og það er komið að þeim tíma þá á að gerast bara það sama eins og í húsaleigunni að þú sem landeigandi í þessu tilviki sveitarfélagi þú átt bara að fá afnot af landinu með sama hætti og leigutakinu og skila lóðinni af sér eins og hann tók við henni.
15: Þetta geti haft íþyngjandi afleiðingar fyrir lóðahafan sem geti þurft að taka mannvirki af lóðinni jafnvel á sinn kostnað eins og dæmi er um.
16: Og hreinsa til og afhenda lóðina nánast eins og hún var áður en mannvirki reistatna á lóðinni.
15: Elstu lóðaleigusamningarnir sem eru runnir út séu ofta ekki með neinum uppkaupsákvæðum.
16: Sem þýðir það að sveitarfélagi getur krafist þess að þú víkir á lóðinni án bóta.
15: Víðir segir að á þetta reyni í sífellt meiri mæli þar sem áform eru að breyta iðnaðarhverfum og bensínstöðvalóðum í íbúðabyggð og þar eru lóðaleigusamningarnir í mörgum tilvikum útrunnir. Þetta á oft við verðmætar lóðir í grónum hverfum. Mikill munur getur verið á samningsgerðinni. Sumir fá byggingarétt sér að endurgjaldslausu, aðrir greiða fyrir hann og enn aðrir þurfa einfaldlega að hypja sig burt og fá ekkert í staðinn. Og við enn aðra er samið að þeir fái lóðir annar staðir.
16: Það er alltaf að ljósta að það er ekki alltaf sama staða milli lóða og lóðar hafa. Það út að því að skortir þessa löggjöf að þá að minnsta kosti eru svona jafnræði sjónamið. Þau svona, já, þau væri alltaf betur tryggð og svona fyrirsjáleiki og gagnsæi væri betur hérna tryggð með löggjöf en þetta efni sem tæki eins til allra tilvika.
15: Hvað með skaðabótamál þessu tengd?
16: Það er erfitt að sækja skaðabætur ef átt engan rétt. Að þú ert atvinnufyrirtæki sem að samdir fyrir 50 árum síðan lóðarleigu til 50 ára og það eru engin ákvæði þar hvað gerist á loknum þeim tíma að þá gast ekki haft neina væntingar að fá einhverjar bætur vegna þess að þú samdir bara einfallega ekki það á sínu tíma. Þó að það geti hljómað svona harkalega að þá það hins vegar bara raunin að þau eiga vita af þessu og það kannski svona að hluta til svona hvatinn sem bjóða baki þessari skýrslu og þessari vinnu sem við eins og sem verið í framhaldinu líka með birtingu greina og fræðirita þetta efni að svona vera að hvetja til þess að þetta sé ekki lengur einhvern veginn í skugganum, þessir lóðaleigusamningar heldur sé þetta raunverulegt álitaefni sem getur skipt sérstaklega atvinnufyrirtæki gríðarlegu máli.
15: Engin stöðlun eða samhæfing er á milli sveitafélaganna.
16: Ég held að þessi líkalega til mikils að vinna að setja þessi atriði niður á blað hjá sveitafélagunum bara þannig að það sé skýrt gagnvart sko embættismönnum, pólitíkinni og hérna, auðvitað ekki síðast en ekki síst lóðarhöfunum hvernig farið almennt með samninga af þessu tagi. Þetta klárlega takmörkuð auðlind og sveitarfélög eru landeigendur og hafa kannski sjálfstæða hagsmunni sem slíkir.
17: En við erum líka að setja dæmi það sem verðmæti svona lóða markfaldast og það verða ekki til miljardar á reitum það sem var heimild til að vera með lágreistar byggingar á stórum lóðum og svo allt þín er ákveðið að umbreyta þau í þéttingar reita sem er byggð fjölbýlishús á nokkrum hæðum og þá verða allt þínu til verðmæti á reitnum sem voru ekki fyrir hendi áður. Er eðlilega farið með þetta?
16: Já, sko, ég kannski get ekki svarað því hvort það sé eðlilega farið með þetta en í þessum tilvikum þá kannski þetta vakna þessar spurningar ég kannski tvenns konar spurningar annars er ef að þessi uppbygging er leið á að rukka eitthvað sérstaklega fyrir það og þá kemur auðvitað þetta sjónamið sveitafélagi sem sko landeigandi að sveitafélagi sem landeigandi myndi kannski vilja fá einhvern hluta þessari verðmætis aukningu.
17: En nú eru komin allmörg ár síðan að þið skiluðu ykkar vinnu ykkar skýrslu þessi mál er ekki svolítið súrt í broti að það hef ekki komið til framkvæmda neitt af því sem að þið settu niður á blað?
16: Já, ég veit það ekki, ég tekur svo allavega ekki persónulega, en hérna, þetta er raunverulegt hagsmunamál fyrir almenning. Íslendingar eru kannski ekki þekktir fyrir það að reyna að koma í veg fyrir svona, það er yfirleitt þegar eitthvað hefur gerst að þá vöknum við til lífsins. En eins og ég segi, það er auðvitað bara vonandi að við svona berum gæfu til þess að minnstakosti setja einhverja lágmarks leikreglur þetta, þannig að það sé minnstakosti einhvers konar lágmarks samræming. Við erum bara einhverjum áratugum á eftir öðrum Norðurlandaþjóðum og jafnvel einhverjum árhundruðum á eftir eftir hérna eftir löndum í Mið-Evrópu á meginlandinu.
17: Eru mörg dómsmál þessu tengt?
16: Já, þau eru nokkur og þeim, ég held að það sé alveg óvægt að segja að þeim minna minnst hvort ekki, þeim fer ekki fækandi svona og það er alltaf að koma upp einhver álitaefni ýmist varðandi lóða útlutun varðandi hvað gerist við lóðalegu, það getur verið mál sem að varða sko upphæð lóðalegu og svo þetta sko gjaldtöku að öðru leiti, það er að segja gjaldtaka fyrir hérna breytingu á nýtingu og annars slíkt.
17: Þannig að meðan við höfum ekki lögin þá muni þessum málum fylga.
16: Já, ég held að það sé alveg óhætt að segja það því að álitaefnin eru óteljandi og meira sér að er þetta þó að maður sé búin að vera að pæla í þessu í allan hennar tíma þá er enn að koma upp ekkur álitaefni sem að maður er að brjóta heilanum sko.
17: Víði Smári Pettersen, takk fyrir komuna í speilin.
16: Takk fyrir mig.
4: Tugir og hundruð milljóna Evrópubúa búa við nánast óbærilegan og jafnvel lífshættulegan hita þessa dagana í annari hitabylgju sumarsins. Hitamet halda áfram að falla jafnt á Bretlandi sem meginlandinu og daglega berast fréttir af dauðsföllum sem rekja má beint eða óbeint til hitans. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá því á dögunum að hitabylgjur hafi valdið yfir 200.000 dauðsföllum í Evrópusambandinu og grannríkjum þess síðustu fjögur ár. Sólstingur, hita örmögnun og hita slag eru þekktar og hættulegar afleiðingar mikilla og langvarandi hita og það síðast halda sínu alvarlegast. Hugtækið sólstingur virðist enda notað þetta allt, enda heitt og bjart sólskin oftast annar aðal orsakavaldurinn í öllum tilfellum, auk hitans sjálfs. Sumir tengja sólsting þó eingöngu við ofhitnun og ertingu heilahimnu hjá þeim sem verja löngum stundum ber höfðuð í steikjandi sól og uppskera gjarnan eldrauðan og heitan haus þótt skrokkurinn hitni lítið. Algeng einkenni eru höfuðverkur, ógleði, svimi, hálsrígur, þreyta og eirðar og einbeitingaleysi. Þarna er það sem sagt hitamunurinn á haus og skrokki sem getur hjálpa til við að greina sólstingin frá hinum hættulegri afbrigðum hitatengdra veikinda, þar að segja hita örmögnun og hita slagi, því að þá er allur líkaminn óeðlega heitur. Ástæðan, því hærri sem umhverfishitin er og því lengur sem hann er svo hár, þeim mun erfiðar að reynist að líkamannum að halda sínum kjör hita 37 gráðum. Álagið á innbyggt kælikerfið verður einfaldlega og mikið og fólk fær bara hita. Heitar nætur auka svo enn álagið og veikja þau sem veikjuru fyrir enn frekar. Við ofhitnun freista líka með þess að gefa frá sér hita með svita og útvíkkun æða og sogæða í hvora tvekja hand- og fótleggjum sem getur leitt til mikilla lækkunar á blóðþrýstingi og því meira sem fólk svitnar, þeim en meira er vökva og steinefnatapið. Þetta gildur engum fólk í erfiðisvinnu og aldraða sem margir glíma við truflanir á vökvabúskap líkamans. Þessir hópar, auk barna og fólks með undirliggjandi heilsufarsvanda eru viðkvæmastir fyrir miklum og langvarandi hitum. Hita örmögnun er í sjálfu sér undanfari hita slags, segir Sasan Már Nóbakt, bráðalæknir á Landspítalanum. Helstu einkenni eru vanlíðan, þreyta og máttleysi, pirringur, ógleði og listaleysi, höfuðverkur, þorsti og svimi.
18: Og flestir náttúrulega kannski bara þekkja þessi einkenni og bregðast auði með að fara í skugga og kæla sig niður. Og yfirleitt líður það bara hjá, en svo er það náttúrulega þetta hættulegra sem fólk getur fengið sem er hitaslag. Þá eru við yfirleitt með þessi enginni sem að hita örmögnum getur valdið, en ofan á það ertu komið háan hita sem er yfirleitt ílgrindu þá sem yfir 40 gráður og þú ert líka komið með áhrif á miðtaugakerfi. Þannig að fólk byrjar að vera ruglað eða í óráði, það getur fengið flog og jafnvel fara í dá eða hjartastopp sko.
4: Telji fólk sig að einhvert sér nákominn slegin hita örmögnun eða stefna í það er mikilvægt að forða sér og viðkomandi úr sólinni og mesta hitanum, drekka nóga vökva sem helst þarf að innihalda steinefni, leggja kalda bakstara eða kælipoka á háls og bak og í handarkrika og jafnvel úða á sér vatni ef þessir kostur og umfram allt hvíla sig. En hvað til ráða ef maður heldur að maður sé hreinlega að fá hita slag?
18: Það getur oft verið erfitt ef að þú ert sem persónalendi út af því að þú getur verið í óráði eða þú getur verið meðvitundarlaus á jörðinni þar að segja ef þú færið hitaslagi. Þannig að ef að þú ert komin í hitaslagi þá það steyla svolítið að reyða á aðrar manneskjur sem eru í kringu til þess að átta sig á þig og hringja til hjálp. Og hitaslag náttúrulega þá þarftu í raun og veru bara að fara á sjúkrahús eða hringja á neyðarlínu til þess að fá aðstoð. Því það er lífshættulegt fyrirbæri og þarf inngrips strax.
4: Sagði Sasan Már Nóbakt. Fleira er ekki í speglinum, Þorgils Jónsson sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Það má hlusta á þennan þátt og aðra eldri í spilaranum á vefnum okkar, rúv.is, veriði sæl.

Hér komu Rosalía, Björk og Yves Tumor á eftir Gobbledy Gooki Sigurósar. Þetta var eitt stærsti smellu síðasta árs, Berghain. Sinfoníuhljómsveit Lundúna lék undir stjórn Daniels Bjarnasonar og var tempo Daniels vægast sagt hratt. Þá að gera hæja svo litið á. Næst heyrum við Eyþór Inga Jónsson flytja stúdíu fyrir Pedalflugel, opus 56, nummer 1, Nicht so schnell. Ekki of hratt, eftir Robert Schumann.

Ingibjörg Túrki laumaði sér á eftir Petalflugel stúdíu Schumanns með laginu Hydra af skífunni Melie frá 2020. Ingibjörg lék á bassa og með henni voru Hróðmar Sigurðsson gítarleikari, Magnús Jóhann Ragnarsson píanoleikari, Magnús Tryggvason Eliasen trommuleikari og Tumi Árnason saxofónleikari. Við höldum áfram á rólegu nótunum hér í lokin. Billie Holiday syngur These Foolish Things eftir Marvel, Strachey og Walker. Hljómsveit Teddy's Wilson leikur undir í hljóritunninni sem gerð var 1936. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 11,4 stig. Í Reykjavík mæltist 1,9 mm úrkoma. Mesti hiti á landinu í dag voru 20 gráður við Egilsstaðaflugvöll. Mesta úrkoma landinu í dag voru 6 mm við Sauðanesvita. Og mesti vindhraði klukkan 6 voru 20 metrur og sekundur í Papi. Veðri klukkan 6, Reykjavík, vessu vestan 5, skýjað, heiti 9 stig, loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Stykkishólmur, vestan 4, all skýjað, heiti 8 stig, Bólungavík, suðsuð vestan 1, heiti 8 stig. Litla Ávík, suðsuð vestan 8, rigning, sjólítið, heiti 9 stig, Sauðanesviti, vessu vestan 3, rigning, sjólítið, hiti 9 stig. Grímstaðir, suðvestan 11, skýjað, hiti 13 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 10, létt skýjað, hiti 15 stig. Dalatangi, sunnan 2, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 17 stig. Loftþrýstingur 1001 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 15, hiti 11 stig. Vaskarshólar, vessu vestan 7, skúrir á síðustu klukkustund. Talsveri sjór, hiti 10 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, vessu vestan 7, skýjað, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan 5-13 metrur á sekundu og rigning eða skúrir. Suðvestlæg eða breytilega 8-3-10 á morgun og allvíða skúrir, einkum á norður og vestalandi. Hiti 8-16 stig, hlýjast fyrir austan. Sjóveðurspá. Viðjan maginn er 1000 millibara lægð sem þókast norður en 350 km vestur af Reykjanesi er 1005 millibara lægð á norðausturleið. Skammt austur á Nýfundalandi er 996 millibara lægð sem hreyfist norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðvestan 8-13 metrur á sekundu, suðvestan og síðar sunnan 5-10 á morgun, en suðaustan 8-13 seintana kvöld. Faxaflóumið, suðvestan og vestan 5-13, sunnan og suðaustan 5-10 seinnipartun á morgun. Breiðafjarðarmið, suðvestan og vestan 5-10, en 8-13 sunnan til tíma í fyrramálið, hægari annað kvöld. Vestfjörðamið, snýst í suðvestan 5-10, en 8-13 austan til tíma í fyrramáli. Hægari annað kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 5-13, lægir seinni partun á morgun. Norðausturmið, breytilega 8-3-8, en suðvestan 5-13 seinti kvöld. Lægir eftir hádegi á morgun. Austurmið, suðvestan 5-10 kvöld, en 10-15 sunnan til fram yfir miðnætti. Hægari, seinnipartun á morgun. Austfjörðamið, suðvestan 13-18 í kvöld en 10-15 í nótt og 8-13 síðdegis á morgun. Suðaustfjörðamið, suðvestan 10-15 en 13-18 norðan til framundu miðnætti. Suðvestan og sunnan 5-13 seinnipartun á morgun. Vesturdjúp, suðvestan og síðar sunnan 5-10 en 8-13 tíma í nótt. Grænlandsund, suðvestlægða breytilega 8-3-10, norðurdjúp, vestlægða breytilega 8-3-10, en suðvestan 5-13, sunnan til nótt og fram eftir degi á morgun. Austurdjúp, suðvestan 8-13, en 10-15 vestan til fram á nótt, hægari annað kvöld. Færeyjadjúp, suðvestan 8-13, en 5-10 austan til, hægari annað kvöld. Suðausturdjúp, suðvestan 8-13 en 5-10 undir hádegi á morgun. Suðaustan 8-15 vesta til annað kvöld. Suðurdjúp, suðvestan 8-13 en sunnan 5-10 á morgun. Austlægða breytilega 8-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, suðvestan og vestan 5-10 en hægar á morgun. Norðan 8-13 suðaustast annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar á veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10:00 kvöld. Veriði sæl.

dánarsregnir og jarðarfarir. Áskjær faður okkar tengdafaðir, afi og langafi, Ingimar Sveinsson, bóndi, kennari og hestamaður frá Egilstöðum, lést á hjúkrunaheimilinu Hömrum Mosfellsbæ, 5. daginn 18. júní. Útför fer fram frá Egilstaðakirkju, laugardaginn 27. júní, klukkan 13. Sigríður Fanney, Gunnar Snælundur, Kristín María, Sveinn Óðinn, Ingimars börn, tengdabörn, barnabörn og langafa börn. Lestri dánarfregna er lokið.

Komiði sæl. Hér á eftir verður flutt óperan Ástardrykkurinn, Lely Sir d'Amore, eftir Gaetano Donizetti, hljóðritun frá sýningu Liceo leikhússins í Barcelona 13. desember í fyrra. Í aðalhlutverkum eru Pretty Yende, Michael Spires, Jan Antem og Fabio Capitanucci. Donizetti samdi óperuna árið 1832 við texta eftir Felice Romani sem byður var á öðrum texta eftir Eugène Scribe. Þættirnir eru tveir. Í upphafi fyrri þáttar situr hinn unga og glæsilega Adina úti fyrir sveitasetri sínu og les í bók. Vinnufólk hennar hefur verið önnum kafið við uppskeruna en situr nú og hvílir sig í forsælunni af trjánum. Sveitapilturinn Nemorino stendur álengdar og horfir á Adínu fullur aðdáunar. Hann hefur lengi verið ástfanginn af henni en hefur enga vonum að hún endurgjaldi ást hans. Allt í einu rekur Adina upp skelli hlátur yfir bókinni. Sveitastúlkan Janetta spyr hana hvað hún sé að lesa og Adina les fyrir fólkið söguna af Tristan og Ísól en þar segir frá því hvernig Tristan vann ástir Ísólar með því að gefa henni ástardrykk. Adina segir hlæjandi að hún vildi eiga uppskriftina að þessum drykk. Nemorino segir ekki neitt en hugsar sitt. Liðsfóringin Belcore kemur með stóran blómvönd og gefur Adínu. Hann daðrar við hana, Nemorino til mikillar hrellingar. Adina hefur gaman af, en þegar Belcore nefnir hjónaband, segir hún að ekkert líkja á. Þegar Belcore er farin, notar Nemorino tækifærið til að ræða við Adínu í einrúmi. Hann játar henni ást sína og hún er snortin yfir einlægni hans, en segir honum að hætta að hugsa um sig, því hún sé hverflind og duttlungafull. Í duettinum Chieti a Laura Lusingera líkir hún sjálfri sér við vindin sem þýtur frá einum stað til annars og festir sig aldrei við neitt. Nemorino svarar með því að líka sjálfum sér við fljótið sem rennur til sjávar eins og það sé dregið þangað af óskiljanlegum krafti. Ást hans á Adínu er jafn sterk og segulmagnið sem dregur fljótið til hafsins. Hávaði heyrist og svo birtist skottulæknirinn Dr. Dul Camara með vagn, hlaðin, alls konar flöskum og glösum. Sveitafólki flikkist að honum og hann heldur mikla ræðu þar sem hann auglýsir hinn stórkostlegu lyf sem hann hefur á boðstólnum, lyf við hverju sem er og á sérlega góðu verði. Þorpsbúum finnst mikið til koma og Dul Camara tekst að selja margar flöskur. Þegar hann er að búa sig til brottferðar kemur Nemorino og spyr hann feimnislega hvort hann eigi til hinn fræga ástardrykk þeirra Tristans og Ísólar. Dul Camara heldur nú það og dregur fram flösku. Nemorino þykist hafa himinn höndum tekið og borgar Dul Camara síðasta skildingin sinn fyrir flöskuna. Dul Camara segir honum að ef hann drekki úr flöskunni undir eins, verði drykkurinn farin að hrífa daginn eftir og þá muni allar stúlkur verða ástfangnar af honum. Þegar Nemorino er orðin einn, sýpur hann á ástardrykknum. Bragðið er mjög gott, enda er sannleikurinn sá að í flöskunni er Bordeaux-vín en engin ástardrykkur. Nemorino verður sífellt kátari við hvert sopa og þegar Adina kemur, lætur hann sem hann sjá hann ekki, enda er hann þess fullviss að hún muni elska sig daginn eftir. Adina verður stórmóðguð og þegar Belcore kemur þarna að, segist hún vera reiðubúin til að giftast honum eftir viku. Nemorino hlær bara að dýnu til mikillar gremju. Þegar Belcore fær þau skilaboð að herdeild hans eigi að halda á brott morgunin eftir, segist að dýna vilja giftast honum undir eins þetta kvöld. Þá verður Nemorino hvert við, því að ástardrykkurinn á ekki að byrja að verka fyrir en daginn eftir. Hann grátbiður Adínu um að fresta brúðkaupinu
en hún hæði staðanum og býður öllum þorpsbúum í brúðkaup sitt kvöldið. Hér verður nú fluttur fyrri þáttur óperunnar Ástardrykkurinn eftir Gaetano Donizetti. Í hlutverki Adínu er Pretty Yende en Michael Spires syngur Nemorino. Jan Antem er í hlutverki Belcores og Fabio Capitanucci syngur Dulcamara. Núria Vila fer með hlutverk Giannettu. Kór Liceu leikhússins syngur og hljómsveit Liceu leikhússins leikur. Stjórnandi er Diego Mateus. Til þess að leggja áherslu á hið hugljúfa sveita umhverfi er fyrsti þáttur hér látin byrja með fuglasöng.

diamine, ed essa, ma no, non ci appressiam. Demi

0: Si es que de verdad que lo tiene todo.
1: Þetta var fyrri þáttur óperunnar, ástardrykkurinn eftir Gaetano Donizetti. Seinni þáttur gerist á sveitasetri Adínu. Hjónavígslan hefur ekki enn farið fram, en veislan í fullum gangi. Dulcamara í veislunni og hrókur alls fagnaðar. Þau Adina skemmta gestunum með fjörugum söng, þar sem Adina leikur fátæka og fallega stúlku og Dulcamara ríkan og ástsjúkan öldung. Dulcamara syngur Io son ricco e tu sei bella, ég ríkur og þú ert falleg. Gestirnir hlæja og skemmta sér vel yfir þessu. Lögbókarinn kemur nú með hjúskaparsamningin og allir þyrpast út nema Dulcamara. Nemorino kemur þá að máli við hann. Hann örvinglaður og spyr Dulcamara hvernig hann geti talið að dýnu hugvarf. Dulcamara segir að ef hann takin annan skammt af ástardrykknum muni drykkurinn hrífa undir eins. En Nemorino á ekki peninga til að kaupa aðra flösku af ástardrykknum svo að honum virðast allar bjargir bannaðar. Belcore kemur aðvífandi þegar Nemorino að barma sér yfir peningaleysinu. Hann ráðleggur Nemorino að láta skrá sig í herinn, þá muni hann fá 20 skildinga út í hönd. Þó að Nemorino ógni svo hugsun að þurfa að fara í stríð, finnst honum allt tilvinnandi til að öðlast ástir að dýnu. Hann lætur skrá sig í herinn og flýtir sér síðan af stað til að kaupa ástardrykkin, en Belcore hlakkar yfir því að hafa losað sig við keppinaut sinn. Gianetta kemur og segir Þorstúlkunum þær fréttir að frændi Nemorinos sé dáinn og hafi arfleitt hann að miklu fé. Enn þetta á fárra vitorði og Nemorino veit þetta ekki einu sinni sjálfur. Stúlkunnar verða uppveðraðar. Nú Nemorino álitlegasta mannsefnið í þorpinu. Þegar hann kemur, hópast þær í kringum hann, en Nemorino veit ekki hvaðan á sig stendur veðrið. Svo áttar hann sig, þetta stafar auðvitað af ástardrykknum. Hann þakkar Dulcamara kærlega fyrir drykkin, áhrifin hafi ekki látið á sér standa. Dulcamara steinhissa og fer að velta því fyrir sér hvort hann eigi í raun og veru ástardrykk. Adina kemur og verður undrandi þegar hún sér stúlkurnar flykkjast í kringum Nemorino. Hún reynir að ná tali af honum, en hann lætur sér fátum finnast og fer. Adina kemst í uppnám, en Dulcamara segir henni að þetta stafi alltaf stórkostlegum ástardrykk sem hann hafi til sölu. Nemorino hafi keypt drykkin til þess að öðlast ást Adinu og hann hafi gengið í herinn til þess að fá peninga fyrir drykknum. Adinu verður nú fyrst ljóst hve innileg ást Nemorinos og hún iðrast þess að hafa hrundið honum frá sér. Dulcamara býður henni ástardrykkin sinn, en Adina segist eiga sinn eigin ástardrykk. Blíðlegt augnatillit eða bros muni næja sér til að vinna aftur hjarta Nemorinos. Þegar Adina og Dulcamara eru farin, kemur Nemorino. Hann í sælu vímu því að nú hann þess fullviss að ástin sé vöknuð hjá Adinu. Hann sá tár læðast niður vanga hennar þegar hann fór burt á þess að tala við hana. Þetta syngur hann hina frægu aríu, una furtiva lagrima, laumulegt tár. Allt í einu kemur Adina og segir Nemorino að hún hafi keypt hann lausan úr herþjónustunni. Hún fær honum aftur samningin sem hann hafði undirritað og ætlar svo að fara. Nemorino segir að lífið sé sér einskis virði án ástar hennar og þá viðurkennir Adina loksins að hún elski hann. Nemorino verður frá sér numinn af fögnuði. Belcore bregður að vísu nokkuð þegar hann kemur og fær tíðindin en hann fljótur að jafna sig og segir að nóg sé til af konum í heiminum. Allir þorpsbúar samgleðjast Nemorino og Adinu. Allt þetta ástardrykknum mínum að þakka, segir Dulcamara og engum dettur í hug að andmæla því.

il suo valore.

Hér lauk óperunni Ástardrykknum eftir Gaetano Donizetti. Pretty Yente fór með hlutverk Adinu, Michael Spires söng Nemorino, Jan Antem Bel Core og Fabio Capitanucci Dulcamara. Núria Vila var í hlutverki Giannettu. Kór Liceu leikhússins í Barcelona söng og hljómsveit Liceu leikhússins lék Diego Mateus stjórnaði. Hljóðritunin var gerð á sýningu Liceu leikhússins 13. desember í fyrra. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með óperukvöldi. Á óperukvöldinu var flutt óperan Ástardrykkurinn eftir Gaetano Donizetti. Ástardrykkir hafa dáleiðandi áhrif á þá sem neyta þeirra. Heyrum svolítið dáleiðandi tónlist næst. Saxofón kvartett Vínarborgar leikur hér New York kontrapunkt eftir Steve Reich.

0: Kæru hlustendur, það komið að kvöldsögunni. Í kvöld hefst ný bók í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, en við höfum heyrt hingað til fyrstu tvær bækurnar, Fagurt mannlíf og Í sálarháska. Nú hefst annað bindi sögunar á þriðju bókinni hjá vondu fólki. Pétur Pétursson les í hljóðritun frá 1988. Þórbergur Þórðarson skráði.
1: Góði hlustendur, í lok marsmánaðar árið 1989 lauk hér lestri á öðru bindi ævisögu sér Árna Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði söguna sem kunnugt er. Nú hefur orðið að ráði að ég lesi framhald ævisögunar, verður þá tekið til við lesturinn þar sem sér Árni segir frá Försinn í prestakall sitt á Snæfellsnesi, Hallbera Valva, hafði spáð fyrir sér Árna að hann ætti fyrir höndum að ala aldur sinn alltaf hjá vondu fólki. Ferðin til fyrirheitna landsins, engin má sköpum renna. Þeim dómi varð ekki lengur frestað að ég segði skilið við höfuðstað Íslands og slíti mig burtu frá ættingjum og vínum, kvetti kannski þá fyrir fullt og allt sem mér voru kærastir hér á jörðu. Hér, í þessu frumstæða bæjarfélagi, hafði ég átt heima í liðu 9 ár. Hér hafði mér liðið betru en annars staðar, þrátt fyrir mikla fátækt og vaxandi efasemdir tilveru Guðs og ódauðleika sálarinnar.

stúlku sem ég trúði að ég myndi aldrei gleyma. Ég var að búa mig undir förina til fyrir hérna landsins sem Hallbera hafði spáð mér að ég ætti fyrir höndum að ala aldur minn í alltaf hjá vondu fólki. Vestur í Miklaholts prestakall í Hnappadalssýslu er landstjórnin hafði veitt mér fyrir fjórum vikum 31. ágúst árið 1886. Það var ekki langra stundar verk að hrafla saman farangurinn. Eitt koffort fullt af bókaskræðum, gömul hnakkpúta, presshempa er löfin okkur, danskur kaupmaður í Reykjavík hafði saumað á mig og lánað mér til uppgangstímanna og svo fötin sem ég stóð í. Þetta var aðlega mín þegar ég byrjaði prestskapin 26 ára að aldri eftir 20 ára þrældóm. En í bankanum varð eftir 2000 króna skuld sem jarðarpartur vinnumannsins í miðfelli stóði ábyrði fyrir og það var byrði sem ég var lengi að losa mig undan. Sunnudaginn 27. september hádegisleytið stíg ég um borð í póstgufuskipi Týru úti á Reykjavíkurhöfn. Með henni var ferðinni heiti vestur í Stykkishólm og þaðan á hesti suður yfir Snæfellsnes fjallgarð. Þannig lá hentugasta leiðin úr Reykjavík í prestakall mitt í þá daga. Siglingin til Stykkishólms tók vanalega 12 klukkustundir en í þetta sinn varð ferðalagið lítið eitt lengra. Svo hélt Týra úr höfn og stemdi út norður Faxaflóan. Það bara ekkert sögulegt til tíðinda fyrir við komum vestur á svið. Þá skall á afspyrnu norðan rok með krappri kviku. Ég var á öðru farrými síspúandi og flestir farþegar meirið að minna sjóveikir. Þá var við höfðum barið vestur fyrir mýrar, berst svo fregn niður til okkar að skipið sér snúi við til Reykjavíkur. Við lögðumst inn á höfnina í björtu kvöldið. Stormurum var ennþá í algleymingi og sjór svo úfinn að lífsháski var að hreyfa sig frá borði. Einhverjir farþegar fóru þó í land, þar á meðal ég og munaði minnst að við dræpum okkur þegar við lögðum bátnum að dúsbryggju. Nú skall hurð nærri hælum, sagði maður sem tók á mót okkur á bryggjunni. Ég flýtti mér heim til Þuríðar systur minnar, háttaði þar undir eins niður í rúm, fár sjúkur eftir volkið á Týru og guðs fegin að skipið sneri aftur. En þar var daprari heimkoma í þetta sinn en ég hafði búist við. Þuríður átti stúlkubarn sem Anna hét, hún var ársgömul og forkunnarfalleg. Ég var elskur mjög að telpunni, hún hafði nýtekið barnaveiki. Litlu eftir að ég kom vestur í prestakallið fekk ég bréf frá Þuríði, þá var Anna litla dáin. Ég naut aðeins 2 tíma hvíldar heima hjá systur minni, þá kemur farþegi af Týru, með þau skilaboð að skipið sér á förum. Ég klæði mig í skyndi og slarka borð. Nú var afturlagt af stað og höggvið vestur flóan alla nóttina. Ferðin gekk seint og ég var alltaf að gubba. Morgunum vorum við undan Öndverðanesi. Þar var breytt stefnu og siltin Breiðafjörð en var sama rokið. Við erum austanhalt við Búlandshöfða. Í því koma ný tíðindi niður til okkar farþegana, skeipstjórinn snúinn frá hólminum, treysti sér ekki þangað inn í þessu veðri. Hann var danskur og kunni ekkert til sjómennsku hér við land. Svo sagði mér Jón frá Melshúsum sjómaður mikill og þölvanur skeipstjóri og fiskiskipum. Hann var með Týru í þessari ferð og reiddist skeipstjóranum ákaflega fyrir að áræða ekki inn í Stykkishólm því að í dag væri smásæfi og Breiðafirði hvaðan réttast að hann tækja honum stýrið og héldi áfram til Stykkishólms. Nú var stefnatekin á Látrabjarg, ég var alltaf að kúast. Næstu nótt er ég ligg fram á rúmstokknum í einu spýjukastinu, veit ég ekki fyrir til en skipi snarstansar og yfir dettur dauða kyrð.
en ofan

0: Af stjórnpallinum kveður við ægilegt angistarhljóð. Ekki vissi ég hver þar veinaði. Þetta stóð aðeins nokkur augnablik. Þá tók skipið aftur til gangs. Þegar dagaði heyrðum við ljóta sögu. Skipstjórinn hafði rétt verið búin að drepa okkur í látraröst. Hann var öllu ókunnur. Hann átti að stýra sem næst bjarginu. Þar var röstin vægari. En hann stýrði þessi stað lengra frá landi og lenti í haugasjó sem næstum hafði snúið skipið á kaf niður í straumrótið. Úr þessu svakki náðum við inn á Patreksfjörð og lágum þar nóttina eftir. Alltaf hélst sama rokið. Þá var farið til Dýrafjarðar og stansað næstu nótt. Þaðan skröltum við inn á Ísafjörð og heldum þar kyrru fyrir eitt sólarhring. Ég var í landi nóttina og gisti hjá Veðholm veitingamanni. Ég átti marga ríka frendur í kaupstanum en ég hafði ekki uppurði í mér til að heimsækja þá. Ég var alveg peningalaus og fannst ég vera svo lítil fjörlegur. Snemma morgun stóð ég á götu á Ísafirði og horfði inn yfir pollinn. Mér þótti hann einkennilegur, það var kalt í veðri. Hjá mér stóð englendingur sem talaði íslensku, það var Vafge Spens Patterson. Hann var á leið norður á Möðruvallaskóla og ætlaði að kenna það landafræði og náttúrufræði veturinn og okkur var báðum ákaflega kalt. Þá gengur til okkar ókunnur maður og heilsar upp á okkur. Hann hétt Nilsen og var kaupmaður á Ísafirði. Hann býður okkur inn í hlýja stofu og gefur okkur kaffi. Ég var aldrei orðið fegnar að koma í mannahýbýli. Þess má geta til fróðlegs að þessi Nilsen var faðir Hjarta Nilsens veitingaþjóns í Reykjavík og Friðþjófs Nilsens stórkaupmanns en afi Svölu Nilsens söngkonu og Ellings Blöndals Bengtsson sjálfleikara. Týra fór frá Ísafirði fyrra hluta dags í blíða veðri. Nú var haldið til Önundarfjarðar, þegar þangað kom var aftur dottið á illviðri með norðan roki, við lágum náttlangt á Flateyri. Daginn eftir síldum við til Patreksfjarðar og létum þar fyrir berast til næsta morguns. Þá var komið gott veður, nú var akkerum létt og skipinu beint suður yfir Breiðafjörð. Nálægt miðjum degi lögðumst við í höfn í Stykkishólmi, þá var sunnudagur. Þessi túr hafði tekið okkur heila viku. Við hryllti við að hugsa þetta ferðalag og starfan sem beið mín sunnan megin fjallsins, drottinn minn að fara að byrja prestskap með brandersveröldina grúfandi yfir öllum Norðurlöndum. Mér var unaðslega tekið í Stykkishólmi hjá Eiríki prófasti Kuld og konu hans, frú Þuríði Sveinbjarnardóttur, þar sat ég í besta yfirlæti fram að næsta föstudegi. Á föstudagsmorgunin ríðum við þrír af stað úr Stykkishólmi, ég, Eiríkur prófastur og fylgdarmaður hans, hann hétt Guðmundur og var bóndi á Arnarstöðum í Helgafellssveit, vænsti kall, hann var vanalega fylgdarmaður Eiríks og nú 60-aldur. Guðmundur þessi þótti merkilegur fyrir mismæli sín. Eitt sinn er hann satt undir guðþjónustu, tók hundar að geyja óskaplega fyrir utan kirkjuna, þá hrópar Guðmundur upp úr ræðu press, það heyrist ekki hundsins mál fyrir helvítiskjaftinum á prestinum. Við reiðum suður Kellingaskarð, þarna blasti þá við augum mínum fjallgarðurinn og undirlendið vítt til sjávar, sem Hallbera Völva hafði spáð mér sér að Eiríkur skildi við okkur í Miklaholtshreppnum og var nóttina á borg, en ég og fylgdarmaðurinn heldum að Rauðkollsstöðum og dvöldumst þar til sunnudags. Sábær er í Eyjahreppi. Prófastur kom til Rauðkollsstaða á laugardaginn og var þar nætursakir. Á sunnudaginn riðum við upp að Rauðameli ytra í Eyjahreppi. Þar ætlaði prófastur að setja mig inn í embættið og vía leið nýgerða kirkju. Þennan dag var fagurt veður. Þá dreifað svo mikinn fjölda fólks til messu á Rauðamel að sumir urðu að hýma utan kirkju. Þar var komin sér að Eiríkur Gíslason, þá prestur að Breiðabólstað á Skógarströnd, sér að Snorri Norðfjörð prestur í Hítannesi, Þórður Þórðarson, Dannebroksmaður og hreppstjóri á Rauðkvallstöðum og sóknarnefndarmenn Rauðamel sóknar. Þar voru og tveir kirkjueigendurnir, þeir Kristján Þórðarson á Rauðamel og Sigurður Jónsson bóndi að Þverá, en þriðji eigandinn var fjarstaddur, það var Þórður Þórðarson á Höfða. Svo hófst hátíðin. Fyrst vígði prófasturinn þetta nýja guðshús, að því loknu hélt hann innsetningarræðu og setti mig inn í embættið, þá tók við messan og ég flutti fyrstu guðsþjónustu mína sem vígður prestur, það var 10. októbermánaðar að áliðnum degi. Þá er embætti lauk ríðu þeir prófastur og fylgdarmaður hans með sér að Eiríki inn að Breiðabólstað, en ég hvarf aftur niður á Rauðkvallstöðum. Þar hafði ég útvegað mér verustaðum veturinn hjá Þórði hreppstjóra, en með vorinu ætlaði ég að flytjast að prestsetrinu í Miklholti. Svo var ástatt á Rauðkvallstöðum þegar ég kom þangað að Ásgeir, sonur Þórðar hreppstjóra, hafði eignast fyrir tæpum mánuði stúlkubarn með Ólínu Bergljótu Guðmundsdóttur unnustu sinni. Ég fór fram á að fá að stýra barnið er ég kom frá kirkjunni, það var auðsótt, en því beiddist ég þessa að á einum bæ í sókninni hvíldi barslík á börum og ég kaus heldur að fyrsta aukaverk mitt í embættinu yrði skýrt en jarðarför. Barnið var skýrt Halldóra, hún giftist Þorleifi hreppstjóra Sigurðssyni, bróður konu minnar og varð mikil búkona þau búa að Þverá í Eyjahreppi. Hinn 30. október haustið gaf ég þau saman Ásgeir og Ólínu. Annar kafli á Rauðkollstöðum. Þórður hreppstjór á Rauðkollstöðum var Þórðarson Jónssonar en móðir hans var Kristín, systir Þorleifslæknis í Bjarnarhöfn. Þórður hafði verið viku og viku hjá Þorleifi, þekkti hann mæta vel og kunni margt frá þessum merkamann að segja, hann var 49 ára þegar Þorleifur andaðist. Þórður var einimaðurinn í prestakalli mínu sem ég bar kennsl á þegar ég kom vestur. Hann hafði verið þingmaður Snæfellsnessýslu árin 1875 til 1879 en það ár var ég fyrst þingsveinn. Hann bjó áður í Hítardal, þá að Hrafnkelsstöðum í Raunhreppi, síðan í Söðulsholt í Eyjahreppi, en fór búferðum að Rauðkollstöðum árið 1866. Hann var hreppstjóri Eyjahrepps. Þórður var myndarlegur maður í sjón og fyrirmannlegur. Hann var í meðalagi á hæð og vel á sig komin vöxt, laglegur í andliti, dökkur á hár, með dökkt yfirskegg. Hann var gáfumaður og skrifaði aðdáanlega hönd. Hann hafði verið í læri hjá Pétri prófasti Péturssyni þegar hann var prestur á Staðastað. Þar nam Þórður íslensku, dönsku og reikning. Hann var ágætur reikningsmaður. Hann hafði verið sýsluskrifari Magnúsar Gíslasonar er hann var settur sýslumaður á Ísafirði og í Mýrasýslu. Þórður var prúðmenni hið mesta, hlýr, í viðmóti, kurteis, ræðin og vantaði aldrei umtalsefni. Það myndu höfundar hafa hann sagt í forðum sögum að hann kynni vel að vera með tignum mönnum, gestri sem var með afbrigðum. Á heimili hans voru alltaf setugestir á vetrum, einhverjir sem lítilsáttu úrkosta og aldrei mann ég til að ég kæmi svo að Rauðkollstöðum á sumri að hestar komumanna stæðu þar ekki hlaði. Þar satt Jóhann Ber í 18 vikur eitt veturinn og þurfti 3 manna mat. Þar var og Eyjólfur Ljóstollur, en hann var systursonur konu Þórðar. Eyjólfur var bráðgáfaður það svín. Einhverju sinni var hann að tala við Magnús Stephensen, landshöfðingja, út á Lækjartorgi. Þá kemur þar Þorvaldur pólití og heyrir á samtal þeirra og hreytir til Eyjólfs. Þú er landshöfðingjan? Já, svarar Eyjólfur. ég þú að guð og góða menn en þér að anskotan og yður. Og ertu sæll. Þetta var meistaralega svarað. Augnefni hlaut Eyjólfur fyrir þá skuld að hann gekk Reykjavík og kallaði ljóstolla fyrir Egil Jónsson bókbindara sem þá hélt kirkjureikningana. Þórður var kallaður til margs í héraði og því oft ekki heima. Það var mikilsmetinn og vinsæll en þótti þó sjálfum sér næstur í viðskiptum og natinn að hagnast á fátæktinni. Þórð hvað Jón Eyvindsson þessa vísu í bændarímu búendur Eyjahreppi. Rauðkoll staði þorna fór, Þórður glaður byggir, greiða maður mentastór, metinn hvaða leið sem fór. Þetta er aðeins í næm lýsing á Þórði. Þórður var tvígiftur, fyrir kona hans hét Ástís og var Gísladóttir bónda í Raunhöfn í Staðarsveit. Hún var mjög fríð sínum frábæra myndarskap og búkona mikil meðan helsa entist og gæða manneskja. Hún hafði verið fremsta stúlka á Staðastað hjá Pétri prófasti Péturssyni og kona prófas hafði hana síðan sér mjög kæra. En margir fundu þann ljóða á fari Ástísar að hún veri ekki laus við hofmóð. Máski hefur þó meira orðið verið á því gert en skildi. Hún hafði mörg ár tæringu, lá lengi rúmfast og andaðist á 70-aldri 30. mars 1894. Börn Þórðar og Ástísar sem náðu fullorðinsaldri voru þessi, Ásgeir, átti fyrir konu Ólínu Bergljótu Guðmundsdóttur, Ólafssonar press á Hjaltabakka. Þau bjögu fyrst að Hrútsholt í Eyjahreppi, síðan að Fróðá í Fróðárhreppi. Meðal barna þeirra er Ásgeir skrifstofustjóri á Vegamálaskrifstofunni. Kristín, gift Sigurði Guðmundssyni, bjögu í Mikrholti, þeirra dóttir Ástís, ljósmóðir, kona Magnúsar Sigurðssonar, bróður Elísabetar konu minnar, sonur þeirra er Sigurður kennari í Reykjavík. Síðar rannsóknar lögreglumaður og fulltrúi loftleiða. Kristján kvæntist Elínu Jónsdóttur, þau bjuggu fyrst að Seli í Miklóshreppi en síðar í Ólafsvík, þeirra sonur Kristján, kvæntur Kristínum ákonu minni, Pétur sem gekka þig að Þóru systur mína, voru búsett í Borgarholti í Miklóshreppi, áttu síðan heima í Ólafsvík og síðast í Reykjavík, þeirra sonur Árni læknir í Reykjavík. Stefania átti að manni Ágúst Breiðdal ljósmyndasmið, þau skildu samvistir, hann settist að í Færeyjum en hún vestur á Skarðströnd og bjóð það lengi með Guðmundi Jónssyni í Skarðstöð. Sonur Ágúst og Stefaniu er Kristján Breiðdal í Reykjavík. Þórður, hans kona Kristín Þorleifsdóttir frá Bjarnarhöfn, áttu heima að Höfða í Eyjahreppi. Sonur Þórðar er Valdimar kaupmaður í Reykjavík. Félagi Silla, Sigurliða Kristjánssonar. Síðari kona Þórðar hreppstjóra var Pálína Hansdóttir Hjaltalíns, bóndað Jörfa í Kolbeinsstaðarhreppi. Hans var kominn af Jóni Hjaltalín, presti á Breiðabólstað, föður Jóns landlæknis og Odds læknis sem Bjarni orti kvæðið fræga. Pálína var fríðkona og gámuð, skemmtileg og ljúfi viðmóti, þau Þórður áttu tvö börn. Þórður lést að Rauðkollsstöðum 7. mæ 1899 á 72. aldursári. Nokkru síðar fór Pálína til Vesturheims með börnin. Ég hef naut mikillar gestrisni og höfðingskapar á Rauðkollsstöðum. Vistarvera mín var stofuhús niður í bænum, en heimilisfólkið hafðist við á baðstofulofti. Mér leið þarna einstaklega vel í öllu því sem fólkið fekk að gert. Ég las nokkuð og spilaði lomber næstum annaðhvert kvöld við Þórð og síni hans. Þeir voru lombermenn miklir og spiluðu ágætlega. En þó að Rauðkollsstaða heimili bæri mig á höndum sér, var ég ekki alls kostar hamingjusamur. Ég fann alltaf tölver til þunglindis og kvíða. Ég kveð fyrir einhverri ábyrgð. Mér fannst ég engin maður vera til að færast hennan vanda í fang sem fátækt og úrræðaleysi höfðu neitt mig út í. En svo fór þó að hér rofaði skjótt til og það upprof átti ég að þakka kriplingnum og niðursetningnum Kristjáni Steinsinni sem frá sagt í öðru bindi ævisögu minnar en fólkið á Rauðkollsstöðum myndi hafa geta læknað vantrú mína á augabragði ef það hefði sagt mér söguna Kristínu í Skóganesi sem það hafði heyrt og hort upp á tæpum mánuði áður en ég kom í prestakallið er bar þeirra á skiss og ólínu fæddist. Af því undri fekk ég ekki að heyra fyrir 8 árum síðar. Þá sagði Þórður hreppstjóri mér söguna í trúnaði, svipuð almættisverk voru svo hversdagslegir viðburðir í héraði Kristínar og Þorleifs í Bjarnarhöfn að snæfellingar nennt ekki vera að hafa orð á þeim. En þessi saga verður síðar sögð. Það hjálpaði mér einni út úr trúleysinu að ég hafði lesið dálítið filosófí. Emd hennar sá ég átakanlega þegar Kristján niðursetningu sagði fyrir ókomna atburði. Þá nefndi filosófían ekki einu orði. Þessir spádómar Kristjáns grófu undan trúminni á filosófíuna þar til ég losnaði alveg við hana, það var fljótgert. Skelfing var ég fegin. Þar voru eintómar skoðanir. Engin þekking, ekki einasta pósitív setning, allt á núllpunktinum. Skelfing er það undarlegt vinur að ég fæ alltaf mesta vitið hjá heimskunni. Ég þjónaði 2 kirkjusóknum, Miklaholtssókn og Rauðamelssókn. Þriðja sóknin bættist við nokkrum árum síðar, það var Kolbeinsstaðasókn. Hún hafði áður tilheyrt Hítanes prestakallinn lagðist við sóknir mínar þegar prestsetri var flutt frá Hítanesi að Staðarrauni. Það mun hafa gerst árið 1891 eða 1892. Kirkjusókn var hinn ákjósanlegasta þegar létt var færð og veður sæmileg en þessi vetur var einninn harðasti, ægilegir byljir, oftast á norðan, snjókoma mikil, grimdar frost, vorharka ákafleg og fjárfellir, messur fjallu því alloft niður í Miklaholtskirkju. Hún var köld eins og hjallur, allstaðar blés í gegnum hana og opn var engin. En það gerði kirkjuköldan lítið eitt bærilegri að messur hjá mér stóðu aldrei lengur en 1 klukkutíma. Það lét fólk sér vel linda og þótti mjög bregða við frá tíð séra Geirs Backmanns. Hann þjónaði Miklaholtsprestakalli næsta undan séra Oddgeiri Guðmundsen sem vék vorið áður en ég kom vestur. Ég hafði húsvitjanir haustið og húsvitjaði fóðgangandi því að hest átti ég engan. Kristján, sonur Þórðar á Rauðkollsstöðum, fór með mér prestakallið mér til skemmtunar. Góðu hlustendur, kær líkur lesturinn með þessu sinni, þökk fyrir áheyrnina.
1: Hér lauk fyrsta lestri Péturs Péturssonar á 3. bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í skrásetningu Þórbergs Þórðarssonar hjá vondu fólki. Hljóritunin var gerð 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Borgaráð samþykkti í dag umfangsmiklar hagræðingar aðgerðir. Meðal annars á að leggja niður mannréttindaráð, mannréttindaskrifstofu og stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Fjöldamanns var sagt upp þar á meðal öllum upplýsingafulltrúum. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir breytingarnar sársaukafullar en nauðsynlegar.
3: Breytingarnar hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. 18 er sagt upp og aðrir eru færðir til í störfum en þegar að breytingin hefur komist til framkvæmda að fullu og ráðið hefur verið inn í einhver ný hlutverk að þá mun skrifstofan hafa minnkað að minnstakosti 40%. Það er hins vegar mjög sársaukafullt og það er ekki gert af létt út, það er fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir auðvitað erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
2: Gerð hefur verið krafa á sviðstjóra hjá borginni að þeir taki erfiðar ákvarðanir hagræðingar á næstunni. Borgarstjóri greindir að starfsfólki ráðhússins frá því tölvupósti síðdegis að frekari breytingar væru í farvatninu. Þær verða kynntar á næstu vikum og mánuðum. Hildur boðaði einnig áherslubreytingar sem snúa að viðveru ráðningum og ferðalögum. Kári Sigurðsson formaður Sameykis harmar uppsagnirnar.
4: Fengum þessar upplýsingar bara gegnum formlegar hefðbundnar leiðir, svo má segja.
5: Hafa starfsmenn leitað til ykkar nú þegar?
4: Já, það hefur fólk haft samband við skrifstofu kjaradeildar og mér langar til þess að hvetja það fólk sem hefur fengið uppsagnarbréf í dag til þess að leita til skrifstofu kjaramála hérna hjá Sameyki.
2: Segir Kári Sigurðsson. Karl Bretakonungur hefur greitt yfir 30 miljónir punda eða rúmlega 5 miljardar íslenskra króna í skatta frá því hann varð konungur í september 2022. Karl birti skattskýrslu sína í dag og fyrsti konungborni þjóðhöfðingin í Bretlandi sem gerir það. Vilhjálmur sonur hans gerði slíkt hið sama. Hann hefur greitt yfir 20 miljónir punda eða ríflega 3 miljardar íslenskra króna í skatta frá því að hann varð prins af Wales. Konungshöllin segir að það hafi verið persónuleg ákvörðun feðgana að birta skattskýrslu sínar. Það er sett liður í því að auka gagnsæi. Fjármál konungsfjölskyldunar hafa verið gagnrýnd sérstaklega eftir að fjármál Andrew Mountbatten Windsor fyrrum Bretaprins komist í Kastljós fjölmiðla. Síðustu umferð riðils heimsmeistaramóts Karla í knattspyrnu lauk í kvöld. Ekvador vann Þýskaland 2-1 og Fílabeinströndin hafði betur gegn liði Curaçao með tveimur mörkum gegn engu. Þrátt fyrir tapið Þýskaland ásamt Fílabeinströnd örugg inn í 32 liða úrslit. Klukkan 11 leikur Túnis gegn Hollandi annars vegar og Japan gegn Svíþjóð hins vegar. Svíþjóð, Japan og Holland eiga öll möguleika á efsta sæti F-riðils. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir hægari og stöku skúrir eftir hádegi á morgun, hiti 7-12 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðvestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir hægari seinnipartin á morgun og stöku skúrir en bætir í úrkomu seint annað kvöld, hiti 7-12 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Suðvestan 3-10 og skúrir en úrkomu lítið síðdegis á morgun, hiti 6-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 3-10 og skúrir, hægari og stöku skúrir annað kvöld, hiti 6-13 stig. Norðurland eystra. Suðvestlægið að breytilega átt 3-10 og skúrir en hægviðri og úrkomu lítið annað kvöld, hiti 6-14 stig. Austurland að Klettingi og Austfirðir. Suðvestan 5-13 og þurft að kalla. Heldur hægari á morgun og stöku skúrir seinnipartin, hiti 8-16 stig. Suðausturland. Suðvestan 5-10 og bjart með köflum á morgun en skúrir vestan til. Hiti 8-14 stig. Miðhálendið. Suðvestan 8-13 og skúrir á morgun lægir annað kvöld. Hiti 5-13 stig hlýjast norðan Vatnajökuls. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag austan 5-13 metrar á sekund og rigning með köflum en úrkomu lítið norðan og austanlands. Hiti 9-17 stig hlýjast á Norðurlandi. Bætir í vind suð austan til kvöldið. Á sunnudag austan og norðaustan 8-13 en hægari síðdegis. Víða rigning og hiti 8-15 stig hlýjast landið vestanvert. Á mánudag suðvestlæg breytileg átt 3 til 10 og skúrir, hiti 9 til 16 stig, mildast austanlands. Á þriðjudag suðvestanátt og rigning eða skúrir en úrkomur lítið á austurlandi, heldur svalara. Á miðvikudag sunnanátt og rigning en að mestu þurrt norðaustanlands. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag vestlæg átt og skúrir. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: Hugmyndin er náttúrulega rosalega stór hluti af verkunum og þetta byrjar allt þar.
1: Sólin er að setjast og norðanvindurinn blæs stöðugt og þeir bíða hjá kafbátnum selirnir.
2: Björn T. Björnsson segir í sinni bók Minningamörk í Hólavallagarði að steinin príði mósaikmynd er síni máf örmagnast yfir hafin.
3: Víðsjá, klukkan 16.05 frá mánudegi til fimmtudags á Rás 1 eða þegar þér hentar í spilararúf.
4: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á fimmtudagskvöldi. Næsta dagskrá mannlegi þátturinn. Þetta er endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Komið sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, 25. júní.
1: Já, við verðum talsvert í Hveragerði í dag. Það eitt merk tímamót þegar bæjarfélag fagnar 80 ára afmæli og Hveragerði ætlar einmitt að fagna slíku afmæli allt þetta ár og dagskráin glæsileg. Við ætlum að hitta menningar, atvinnu og markaðsfulltrúa bæjarins hér á eftir og hún heitir Sigríður Hjálmarsdóttir. Hún hóf störf fyrir 3 árum en á þeim tíma hafa 3 bæjarstjórar vermt. Bæjarstjóra stólinn.
0: Já, og áfram í Hveragerði Svava Bjarnadóttir sagði upp vinnunni sinni sem sjúkraliði á geðsviði og opnaði lítinn stað þar sem allt sem við kemur mannlegri sjálfsrækt í fyrirrúmi. Hún sjálf með ýmis námskeið og nýbúin að kaupa slatta af hengirúmum sem hún notar í hugleiðslur og stundir fyrir hópa sem vilja slaka á og njóta. Og þessi staður einmitt í Hveragerði og heitir Hugar Hlýja. Svava andlegur einkaþjálfari, reikimeistari og geðsjúkraliði og við ætlum að hitta hana hér á eftir.
1: Já, svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar, hann hefur verið að fræða okkur íslenska tónlist og íslenskt tónlistafólk. Ótrúlega fróðulegt í dag ætlar hann að tala Ragnar Bjarnason, okkar eina sanna Ragga Bjarna.
0: Já.
1: Auðvitað alveg stórkostlegur og við þekkjum öll endalista lögum sem hann hefur sungið.
0: Já, og söknum hans.
1: Já.
0: En við ætlum að heyra að eða í byrjun ég skal bíða þín með Helga Björns og reiðmennum vindana Michael LeGrand samt í lagið og Hjördís Mortens textan og síðan það Hveragerði.

0: Þetta var Helgi Björnsson og reiðmenn vindana, lagið heitir Ég skal bíða þín. Þetta erlent lag eftir Michael LeGrand og textin eftir Hjördísi Mortens. En nú sendum við boltan til Guðrúnar, hún komin austur fyrir heiði.
1: Já Gunnar, ég komin í Hveragerði, nánar tiltekið hér að smyrla heiði og við setjum hér út á palli, ég og Svava Bjarnadóttir, en hún hefur einmitt opnað mjög áhugaverða miðstöð hérna, getum við sagt, eða rými sem ætlum að koma að hér á eftir, en hún ákvað að skiptum gír, getum við sagt, á miðum aldri, en hún hefur starfað sem geðsjúkraliði að Ási, sem dvalarheimili hér í Hveragerði. Hvernig var það? Þú sagðir bara upp vinnunni og ákvaðast að gera eitthvað allt annað?
2: Já. Ég ákvað að henda mér út í það sem ég kann að gera best, það að hjálpa fólki, bæði sem andlegur einkaþjálfari og geðsjúkraliðin, alltaf sjálfsögð. Og ég bara heldi mér út í djúpulaugina og tók á leigu hérna húsnaði fyrir sal, þar sem að er allt snýst hið mannlega. Það er mannlegi þátturinn í þessu. Þar eru tveir jókakennarar, þar eru fólk sem leigir herbyggi til meðferðir. Mm. Og svo er ég sjálf með krakkajóka og svo er nýjasta hugmyndin er komin á koppin og það eru hengirúm sem ég nota fyrir hugleysluna mínar. Og þá kemur fólk í slökunatíma sem bara hreinn og beinn jóka nýtra tími en það liggur í hengirúmunum, lætur fara vel sig og sömur vilja láta rugga sér, aðrir ekki og síðan bara spjall og eftir ef að fólk kýst það, þá var hann okkur te eða stundum kakú sem sagt hreint kakú sem að þær vilja fá sér og þetta bara alveg rosalega skemmtilegt og bara hefnast rosalega vel.
1: Og hvað langt síðan þú opnaðir?
2: Ég opnaði 12. desember og er svo búin að vera svona að þróa þetta áfram og bara þetta bara sem sagt það þarf að láta fólk vita af þessu og það mjög margir í Hveragerði sem við hafa ekki hugmynd það, þetta var fasteignasala þessi salur og það ennþá skilti þær frutan þannig að við bara á fullu að dreifa bóðskarnum og láta fólk vita hvað það getur náð sér í ró og slökun og svona þægileg hitt.
1: Þannig að þetta er svona manneski miðstöð?
2: Mógulega segja það.
1: Já, eða vellíðunar miðstöð kannski frekar?
2: Já, ef ég myndi spyrja gervigreindina þá myndi hún segja vellíðunar miðstöð en hérna ég reyna að blanda henni ekki mikið inn í mínar, hvorki mínar hugleyslur eða það sem ég er að gera þannig að ég ger þetta allt saman frá hjartanu og það getur vel verið að ég sé orðin eitthvað frekar væminn og svona skrítin en ég held að gerist með árunum maður verður meirari og maður finnur meira til með fólki og vill hjálpa því þannig að
1: já. Svona var það eitthvað eitt sem kom þér af stað í þetta eða af hverju svona tókstu þessa uppbeigju?
2: Sko, ég var að leigja á sama stað eitt lítið herbergi undir heilunina mína. Þar var ég að fá fólk í heilun og svo var það bara þannig að það kom til mín kona sem að sér staðinn og sagðist allir vildi endilega sína mér þarna niðri á neðri hæðina og þegar hún opnaði hurðan þá sem hún heyrði þetta hérna til leigu getur ekki gert eitthvað við þetta. Og ég bara án þess að hika spurði hvað fæ langan frest. Þannig að og ég var búin að segja binninu minni og ég bara stökk út í djúpu og án þess að hugsa. En þetta bara eitthvað sem ég að þróa fram og verður vonandi bara til þess að fólki fyrir að líða betur í einskinni, bæði andlega og líkamlega.
1: Þannig að þetta snýst að mestu slökun.
2: Já, bara mannrækt líka, fólk að koma, ég með þróunarhópa og bænahópa, fyrirbænir, við fáum sendar fyrirbænir og það mjög skemmtilegt að eins og sumir segja að það sé skrýtna fólki sem komi til mín, en þá ég líka bara stórskrýtni sjálf og margir í kringum mig, þannig að en það eru hópar sem að hittast einu sinni viku til að bara æfa sig og hafa gaman og tala það tungumál sem aðrir skilja. Án þess að vera dæmdir fyrir það. Og það eitt af þessu og svo náttúrulega allt þetta sem í bóði. Það er sem sagt alls konar jóka í boði og slökunatímar og líka sem sagt fyrir krakkana. Svo hefur við verið með sjálfstyrkinganámskeið fyrir stelpur 12 til 14 ára. Það er æðislegt. Næst þær báðu það síðast þær voru með mér þá sem getum við næst haft gisti námskeið. Það hérna og þá veit maður að maður að gera eitthvað rétt. Þegar börnin vilja gista hjá manni bara á jókadínum. Þannig að hérna, þetta er líka svo rosalega gefandi og þetta er kannski eitthvað sem að litla ég hefði vilja komast í þegar ég var að alast upp. Að finna svona eitthvað stað þar sem að manni kalliði vel.
1: Já, þú missir mömmu þín er það ekki nýjar gömul?
2: Jú, ég á 10. aldursári þegar mamma deyr og hérna, þá var það bara harkan sex og konan í næsta húsi sem var besta vinkona mömmu, hún átti bara að sjá til með okkur því að pabbi þurfti alltaf að fara að vinna og það vantaði svona, eldri sískinni mínu voru farin að heiman nema einn sem að náttúrulega var bara töffari og við menntaskóla og hérna, þannig að þetta var svona, já, ég horfi rosalega mikið tilbaka og ég þarf svolítið mikið að heila litlu Svöfu. Og ég hef líka verið að kenna fólki að gera það, að finna litla barnið í sér og ég er alltaf með mynd af litla Svöfu á skrifborðinu mínu og ég tala stundum við hana þannig að hérna og passa hún sé örugg og hún sé elskuð og henni líði vel þannig að, já
1: Það er ekkert mjög langt síðan þið fluttuð í Hveragerði eða það?
2: Nei, það er núna í nóvember eru 10 ár sem við keyptum Og svo erum við reynda búin að fara hérna á milli húsa og nú erum við sem sagt komin á þessa endastöð sem að það sem okkur líður vel og þetta er ekki á stórt og ekki á lítið en hérna dásamlega staður og fullt af fólki í kringum okkur hérna í ferfinu þannig að hérna okkur líður bara mjög vel í Hveragerði.
1: Það er svona eiginlega já, því að það er svona sameiginlegt með mörgum hér sem hafa flutt úr bænum í þennan litla bæ að það líður öllum frekar vel hérna veistu af hverju?
2: Sko orkan hérna er alveg dásamleg og það er eitthvað sérstætt sem liggur í loftinu hérna það er náttúrulega jörðin kraumar og fjöllin titra og ekkert langt síðan að það var hérna svaka skjálti og við sátum bara hérna inn í stofu bara horfðum hvort og annað og lamparnir hristust og svona þá hugsaði ég til grindvíkíkana æjæ, hvað þau hefa þurft að þola af því okkur var ekki sama en hérna það er eitthvað sérstök orka og ég fengi konur til mín sem segja bara heyrðu, ég ætla að flytja engað það eru og þegar ég bjó á Hornafirði hérna fyrir að svolítið löngu síðan þá var Hveragerði bara við keyrum bara framhjá en svo þegar maður býr hérna, fer að ganga það er fullt af göngustígum og gönguleiðum við erum með heilsustofnun hérna og þetta er bara það er eitthvað sérstakt hérna í loftinu
1: Já. Og alltaf mikil nálað við náttúruna
2: Já bara, við þurfum ekki að fara langt við förum hérna með hundin okkar bara einhverja 100 metra þá erum komin inn í skó og svo er fullt að leiðum þú veist það sem fólk geti hérna, bara komið að hverunum eða svona búblum upp úr jörðinni sko. Dönsku vinnir mínir þeir koma hérna og segja ég sé með geysir í báhafin það er bara eldgos upp úr jörðinni heima hjá mér þeir finnst þetta mjög merkilegt
1: En þú varst sjúkraliði eða sem sagt geð sjúkraliði svona hvernig starfir það?
2: Sko, ég náttúrulega fyrst og fremst sjúkraliði svo tók ég þetta nám í háskólanum Akureyri sem viðbótar nám sem á geðsviði og kallast hérna diploma í samfélagsgeðhjúkrun og ég svona hef brunni fyrir það síðan ég bara læra og kláraði námið út í Danmörku þá hef ég alveg brunni fyrir því að hjálpa fólki með geðrannar áskólanir og það bara tengist mér líka að hérna að ég vil að fólk fái úrlausnir og fái þjálfun og verði vald getur hérna, fengið valdeblingu en því miður þá bara kerfið okkar þannig að það er ekki nógu gott að mínum vati þannig að ég get svona líka með geðsjúkraliðanum mínum hjálpa fólki í nýju vinnunni minni
1: já.
2: Þannig að hérna Já, en þú veist, já, það er bara, við þurfum að hugsa betur fólkið okkar sem með gæðrarnar áskoranir. Þannig að...
1: Finnst þér fólkið í Hveragerði vera meira svona andlega þenkjandi heldur en aðrir?
2: Það er alveg fullt af fólki sem að býr í Hveragerði sem að stundar bæði sem sagt, nú er ég náttúrulega með hugarhlíu og svo er Jónas og Jónas sig og Áslaug með Blómaborg og þar byrjaði ég með kyrðar og heilunarkvöld þar sem að fólk hatt komið og sest í hring, hlustaðu að leita hauglustlu og svo voru heilarar sem eru búin að læra einhvers konar heilun sem að mættu og gáu vinnuna sína og þetta gerði við í tvö ár í Blómaborg hjá Jónasi.
1: Já.
2: Og Áslaug er mjög opin fyrir þessu og hún er að selja alls konar steina og spil og allt sem við kemur andliði svona, hvað maður að segja, andliðum áhuga að búta styttur og allt þetta dót, sko. En hérna, já, það er, og fólk sækir í þetta, af því það er kannski búið að leita að ýmsu áður en að það fer að hugsa það að rækta hugan.
1: Og þegar maður kemur til þín í hugarhlíu, þá býða hengirúm þar sem maður getur látið bara fara vel sig og hlusta þá hugleyslu.
2: Já, ég sem sagt útbý hugleyslunar. Þetta er sem sagt staðlaðar jóka nýtra hugleyslur og svo kannski bæti ég við einhverju svona rósum inn í og svona til að fá fjölbreytileikan inn í það. Og svo bara hérna leggjast þær, sem sagt, eða þær eða þeir, það er náttúrulega kallmenn í þessu líka. Ég var með tvo kallmenn um daginn í hóp og hérna það vill bara ekki láta vekja sig það vill bara liggja þannig að hérna og sérst, það er bara leitt hugleysla og síðan náði bara slaka og síðan vekja þau svona högt og rólega bara til meðutundar aftur þannig að hérna að þetta er nýtt þetta er svona eina sem klukkuðu hugmyndum sem ég hef fengið en það er líka allt í lagi.
1: Já.
2: Það er svo margt að gera sko. Ég hef líka fengið fyrirlesara til að vera, og ég fengi líka miðil til að vera með skegnilýsingu já og það er bara nóg af að taka ef að þeir fólk vill koma og vera með erindi eða bara eitthvað sniðut það var allt opið.
1: Ég sé þetta alveg fyrir mér að þegar maður er að leggja stað í ferðalagið í sumar að maður keiri hérna niður kampana fari í smá svona hugleyslu til þess að ná niður stressinu áður maður fyrir fríð.
2: Já, það er ekki spurning. Eða bara eftir einhvern hasar í sumarbústanum að lenda sunnudegi í slökun hálf átta og hérna og keyra svo í bæinn alveg endur nærður.
1: Það er líka mjög góð hugmynd.
2: Já.
1: En Svava Bjarnadóttir, bara takk fyrir að taka á móti mér hérna á fallega pallinu þínum. Takk innilega fyrir að taka á móti mér og gangi þér vel með hugarhlýju.
2: Takk að kella fyrir að koma og sína þess að áhuga.

0: Þetta var lagið Hveragerði sem Bergþóra Árnadóttir söng og hún samti einnig lag og texta og talandum Hveragerði.
1: Já, við erum komin í Hveragerði Gunnar og það er alltaf svo fallegt hérna, það er gróðursælt, það er hérna, ég hugsa margir geta tekið undir að þetta sé eitt af svona fallegri bæjarstæðum landsins og Við erum komin hér í heimsókn til hennar Sigríðar Hjálmarsdóttur, hún er menningar atvinnu og svo gleymdi ég hennu Sigríður.
2: Markaðsfulltrúi.
1: Hveragerðis bæjars. Hveragerði fagnar hvað 80 ára afmæli á þessu ári?
2: Já, 29. apríl þá voru orðin 80 ár frá því að fyrst var haldin bæjarstjórnarfundur hérna í Hveragerði.
1: Og 80 ára afmæli það nú aldeilis tilefni til að fagna.
2: Já, við ætlum að gera það með bara alls konar hætti. Það var stofnu hérna afmælisnefnd loka árs 24 og síðan bara fullt af hugmyndum. En á endanum við gáum út hérna bæklingi í vor, eða í vetur eiginlega, þar sem við förum yfir það sem við ætlum að gera á afmælis árinu. Það var ákveð að gera þetta bara að dreifa hátíðahöldunum yfir allt árið í staðin fyrir að hafa þetta einn dag eða eina viku. Þá getum við bara fagnað alveg endalaust. Og, hérna, og það var nú kannski svona svolítið stórt að okkur fannst það allavega æðislega gaman að við fengum forseta hjónin í heimsókn á afmælisdeginum sem var enda miðvikudagur en hérna var æðislega dagur og þau skoðuðu hér allt og það var afmælisterta og við útnefndum heiðursborgara í fyrsta sinn í Hveragerði og það er hann Vilji Sjöll eins og hann er kallaður, Vilhjálmur Ró og þannig að það er bara búið að vera mikið húlum hæg og gaman hjá okkur.
1: Hver er afmælisdagurinn?
2: 29. apríl.
1: Já, já, já, já. Og svona áður en við snúum okkur kannski að þessari afmælis svona dagskrá út árið, þú ert búin að vera hérna í 3 ár já. Og 3 bæjarstjórar.
2: Já, við vorum bara að fá þann þriðja frá því að ég kom, já. Fyrst var Geir Sveinsson og hann er í raun að vera sá sem ræði mitt í starfsins. Þá er þetta nýtt starf og svona breyting á aðeins á struktúrnum. Og svo allir hafa verið búin að vera í rúmt hálft ár, þá fáum við Pétur Markan. Og hann náttúrulega var bara kveðja núna við sveitarstjórnarkosningarnar, þannig að þá fengum við Ingimar Guðmundsson. Og þá bara eftir að sjá, ég bara hlakka til að vinna með honum. Þannig að þetta er bara flott að hafa smá breytti í þessu og alls konar svona mismunandi sín á hlutina.
1: Hvaða sín hefur þú á þetta bæjarfélag? Þegar þú flytur úr bænum, bara úr Grafarvoginu fyrir 3 árum og þið kaupi hérna hús.
2: Já, sko, þetta er rosalega notalegt og það er óbúslega, þetta er náttúrulega eins og sagði að þetta er fallegur staður og óbúslega fallegt bæjastæði, alltaf pínur svona romantíst að horfa hérna yfir þegar maður kemur yfir kampan og mér er alltaf þótta og hérna, pappinn og ættaður á Suðurlandinu, ég veit ekki hvort þetta er eitthvað svo les en alltaf hefur mér fundið svo heitland að horfa hérna yfir og koma hérna nýr í Hveragerði og mér líður bara okkur ofsalega vel hérna og búin að kynnast hérna fullt af fólki og hérna bara kom okkur vel fyrir þannig að þetta er ólega notalegt
1: Finnst þér eitthvað svona einkennandi fyrir íbúana hérna?
2: Vá, stórt er spurt
1: Er þetta glaðlind fólk eða eða fúllind?
2: Nei, þetta er alls ekki fúllind fólk Nei, þetta er glaðlind fólk og það er svolítið svona kraftur í fólki myndi ég segja, ég myndi kannski segja það að þetta er svona, það er kraftur í fólkinu og hérna, þetta er nefnilega svolítið leynir svolítið á sér verið að segja þú kemur hérna, þetta virka svolítið svona sveppar og það er kannski ekki drosalega fólk er ekkit að djamma hérna eitthvað á nóttunni sko, en það er kraftmikið það er hérna mikið íþróttastarf og það er svona stórar hugmyndir og svona djarfar og bara svona já, dugnaður og mikil ræktun Það er eiginlega allir hérna kunna rækta og það veit allir hvað plönturnar heita, til dæmis í garðinu mínum, ég hérna þekki svona 3 ár. Þannig að ég er enn að læra.
1: Já, einmitt, mikil ræktun, það er nú alveg einkennt þetta bæjarfélagi mikið, ég man nú bara þegar ég var lítið stúlka þá keirðum alltaf í Hveragerði til þess að kaupa gúrkur og tómata.
2: Já, algjörlega, nú kannski svona meira orðið bara blóm, af því að svona gróðurhúsin eru aðeins, svona þeim er aðeins fyrir að fækka. En og kannski svona annars skali á ræktun á gúrkum og tómötum í dag, þú þarft miklu, miklu stærri hús til þess að það beri sig. En blómaræktun er sannlega hérna ennþá og ekki bara blómarækt, heldur bara hérna hver og einn hugsar vel garðinsinn. Rækta garðinsinn vel, sem er gott.
1: En ef við snúum okkur aðeins að 80 ára afmælinu, þú ert með risastóra dagskrá hérna fyrir framaði.
2: Já.
1: Í tölvunni.
2: Í tölvunni, já. Já, við gáum út hérna bækling sem að við svona reyndum að stikla eins og stóru og eins og sagði þá verður þetta svona dreifist þetta yfir árið þannig að við byrjuðum í rauninni mars, apríl, þá voru eldri borgarar með opið hús hjá sér og voru að ræða svona gamla tíma og voru með þemu og það hérna var mjög vel sótt og virkilega gaman og svo voru með barnamenningadaga sem var reyndar svona

0: og alveg til okkar tíma, þannig að það þemaskipt og hún verður sett upp í glugga á Breiðamerkinni. Ég gerir ráð fyrir að hún verði þarna í glugga við hliðin á Kjörísland sem að var að opna. Þannig að fólk getur fara að fengi sér ís og skoða gamlar myndir og nýjar úr Hveragerði og það er upplýsingar myndirnar og hérna þetta er bara mjög, ég búin að skoða að fletta þessi gegn og við fengum hann Ívar Gissurason til þess að gera þetta með okkur og þetta er alveg óbúslega skemmtileg sýning þannig að ég get alveg mælt með henni þegar og hún verður opnuð og svo náttúrulega er allir búin að vera með tónleika sko, við höfum það sem að er sumt er fastiliðir eins og 17. júni er fastiliðir það eru tónleikar, kóran okkar þetta eru fastiliðir en það sem er núna og þetta leikfélagi með sitt leikrit það sem er núna, það er lögð áhersla á Hveragerði í öllu efni þannig að tónleikar eru svona sérstaklega með Hveragerðis tengingu, við hefum náttúrulega gamlu skáldin okkar, gamlu listamennina sem að hafa samið alls konar texta og líka lög eins og Bergþór Árnadóttir, hún söng hérna og bjó hér og hérna samdi lag sem hann sungi um daginn á tónleikum, það var ægilega skemmtilegt og svo ætlaði að sína Pílu Pínu í leikhúsinu í haust krakkaleikritið og hérna og það er náttúrulega með tengingu hinga líka því að það er eftir Kristján frá Djúpalæk og já, heyrðu eitt skemmtilegt, við erum náttúrulega með blómstrandi daga sem eru auðvitað bæjarháttuðin okkur
1: hún er í ágúst eða ekki?
0: Hún er í ágúst og hún verður núna 13. til 16. ágúst og við ætlum að byrja á því 13. að vía hérna söguskildi og söguskildi fjallar um kanadíska hersveit sem kom hingað árið 1940 og það var hérna, þá höfðu Bretar hernum í Ísland og fengu kanadamenn til þess að verjast hérna fyrir sig og þeir bara settu stað hér í Hveragerði og maður getur svona pínu ef maður horfir á það eru til myndir, fullta myndum frá þessum tíma og þeir eru hérna fyrst í tjöldum og fari að byggja bragga og þetta er bara hellingur af hermönnum sem að bara settust, þetta er svo magna ef maður horfir á þetta í dag, eitthvað myndir maður nú segja það kemur bara hersveit og færi bara byggja sér hús hérna og ætla bara að verja Hveragerði og Ísland en þó, það eru til fullt af myndum þar sem að þeir eru í útimessu og alls konar og þetta er bara svona mjög áhugaverð saga en það sem þeir gera síðan svo, þeir eru hérna ekki langan tíma einhverjum nokkra mánu svo er þessi hersveit send til dæmis til Normandí og víðar og þar taka þeir með sér skilti tvö skilti hérna sem að er sem sagt annars vegar Grýta 2 kilometrar og það er hérna úr Hveragerði og Reykjavík 14 kilometrar sem eru væntanlega á helliseðinni eitthvað svo leis og þeir dröslast með þetta með sér út um allan heim í stríð og enda svo með þetta heima í hérna Kanada aftur og það sem þetta er á safni vegna þess að þetta þótti mikill lukkugripur þannig að þeir líta svo á að þetta við aðstofa þá við að komast allir heilir heim og þetta er svona 20-30 kíló þessi skilti og, hérna, og þetta þótti alveg svolítið svona áhugavert að sjá þessa hérna þessa hermenn vera að taka þessi skilti með sér allt sem þeir fóru.
1: Já.
0: Þannig að þeir ætla meir sér að sko að þeir hafa búið að koma sína eða búið að fulltrúa sem að kemur og kanadíski sendir hann kemur líka þegar við afhjúpum þetta skilti 13. ágúst sem sagt við upp af hátíðarinnar en svo ætlum við náttúrulega af því að það er ammæli og þá gerum við svona aðeins meira í öllu að þá verður svona meira við að vera við ætlum að svona vera með meiri dagskrá og svona aðeins svona stíga aðeins hærra heldur en við erum við þannig að við bara hlökkum mikið til, þetta er allt í vinslu þannig að ég get nú ekkit uppljóst rómiklu núna
1: Nei, þetta var bara fín saga þarna af Kanadamönunum
0: hún er mjög skemmtileg
1: maður er ástæða til þess að koma í bæinn bara út af því og sjá þetta skilti, eða ekki skilti heldur
0: jú, þetta er hérna söguskilti
1: söguskilti, já. Akkurat
0: já, við erum með þau víða bæinn en þetta verður svona það nýjasta í tilefni afmælinu
1: Kæra þakkir fyrir að taka á móti mér hérna Sigríður Hjálmarsdóttir, atvinnu, menningar og...
0: Markaðsfulltrúi.
1: Ég get ekki munað þetta með markaðsfulltrúan.
0: Það mani þetta nefnilega engin. Þetta er aðeins of langur til að fólk geti munað, þannig að ég köllu þess bara mam. Það er menningar, atvinnu og markaðs, þannig að mam er ágætt.
1: Takk fyrir þetta og bara gangi ykkur vel og til hamingju með þetta 80 ára afmælisár. Hver að gerist bæjar?
0: Takk kærlega fyrir og takk fyrir komuna.

0: Ragnar Bjarnason. Þetta lag, við verðum ekki að horfa svona alltaf á mig, þetta erlent lag og textin eftir Jón Sigurðsson og Jónatan Garðarsson hingað kominn til þess einmitt að fræða okkur Ragga Bjarna. Velkominn.
1: Takk fyrir. Já, þetta svolítið merkilegt lag. Þetta lag sem við samið sko milli 1920 og 30 í Bandaríkjunum og var svona einhvers konar söngleik.
0: Já.
1: What do you wanna make those eyes at me for?
0: Hvað sér, what do you wanna
1: make those eyes at me for?
0: Já.
1: Og það var breskur maður sem var frá Karabísku eyjunum sem að gafið út í svona rockútgáfi í Bretlandi.
0: Já.
1: Þá slóðu þau gegn. Og þannig besta til Íslands, reyndar gegnum danskan söngvara sem kom hingað og söngið það.
0: Á dönsku eða ensku?
1: Á ensku.
0: Já.
1: Og Raggi tekur þetta upp og Jón Sigurðsson gerir hann að fína texta Jón í bankanum.
0: Já.
1: Og það var þannig að Tage Amundrup var í því að gefa út íslenska plötur og Raggi var einn af því sem var samlingið honum hann að vera í HSH á undan eða tóninga til að byrja með, svo HSH og svo fer hann yfir til íslenska tóna og það var Tage Amundrup. Og Tage, hann er, Raggi er þarna, sko, hann er hættur í Káka, sérst þetta er 1960, komin búin að vera í hljónset Björs Einarssonar, er svona milli hljónset eiginlega, þannig að hann sendi Ragga til Danmörkur til að taka upp með hljónset Birger Arudsen, sem var gítarleikari, sem útsetur þetta, til að fá rock hljóminn. Og Ragga finnst þetta eitthvað lélegt og hann veit að Kristján Kristjánsson, KK, er í Kaupmannahöfn að kaupa saxofóna og hann nær í Kristján á hótelið og segir komdu með mér og hérna, þú spilaði með mér í þessum fjóru lögum sem er að fara taka upp og komdu í kvöldir á hinni liðina þessari blötu, þetta er Jón Sigurðsson.
0: Þetta er algjöran næstilur.
1: Já.
0: Já.
1: Og síðan er bara heldur Raggi áfram að skemmta sér í Danmörku þegar hann er búin að taka þetta upp.
0: Já.
1: Og þetta kemur út í sumarbyrjun 1960 og þegar hann kemur heim í lok sumars þá er ekkert annað í gangi en þetta lag. Það er allir sem eru í hljónsveitum að syngja og spila þetta lag. Og það var að fara að kalla þetta þjóðlagið. Þegar þetta heyrði svo oft og Raggi sagði það að hann hefði stundu að syngja lagið sexjónum á kvöldi.
0: Já.
1: Sem hún fannst ekkit sérstaklega skemmtilegt. En svo verður þetta bara svona einkennislega fyrir hann.
0: Já, maður bara að heyra þetta lag þá sér maður höndin á honum.
1: Já.
0: Eins og frægt var.
1: Hangandi hendi.
0: Hangandi hendi, já. En ég meina hann er hvað, hann er 26 ára þegar þetta kemur út.
1: Hann er fættið 34,
0: já.
1: Þannig hann er bara
0: 26.
1: Nei, þetta er 1960.
0: Já.
1: Já.
0: Passar.
1: Já.
0: Hérna, en sko...
1: Og þá var hann búin að vera sko í tónlist í 10 ár.
0: Einmitt, það var það, hann byrjaði svo ungur.
1: Já, hann byrjaði, eða meira, hann byrjaði raun og 12 ára.
0: Já.
1: Sko, hann er sonur Bjarnabö, Bjarnabö var tónlistamaður og með hljónsveit og formaður FIH.
0: Já.
1: Mammas Lára Magnusdóttir, hún var söngkona líka. Og bræður Bjarna voru að spila oft í hljónstunni hjá honum. Og hann var með trommuleikara sem hétt Karl Karlsson og stundum var hann með aðra trommuleikara, Stena Krúpu og fleiri.
0: Mm.
1: Einhvern tímann að þá er hann að spila gömlu dansana í Alþýðuhúsinu, sem er sem sagt við Laugavegin.
0: Mm.
1: Nei, við Hverfisgötuna segi. Og þá vant að trommara og Bjarni er að spila á Nikku og hann er með einhvern tjörna með sér bassaleikara eða eitthvað. Vant að trommara og hann lætur bara strákinn mæta.
0: 12 ára.
1: Já, kallinn átti trómusett, þannig að
0: það er magna.
1: Og spilar.
0: Já.
1: Og fannst þetta svo leiðileg músík, þetta var gönlur dansandi. en hafið það af og svo er hann spilara með honum þarna nokkuð sinnum.
0: Já.
1: Og honum leiðist þetta svo opaslega, hann er alltaf byrjar að pakka saman settinu á þennan síðasta lagið ég spila. Þetta með að veitingamaðurinn hann segir það þarf að klára ballið. Og stundu sagði hann að hann hefði sko nánast sofnað við trommusetti að því að það var svo svakalega leiðilegt.
0: Ekki að því að hann var svo ungur heldur.
1: Ég hugsa hann að hann verið náttúrulega...
0: Hann komið yfir svepptíman.
1: Já, pottjett sko.
0: Líka.
1: Já, en já. Hann lýsti þannig að það verið svona leiðilegt.
0: Já, já, já.
1: En hann stopnaði fyrsta tríóið sitt þegar hann er bara 12 ára, 1946.
0: Já.
1: Þar er Siggi Kanslari, Sigurður Þótt Guðmundsson með honum og Andris Ingólfsson sem var kallaði Dresi. Og þetta heitir RSD Trio.
0: Mm.
1: Og þeir spiluðu í gagnfræðaskólanum. En hann er síðan orðinn trommuleikari, hann fæði trommusett í fermingagjöf, 13 ára.
0: Já.
1: Og þessu var
0: hann
1: trommuleikari.
0: Eftir hann var búinn að spila með pabba sín.
1: Já, pabba sá að strákurinn hafði þetta alveg.
0: Já, já.
1: byrjaði hans að kenna honum líka á, á harmoniku. Hann var aldrei mjög góður á harmoniku en hann gæti alveg tekið í hana og hann gæti alveg spila á, á piano líka, hann var alveg þokkalegu pianisti en lagði sig ekkit sérstaklega eftir því. En síðan er það þegar hann er sko bara 16 ára gamalt, þá fer hann í Hreðavatnsskála og fær vinnu þar hjá Fúsa Vert, hann var kallaður Viffúsetan og kallaður Fúsi Vert sem var rak Hreðavatnsskálan og hann og Siggi, sem sagt kanslari, þeir fara þangað og spila fyrir matagesti og sjá svo sjoppuna og afgreina bensín og svona og verslunarmahelgina þá vera vona alveg rosalega fjölda af mannsaðnum uppbyttir og þá segir Fúsi stráka þeir spili bara en þeir kunna ekkert svo mörg lög þannig að Raggi hringir í pappa sinn Bjarnabö og spyr hvort hann segja að fara að gera eitthvað þessa helgi og hann segja já, við mamma er náttúrulega nú að fara hérna í sumarbústaðin sem að þau áttu við Þingvallavatn við erum að spila hérna alla helgina fyrir Fúsa, fyrir balli geti ekki bara komið hingað og þau fóru í borgarfyrðin og hann spilaði alla helgina með strákonum.
0: Já, hann hafði endalaust magn af lögum.
1: Já, og þetta er 1950.
0: Já.
1: Og þá gáttu þeir alveg bara teika sem kallað var.
0: Já, já, bara eldan.
1: Já.
0: Já. Áhugavert.
1: Síðan tveimur ára setna þá ráðaði sig yfir sumartíma á Hotel Kea og þá segir vertin við á stráka að það verður einhver að syngja.
0: Já, hann hafði hann ekki byrjað að syngja.
1: Já, hann hafði sungið einu sinni í útarpi með pappa sínum og Sigurði Óla sinni sem var einsöngvari þá, hljónsveitinni, 1950. Og þá var Raggi að spila trommur og fekk að syngja tvö lög með Sigga og strákaðin segja að Raggi er söngvari þannig að þá fann að syngja og er óspila trommur og árið eftir að þá var hann komin til Reykjavíkur og þá var hann fann að syngja með Jose Ripa sem var spænskur tónlistamaður sem var hérna bæði symfóníinu og var með hljónsveit og er að spila trommunar alltaf og stuttu setna þá var hann ráðinn í hljónsveit Árna Ísleifs á Röðli. Og þar er Sigrun Jónsdóttir sönguna, sem var svo seinna í KK60. Og veitingamæni þar, hann vil gera með svona flórsjó, þá vil hann áður en að balli byrjar, þá er söngvarnir kom út á golf og dansa og syngja.
0: Ekki lengur baku trommusettið?
1: Nei, þá er Raggi sem sagt ekki lengur baku settið og ráðin trommar í staðið fyrir hann.
0: Já. En nú er ég að fatta þetta með hangandi hendi. Hann er eins og með hérna bustan á snerilinn.
1: Hann er að spila.
0: Hann er að spila á trommu, já á snerilinn bara.
1: Og hljóðfærileikar sem að fara að syngja og sleppa hljóðfærinu, þeir eru alltaf í vandræði með hendunum.
0: Einmitt.
1: En síðan gerist að hann er að spila í Tjarnar kaffi og með Árna Ísleifs. Og þar er Svavar gestmættur, hann og KK eru með tóningu útgáfuna sem er að byrja, þetta er 1954. Og Svavar býður Ragga að syngja inn á tvær plötu, það er að segja fjögur lög og þetta kemur út og þegar pappans heyrir þetta þá segir hann Raggi minn, þú sett ekkert að syngja inn á fleiri plötur strax en þá var hann búin að syngja inn á tvær plötur og þar með er hann bara orðin söngvari en alltaf er hann að kera leigubíl hann var alveg bullandi bíladellu pappans hafði verið leigubílstjóri á Steindóri og átti alltaf fína ameríska bíla og Raggi stal stundum þegar pappa svo dalandi í bæinn á öðrum bílnum sem var þá heima og var þá að taka upp farþega
0: já.
1: eða rúnta með vini sína
0: já.
1: Og Siggi Pól sem var lögreglumaður í Reykjavík hann alltaf þekkti bílinn og þekkti það þetta var ekki Bjarni sem var að keyra
0: já.
1: Og hann tekur bílinn á honum einhvern tímann og fer heim og þá er pappans akkurat að koma heim og hann segir við hann þetta gengur ekki, þú verður að passa strákurinn sem ekki keyra þar allir sjá.
0: Já, það
1: mátti keyra út í sveit.
0: Já, en ekki það sem ekki fyrir annara augum.
1: Nei, en svo fekk hann bíl og hann fekk bílprófið, þannig að pappa skipti bílandunum.
0: Já, svo var hann auðvitað á svona bandarískum dreka.
1: Alltaf á amerískum bílum, alltaf á amerískum flottum bílum. En hann sem sagt er þarna að keyra leigubíl 1956 þegar Sigrún Jónsdóttir forfallast, hún veikist og hún í KK60 og þeir eru vandræðum Kristján er einhverstaður út í Bretlandi að semja við einhverja erlenda listamenn sem á að koma og syngja hérna heima og kaupa hljóðfæri og Jón Sigurðsson segir ég hringi bara á leigubílastöðan og athuga hvort að Raggi nokkuð laus og hann panta Ragga og Raggi kemur og þeir svona bera sig upp við hann og segja, við erum að spila upp á velli í Sevilla klubnum núna um helgina geturðu sungið með okkur, hann segja, já, blessa ertu maður, ég er með alla textana hérna í skottin í bílnum, þetta er ekkert mál En svo segir Jón, en það getur vel verið að þeir verið brjálaður upp á velli því að þeir vilja bara fá söngkonur. En þarna er Raggi bara það flottur
0: Já.
1: Að hann er ráðin eiginlega sem lausamaður í bandið. En og er að syngja þá með hann við Þórskafi þannig í tvö ár, án þess að vera á launaskrá hjá Þórskafi þannig að strákarnir þeir svona lækka launi hjá sér eða taka hver og
0: af tekur, sínum hlut
1: já, 10% af sínum hlut og borga rakka
0: já, já.
1: En hann er síðan ráðin fastu 1958
0: já.
1: Og þá opnar Þórskafi upp í Brautarholti nýtt hús eða, eða nýja skemmtistað og þá Ellý ráðin líka þannig að þá eru bæði þarna í heilt ár Ellý aðeins lengur endar en eftir þetta eina ár þá var Raggi Jónsson leiður á þessu þar að æfingar og hverja meina þetta degir þrjú lög, ný lög, alltaf að læra ykkur að nýja texta þannig að hann fyrir að syngja með Birni Reynarssyni sem var söngvari líka þannig að hann þurfti ekki að syngja allan tíman og Óli Gaukur hætti líka í KK og Kristján Magnússon pianisti þannig að þeir voru þrír en síðan fer hann yfir í hljómsveit til Sávars Gests og í millitíðin er hann að syngja Dixieland með hljómsveit sem hétt Allir edrú
0: spurningamerki
1: já, það var allan ekki á hreina að vera allir edrú
0: já, já.
1: en hann fer síðan og syngur með Svavari áfram og 1962 þá er orðið rosa ólifnaður á honum og hjónabandið í rúst og hann flytur út af heimilinu og flytur íbúð upp á Kampsvegi þar sem var mikið gleði og glömmur og árið setna þá orðið hundleður á svo að það skipta algjörlega og fer út til Danmörkur með Kristni Viljasinni vini sínum og þeir ákveða það að selja allt hérna heima og ætla að vera úti bara áfram ráðið sig í hljónsett sem var svíi stjórnandi og ferðiðust Norðurlöndin aðalum Norðurhéruðin Finnland eða sem sagt í Lappland í raun og veru og Noreg og Norður Svíþjóð og koma svo aftur og fara og hann fer að vinna á klubbi í Árósum 1963 haustið eða réttur jólin þar kynnist hann danski konu Helle og þau verða par og 1964 þá er hérna Svavar að spá við að hætta með hljósetina og ákveður að hann vill fá Ragga aftur og skrifa honum bréf og Raggi kemur aftur heim og Helle með honum og hann söng með Svavari þá frá oktober 64 og fram í ágúst 65 og þá hætti Svavar með hljósetina og Raggi semur við Súlnasal að hann sem í sína eigin hljóset Ragnars Bjarnasonar og var þar árum saman
0: já, já, já.
1: Og sumagliðin verður til upp úr þessu
0: Já, já.
1: 1972.
0: Já.
1: Að því að vorum fóruðir alltaf og sungu og spila á héraðsmótum sem voru út um all land sem að sjálfstæðarflokkurinn stóð fyrir og jafnvel franstaflokkurinn.
0: Já.
1: En það lagðist af þarna 71. Þannig að hann ákveður að hérna, stopna svona sambærilegt fyrirbæri sem var þá sumagliðin og heldur því áfram. En svo lognast þetta út af þegar að segja hann hætti með hljóstina fyrir að vinna sem bílasölumaður hjá Sveini Egilsinni og Fiatumboðinu opna sjoppu fer síðan og stopnar bílalegu 1995
0: mikið Rakana, bílatengt
1: já, Rakana í tæp 10 ár
0: já.
1: Og fór að syngja aftur og söng alltaf svolítið með hinum að þessum og verður svo bara alveg hérna já, frægur allt aftur því að hann
0: já.
1: Býrti sitt eigið plötumerki RB hljónplötur og fer að gefa út hljónplötur með lögunar sem að söngi galata sem hafði ekki komið út
0: Nefnilega, og alltaf ný og ný kynslu að uppgöta.
1: Já, og svo fer hann í Millana fer að syngja með Millionamæringunum
0: Alveg rétt.
1: Smells like Teen Spirit og,
0: já,
1: og
0: já,
1: flottir jakki og svo gera hann þessa duettaplötu sem að endar á því að verða þannig að hann fær unga söngvara með sér og þar að meðal er Leiló
0: Já.
1: Og þau, hann fer og tala við fullt af ungum eða yngri lagahöfundum og fær lag frá Bjarkmjöri Guðlusinni
0: Kottnungur
1: Kottnungur, já, það er svona einu yngri
0: rakki yngri hann, hana. Já.
1: Og hann með þetta lag, þannig týnist tímin
0: já.
1: Sem að kemur út á plötu sem heitir Duettar 2012 og tveimur ára setna er þáttur í sjónvarpinu sem heitir Óskalug þjóðarinnar þar sem á að velja hvað gæti verið vinsalasta lag allara tíma Og þetta lag fer með sigur og bítum.
0: Einmitt.
1: Og það er 2014. Ja. Og Raggi hélt svo áfram að syngja alveg framöndir að síðasta. Hann dó í februar 2020.
0: Einmitt. Það er bara mjög vel við hæfið að enda á þessu lagi. Það er að segja það sem að hann og Leila og syngja eftir Bjartmann Guðlaugsson. Þannig fínast tíminn. Jónatan Garðarsson, þakka þér innilega fyrir enn og aftur að koma. Nú mannlega þátturinn að fara í sumafrí, þannig að við semjum við þig að reyna að fá þig aftur í haust. Bestu þakki fyrir að koma
1: til. Takk sem leiðis.

Dásamleg saman Ragnar Bjarnason og Leiló að syngja þarna lag Bjartmar Skúlasonar Þannig týnist tíminn. Við vorum einmitt að fræðast Ragnar hérna áðan hjá Jónatan í Garðasinni. En þetta var síðasta lagið í mannlega þættunum í dag. Við verum hér aftur á morgun með föstudagsgest og matarspjall og ég veit ekki hvað á hvað. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

The Searchers fluttu lagið Love Potion No. 9 eftir Jerry Lieber og Mike Stoller. Kæru hlustendur, næsta dagskrá lestin, endur flutt frá síðdeginu.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, fótbolti, kvikmyndir og bókmyndir. Allt það sem skiptir mannfólki máli.
1: Halldór Armand Ásgeirsson byrjaði í síðustu viku að fjalla HM í fótbolta sem stendur nú yfir í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Já, hann fjallar þetta með sínu nefi og að þessu sinni þá var hann að velta fyrir sér besta fótboltamanni allra tíma, Lionel Messi.
0: Við fáum kvikmyndagagrinni frá Kolbeini Rastrik, hann fór að sjá myndina Our Hero Baltasar í Bíóparadís, þetta ný mynd frá Bandaríkjunum. En svo ætlum við líka að ræða bók, þetta bók úr jólabókaflóðinu í fyrra, bókin Lausaletur, skrifuð af Þórdísi Helgadóttur, hann önnur skáldsaga. Og í þessari skáldsögu þá erum við á svolítið kunnulegum stað, við erum í heimsfaraldri.
1: Einmitt, en fyrst það fótbolta pistill frá Halldóri, ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lastinn fimmtudaginn 25. júní.

Vinur minn fór í matarboði gær þar sem boði var upp á currywurst í forrétt. Hann sagði sjálfur að þetta væri forréttur sem hann sjálfur hefði aldrei geta boðið upp á. Venjulegu maður getur eiginlega ekki boðið matargestum upp á steikta pulsu með tómatsós og karri. Það virkar eins og leti eða kvöldmatur í boði mann sem kann ekkert að elda. En í þessu tilviki var það meira en allt í lagi vegna þess að gestgjafinn var atvinnu kokkur. Atvinnu kokkur hefur ekkert að sanna í matarboði og engin efast dómgreind hans. Pilsan birtist á disknum og þú treystir henni. Þegar ég heyrði af pulsunni í matarboði meistarakokksins, fór ég að hugsa strák sem var með mér í menntaskóla og var undrabarn á gítar. Maður fylgdist með honum á sviði og við grínuðum stundum með að hann væri svo góður að hann þyrfti varla að spila á gítarinn. Hann lét nægja að spila nokkrar smekklegar nótur sem studdu við lagið og hafði enga þörf fyrir flugeldasýningu, ólíkt okkur hinum sem reyndum allt á mikið að því að við gátum ekki neitt. En það sem leit út fyrir að vera einfalt hjá honum var það einmitt ekki, alveg eins og currywurstinn í matarboðinu. Lao Tse orðar þetta svona í 56. kafla bókarinnar veginn. Sá sem þekkir alvaldið er fáorður það. Sá sem margorður það þekkir það ekki. Þegar færni eykst er eins og listin fara að snúast frádrátt en ekki viðbót og verði þannig eins og blýjantur sem ritaður. Fólk sem sækir langar kyrðarvökur lýsir því oft að það þurfi minni svefn eftir því sem hugurinn verður stiltari. Kannski vegna þess að það fer svo mikil orka í áhyggjur, kvíða og endalaus innri samtöl. Í 27. kafla bókarinnar veginn segir Góður göngumaður þyrlar ekki upp ríki. Góður ræðumaður segir ekkert sem aðverður fundið. Góður reikningsmaður þarf engar töflur. Góður vörður þarf hvorki lása néstlagabranda en enginn getur opnað þar sem hann lokar. Sá sem bindur best þarf engra að reypa eða hnúta við en enginn getur leist það sem hann bindur. Frábært dæmi þetta allt saman fótboltamaðurinn Lionel Messi sem þegar þessi orð eru skrifuð markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins í fótbolta með 5 mörk í 2 leikjum og jafnframt 39 ára og einstaks gamall. Fyrir fólk sem fylgist með fótbolta það er ótrúlegt að verða vitni að þessu. 39 ára gamall maður á bara ekki að hafa svona mikla yfirburði. Messi þótti kominn vel fram yfir síðasta söludag í fótbolta þegar hann lyfti heimsmeistaratitlinum fyrir 4 árum í Katar. Þótt nokkuð almennt sé viðurkennt að hann sé besti fótboltamaður sögunar, þá get ég ekki ímynda mér að margir ef þá nokkur hafi látið sér detta í hug að hann myndi líka spila mótinu 2026, næstum fertugur, og skora 5 mörk í fyrstu 2 leikjunum. Messi og hefur alltaf verið, kokkurinn sem eldar currywurst, gítarleikarinn sem hlustar, vitringurinn sem segir ekkert. Hann hefur til dæmis lengi verið frægur fyrir það að hann hleypur varla þegar hann ekki með boltan. Hann röltir völlin heilu og hálfu leikina, horfir, býður, svo allt í einu þegar hann sólar andstæðingana eða hristir af sér varnamenn, þá gerir hann það ekki með tæknilega flóknum gabbreyfingum. Hann virðist einfaldlega að hlaupa framhjá þeim með mjög einföldum hreyfingum sem jafnvel börn gætu ráðið við. Á sjónvarpsskjánum virkar þetta allt mjög auðvelt. En auðvitað er þetta ekkert einfalt, ekki frekar en currywurst pilsa meistarakokksins. Þegar Messi lappar völlin, þá er það ekki leti. Þegar sýndar eru hægar endursýningar af því sem hann gerir við boltan sjálfan, þá verður því ekki líst öðruvísi en sem tæknilegri fullkomnun. Hann með fínhreyfingar í löppunum sem eru gjörsamlega sturlaðar og valda því að ótrúlegustu hlutir sem hann gerir, hvort sem það eru fyrstu snertingar, svo kallar, sendingar eða skot, virðast sára einfaldir og engin áreynsla sjáanleg. Og í dag, þegar hann 39 ára gamall,
þá minnir geta hans á sólarljós sem látið skína stækkunagler. Það verður ekki sterkara heldur hættir að dreifast. Auðvitað getur Messi færri hluti með aldrinum því hann til dæmis ekki jafn snöggur og hann var tvítugt en það eins og því meira sem hann tekur út því betri verði hann. Svo Lao Tse var kannski ekki að skrifa dulspeki fyrir 2500 árum síðan. Hann var að skrifa Lionel Messi sem kennir okkur að letingin og meistarin líta oft nákvæmlega eins út.

0: Þetta lag heitir Knife Song og glænýtt frá Baldri Hjörleifssyni sem að hefur gert garðinn frægan með hljómsveitunum Oyama og Flashmachine, fyrsta lagið frá honum. Þar á undan var það Halldór Armand Ásgeirsson sem að flutta okkur HM Pistil.
1: Nú ætlum við að lesa bækur. Við byrjum á endinum. Allt búið. Allt búið. Og þá kemur hvítur köttur inn úr rigningunni.
0: Já, núna í júní höfum við verið með vikulegan lið hérna í lestinni þar sem að við erum með bókaklúb. Og það komið að bókaklúbbi vikunar, við erum með, við ætlum nú aðal að taka sko stuttarbækur.
1: Við lofum því.
0: Já, en núna veldum við þykka bók.
1: Já, en það eitt svolítið gott við þessa bók.
0: Já.
1: Það fá orð á síðunum.
0: Einmitt.
1: Þannig að hún... Svona, hefur svona útliti blekkimann að ég fór að lesa doðrand en svo svo gaman að stundum eru kannski bara tvær setningar
0: hún fljótlesin
1: já, hún fljótlesin og skemmtileg
0: einmitt, þetta bók sem heitir Lausaletur og eftir Þórdísi Helgadóttur og kom út núna fyrir síðustu jól og við erum með líka gest hjá okkur sem að hefur lesið bókina og meiri svo oftar en einu sinni
2: Já.
1: Sölvi Halldórsson, vertu hjartanlega velkomin í bókaklúbu lestrarinnar.
2: Takk fyrir.
1: Sölvi skáld og svo hefur hann verið bókmenntagagrinandi meðal annars hérna í Víðsjó á Rás 1.
0: Sko, þú skrifaðir á dögunum grein í tímarit máls og menningar bókina, þannig að okkur fannst þú vera svona kannski... Þú hefur úrlega lesið hana best af öllum, þannig að við ákvæmum að fá þig til svona hjálpa okkur að skilja þessa bók.
2: Já, ég Já. Bara hefði mjög gaman að því að lesa þessa bók aftur og reyna að lesa hana kannski aftur á bak og reyna pæla vel í henni, sko.
0: Ég meint, þetta alveg bók sem að hægt er að pæla í frá mörgum hliðum.
2: Algjörlega. Þessum ég kannski smá, svona, næsti... Og það erfitt að skrifa hana, því að mér finnst eiginlega alltaf að maður alltaf að fatta já, svo líka þetta sem við komum ekki inn á og svo já. Þetta, einhvern veginn.
0: Einmitt.
1: Þetta alveg svona bók sem maður hrættur að vera að skilja vitlaust en ég ákvaða að fara ekki inn í þá tilfinningu út af því að ég hugsaði það ekki góð afstaða held ég að vera með til listaverks og ég hlýt að vera að miskilja. Ég tók þessu bara svona, ok, sem svona smá... Já, ég bara, má bara vera með einhvern veginn mína eigin túlkun og því sem er að gerast út því að það sem er svo sérstætt við þessa bók er að þú getur ekki alveg treyst komur að segja, treyst kannski sögupersonunum eða einhvern veginn að það sem er að gerast sé raunverulegt og það tekst svona frekar vel upp
0: Bókin gerist í einhverju óræðri evróskri borg eða ég veit ekki eins og hvort að komi fram hún sé evrósk við erum stödd í einhverju borg og við erum stödd á prent safni þar sem að tveir starfsmenn eru staddir Björn og Írena en það eru engi gestir af því að það einhvers konar heimsfaraldur í gangi
1: Kunnulegt
0: Þetta er sviðið Lóa, þú sagðir að hérna, þú hefði bara lesið þetta sem COVID-bók
1: Já, sko, þegar ég byrjaði þú veist, ég hérna og kannski hefur það að gera með svona einhvern veginn svona hvað maður fljótur að hrapað álíktunum stundum að maður bara svona ákveður að eitthvað sé eitthvað neginn, bara ok, byrjar á bókinni sem er á náttborinu og bara eitthvað, já, einmitt, þetta gerist kaupanöfn og það COVID og svo var ég eitthvað að segja við Kristján þá varst þú komin lengri en ég og þú varst eitthvað nei og svo breytist bókin þegar maður átt að segja því að þessi faraldur sem er í gangi, hann alls ekki COVID og þetta líklegast ekki kaupanöfn en já, maður veit svo sem ekkert hvar hún er nema í lokin það þakkar hún manni og safni í Íslandi, Tartu eða eitthvað, já, þannig að þetta gæti alveg svo sem verið í Íslandi
0: en ég er svolítið ánægður sko að ég hef ekki flett aftast og séð að þetta að hún hafi verið í Íslandi að skrifa þessa bók af því að mér fannst alveg svona hluti af svona tilfinningun í bókinni er að maður er á einhverjum óræðum stað, maður veit ekki hvar maður er hann er tómur veist, það er ekkert á fólki þannig að það er svona eitthvað svona draumkennt ástand í því að vita ekki hvar maður er hvað segir þú Sölvi?
2: Ég handi þessum að þetta sé prag
0: já.
2: Þú veist, mann ekki alveg af hverju mér fannst það svona mikið en já, þetta er daldið skemmtilegt hún leik kannski, ég er daldið mikið að plata mannum leðum maður sér sóttreysi stand að stendur í bókinu að segja þannig standur í andri safsins heldur maður að vita allt og þetta er svona smá tricks einhvern veginn og það sem mér fannst líka svo merkilegt er að maður tekur með sér kannski allar tilfinningarnar sem maður hafði til faraldursins inn í bókina þannig að leið og þú veist írna eða eitthvað fyrir að tala hún sé ekki alveg sammála því sem að vísindasamfélagið er að segja þessi valdur faraldursins þá írna komið rosa mikinn farungur í hugum lesenda og einhvern veginn þessi típa þetta svona og það fyrir náttúrulega allt eftir í hvað tilfinningum maður ber til hvað, þú veist, stjórnvalda eða hvað maður heldur sjálfur COVID hvort það var gengið of langt eða of stutt eða
3: Í hádeginu á venjulegum sumardegi væri setið við hvert einasta borð á útisvæðum veitingahúsana í miðbænum. Nú ekkert opið á ráðhústorginu, nema stærsti, smekklausasti staðurinn og aðeins þrjú borð upptekin. Skilti gefur til kynna að ekki standi til boða að snæða innan dyra. Aftur á móti má reglulega sjá grímuklætt fólk sníklast upp að inngangi veitingahúsins og hraða sér síðan burt með plastpoka.
0: En við skulum kannski hérna... bara segja núna að hérna við munum spilla þessari bók eða sko við erum að reyna að túlka það sem í gangi í þessari bók og það eru ákveðin hlutir sem að koma ekki fram alveg í byrjun sem að við munum segja þannig að þetta fyrir þá sem að ætla að lesa þessa bók og vilja alls ekki vita neitt hvað gerist en ég held samt að það eyðileggi ekki bókina fyrir fólki þó að það viti einhver svona einhver örlítil
2: Nei, það bara mjög skemmtilegt að fara gegnum hana þó maður lítið smá. Þetta leiðin ánægleg.
1: Þannig að við kannski segjum hver sjúkdómurinn og hver faraldurinn Sko, ég ekki viss að ég muni skammstöðunina og því að ég sennilega með þannan sjúkdóm. A-E-O-D.
0: Já, það þá...
1: Eða E-A... Já, A-E-O-D. Þú ert búin að skrifa það neitt.
0: Ég er búin að skrifa A-E-O-D. Ég var farin efast að ég hef skrifað það rétt. Það sem sagt, hvað, atypical?
2: Early onset dementia.
0: Einmitt.
1: Ódæmigerð.
2: Snembær
0: vitglöp. Já, vitglöp, já, eitthvað svo leis. En þannig að það sem gerist er að fólk út allan heim farið að já, fá einhvers konar heilabilun sem er algjörlega óljóst hvað veldur samsæriskenningin sem að ein persónan er með í reyna er svo að þetta sé örplast sem að veldur því að það einhvern veginn örplastið komi sér fyrir í heilanum
1: og stoppi heila Já.
0: Taugabóðin einhvern veginn.
1: Já, og þetta var alveg svona fyrir mig gæsahúða moment að komast að þetta væri örplast og því ég var eitthvað, þetta örugglega gerast.
2: Já, hvernig leið, já, áhverð þetta að heyra, ég var nefnilega að hugsa um þetta moment þegar ég las henni fyrst skipti og það kom þetta örplast reveal að hann grunna að það væri valdurinn og ég fekk smá svona hroll, eða svona meira svona kjánarhroll
1: Fyrstu kjánarhroll, já
2: og maður eitthvað að örplast eitthvað og maður finnst að maður alltaf að sjá hættu örplastins og
1: örplasti naflastreng
2: Já, en síðan er eitthvað alltaf gaman að svona skoðana kjánarhroll og ef hverju kallar þetta fram þessa tilfinningu og það einmitt af því að maður eru bara fullur örplasti sjálfur og maður finnst þetta óþægilegt og vill hlæja þessu og fjarlæða sig þessu af því að þetta sannarlega mjög óþægileg hugmynd og þá fristast maður inn í þetta eitthvað að vilja gera hljóð
1: maður
2: heyrir svona ámest
0: Það sem náttúrulega gerist í þessari heila bylun er að fólk einhvern veginn missir tök á veruleikunum og kannski eitt af því sem að fólk missir tök á er einhvern veginn mörkin milli minninga og raunveruleikans þannig að einhvern veginn tíminn fer að einhvern veginn fletjast út hjá þessu fólki sem að sýkist af þessum sjúkdómi eða ástandi og það er svona einhvern veginn ástand sem svona er í gangi í bókinu og kannski það sem þú varst að tala aðan Lóa að maður fer að efast allt sko, einhvern veginn að allavega ég fór í það að vera stöðið einhvern veginn býtu eru persónar með þetta, sögumaðurinn erum við inn í hugarheimi einhvers sem er komin með þetta ástand og það skapar eitthvað svona, þú veist, kannski líka af því að það þessi svona smá drauma hérna logík svona, eða svona skrýtna draumkenda ástand sem að textin skapar sko að hérna maður fer að gruna alla græsku þarna sko og hérna treystir engu sko
2: Já og maður spænir svolítið gegnum bókina því þetta eru stuttir kaflar þannig einhvern veginn líður tíminn hratt á þessi þykk bók og líka einhvern veginn hefur alltaf að drekka kaffi því þið eru alltaf í vinninu saman drekka svo marga kaffi bóla ég var alltaf að hugsa að ég komið nýr dagur eða er þetta sami dagur og eitt einkennum þessar sjúkdóms er endalaus svona deja vu og það sem er líka fyndið þetta gerast á vinnustað það sem allir dagar eru dálítið eins og þá er þetta rosa sérstaka vitglapa ástand sem okkur grunar kannski sögumæður sem er líka bara ástand sem að flestir kannast við
0: Já.
2: Í dálítið svona eintóna starfsumhverfi. Það sem allir dagir eru eins og maður kannski alltaf að segja vinnufélagi sínum það sama, þú veist, hvað þarf að gera helgina, hvernig var síðustu helgi.
1: Eða fókur eitt kaffepolli viðbótt.
2: Já, þú veist.
1: Já.
0: Já, og náttúrulega sérstaklega þarna á þessu safni þegar það ekki lengur neini gestir, þú veist, þannig að það ekkert að gera hjá þeim einhvern veginn, þannig að þau eru bara að hanga þarna tvö, þú veist, dag eftir dag.
2: Já, tíminni hvort þið bara algjörlega útflættur
1: já,
2: hjá þeim.
1: Já, ég fekk sko tilfinninguna þegar ég var að lesa þetta, já, en maður að ruglast, eða þú veist, einhvern veginn, eða þau ruglast og á ég að taka eftir í það og ég ekki að taka eftir í það, þú veist, það þetta en svo hugsa maður líka sem einhvern veginn manneskja sem að er eitthvað leiti nútíma maðurinn, er eitthvað leiti bara með þetta út af snjallsímanum sínum bara, þú veist, við erum all bara, það alltaf vera að kipa okkur út um mómentinu inn í eitthvað annað ástand, eitthvað tölvupóstur kemur og þú ferð að hugsa um eitthvað allt annað og svo ferð inn í samtali aftur sem varst í að þú veist því lengra sem leiðu bókina því einhvern veginn óþægilega og ógeislega fannst mér alltaf að taka upp síman einhvern veginn í miðjum kafla og þá verðlega mér með smá símatíma eftir ég búin að lesa skilur fimm blaðsíður eða eitthvað en þarna og En það einhvern veginn, svo finnst mér samt líka einhvern veginn, þú veist, með þessa bók einhvern veginn að hún græðir alveg smá á því að þú veist, þú stoppir aðeins lesturinn og svona farir hans og meltir og farir sér aftur inn í hann út af því að það var einhverjum svona 10-20 blaðsjöð sem ég las aftur út af því að ég hafði hraðlesi of mikið og þá hafði ég bara svona mist af mikilvægum upplýsingum mm-hmm. og ekki tekið eftir eða, þú veist, fara efast ég hafði tekið rétt eftir en það svona, þannig að sko sem situr eftir í mér með lesturinn hérna þetta tímaflakk og hérna og hvað að gerast núna og hvað var að gerast áður og hvað ég að upplifa í annarskiptið eða eitthvað svona endurminning. Það ástandi sem þau fara inn í sem þú veist, það svona skýrist betur þegar líður á bókina einhvern veginn er að hérna, þessi sjúkdómar er alltaf að láta að endur upplifa minningar og það getur verið góðar minningar og það getur verið bara eitthvað hræðilega minningar. Það einhvern veginn bæði gerist, skilst mér. Og þú bara veist ekki, þú ert inn í minningunni og þú veist ekki hvort að þetta er satt eða ekki, þú veist ekki hvort þú ert ekki. Þú veist í þessu ástandi eða hvort þetta sé. Já, þetta bara svona svo draumur sem mjög raunverulegur. Mm-hmm. Og þannig að ég hef svo lengi verið að hugsa hérna iPhone-una okkar og þarna Photos í Apple og Instagram og Facebook og Snapchat eru öll með hennan fítus að sýna okkur hvað gerist það þessum degi fyrir 5 árum, hvað gerist þessum degi fyrir 10 árum. Og á sama tíma okkur neginn og svona sambandi okkar við þess að meðla hefur verið þannig að við byrtum alltaf minna og minna. Þú veist, þú póstar alltaf minna og minna á Facebook. Nefnum þú sért.
0: Flestir pósta minna.
1: Flestir pósta minna, nema nokkrir. Ok, þarna og það mjög stöku svo merkilegt og það var eitthvað svona svolítið svona næs í þessu bók fyrir mig og mér finnst svo merkilegt að inn á öllum þessum tækniplattformum sé bara eitthvað svona fítu sem ætlar að senda því í deja vu, sem ætlar að senda því í bara svaka flashback sinu bara fyrst sem hún gerir morgunin, þú vaknar opnar símaðin og það bara eitthvað this day, 6 years ago og þú ert eitthvað og það annarkvist bara get góðminning og þá færi eitthvað svona fyrir að bömmir yfir í hvað lífi þetta boring núna, eða hræðileg minning eða þú veist, það skiptir ekki máli, þetta bara þetta þú veist, þú fær engan afslátt, það bara og þú getur ekki flúið þetta út af því að, þú veist, iPhone-iðin gerir þetta með Photos, þú opnar Facebook í tölvunni, hann gerir þetta Snapchat, ef þú vogaðir að vera ennþá með Snapchat þetta bara svona þetta kemur öllum áttum og það alltaf verið, og ég var eitthvað svona þetta
0: kippaðir inn í minninguna
1: kippaðir mér inn í minninguna, Já. Út úr augnablikinu og hérna og þú kannski, það sem er líka svo fyndið er eitthvað neina, þú gerir nákvæmlega sami fyrra á þessum degi þú opnaði síman, fórst inn í nákvæmlega sami minningu, svo allt inn er áriðið opnar eftir síman á sama degi, þetta er svo
2: Já, alltaf tryggra mann inn í þetta störuflók, eins og því lýst
0: Já,
2: það sem er bara að setja kyrra kannski 7 mínútur og skoða eitthvað sem er allra ekkert skoða og þetta er náttúrulega ekkert annað en nákvæmlega það
0: Einmitt, hérna, en hvernig, víst, síðan, víst, einmitt, já, formið á þessari bók, hérna, núna bara þegar þú segir þetta, þá ég allt í henni að hugsa, víst, er þetta smá eins og story eða eitthvað á samfélagsmiðlum, víst, að því að við erum aldrei, ég meina, skáldsagan svona hefbundið er langur svona, hérna, samfljótandi texti sem að, hérna, sem að maður fer inn í og dvelur í mjög lengi. En þetta svona, þú talar þetta í hérna, tímariti Máls og menningar, Sölvi, hérna, að maður er alltaf að byrja aftur og aftur, þú veist, mm-hmm. að þetta er svo stutti kaflar, mm-hmm. þú veist, og þannig að, já.
2: Já, það er ekki
1: smá svona story.
0: Já, smá eins og story sem svona, víst, fær tíu sekundur, eða því hvað er langir.
2: Já, alltaf hvar voru eftir fyrir mér,
0: já.
2: Eða eru við kannski saman stað en það er ekki þessi samfella
0: já.
2: Þú veist, maður, þú veist, það eru að tala með hann dett inn í bækur eða límist við, það er auðvitað að lesa þessi bók, hún mjög annaðileg að lesa en það kannski ekki alveg rétt að orð til að lýsa þessu, því þetta er þetta högt.
0: Já.
2: En þetta er líka náttúrulega sem er ánubindandi, eins og skoða fít.
0: Já.
2: En þú veist, það er alltaf nýtt, jæja,
0: já.
2: Og nú þetta. Mm-hmm. Þannig að maður næri ekki alveg kannski, það er kannski erfitt að detta úr henni í rauninni, því að þú ert ekki alveg með tíman til þess. Á síðunni,
0: mm-hmm.
2: Það er komið nýr kafli
0: Já.
1: Nema það sem að augraði þessu var svolítið svona þessi prentsögu kaflar þegar þá leið mér eins og ég var að lesa heima nám bara ok, við fangsefni í þessari viku mér leið eins og ég var í sögu tími í mentaskóla bara prentsaga
0: Heyrðu, mér fannst þetta svo ótrúlega skemmtilegt hérna,
1: prentsagan
0: ég var alltaf að bíða eftir prentsögu kaflunum hérna, einhverja leturgerðir og hérna Gutenberg og eitthvað En mér fannst það líka svona, það mér fannst það kveikja svo mikið af pælingum sko bara þennan grip, prentgrip sem að þessi bók er og þessa miðlunarleið sem að, þú veist, og sagnaleið sem að skáldsagan er, sem er einhvern veginn...
1: Deyjandi.
0: Mm-hmm. Ég meina og við erum náttúrulega að þessi bók er að gerast í einhvers konar heimsendi og þetta form er að, verða úrelt.
1: Það er safn um þetta form, það er prent safnið, það er ástæða fyrir það til prent safn út af því að fólk er ekki að prenta.
2: Já, og þessi sögu er kannski lokið, það er hægt að gera safn
0: um hana. Já, sem mjög svona melankólist.
2: Já, einmitt. En svo er þetta náttúrulega ekki bara í ykkur bókmyndarsamingi, af því að þetta er líka hvernig fréttir og þekking er fest á blað og þá er þetta þessi svona hvað, eða yfirvald prentsins, ef þú sér eitthvað prenta þá er það rétt og satt og þetta er bara ekki alveg við líði lengur í dag, einu svona kannski sé eitthvað í blöðunum og treysti að það veri satt núna kannski er bara og að fá blöð eftir sem búið að prenta þú lest frétti kannski á vefmiðlum og ef það er eitthvað skökk fyrirsögn eða eitthvað er rangt þá er bara þetta uppfæra og þetta orðið þekkingin er orðin svo kvik og getur ekki lengur tristi og þess vegna og það sem glatast þá er líka þessi að manneskinn hinum með borðið blaðamanneskinnar eru það krefst ekki sömu yfirilegu eða vöndunar að þið þurfum ekki að algjörlega vera handviss um eitthvað sér satt árun að það senda út heldur bara að það senda það út og laga allt í rá
0: Já.
1: Nákvæmlega, og þessi prent sögukablar snerist svolítið bara eitthvað, hvað fór ótrúlega mikil fyrirhöfn í rauninni hvern einasta staf, hvert einasta orð
0: En á sama tíma sko, þá er ansi áhugaverður mólið þarna, það sem er einhvern veginn verið að tala óttan sem fylgdi prenttækninni, af því að hún auðveldaði miðlun upplýsinga rosalega mikið og gerði hana hérna, já, auðveldari og hérna hægt að dreifa til fleiri einstaklinga og þó hún hefur mjög dýr á okkar mælikvarða þú veist, þá var hún mjög ódýr í sínu samhengi og þá kviknaði óttin upplýsingaóreiðu.
2: Mm-hmm.
0: Hver, víst, alls konar fólk getur farið að prenta bæklinga og senda út hinga og þangað.
1: Það er ekki bara ríkið eða kirkjan sem á nógu mikið pening til að gera það bara manneska sem hefur efnaði getur fara að segja heiminum sögur.
0: Samsæriskenningar örplast, dreifa þeim.
2: Og það er svona briljant að þetta gerist í heimsfaraldri, því að í faraldrinum þá fara þú veist, þá er nýjasta þekkingin sem eru búið til hverjum degi og snertur nokkur hverjum degi, hvort við þurfum að vera með grímu eða ekki, eða hvort við megum fara eitthvað og þá er þessar, framfærir svo nálægar.
0: Mm-hmm.
2: En þú veist, ef það kemur ljósa Plútó er ekki pláneta, Já, þá var eitthvað vísindin, er eitthvað upplýsing ára eða ekki er allt sem sýnist. Mm-hmm. En það breytir ekkert lífun okkar. En í heimsfaraldrinu þá erum við svo náinni snertingu við þessa þekkingasköpun eða vísinda rannsóknir.
0: Mm-hmm. Einmitt, það er mjög góð punktur.
1: Ég hugsaði líka hérna veruleikin sem þetta hefur búið til er, þú veist, þau sita þarna saman allan daginn og þetta er aðal manneskan í lífinu er bara manneskan sem þú veist inn á tómu mannlausu safni með að drekka kaffi með þetta er bara, þú veist, þetta er allt það maður svo sagt í bókinu, þetta er eitthvað neginn þetta er einu sem skiptir máli eða bara þetta augnablik, þessi tenging eitthvað neginn, og en á sama tíma skilur þau eitthvað neginn þá trúaðu fundamentali bara í grundvallar atriðum eru þau með ólíkar heimsmyndir, það sem að hann trúir meginströms miðlunum og hún er búin að rannsaka sig með konunni sinni inn í ykkur svona jaðarkenningu sem að vísindin hafa taka ekkert mark á og þú veist þeirra leið, eða, þú veist, í rauninni leið Bjöss til að hérna, díla við það að hérna, aðal personan í lífa hans skilur við þessi bara samstarfskona þú veist, sem hann dvelur öllum stundum með í einhvern veginn heimið sem ekkert annað gerist til nefnir sér kaffibólli og sígarta það er bara einhvern veginn að hann bara svona leiður henni að rausa samsvæðiskenningarnar sínar og bara svona einhvern veginn þau fara inn eitt og út eitt og bara svona hann eitthvað er svona þetta er svo áhugavert líka einhvern veginn að þegar við erum komin í svona heim sem það eru er svona margir ólíkir sannleikar til og hérna að við þurfum ekki svona endilega vera sammála sannleikan til þess að vera í kringum hvort annað sem er svona kannski alveg bara svolítið fallegt en líka smá svona, já, það er þú veist, einhverju leiti erum við líka bara búin að gefa stuð
3: Gutenberg steig fram á hárréttum tíma, veifandi fullkomlega útfærðum, fagurhönnuðum dýrgrip, biblíunni, eins og Steve Jobs fyrsta iPhone-inum. Eftir það þurfti enginn að velkjast í vafa að honum hefði tekist að besta hvern einasta þátt prentferilsins og í kjölfarið, nánast á einni nóttu, varð fjöldaframleitt prentefni aðgengilegt og útbreitt, fyrst í Mið-Evrópu og síðan í heiminum öllum, eins og hver annar faraldur. Sögur, sem áður höfðu verið síkvikar, höfðu þróast og breyst í meðförum sögumanns og áherenda, skriðið og dreift sér í óteljandi útgáfum eins og lifandi sambú, sköpunarverk kynslóða, stirnuðu. Höfundurinn varð konungur yfir hinu dauða. Lesandinn þagnaði.
1: Undir lokin var ég komin svolítið mikið yfir bara í söguþráðin hérna einhvern veginn samband þessara persóna. Bara hver elskaði hvern og hvernig maður einhvern veginn

0: þessar kenningar eða þú veist förum við ekki einu svona út í þessi pólitísku mál af því að ég vil ekki láta storka heimsmynd minni einhvern veginn og þess vegna mjög merkileg líka þessi þráður í sögunni þegar að Írina algjörlega búin að gefast upp á því að finnist lækning við þessum faraldri og hún bara hún sættast við þetta vonleysi og bara eitthvað svona
1: Mestu því hamingju sem í því
0: Já, bara kannski það bara eitthvað núvitund að vera bara, ég ætla bara að njóta hvers dags og þetta er allt hvort er algjörlega glatað og ég mun bara reyna að kaupa með garðhúsgögn og hafa það gott þangað til yfir líkur Svo byrtist þarna í seinna hlutanum möguleg lækning á þessu og þá sá vonarneisti eitthvað sem að snýr algjörlega veröld Írun og kvolf því þá allar forsnundar sem hún hefur gefið sér algjörlega brosnar hún þarf að halda áfram eða hún var einhvern veginn búin að finna ró í því að gefast upp og þá vonin einhvern veginn daldi heimsendurinn
1: Já Þetta svolítið svona fólki sem var sem neitaði að fara út úr COVID fólki sem að hætti aldrei að vera með grímu og hætti aldrei að halda sig heima út af því að þú veist, ef þú ætlar að fara sálgreina það, skilurðu hvers vegna viltu ekki taka þátt í samfélaginu hvers vegna viltu einangra þig ef að skilurðu ef að vísindin sem að fenguðu til að trúa því að þú ættir að passa þig á COVID, segja núna þú þarft ekki lengur að passa þig þá hættir að trúa þeim út af því að þau augra, þú veist, þetta þetta skilur það komin vonum lækningu og þú veist, þú mátt gera allt sem þú mást búin að banna þér að gera það eitthvað svona, þú veist, þetta já, ég hugsa alveg hérna þá sem festust í COVID bara út af hverju, var eitthvað í því sem að þú kunnir vel við það bara hlýtur að vera þú myndir aldrei kjósa að dvelja í einhverjum einhverjum sem þú verir að þjást í
2: Einmitt. Hérna, já, hérna, ég hafði ekki pælt í þessum punkti Lóa sem að, eða ég veit ekki hvort ég var að koma með einhvern veginn, um persónunar sko, að kannski núna ég að hugsa, þú veist, einmitt, eru þau að upplifa einhvern heimsendi, þú veist, já, hvað ég að segja, þetta fjallar auðvitað um þessi sambönd, bæði þetta náttúrulega vinnu hjónavand einhvers konar, og svo hérna sambönd þeirra við annars vegar eiginkonu og svo við ástmann þarna, og þau snúast einhvern veginn ég veit það ekki, einhver svona tilraunir til þess að enda hlutina vel enda hlutina á hátt sem góður fyrir báða aðila eða þú veist vera sína virðingu í því hvernig maður endar hlutina þú veist, ég veit ekki, ég hafði ekki pælt í því svona í þessu
1: að það getur verið heimsendir
2: já, það einhvers konar endir allavega en hvort sé heimsendir, ég veit ekki
0: þau eru bæði í ykkur svona klandri af því þau eru daldið smeyk við að taka einhverjum tilfýlingar aðstæður föstum tökum að taka samtali sem óþægilegt einhvern veginn bæði já, Írina með sem ekki samvinskubit því að hún skildi eftir einhvern sinna þegar hún veiktist af AEOD og að díla við einhverja sekt sem hún veit ekki alveg hvað hann að gera við og hann Björn líka í einhverju svona, þú veist, með einhvern gæjarna sem hann bara að sofa hjá og kannski er það í lagi, kannski samtidig ekki og kannski er einhverjum múkast og eða er reyður og sár og en þau halda bæði svona hvað, já, nándarmörk er orð sem ég hugsaði til að þessi bók bæði hana, í COVID-saminginu, en líka einhvern veginn þau eru að byrgja sig frá einhverju nánd bæði neyta sér hana til þess að vera því það er þægilega
1: Og svo einhvern veginn, þú veist, það sem rugglað í þessu einhvern veginn og hún velur, það einhvern manneska sem að vill, það Silja, vill Írönu, vill fá hana heim, vill að hjónabandi haldi áfram. En einhvern veginn, Írönu vill frekar mann sem vill hann ekki, vill ekkert með hann að hafa, en er samt einhvern veginn, þau eru samt einhvern veginn smá föst saman, en hann elskar hann ekki, en hún elskar hann og það náttúrulega það er heimsendir
2: sko annað sem að við gætum talað er einhvern veginn hvað ég var að segja rammi þessar bókar sko í, hérna þú bentir á í greininni svolfi að sögumaður notar sko fleirtölu, sem sagt fyrstu personu fleirtölu

0: Já, þetta alltaf við.
1: Já, og ég fór að hugsa sko, í gegnum bókina þá er Björn alltaf að tala að við á safninu, veist, með að það ekkert í gangi, þá ættu við náttúrulega að skrifa eina bók og prentana. Þannig ég fór að lesa þessa bók sem sko, einmitt, þeirra sameiginlegu frásögn sem að þau, veist, við erum stödd inn í bókinni sem að þau skrifuðu saman á safninu og prentuðu, sko. Og mér finnst síðan líka sko, það eins og þessi bók sé skrifuð einhvern veginn alltaf út frá að minnstakosti tveimur sjónarhornum, þú veist, hérna þegar líður á bókina á einhverju tímúti þá kemur, leið mér eins og ég væri að fá deysi af úr, sko, að því að það var svona nánast sami texti, bara hérna með örfáum blaðsýna millibili, en þá það lýsing annars vegar frá sjónarhóli reyndar Óskars held ég og svo frá sjónarhóli Írenu og þeir lýsa sömu senunni nánast eins en ekki alveg eins en þannig að við erum að flakka á milli þarna einhverja sjónarhóna en já, hver er það sem skrifar? Eru það Björn og Írena í safninu sem að skrifa þessa bók fyrir okkur?
0: Einmitt, það mikið sens. Ég hafði líka eitthvað svona alltaf köttur hennar líka
2: Sjárn.
0: Sem alltaf eitthvað hoppa á milli og ég var eitthvað, þetta köttur
1: Já, kötturinn sé að skrifa bókina
0: sömar, svo kassa að það ekki alveg eitthvað hefur gaman en já, þetta rosa sko, spes sögumannsrödd rosa svona ísmeinleg og einhvernig minni mann ég las út því að þessi svona tótt sögumannsins væri alltaf að minna okkur á að þetta væri mennsk rödd að það einhver afstaða líka í sögumannsröddinni þannig að hún líka einu eitthvað sem við getum tekið afstöðu til trúverðuleika og já, sem rýmar við þetta einhvern veginn hvað vísindalega staðreynd hvað sagt og rétt og hvað eitthvað sem einhver bara að segja og við getum viðfengt að því hann byrja strax bara að tala eitthvað svona eitthvað að prentsafni sjálft sé eitthvað pínu 90s eða þú sé eitthvað svona smáljótt eða þú veist, minnur okkur þá á að já, við erum alltaf að fá að við erum að íhuga hvaðan við erum að fá þessu upplýsingar
3: Veistu, segir hann á einhverjum öðrum tíma. Það dálítið eins og heimurinn sé að enda. Írena andarinn svo lengi að hann á næstum von á að hún muni springa. Hvernig þá? Spyr hún á útöndininni. Bara, segir hann, væpið.
2: Í einhverjum heimi þar sem að fleiri og fleiri þurfa að beita sig aga til þess að lesa bækur og hérna og við erum alltaf svona eitthvað neina eitthvað, er þetta tímans virði á ég lesa þessa bók og þurfa eitthvað neginn fimm að mæla með henni og hættir eru út í að lesa hana eitthvað neginn og við eitthvað neginn svona berjumst við að vera að lesa bækur út af því að okkur finnst þær mikilvægar en þú veist, þetta er bara eitthvað, þetta er bara, þú veist þetta er bara bækur, skilur, Já, það er ekkert merkilegra en hvað annað, þannig séð, en hérna, og svo hérna í jólabókaflóðinu kemur bókskilur sem fjallar eitthvað um prentsögu, heimsendi og vinnu hjónaband og ég eitthvað, nei.
0: Líka smá eitthvað næstu um heimsfaraldur og COVID,
2: já,
0: eitthvað sem erfitt að selja eitthvað um eitthvað að þetta sé.
2: Já, en svo var, er þetta bara eitthvað en svo, hérna, hvað maður að segja, relevant bók eða, relevant er umlegt orð ertu með íslenska orðið fyrir þetta Kristján og þetta eru bara þessi hlutir sem maður að pæli þetta hérna sambandimanns við hérna nútímann og fréttir og sögur og hérna símann þú veist og tæknina og hérna en einmitt voga sér að vera á prenti þessu deyjandi meðli
1: sko og mér finnst það sko prentið, já, veist eitt af því sem að mér finnst vera svona kannski mér hefur þótt svona skemmtilegast að hugsa í þessu, er kannski þessi svona, einmitt andstæða milli þess sem er einhvern veginn fast og þess sem er kvikt eins og þú varst að tala Sölvi, þú veist að hérna fréttirnar sem við lesum það verður kannski búið að breyta fyrirsögninni bara eftir hálftíma, eitthvað svona við erum komin í heim þar sem allt er einhvern veginn orðið svo kvikt, sko og þú veist, og þetta á við miðlunarleiða upplýsinga, þú veist, það ekki lengur bókin sem prentuð á þennan hátt eða hún allavega búin að kannski glata vægi sínu að einhverju leiti en þegar þetta fer að gerast við eins og hérna bara hérna tímaskynjunin okkar sko,

0: ástæðum þessa heims. Það seint hægt að kalla þetta góðlátlegt grín og það hálf kvikindislegur tónn í myndinni heilt yfir. Þó ekki hægt að kalla myndina illkvittna og það hennar helsti styrkur. Myndin lítur allan tíman á persónur sínar sem raunverulegt fólk, frekar en skopstarlingar á ákveðnum típum. Þar eru allar venjulegar manneskjur að gera sitt besta, fastar í skopsteldum heimi. Það ekki síst frammistuður leikarhópsins að þakka og sérstaklega Asa Butterfield sem á allar þar sinur sem hann byrtist í. Hann hvað þekktastur fyrir aðalhlutverk í 2008 myndinni The Boy in the Striped Pajamas og í Netflix-seríunni Sex Education. Hér hann búinn að losa sig við breska efri stréttarheiminn og skertar þessi stað suðuríkjarheim. Hann kemur einstaklega vel til skila hversu brotin persóna hans og hvernig hann í baráttu við sjálfan sig. Hann mennskan sem heldur myndinni saman og kemur í veg fyrir hann missi trúverðuleika sinn. Persóna hans byrtist einnig skýrt í því efni sem hann umkringi sig með og tónlistir sem hann hlustar á. Einu drepfinnu atriði myndarnar byður Solomon Balthasar að bíða fyrir utan herbyggi sitt og meðan hann að gera það tilbúið, svo hann geti sýnt honum hvað hann mikill brjálæðingur. Salomon rýfur undan rúminu sínu, hinsegin fána, nasista fána, gaddsten fána, frálseikju kapitalista, byssutna sínar og svo stílabók. Þá loksins má Balthasar koma inn og skoða stílabókina. Balthasar byrjar að lesa upp úr stílabókinni, hugulsamt ljóðum ástina en Salomon snöggur til og flettir að rétta blaðsíðu. Opnin þar sem Salomon búinn að tekna kort af nálægum skóla og að þeir virðist plana hvernig hann myndi fremja skotárás. Þetta allt svo augljós performance fyrir Balthasar að það erfitt að finna ekki til með bjánanum Salomon. Þessu svo öfugt farið með Balthasar. Hann að reyna að gera sitt besta til þess að setja á svið góðmennsku sína en virðist vera kortir í siðblindu. Báðir eru þeir samt heldteknir á því að leika einhverja persónu sem raunverulegu sjálfi þeirra framandi. Sú sjálfsmyndarkrísa sem einkennir þessa auðla og megin stefmyndarnar kallast að vissuleiti á við myndina að Different Man eða annar maður sem ég fjallaði hér í fyrir rúmu ári. Strákar flæktir í sjálfskaparvíti vegna þess að þeir viti ekki hvernig þeir eiga að vera þeir sjálfur. Önnur nýlega mynd sem með ákveðin thematisk tengsl við bjargvættin okkar Balthasar Rætturúms í leikstjórn Palskar Plante frá árinu 2023. Sú mynd allt myrkari og alvarlegri en hún fjallar einnig aðdráttarafl ofbeldis. Aðalpersóna hennar fylgist með réttarhöldum yfir morðingja sem tóku upp og seldi myndbönd af morðanum og hægt og rólega dregst hún inn í svarthol sjúklegrar forvetni. Þetta speglast í forvetni Balthasar. Í bjargatennum okkar Balthasar samt einnig mjög skýr stjættavinkil og það beittasta ádela myndarinnar. Þeir fátæku eru geðveikir en henni ríku eru sérvitrir, eins og sagt Það sem rýir Balthasar samviskunni virðist til dæmis aðlega vera það hvernig ríkidæmi hens búið að gera hann veruleikafirtan. Á meðan það sem plagar Solomon mest svo alltumlíkjandi fátækt sem einkennir bæði veruleika hans og þá sem í kringum hann. Þessi heimur sem strákunnir lifa í getur ekki annað en getið af sér fyrringu, sama í hverju hún byrtist. Eins og pappi Solomon segir þá ekkert amerískara en að svindla á óöruggum mönnum með því að selja þeim fæðubótarefni sem á að hjálpa þeim í stríðinu sem vona á hverju stundu. Bjargvætturinn okkar Balthasar teklar mörg stór viðfangsefni en það vefst ekkert fyrir Boyson sem pakkar þessu öllu inn í þéttar og taktfastar 96 mínútur. Myndin því virkilega sterk frumraun þótt hún sé eins og gefur að skilja ekki mjög upplifgandi þráttur að vera mjög fyndin. Hún potar í djúp sár bandersku þjóðrannar og sama tíma hún velti sér upp úr eindennar. Hún brandari mannsinn sem stendur fyrir framan gálgan. Þú finnur til með honum og hlærð með honum en það þýðir lítið. Því það víst ekkert þetta að gera til að þess að koma í veg fyrir þetta.
1: Sagði Kolbeinn Rastrik myndina. Our Hero Balthasar sem er sýnd í Bíó Paradís þessa myndir. Við erum hvernig að leiðlokum í dag og þessa vikuna.
2: Við Lóa og Kristján þökkum samfylgdina. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrumst eftir helgi.

0: endurflutt frá síðdeginu. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Borgarráð samþykkti í dag umfangsmiklar hagræðingar aðgerðir meðal annars á að leggja niður mannréttindaráð, mannréttinda skrifstofu og stefnumótunar og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Fjölda manns var sagt upp þar á meðal öllum upplýsingafulltrúum. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir breytingarnar sársaukafullar en nauðsynlegar.
2: Breytingarnar hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. 18 er sagt upp og aðrir eru færðir til í störfum en þegar að breytingin hefur komist til framkvæmda að fullu og ráðið hefur verið inn í einhver ný hlutverk að þá mun skrifstofan hafa minnkað að minnstakosti 40%. Það er hins vegar mjög sársaukafullt og það er ekki gert af létt út, það er fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir þetta erfitt að taka þessar ákvarðanir en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
1: Gerð hefur verið krafa á sviðstjóra hjá borginni að þeir taki erfiðar ákvarðanir um hagræðingar á næstunni. Borgarstjóri greindi starfsfólki ráðhússins frá því tölvupósti síðdegis að frekari breytingar væru í farvatninu. Þær verða kynntar á næstu vikum og mánuðum. Hildur boðaði einnig áherslubreytingar sem snúað viðveru, ráðningum og ferðalögum. Kári Sigurðsson formaður Samegis harmar uppsagnirnar.
3: Fengum þessar upplýsingar bara gegnum formlegar hefðbundnar leiðir, svo má segja.
4: Hafa starfsmenn leitað til ykkar nú þegar?
3: Já, það hefur fólk haft samband við skrifstofu kjaradeildar og mér langar til þess að hvetja það fólk sem hefur fengið uppsagnarbréf í dag til þess að leita til skrifstofu kjaramála hérna hjá Samegi.
1: Sagði Kári Sigurðsson í samtali við Ragnar Jón Hrólfsson. Einn dælubíl frá slökkuliðinu á höfuðborgarsvæðinu var kallaður út rétt fyrir klukkan 10 í kvöld. Samkvæmt upplýsingum frá varðstjóra í aðgerðastjórn var gleðskap í iðnaðarhverfi í Mosfellsbæ að ræða. Þar hafði hópur fólks kveikt eld sem var stærri en leyfilegt er að kveikja í þéttbýli. Hann segir slökkuliðið hafa verið fljótt að slökkva í eldinum. Það er hálfleikur í síðustu leikjum F-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Holland er 2-0 yfir gegn Túnis, en það er markalaust í leik Japans og Svíþjóðar. Öll liðin nema Túnis eiga möguleika á efsta sæti riðilsins. Klukkan 2 eftir miðnætti hefjast svo úrslit í D-riðli. Gestgjafarnir í liði Bandaríkjana mæta Tyrkjum í öðrum leiknum, en í hinum eigast Ástralía og Paraguay við. Leikirnir sýndir í beinni útsendingu á RÚV og RÚV 2. Og að lokum veðurhorfur, suðvestlæg eða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, allvíða skúrir og hiti 8-16 stig hlýjast austanlands. Austlæg átt helgina, úrkomu lítið á norður og austurlandi á laugardag, annars víða rigning. Suðvestlæg eða breytilega átt og væta með köflum eftir helgi, þó síst austanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
5: Þú ert að hlusta á Rás 1.
0: Ágætu hlustendur, klukkan skriðinni 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt föstudagsins 27. júní. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Næturútvarpið hefst að vanda á speglinum í endurflutningi frá því fyrr í kvöld.
6: Velkomin að speglinum, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Við fjöllum þar reglur sem gilda lóða úthlutanir og lóða leigu í Reykjavík eða skortin á þeim reglum öllu heldur og hugum að hitabylgjum, sólsting og hitaslagi en við byrjum á öðru. Á auka búnaðaþingi síðari sumar taka bændur afstöðu til Evrópusambands aðeldar. Trausti Hjálmarsson formaði þeirra sagði í gær að hann legðist ekki gegn þjóðaratkvæðagreiðslu þótt hann teldi bændum betur borgið utan ESB. Hann saknaði þess hins vegar að stjórnmálaleiðtogar skýrðu af hverju lagt hefði verið af stað í þessa vegferð núna. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir að atkvæðagreiðslan 29. ágúst snúist hvorki aðild né aðlögun heldur það hvort taka eigi skref áfram, þjóðin taki afstöðu, ekki bara þingmenn.
7: Ég hefði haldið að forysta bændasamtakana af öllum myndi einmitt vilja fá eins skýrt fram á kostur hver staða íslensks landbúnaðar yrði innan Evrópusambandsins, hvernig við getum mætt þeim áskorunum sem aðild hefði för með sér og hvernig við